夕方に一気に疲れが来てもう正直あれですよ、その時15曲かな歌ったんやけど、もうちょっと半途中でちょっと休憩入れてほしいなみたいなぐらいにまで思ったんやけど、まあそんなことももちろん無理で普通にさせてもらったんだけど、でもやっぱね見に来てくださってた方々がいらっしゃったんだけど、なんかすごいあったかくて、休暇村の方々、いやみんなあったかかったんだけど、うん、なんかカナートモールもね2ステージあって、2ステージとも見てくださった方もいらっしゃったし、わざわざね京都から来てくださった方もいらっしゃったし、なんかやっぱすごい嬉しいなーっていう気持ちがやっぱり大きくてね、それでどうにか持ってたって感じですねもんでね、終わってからね、宿にそう泊まらせていただいたんやけどね、なかなかねさすがちょっとね山というかね、ねありまして、まあまあ虫が出てねまあまあちょっとなんて言ったらいいの、心が削られてまあまあね、はい、本当にね、あのね、あのまあね、いろいろとねありましたけれども、はい、本当ね、でももう人は本当によくて、皆さんね本当によく癒していただきましたし、でねもう2日目は盆踊りね、あの浴衣着てさせていただいたんですけれども、もう何よりもその時に私を癒してくれたのは2匹のワンちゃんたちですよ。もうなんかそれもなんか地域のお盆祭りみたいな感じだったんだけど、なんかさすがだよね、京都だったらあんまり考えられないけど、地蔵盆とかだったらありえるけど、なんかそのすぐ近くのね、あの多分そのお手伝いとかされたはるうちの一人だったんだと思うんだけど、のご家庭に入らせてもらって、ピンポンって普通に押して家一軒家入らせてもらって、私もそんな初めましてや、今日お世話になりますみたいな、もみですみたいな、もみゆりなですみたいな、あどうぞどうぞみたいな、すごい心よくね、もうすごいね可愛い綺麗なねおかみさんが受け入れてくださって、でも可愛い可愛いワンちゃんが2匹いるのよ。じゃあそれこそもう一人ね、一緒にその時出演させていただいたルカさんっていうね素敵な女性の方がいらっしゃったんだけど、ルカさんは去年もそのお祭りに出られてて、その時にお借りしたけどちょっと申し訳なさすぎるから今回は車で着替えるとおっしゃってて、でわわ私どうしようかなぐらいの思ってたの実は。ってなったらなんか、あ全然使ってくださいみたいな、うちワンちゃんいるんですけど大丈夫ですかって言われて、来たワンちゃんみたいな、もうワンちゃんいるんだったらむしろ行きますみたいなむしろワンちゃん行くんだったら行かせてくださいって心の中でめっちゃ思ってたんやけど、まあそんなことも別に、あじゃあちょっと私は借りますとか言って、ピンポン押させてもらったら、かわいいかわいいね、もうティーカッププードルとねトイプードルちゃんがね出迎えてくれて、めちゃくちゃ人懐っこくてめちゃくちゃ可愛かったのよ。もうその子らに癒されて、もう最初さもう早く着替えてさ行った方が良かったかもしれない、もうずっと喋ってて、あーラジャラなんちゃら、なんていう名前ですかとか、なんちゃらですかとかってずっと喋ってて、で私のその土曜日と日曜日の話もずっとしててそうしたらなんならサイザー正規プロデューサーから電話かかってきて、ちょサウンドチェックやからどこ今みたいな、あちょっと今着替えてましたみたいな着替えないままもっぺ行って、もう一回帰ってきて、ほんで着替えて、でよかったら帰りも開けてるんで、終わった後着替えに来ていただいていいですよって言っていただいてたんやけど、まあ、そこはもうどうしようかなと思ってたんだけど、結局着替えさせてもらって、もうワンちゃんたちともねありがとうバイバイって言って、もう写真まで撮らせていただいてね、もう本当に癒されました。もう絶対将来ワンちゃん飼いたいってもうまた思いましたね。本当にすごいね、すごい可愛かったしね、もうねふっかふか、もうね肉球とかもめっちゃ可愛いの、もう本当にもうまだ感触をちょっとまだギリ覚えてるもん、キモもうギリ覚えてめっちゃ可愛い、もうね毛並みもねフワンフワンってクリンクリンってなってるんですよ、めっちゃ可愛かったほんまに。はい、ということでね、もうほとんどワンちゃんの話してたんですけれども、そうなんです、もみゆりな新曲ね出させていただいてるんですけれども、なんとミュージックビデオがついこの間ね仕上がりましたので、今日は皆さんにもせっかくなので見ていただきたいと思いますので、見て聞いてください。

はい、ということでね、開いたトランプのミュージックビデオを見ていただきました。ありがとうございます。ヤマピーかっこいいということで、ありがとうヤマピー。はい、ということでね、今日はもういきなりのゲリラ放送ということでなんかね、確認したいけどね、メッセージも多分届いてないっぽいので、はい、映像をちょっと多めにねお送りしていきたいなと思います。そしてじゃあ早いうちに告知もしておきたいと思います。もう8月の12日早いですね、今日ね。はい、ということで8月はね、月曜日と金曜日にギオンミュージックバージョニドスではね、いつも通り歌わせていただいてるんですけれども、お盆休みとあとメンテナンス、ビルのメンテナンスが入るために17日の月曜日はちょっとお休みでございます。なので14、21、24、28、31とね、あのユリナ歌ってますのでよろしくお願いします。そして来週の水曜日、8月19日の水曜日、こちら月1でね放送中の佐江沢正樹プロデューサーと一緒にねお送りさせていただいております、正樹ユリナのだって水曜だもののラジオ、こちら YouTube での配信なんですけれどもね、今はね、そちらもございます。6時から7時のね1時間で、生の占いもございます。もしかしたら生演奏もするかもわかんないけど、はい、ということでね、生の占いはありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。よかったら見てみてください。と、今月はね、はい、ついに来ました、8月の23日ね、私もみーゆりなが、出演させていただきます、バンドでのね、モードというバンドを今組んでるんですけれども、そちらの、はい、初のワンマンライブコンサートがございます。はい、京都のねファンジェという場所で、ちょっとしたねホールというか、ちょっと広めの、あの皆さん着座していただいたら200人入るかなぐらいのホールなんですけれども、今チケットが200枚は売れましたでちょっとどうにか増席させていただいてるんですけど、ありがとうございます。はい、どうにか増席させていただいていて、はい、もうあとギリギリのねところを今あのメンバーとみんなで調節しているところなんですけれどもね、あのチケット買ってくれてたよっていう方はぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。え、嘘、行きたいと思ってくださった方はもう今やったらギリギリほんまに言ってもらったらキャンセルが出るか出ないかぐらいの瀬戸際なので、あのよろしくお願いします。はいね、いろいろとあのその日のためにね、本当にいろいろと頑張っておりまして、はいね、今年多分一番規模になるんじゃないかなと自分の中では思ってるのでね、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダーマさん、ユリナ発見、今富山、いいやん、こんばんは、高岡で飲みまくりだ、うまやましい、23日めっちゃ楽しみにしてる、盛り上がりましょう、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ待ってます、嬉しいな、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、もう近づいてきてて早いよね、もうちょっと正直ドキドキしてるもん、いきなりドキドキしてきて、実はなんか、ようなんかユリナってもう緊張しないやろとかめっちゃ言われるんやけど、いや正直あんまり緊張するとか思ってないんやけど、なんか私いきなりほんまに本番のほんま直前とか本番にいきなり緊張することとかあるし全く緊張しないわけではないんやで、こうなんて言ったらいいの、すごい緊張と別なのかもしれない、気散る時もあるし、まあ、逆にそこだと私もそんなライブがっつり初めてさせてもらうから、ファン J さんではどんな感じか分かんないけど、結構さ、ホールとか大きいところだと逆にその照明が効いてるからみんなの顔がいいも悪いも見えづらかったりする場所時もあるんだけど、場所がちっちゃかったりだとか、あの環境のその照明の具合とかね、あとやっぱりそのこの間の土日遠征で行かせていただいたところとかだと、カナトモールさんとかだともう地明かりだし、てかもうモールの中だからさ、あのショッピングモールの中だし、で休暇村のロビーコンサートもロビーでしてるから暗くもならないし、で盆踊りもね、言うてそんなさ、夕方にさせてもらったけど、やっぱりこの時期だからまだ明るかったし、で夜になったって真っ暗になることはないやんか、だからみんなの表情が正直見えるのよね。それがいいも悪いもあるし、それやりづらいっておっしゃる多分アーティストも結構いらっしゃるんだけど、私も正直な話、みんなの顔が見えない方がそう、自分の世界観とか歌の中には正直は入り込みやすいよ。だけど
やっぱ見えたらさ、そのあ誰々が来てくれてるんだな、あこんな感じで、あのこんな表情で見てくれてるんだなとか見えるからなそうそうって嬉しいし、で口ずさんでくれてるんだなとか、あこの曲この人は喜んでくれてるんだなとかいうのも分かるしね。あのまあいいも悪いも本当に両方あるとは思うんだけど、うん、なのででいいも悪いものうちに入るんだけど、その表情が見えてしまうと結構見えちゃうねん正直。だからその人らの行動とかあの表情とか見えるから、それに正直ちょっと一喜一憂までは言い過ぎだけど、私結構人の顔色伺うタイプやから結構気にする時はあるな正直気にする時はある、うん。すごいもうニコニコって見てくれてたらめちゃくちゃ嬉しいし、正直ブスって見られてたらあーみたいな。でも別にブスって見るのがダメとかじゃなくて、ブスって見てはって終わってからめっちゃ良かったとか声かけられる時もあるからさ、でブスって見てるからうわ喜んでくれてないんだとかはイコールしないんだけど、まあ、別にドキドキするやん、ね、どんな心境で見られてるんだろうとかやっぱり意識はしちゃうけど、うん、なんでね、はい。でね、祇園ミュージックバーのジョニードスさんではまあまあみんなの顔見えるから、うん、だからその時も正直テンション変わるよねめっちゃ見てくれてる時とかだったらちょっとこっちもパフォーマンスもちょっと力入れないといけないかなとか思う時もあれば、やっぱこう常連さんとかやともう普通にこう耳で聞いてますみたいな方とか、あとやっぱりそのそれぞれの楽器されてる方とか結構常連の方来てくださるので、それぞれの楽器を見るのよ。あもちろんあのオーナーのギターさんめちゃくちゃ前からギター見てはったりとか、ドラム見てる、ベース見てるとかいう方それぞれ楽しみ方があるからいらっしゃって、ばっかりとかだったら逆にさ、ボーカルまあ歌ってたらええかなみたいなあかんなこれ誰か聞いてないわあかんなとか思う時もあるっちゃある。いや歌はもちろん真剣にやってんで、そうそう、そんなめっちゃ頑張って振り付けとかしなくてもいいのかなって思う瞬間はあるっちゃあるね、いろいろありますけれどもね、はい。ということでじゃあちょっといろいろお話ししたんですけれども、映像をちょっと多めに見てもらおうかな。じゃあね、あの最近ねその浴衣着る機会多くて、じゃあ私さ5着持ってるのに6着目買っちゃったんやけどやばくない？6着目はでもあの9月 の, あのマグドスで着ようと思ってるんで、よかったら皆さん来て一緒に楽しもう。まだちょっと9月決まってないんやけどね、はい。だから幻の6着目はちょっとまだ新品のまま置いてあるんですけど、めっちゃ安かってんて、だってほんまになんか半額の半額みたいになって1900円やってん、すごくない？浴衣だけでな、そうそう、で買っちゃったんやけど、はい。でももうね今年4着は着てん、あと1着はグリースで着ようと思ってるから、もう5着は全部網羅しようと思ってて、マグドスでも着るからもう今年 6回もう7回ぐらいも着てるかもしれないけど、はい、着てるんですけれどもね、あのそんな感じであの浴衣でお送りさせていただいた時のジョニードスのね映像では見てもらいたいと思います。

ということでね、今のは、ギヨンミュージックルーム、ギヨンミュージックバージョニドスでね、お送りさせて、生演奏でお送りさせていただいているオールディーズナンバーの中からカントリーロードをお送りさせていただきました。はいね、こちらジブリの方のね、カントリーロードだと日本語バージョンで、私は最初そっちで知ってたんですけれどもね、やっぱいい曲だよね、大好きな曲でございます。浴衣でお送りさせていただきました。ヤマピーもみもみ浴衣かわいい、ありがとう。ジョニーさんもジンベイかわいい、あでしょ、ありがとうございます。かわいいでしょ、みんな。みかこ姉さんこんにちは、ありがとう。ねえヤマピー、普通にスマホで撮影してる、音響いいな。そうそう、いつもね応援してくださってる方がムービー撮ってくださって、ね、なんか最近携帯変えたって言ってたかな、それで音質とかいいのかもしれない。ほんとね、そうだよね、私も思ってた。みかこ姉さん、配信ライバーの仕事をしてるんで足跡残します、はい、アーカイブで見ます、ありがとう。みかこ姉さん、またアーカイブでね、後ほどね。ダーマさん、浴衣めっちゃ似合ってら嬉しい、ありがとうございます。そう、ゆりの浴衣だったんだけど、そう、またそれこそジョニーさんがさ、気づいてくれてすごいなと思ったんだけど、私ひまわりが好きやけどさ、その名前がユリナやん。あのユリナのユリはもともとその白ユリ、ユリで撮ってたんだって。でうちのお母さんがもう昔にね、名前の由来みたいなのさ、聞くときあるじゃん。学校の、多分それは教材かなんかでだったと思うんだけど、聞いたときに言ったはって、名前のその漢字は違うけどね。そうだから私結構白ユリも本当に好きというか、大切にしているというか、自分のユリナのユリなんだなっていうのはずっと思ってるから、それで浴衣多分おばあちゃんがくれたんやと思うね。うん、そうで、あんまり着てなかったから、黒地にっていうのもあるし、あんまり着てなかったので、久しぶりにね着れて嬉しかったなと思いました。はいね、嬉しいわ、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もお送りしました、ありがとうございます。ラストはね、時間許すまでの間は、じゃあもう一曲、せっかくなのでヴィーナスを聞いていただきたいなと思います。ダーマス、そうなんや、初めて聞いたわ、嬉しい。そうなんです、あんまり言う機会ないからな、ひまわり好きって言ってるしなはい、実はそうなんです。なのでユリも好きなユリナなのでね、よろしくお願いします。じゃあではまた来週も、ちょっとルローのね時間になると思うんですけれども、気づいた皆様よろしくお願いします。今日もありがとうございました。皆様にとっていい1週間になりますように。バイバイ。

0: 典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、ヴァン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない「めまい」を含んだ全11曲入りの「Time for Love」セカンドアルバム「何かが道をやってくる」ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に落とし入れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、出会いはいつも偶然の風の中というね、
1: はい、
0: 有名なフレーズがあるんですけど、
1: はい、
0: さだまさしの天まで届けてる曲の出だしなんですけどね、まあ、その全てにおいて自分の思いと計画通りに動こうとする人も、まあ、少なからずいたりするやんか、
1: はい、
0: なんかこうそのなんていうのかな、こう例えば運命を信じない人みたいなのもいるわけやんか。
1: あ、いますね。
0: こう自分で全て決めていくんだみたいな人もいるけど、でも実際はやっぱりこうね、その運命とは言わずとも偶然であったり、うん、まあ、偶然を必然と言われたらそれまでやけど、
1: うんうん、
0: こっちが意図してない時にたまたまね目に触れたり手に触ったり、うん、知ったものというのが結構自分に影響を与えることってあるやんか、
1: ね、そうですね、う
0: ん、でその最たるものが、かつては、
1: はい、
0: テレビだったわけですよね。
1: あ、そうですね。
0: テレビというのはもう、まあね、一部違うという人もいるかもしれないですが、
1: うん、
0: ほとんどの人はとりあえず家帰ったら一旦つけてずっと流しっぱなしにしてるみたいな。
1: しないです
0: ほとんどのそうだと思うね、世界中の全ての人が
1: しないです。それはあなただけ
0: とりあえず帰ったらテレビつけてね。
1: そんなのない。
0: あ、そう。
1: もうつけないですよ。
0: 嘘やん。
1: テレビだから娘とかが YouTube 見たりするのにつけたりすることありますけど、うん、私一人やったらテレビいらないですもん。私京都に引っ越してきた、離婚して家出た時にさすがにテレビは持って出れないじゃないですか。
0: あ、なるほどね。
1: だからテレビなかったんですよ、
0: うん、
1: で、ずっと高槻でその別居状態の時はテレビなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: で京都に引っ越してくる時にね、うちの母にね、あんた何も何でもテレビなかったら子供らかわいそうなんじゃないって言うからこうたんですけど、別にいらないですもん、テレビ。
0: それは世間を狭くしてますよ。変故な人間になれます、そんなことしてたら。
1: そうなんかな。だって見ーひん。
0: いや、見なくていいのよ。こう
1: ほんまに見ーひんねん。
0: 誰かの何かで聞かれた、そうか、この間中島みゆきの配信した時に、
1: はい、
0: 最初に聞いた中島みゆきの許可なんですかみたいなね、
1: あ、はい、
0: 質問受けたわけですよ、うんうんうん、でそれはこれも折に触れ喋ってることがあるんですけど、うん、小学校5年生4年生かなの時に、うん、散髪屋さんね、
1: はい、
0: で当時小学生はいわゆるこう、うん、散髪屋、美容室じゃ、はい、美容院じゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: であの黒アウト赤
1: と白になってて、はい、美容室とか美容
0: 院とか、そうそう、で大体、おっちゃんとおばちゃんの夫婦でやってて、
1: はいはい、
0: ね、で子供だてそこでこう行ってずっと、多分俺が生まれてからじゃずっとそこやったと思うね、ね、成長を見守ってくれてるわけですよ、はいはいはい、で当時だから俺が5年生弟がまあ1年生だか2年生ぐらいの頃や、うんうん、で2人で一緒に行って順番に来てもらうわけよ、
1: はいはい、
0: で多分俺の方が早すんわけよね、
1: はいはい、
0: まあそれは分からんけど、うん、早くの待ってるわけやんか、うんうん、でそこで絶対、まあ、そこはラジオが流れてるんだけど、ならそこで中島みゆき流れてきてね、
1: はいはい、
0: 別れ歌ですよ。道に倒れて誰かの名を呼び続けたことがありますかっていうのが、はいはいはい、その小学その4年生の僕の心に響いたわけですよ。
1: はいはい、すごい。
0: そう、何これと思ってお う
1: お
0: う、でそれが気になってたらその後しばらくしてな、親戚のおっちゃんね、
1: うん、
0: 親父の弟ですよ、
1: はい、だから
0: 当時おっちゃんといっても多分23歳だったと思う、
1: うんうん、
0: のその行った時にそのステレオセットがあって、うん、カセットが置いてある中に中島みゆきベストって書いてある手紙のやつがあってね、うんうんうん、で開けたら別れ歌って書いてあって、
1: はいはい、
0: でおっちゃんこれ聞いていいとかって言うよね、うん、もうあげるわ言うてもらってきたら、それが中島みゆきのいろんな曲が入ってるね、うんうん、とかハマったんですけど、そういうことで新しい世界に触れてるわけやんか、うん、
1: だから私は、うん、家にテレビは自分の部屋にはなかったんですよ、うん、まあないですよね、昔は
0: ね、そうね、うん、
1: ないでしょ、うん、で基本その親がチャンネル権持ってるから、はいはいはい、見たいテレビは見れないじゃないですか、うん、ねえ、だからそれ結婚するまでそうやったんで。
0: ああ、でも夕方学校から帰ってきた時とかも
1: う、いや、そのサスペンスの再放送ですよ。
0: それはまあ、つけてみるわけですね。
1: そうそう、サスペンスの再放送を見るんですよ
0: はいはい、はい、
1: とか、なんか昔やってたドラマの再放送とか、
0: ね、はいはいはい、
1: だから夕焼けにゃんにゃんとかは、うん、もうほんまにちょっと合わなかったんで、はいはいはい、見なかったし、まあ慶秀5ぐらいかな、4時ですと慶秀5は、はいはい、でもそれはもう中学とか高校とかでしょ、うん、小学校の頃はサスペンスの再放送見てましたよね。湯煙温泉
0: まあそれもどうかと思うけど
1: なんちゃら殺人事
0: 件、普通はアニメかなんかの再放送やってますけど、ね、夕方にねでね、あれが、まあ、僕らで一人暮らしするとして、まあうん、自分の部屋にテレビがある状況ですよ、
1: はいはい、
0: で今はもちろんパソコンはないしさ、
1: うん、
0: まあ、テレビ見るか本読むか、そういう一人で暇な時間を潰すというと、うんうん、まあ、音楽聴くかですよ。
1: 一人暮らししたことないからや。だから私家出るときは結婚するときやったんで、
0: う
1: ん、結婚してね、
0: 自分の部屋はあったの？
1: とは、
0: その学生時代まだ
1: 家にいる。あるある、私は結構小2ぐらいからも自分の部屋はありました。
0: おお、うん、でその一人の部屋の時何してたの？
1: 一人の部屋の時は音楽聴いてました。
0: ああ、なるほどね、うん、まあそれもある
1: よ、ね、ラジオはだからめっちゃ聴いてました。
0: まあラジオも流し聴き、あれもな、
1: まあでも聴こうと思った時しかつけない
0: んですよ。あ、そうなんや。とりあえずつけて
1: 結構本読んでます。本読んだり音楽聞い
0: たり。だからあなたそんな偏狂な人間だったじゃないの？
1: 多分そうでしょうねなんかだからほんまにあのうちの私の別れた旦那さんが、うん、ものすごいあのなんて流行りもん好きな人やったんですよ、私と真逆で、うん、で私さ小室さんが流行ってる時に大江千里聞いてたような人間なので、うん、その小室さん、
0: 大江千里に出会ったきっかけは、
1: はあれ夜ヒット
0: でか、
1: うん、
0: 夜ヒット見せてもらえて
1: たな。夜ヒットでマンスリーやったはったんですよ、はいはい、でその時たまたま見たら、そのなんか大江千里さんのそのマンスリーの時やって、うん、であっと思って、でそれでいいと思わなかったんです別に。その時は別にいいと思わなかった、あこんな人おんねやぐらいやったんですよ、うん、で高槻市民会館でコンサートをするっていうのが出たんですよ。
0: それは下に
1: テレビの下に、テレビの下に、あの告知みたいな、コンサート告知みたいなね、うんうん、あのらなんかこう今月何日になんかこうツアーで、で今週か来週かに、うん、あの高槻市、えこの人、えこんなテレビ出てる人高槻の市民会館来んねやと思って、
0: がぜん
1: ほんで調べて、そうしたらチケット、うん、まさかの市役所に買いに行かなあかんようなチケットやって、
0: ああプレイガイドじゃなくてか、
1: そう
0: ピアとかじゃなくて、
1: なんかその
0: 主催がそうなんか
1: かもしれない、市役所のそういうなんかコンサート事業部みたいな、
0: あるね、あるあるあるあるある、
1: ほんまに普通にカチャって開けて、すいません大江千里さんのチケットみたいな感じで買うような、
0: ほんまに主催してたんや。
1: 昔ってネット予約とかもないから、
0: ない
1: なんかそういうとこに出向いて買ってたじゃないですか。そうでなんかそこに書いてたから、電話番号みたいに書いてたから、うん、そこに電話して聞いたんですよ、うん、こんなテレビに出てる人が高槻に来るなんてみたいな感じでちょっとテンション上がって、ほんでそのコンサート事業部に電話して、うん、そしたら何日までに来てもらったら、うん、あのチケットまだありますって言われたから、うん、ほんで行ったんですよ、うん、それが最初で、それでコンサート初めて行って、
0: それは別にそれテレビでちらっと見ただけやけど
1: ってこと
0: や
1: な。そう高槻に来るっていうから言
0: うだけね。
1: ほんで見に行ったら、いやいいわと思って、
0: あそうなんや、すごい。いや、でもそれもそのヒットスタジオも自分が見ようと思ってたわけじゃない、
1: ね、わけじゃないと思う。
0: お父親がつけてたから、
1: そうやと思う、う
0: ん、たまたま、まあ、寝ようかどうか言ってる時になってたから、うん、まあ、見てたわけや。
1: いやこの人高槻くんねやみたいな、だから、まあ、きっかけそれなんですよ、
0: まあ、いやでも俺で、まあ、そういうことなのよ、うんうん、そういうたまたまの出会いで、
1: そうね、
0: それって
1: 、そうね、
0: 親がその時見てなかったんですよ、それ、うん、
1: もうないないない、
0: もう今応援せんやら全然知ら
1: ない、もう慶州のままやった
0: と思う。でね、これはその一人暮らしすると何がいいかというと、夜好きなだけテレビ見れるわけです。
1: そうね、
0: で当時はだから夜中の番組っていうのはいろいろやってて、うん、であんまりそのもう新聞も撮ってないからさ、うんうん、これを狙ってじゃないわけ、つまりこれを見てこれ何見ようかなってつけるんじゃなくて、とりあえずつけとく、思わなかったら回す、思わなかったら回す、
1: 回すっていうのがね、もうないから今
0: そうですね、
1: 今ないからね、
0: うん、でやってる時にそのまあ深夜番組っていろいろやってたのよ、
1: はいはい、
0: まあ、パペポみたいなね、お笑いの、うんうん、もあれば、まあ、たまにプロレスもやってたり、ね、はいはい、F1 もやってたり、うんうん、ボクシング中継もやってたり、うんうん、で時々ね、あのドキュメンタリーをやってるのよ。で多分あれもなんかそのドキュメンタリー、まあ、もうちょっと普通の夜の10時台とかやってたやつの再放送みたいなのが夜中にやってて、その佐渡島の今とかさ、苦悩する外国人たちとか、なんかそんなの
1: やってる、ちょっとこう社会派
0: な感じだね、社会派な、そう、うんね、そういうのをこうたまたまこうね見たら、ちょっとああいうのってほら緊張感ある演出やんか、うんうん、ドキュメンタリーやからさ、はいはいはい、で途中から見るのちょっと気になったりするわけよ、
1: はいはいはい、
0: でそれを好き好んで見ようと思えへんやん、ドキュメンタリーよっぽど好きな人じゃなかったから、はいはいはい、たまたま見てたらこうね、いろいろ、うんうん、それもそういう硬派なものから、はい、なんか知らんけど俺覚えてるのがその、100円ショップ、今100均な、
1: うん、
0: がちょうど出だしたバブルの頃ぐらいで、うん、で それにその町工場がそこに社運をかけると、うん、だからもうその、あの例えばフライパン一つも100円で売れるように商品開発をするみたいなの、そこに勝負をかける町工場の戦いみたいな、うんうん、
1: はいはいはい、
0: それとその、安売り競争で戦う、何やそのスーパーの戦いみたいな、うんうんうん、まだダイソーとかというのが、まあ、なんかこう群雄割拠の時代な、
1: はいはいはい、
0: 地元のなんかちょっとした雑貨屋さんがそこに広げ手を広げてみましたみたいな、うん、でもうそのなんかこうできましたかつってあのこの100円のお鍋ができましたって言ったんで、その厳しそうな商品開発その会社のとかどれどれ作ってガンガンガン叩いて壊れました、ね、これはダメですとか言ってまたダメだったまた戦いが始まるとか言って素材を変えねばとか言ってね、おーおーおー、俺それ3回ぐらい見たことあるねそれ
1: そうなんや
0: よっぽど人気な
1: 評
0: 判やったと思うねんか、ね、いやそういうの面白いなと思うね、で、うん、それってたまたま見たからやね、
1: うん、
0: でそのことによって本当にそのボランティアに目覚める人もいればさ、うんうん、その忘れる人もいるけど、うんうん、でそういうのってもう見ることないわけ、テレビで多分やってないや今、
1: まあそうですね、
0: ドキュメンタリー的な多分やってないと思う、
1: やってるやってるやってるやってる、
0: NHK ぐらいでやってる、
1: ああそう NHK とかで、
0: あ NHK やってるかな、
1: あやってるよそういうの、
0: あれ民放でもしょっちゅうやってたのよ、
1: うんうん、
0: 結構
1: あでもニュース番組の中とかでやってるんじゃないのって、
0: あちょろっとか、ああそうか、
1: はいはいはい、20分ぐらい最低
0: 1時間の中の
1: な、うん、例えばなんかこう障害者のどうとか、うん、
0: 今とか
1: 今みたい な、はいはいはい、なんかそういう、
0: 介護現場の今とかな、
1: そうそうそう、ちょっとそういう社会派の、ねはいはいはい、やつとかってやってたりする、
0: あれがなんか昔ほんまになんかのレギュラーじゃなくて、うん、その本当に1時間番組で、
1: うん、
0: まあ、最近で言うとあの M1 グランプリアナザーストーリーって突然やってるやんか知らんけど、
1: あ
0: レギュラーの枠じゃなくて、
1: はいはいはい、
0: なんか夜中ぐらいに1時間ポンと入ってるんですよ、うんうんうん、あんな感じでなんか単発ドキュメンタリーが1時間ぐらいある
1: って、はいはいはい、あでも夜中やってるよ、
0: なんか会えてる、
1: やってる、うん、私の知り合いやって
0: て、ああそうかや、
1: うんうん、
0: 今でもやってんのかな、
1: うん、多分あれ MBS とか ABC とかでそれをなんかまた YouTube とかで上がってたりするから、
0: なるほどね、
1: で結構夜中でするのよ、
0: う
1: ん、3時からとか、
0: そうそうやって
1: ます、ね、その後YouTube に降りてくるから、はいはいはい、結局みんな YouTube とかで見るからさ、ね、もう今だって TVer とかでみんなテレビ見るからもう放送時間何時でもいいねんって、
0: そうやな、でそれを思った時に、うん、そんな長い間見てないわと思ってたら、うん、それこそあなたが今言ったようにその YouTube で、うんうん、そんなんが回ってきて、それは多分一個人がやってるわけよね、
1: う
0: ん、
1: ああ一個人で、
0: うん、そう、そういう別にメディアの会社じゃなくて、うんうんうん、どう見ても大学生ぐらいの子とか、20歳そこそこのお兄さんが、うんうん、日本中の廃墟を巡ってますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: もうシャッター街商店街を回ってますとか、
1: うんうんうん、
0: そんなんもやっぱりこうちょっと気になるわけよね、
1: はいはい、
0: 好きやもんね、そう、なんか40年前に閉館したホテルが今は廃墟になっていて、う
1: ん、
0: みたいな、
1: うんうんうん、廃墟好きやもんね
0: あれってだからまあ惹かれないですから廃墟って、
1: 全然
0: シャッター街商店街とか
1: 全く
0: ゴーストタウンと化した街とか、
1: むしろ行きたくないです私はそんなとこには、
0: そこに何かこうねやっぱりこうその何諸行無常を感じるわけじゃないですか、
1: あまあまあまあね、わ、うん、かりますけど、
0: で特にそのもうあれ、バブルから数えてそれ、まあ、仮に90年だとするならそれでも30年、うん、もう40年になるってわけやんか、
1: うんうん、
0: だから築40年50年や、
1: はい、
0: いい廃墟具合ですよ、
1: あそれ思ったらここのビル頑張ってますね、
0: そう
1: あなたより年上ですから、
0: そうだからやっぱり人が住むとちゃうんだよ ね、
1: ね入ってたらやっぱりちゃんとするよ ね、 ね綺麗にしてくれはるし ね、
0: そうい
1: つもね、
0: やっぱ人がいなくなったら、
1: うん、
0: もまたたくまですよきっと、
1: またたくまかな、またたくまにあっちのなんかあれかなフレスコとかに倒れていく倒れていく
0: なんかゴ
1: ロゴロ今フレスコにこうやって
0: もたれかかってる
1: から、かかってるからね
0: なんとかなんとかゴムをつかえてるけどね、だからそういうのをこう思うわけですよ、うん、で見てあなんかそのね、それこそさもうなんかお台場も今廃墟とかゴーストタウンになっていてるみたいな、
1: お台場
0: そう
1: へえ
0: が
1: この間行ったでお台場、
0: そうだからもう本当にあれもだからフジテレビだけでは当然ないわけだ、
1: うんうんうん、
0: フジテレビを中心としたあそこのまあ人工島やな、
1: うんうんうんうん、
0: を一大なんやなんとかタウンにしようとしても計画としたら、ね、だからきっとその近所にはきっとそのマンションもあったりとかショッピングモールがあったりとか、うん、なんなら
1: いや一回みなとみらいか、
0: はいはい、
1: 行きましたけど、はいはい、これは行きにくいと思いましたね、
0: あら
1: 確かに、うんうんうん、別にその遊びに行くぐらいはいいけど住むのは無理やわ
0: な、
1: う
0: でちょうどその本当にあのバブルの頃、それから第三セクターが流行って、うん、とりあえずいろんなこう墓物建てようみたいな、
1: あの第三セクターがあかんよね。
0: もうあちこち残ってみんなそれですよ
1: ね。確かに確かに、
0: なんかリゾート、ね、ホテルを建てようとして、建てた頃にはもうバブルが崩壊してて、
1: うん、まだまだ建てようとしてて、
0: うん、あそうね、
1: ちょっと建って営業までしてたら、うん、まだなんとか、うん、あの行けるところもあるじゃないですか、はいはいはい、でもなんかこう建てようとしてて、うん、頓挫してるとか
0: ある
1: から
0: ね。そう、あるあるある
1: ある、あれは結構ひどいよね。
0: もうね、完成させるもいけず、あのもうあの何そのこと、あのね、あのこさら地にすることもできずみたいな、うんうん、ニッチもサッチものもう放り出されてるみたいな。
1: そうそうそう、食い打ち終わってるからまたこれ大変やねみたいなね。な、掘り返さなみたいな。
0: であともう一つは遊園地とかもその、うん、あれその僕らが子供の頃関西で言うと、まあ万博ね、はい、エキスポランド
1: もうないもんね。
0: もうないやんか、うん、でから枚方パーク、
1: 枚方パークは健在、ま
0: あ、健在、
1: うん、あそこはもう今でもすごいよ。
0: そう、うん、あれ前あのプールとかでうまいことやってさ、はい、やったと。でももうあの菊人形のところもないやな。
1: 菊人形はやってないだけ、それ枚方パーク
0: パークでな、うんうん、で俺ら子供の頃で言うと三崎公園遊園地とか、野生よく京都の野生遊園とか、あと生駒山頂遊園地もあったんだよ。
1: 生駒山頂遊園地は今でもある。
0: あ、そうなんや、うん。
1: 今でもやってます。
0: あのでっかいぐるぐる回るやつがあったんや。
1: あ、あるある。今でも。で、あの平井堅さんがそこでミュージックビデオを撮ったりとかしてはるから、うん、割と健在、はいはい、
0: うん。あと奈良ドリームランドとかね。
1: 奈良ドリームランド行ったよ。子供の頃行ったよ。あれはだから行ったからで結構気に入ってたから、はいはいはい、なんかあれ閉めるって言った時はさすがにちょっとなくなんねえやと思いましたね。2回くらいしか行ったことないけどね。
0: あれの歴史って知ってる？
1: 奈良ドリームランド、うん、後ろの
0: あれ、まあ、全然はるか昔よね、うん、俺の生まれはそれの前ぐらいで、あれは、ディズニーランドを誘致する予定やったんやな。
1: あ、そうなんや。
0: そう、あれを建てる人がディズニーランドに感動して、うん、日本にもディズニーランドを作らせてくれって言って、うん、ね、あそこの土地でやろうとしてて、うん、ほんで何回もまだ生きてたところのウォルトディズニー会に行って、うん、許可くださいと、ライセンスくださいと言うけど、うん、あかんあかん言われて、うん、ほんで結局もらえへんかって、うん、でしゃあないからドリームランドの名前でやってるから、うん、でもあそこは大体建物って微妙にディズニーランドに似てて、でもその技術が追いつかへんからちょっとしょぼくなってるっていう、う
1: ん、だって私奈良ドリームランドで覚えてんのって、うん、あのトランポリンやもん。
0: あ、はいはいはい、
1: なんかめっちゃ一面トランポリンで、
0: はいはいはいはい、
1: で子供やから、うん、もしかしたらそんなに広くなかったかもしれないねんけど、はいはいはい、もうほんまに一面トランポリンで、うん、そこで走り回ってんのがめっちゃ楽しくて、それしか覚えてないから。
0: だからあれって日本で初めてああいうコンセプト的なものをやったやで、ディズニーランド的な。だから単に遊具が置いてあるわけじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
0: 夢の国的なことをやろうとしたんだって、うんうんうん、だから多分子供心にみんな響いてるんやろね。
1: ああそうやね、2回1回行って楽しくてもう1回行きたいってなんか言った覚えてるもん。
0: そうただ結局ああいうのってその新しいそのこうコンセプトを入れないとあかんねんけど、
1: 飽きるもんね。
0: でそこまでがやっぱりいかなくって、うん、でそうこうするうちに本物のディズニーランドが来て、うん、USJ が来て、うん、それでもバブルの頃もだったらしいんだよな。じゃあバブルじゃあコロナ、
1: あそう
0: そうで、コロナの中でいよいよってなってなんてもう無理ってなって、
1: じゃあ割と最近
0: ね、最近まで2020年
1: ぐらい最後いけたな。じゃあ
0: そう
1: もう一回見とけばよかった、あのトランポリンまだあるかな。
0: でそうで僕は最近ねそういうところを回ってるチャンネルを見つけてですね、
1: はいはい、
0: でそれは関西のお兄さんなのよ、
1: うんうん、
0: で関西それ回ってるんだけど、うん、その奈良ドリームランドの現在を見てきました、優しい声で言って
1: んそれ見たことある、うん、その人じゃないかもしれんけど、
0: いや多分その人ちゃうかな、うんうん、まあ何人かいるやろうけどね、同じコンセプトのや
1: つ、うんうん、入られへんくなって
0: る、ね、そうそうそうそうそう、うんうん、でも看板の微妙なのが残ってるとか、うんうん、まだ入り口の建物があるとかって、うんうん、だからもうまださ ら地にはなってないと、
1: そうさら地なってないね、あそこやっぱ買い手がつかんとさら地にできひんからね、
0: う
1: ん、
0: でその人もなんか子供の頃おばあちゃんに連れててもらって楽しかった、こんなことならもう一回行っておけばよかった
1: と。そうもうあのトランポリンどうなってんねやろって思うわ。
0: トランポリンある
1: よな。トランポリンはないと思うけど、どれくらいの広さやったんやろって思うね。
0: そうだからそれをね見てほんでいろんなその、まあこう新興住宅街を作ろうとしてさ、
1: うんうん、
0: 山を取り入れていっぱい家建てている中でも、うん、ちょっとね個性を出そうと思ってこうヨーロッパ風の家建ててとかっていうのもあったけど、うんうんうんうん、結局そこも建て上がった頃にはバブルが終わってて、
1: あ
0: そこむちょんでそういうところでちょっと外れに作るからさ、
1: うん、
0: まだバブルの頃ならまあそこに家買ったとしても車で行きに来てたと思うんだけど、
1: でとか 電車が来るっていうねみんな。え、なんとか駅着工予定とかいう噂というか、うん、まあ一応そういう計画があるっていうのを聞いて、でみんな先に家買うねや。
0: でも、ね、
1: 待てど暮らせど待てど暮らせどやでみたいなね。
0: そう、でそんなことが あちらこちらにあると、うん、でさっきも言いましたけど、そういうのってやっぱりこう何がしかの諸行無常を感じてロマンがあるので割と好きやけど、はい、あんまり嬉しがっていくのもなと思うやん。
1: まあそりゃそうですよ ね、うん、だってそこにはね、もうね、もういろんな念がねもうこびりついてるからそう、もうあんまり近寄りたくないよね私らみたいな体質の人間はね、
0: うん、でね、そういうの思って、あ、そう、でもまあこうでもやっぱりあるうちに見といた方がとかね、歴史的なものがあったりとかするからつって、うんうんうん、そんなもうこうたまたま知るから行きたいなと思うのであって、一応、うん、入らなければもう記憶の中で消えて終わり
1: だとか、はい
0: はいはい、でね、この間ですよ、
1: はい、
0: ついそのお盆のちょい前、
1: うん、
0: もみゆりなさんと
1: 2
0: 日間の遠征がありまして、
1: はいはいはい、
0: 大阪の南
1: サバイバルやった言ってたね。
0: そう、泉大津のデイリーカナートで2ステージやったやと、うん、和歌山に移動して、うん、国民休暇村のロビーコンサートをやって、うん、で次の日の夜に泉佐野までまた大阪戻って盆踊りやると、
1: うん、でもその話したよ、もう
0: そうでしたっけ。
1: したした。
0: でその時のその島の話してないと思う。
1: 島の話もしたよ。
0: え、したか、ここでしたか、これ初めてやで、これ大阪選手だって俺一人喋ったもん。
1: え、でもその話聞いた気がするで。だって和歌山行ったん、うん、
0: 78やで。
1: 78でしょ、うん、78。あ、そうか、789
0: か、だから89や、
1: うん、あ、そうかそうか、
0: そうやろ、うん、ここでは喋ってない。
1: あ、ここでは喋ってないのか、うん、うん、はい、
0: そう。でそうね、2日目の、ね、日曜日の日中が開くわけよ、う
1: ん、はい、
0: でこれやったらまあ帰ってこれたかと思いながらね、一旦京都
1: で。あ、でもそれもしんどいや
0: ん、しんどいやん、もう次行く気なくなるやんか、うん、帰ってきたら
1: 和歌山往復しんどいわ。
0: そうで、まあ泊まることで、そこもね、なんかまだオープン予定の民泊予定の古民家に泊まるというね、
1: はいはいはい、
0: まあ、これがまあサバイバルな感じだったんですけど、まあそれはちょっと一回置いておきますわそれは
1: 、はい
0: ね、で、まあ、それも貴重な体験ですよ、
1: はいはい、
0: 古い日本の家にね、
1: はいはい、古い
0: 古い日本の家、
1: 古民家とは言うものの、
0: もののばかりのみたいな、はい、うん、もう廃墟寸前でしたけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、でその時でも思ったのよ、うん、でそこも大家さんがいて、なんかそのご両親が住んでて亡くなって10年ぐらい経ついてたんかな、うん、で息子さん夫婦が、まあ、そこ、うん、自分らは住めないと、
1: うん、
0: かといってまだ親のいろんなものがあるから、うんうんうん、こう売るのも売れずみたいなんで、うんうんうん、でそのなんかね、そのこう仏壇がある部屋は割と綺麗にしてあるんやけど、
1: はいはい、
0: もう2階とかは誰もいてないから、一応見せてもらっていいけど、いやそれこそ廃墟ですよ。
1: ああ、そうですか。苫小牧を思い出しましたか。
0: でも苫小牧はあれ人住んでたやんか。
1: まあ住んでた住んでた。言ってもね。
0: まだ確か冬やったしな。だから、もうね、その部屋中にアリアラがいるわけですよ。これが。
1: はいはい。
0: そうで、まあ油断したら多分いろんな虫が入ってきたと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあそこはね、うん、ミキさんが気を使ってくれて、
1: はいはい、
0: 一日中カトリセンコを焚いててくれて。黙々ですよもう、
1: はい
0: ね、まあ、それはそれとして、うん、ね、その次の日が時間あるからっていうね、うん、せっかく、ね、何回か和歌山の方には行ってるけど、うんうん、いつも行っては歌って帰ってくるだけやったと、
1: はいはいはい、
0: だから何にも見てないと、
1: まあ、遠いからね、行き来に時間かかるから、
0: ね、方ってあの島なんかあるんですかって聞いたら、うん、あれは夕ヶ島っていうの、友ヶ島って言ったかな、
1: うん、
0: その友達の友の夕ヶ島っていうのがあってね、はい、で、

0: 前ぐらいまではあの人も住んでて、でちゃんとお店もあって、観光島としてやってたんやって、うん、だからこう船から降りてすぐのところには、ちょっとテラスもある大きな、まあ、木造やけど、ご飯が食べれそうなところがあって、でそこがまあ一応そのこう娯楽施設があって、ね、観光になるような展望台もあったと、でもおそらくその10年前のなんかの時に、壊れて、でそれ以降多分ずっと景気が悪くなって、そっからはもう誰も住んでない。だからもうあの船降りる時に、あのアナウンスで、船降りました、でこっからは島の中にはトイレは4カ所しかありませんからって土たいなら今ここでしとけということを散々言われるわけで、食べるものは一切ありませんと、水とかもここでしか買えませんと、くれぐれも言われて、あ、そうなんか、そうなん
1: か、だからあれやろね、降りてった人の人数数えて、帰りもちゃんと人数数えはんねやろね。
0: ほんまにそう、ほんまに数えてる、
1: ね、
0: そう、
1: 筑後島とかでもさ、全部数えはるもん、
0: じゃあ大変やね、人残してったら、で島全体はまあ大人の足で5時間もあれば一回りぐるっとできると。でもやっぱり山もあって、でちょっと反対側の今とちょっとした灯台っぽいのもあって、で砲台、あと、まあ、砲台そのものはないねんけど、やっぱこうレンガでこうガーッとこう作ってあって、あ、はいはい、本当に大砲が置いてあったみたいなのがあって、それがちょっと秘密基地っぽいのよね、でそれがうまいことそのレンガ作り、岩石作りの階段とかと、でちょっと苔やら草らがあるのが、いわゆるあのクレ、ラピュタの、
1: あの
0: 巨神兵やったっけ、
1: はいはいはいはい、
0: あれが出てくるあたりのこう風景と似てる、モデルになったって言われてるね、確かにそんな感じやね、はい、あ、巨神兵が出てきそうみたいな、でそれが最近というかそのラピュタ以降話題になって、ある種の聖地としてさ、みんなそこに来て写真撮りたがるっていう。でもまあ多分そこを管理してはる人は多分もうだいぶ年寄りの方がばっかりなので、まあそれでそんなに人儲けしようとしようと思ってないのよ、
1: はいはい、
0: 別にラピュタ弁当とかも置いてないし
1: ラピュタ弁ラピュタ握りとか、ね、
0: とかそう、あのこの顔出すやつなラピュタのそんなもないの別に
1: そうなんで置いてほしいよねパズーンとかここ切り抜いてね、顔入れたりする、ね、
0: やるっていうとやりそうなもんやから、まあとりあえず怪我しなはれやしなはんなやみたいなことだけ言ってるだけやねえ、やっぱりその人が住んでるか住んでないかの大きな差というのは、前にね、今あの一時そのあなたも出たあのこう、北海道の
1: 苫小牧
0: か、
1: はいはいはい、
0: あれ夏に行った時な、
1: 夏
0: 一回夏に行ったんやから、はいはい、バーンさんも一緒だったかな、
1: あーすごかったね、
0: そう
1: アブだらけの、
0: そう、あれがそのなんか山なんかあれ苫小牧やな、
1: 苫小牧
0: のその夏の山の上の方を通るなんか道があって、でそこにあのなんか広場があって、そこでそういうフリーコンサートやる、
1: やったやった、
0: でそこに出ませんか言われて、
1: そう
0: 2日間のなキャンプフリー、
1: すごかったあれは、もうあれはサバイバルどころやなかったな、
0: あれはね、とか車で
1: 台風の後でね、
0: そう、車で行ったら車にバンバン蜂やらが、
1: そう、アブがほんでしかも台風の後すぐやって、
0: はいはいはい、そうやな、
1: でなんか、そうだから虫とかもなんかちょっと湧いてて、ほんでもう下も水たまりで、
0: そうや、で巨大なアブがガンガンぶつかってくるんだよ、
1: そう、
0: ほんで絶対外出たらあかん
1: よ、木倒れたりとかねしたりしてたもんね、
0: でだからあの時に思ったのよね、なんか野生、ほんまの野生ってワイルドやな、
1: ワイルドやわ、あんなもんね、
0: そう
1: 無理よ私たちは、
0: だって例えば大草原の小さな家とかっていうね、あんな映画なりさ、あの幸せの黄色いハンカチもあれその、室蘭とかあの、あっちの方行くやんか、夕張か、行っても別になんかこう静きれいな自然としか思えへんやん、
1: そうやね、
0: で多分人が住んでて、生活してて、やってたらそんな変なもんしれへんのよ、
1: せやし、まあ、ちゃんとこう綺麗に、ね、
0: るし、水やら下水やら来てるんで綺麗にしてるし、だからそんなに農薬とか別に撒いてないやろうけど、そうなってるんやと思うね、きっと、人がいい日になったら適面やのよ、
1: そう
0: だからその島も、とにかく蜂が飛んでんねん、
1: そっか、
0: そう、だからもうゆうなさん大変でしたよ、
1: 大変、
0: あれで
1: もだってさ、サイザーさんもさ、まあ私もやけどユリナもさ、もうみんなさ町でしかさ
0: 水暮らしてないからな、
1: もう生まれ育ってないからさ、ねえ、
0: でねこれね、その俺ねその後さ、俺いつも思うば実家帰るわけですよ、東大阪ですよ、まあ町の中ですけど、工場街ですけど、うちの親はね、とにかく開けっぱなしにするのよ、
1: はいはいはいはい、
0: もうあの網戸なんかも別にかけずに、
1: すごいよねそれ、
0: そう子供の頃からそうやったと思って、夏でもさ
1: あ、だからうちは絶対網戸でした、
0: で昔の長屋やから、でそのどんなちっちゃな長屋でも必ず庭があるのよ、昔

0: 家は、うん、でやっぱりもうちょこっとでちゃんとこう手入れはするわけやんか、うんうん、だからもうで虫なんか入ってきようみたいなはずやけど、うん、いや気にしてなかったなと思って別にと思って、うん、人が住んでたらやっぱ変な虫は来おへんのよ。あ、まあ、ちょこっとバッタがペッてここ来るとかぐらい。
1: あ、まあね、
0: そんなアブが来るとかハチが来るとかないと思って。
1: ないないないないない。
0: そう、もうハエハエもたまにふーんって1、2匹来るぐらいやん。
1: まあまあね、
0: でも人が住めんやったら、あ、もうおれへんわここってみたいな。そう、天敵おれへんからとか、虫も舐めてきようね。
1: ほんまに人間が絶滅した後、うん、もうよくあるやん、あ、なんか1ヶ月とか、はい、半年とか、はいはいはい、言うともうやっぱりその自然とその虫と草木っていうのは、うん、もういち早く、はい、もうわわわわって来るみたいね。うんうん、その YouTube とかにあるよ、見て、楽しいから。
0: でっかい虫が飛んでウェーって飛んだりする
1: みたいな。そうそうそうそうそう、
0: でそんな思ってね。で、うん、だからまあ、そういうところだけれども、うん、まあそこでちょっとね、うん、貴重な、まあ、あれな経験なので、うん、一回せっかくこんなとこ来たし、
1: はい、
0: だからまあ一応ミュージックビデオちょっと撮っとこうかと言って、うんうん、一応撮っときました、ゆりなさんで、
1: はい
0: はい、まあ、これはまあなるだけこの夏の間に公開しようと思うんですけど。
1: そうだね、あの曲だからね。
0: そう、うん、でそんな行こうと思ったら多分行かへんからな。
1: そうね、
0: でも、でそこはまあそういうところ、つまりそのもう管理も適当な感じですと、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: いうんで撮影も OK ですと、うん、そんなものはと。で、まあ、はい、行くにはまあ船結構高いよ、船。
1: あ、まあ、そこであれ
0: し、ね、撮ってるから、まあ、うん、店で来てくれとかありがたいぐらいから撮りに行くの、はい、みたいな感じだったわ、うんうん、でそのね、いろんな場所も意外と、うんうん、フォトスポットがあるなと思って、
1: うんうん、
0: まあ、もちろんね、そう許可を取らなあかんとかはあるけど、うんうん、そんなアコギなことを言うところあんまりないやろうと思って、管理者がどこか事務所があるのかどうか分からんところも多いやろ
1: う
0: から
1: ね。あ、まあ、そうですね。
0: だからあるうちにちょっといろいろ回って、
1: はい、
0: 撮ろうかなとかと思っておりますし、はい、幸いにも、
1: はい、
0: 美月さんも、
1: はい、
0: 今非常に、
1: はい、
0: ご機嫌で
1: モチベ上がってるそうですモチベが
0: そう
1: 上がってるそうなんで、
0: で先週、まあ、先々実質先々週から美月の部屋もちょっとリニューアル、
1: ね、はい、リニューアルしてね、
0: コンテンツ的にミュージシャンのコンテンツっぽくなってきましたが、
1: はいはい、
0: それの新作を、
1: はい、
0: この間、
1: はい、
0: 先週か、
1: 先週1本撮って今日2本撮って、
0: で先週撮った分が今日流れますが、
1: はい、
0: これもなかなかの面白い。
1: そう、私だからいつもここで撮って流してるから、どんなんか知ってるけど初めて見るし、まあ、撮ってる現場にはいたからさ、はい、うん、でもあれを15分
0: まとめ
1: て、ね、どうなってんやろうと思って楽しみと思ってます、
0: はい、そんなこともあるので、うん、まあ、そういったことをちょっとずつ、
1: はい、
0: まあ、まあ、シェイクマイデイズもそうですし、
1: そうです、ね、
0: ユニアンズもそうですよね。刑事さんも、ね、来月入ったらちょっとね、ミュージックビデオ撮りましょうかって話もあるので、はい
1: はい、来月でしたっけ、
0: 確か9月でね、うん、入ってからね、
1: はい、
0: 言うてますし、そういうのちょっと増やしていきますので。
1: いいですね、
0: はい、
1: 楽しいね、
0: 新しい形の発信の仕方ですよ、アーティストの。つまりそのね、うん、ライブを回るやるのも大事だしね、
1: うん、
0: ストーリーしてやったりしても別にいいんやけど、
1: うん、
0: そうじゃないやり方というのを模索しながら、
1: はい、
0: より良い、
1: うん、
0: なんかね、アーティストとしての発信を、
1: うん、
0: ちょっと美月さんのね、
1: はい、
0: そういう頑張りを、
1: うん、だから今なんか言ってた、サイザーさんみたいな、うん、そのギター豆っていうの押さえても痛くない、
0: は
1: い、いつも硬くなったら、うん、ピッて剥いて、うん、また元に戻してたらしい、硬くなるの嫌やからだけどもう今は硬くするためにそれを剥くこともやめ、毎日、まあ、毎日ギター弾いて毎日歌うっていう感じに。で、前は家に人がいたら嫌とか言ったけど、もう最近あんまりそれも気にしないで、なんか誰かいてもちょっと今から撮るからちょっとだけ静かにしてなとか言って言うて、部屋で撮ったりしてやるので、まあその辺も今
0: ちょっと
1: ね、ほんまにバイトが嫌ないと思う。
0: なるほどな。
1: このままではやばいってちょっと思い始めて、ほんまにバイトが嫌ない
0: ね。これ一生続くと思うと、ちょっとそれはみたいな。
1: それはなんとか音楽でなんとかいけるとこまでっていうふうに思ってるみたいですけどね。うん、そこは頑張ってほしい
0: です、ね。だからね、まあ、これもね、まあ、まあね、終わった後、まあ、すぐ占いのコーナーに行くんで先に言っておくと、はい、やっぱり人には何種類か、まあ、2パターンぐらいあるのが、
1: うん、
0: もうとにかく練習に練習に練習に重ねて、こうできるだけ完成に近づけてから人に見せたいとかいうタイプの人と、
1: はいは
0: い、とりあえずもうええねん、やってから考えるわみたいな人と分かれるわけですよ、
1: はいはい、
0: ね、 まあ、三月さんなんて、うん、なんかあんまりね途中その店のも嫌やしとか言うから、うん、なんか必死で練習してから店タジなんかそうやったやんか。
1: そうですね、
0: もう絶対といやとでで で中途半端で見せたらみたいなことやんか、うんうん、でゆりやんなんか逆に、うん、とりあえずやりますみたいな、ね、
1: なんかこうギリギリまで聞いて聞いていけますって何回かあったよ、
0: ったった
1: こうギリギリまで聞いてい
0: けますって
1: 言ってるのか、もう最後歌詞自分で作って歌うみたいなねありましたよね。
0: そうだからまあちょっとあ意外と三月さんもそっちのタイプかなと。
1: そうですよ、
0: ね
1: う
0: ん、あれ でもそこの度胸というか、うん、あれでやればやるやってみるっていうところはね。
1: だから三月さんは結構気質で言うとゆりなさんに似てるんですよ。うん、割とああいうそのちょっとこうなんていうかな最後才能で押し切るみたいなところね。まあゆりなさんはもう完璧主義がないから結構もっとフランクですけど、まあ三月さんちょっと完璧主義がねあるのであのもうちょっとこうシビアというかナイーブなところがあるんですけど、でもなんとなくその部屋の散らかり具合とかね多分同じような気質なんやろなと思いますよね。上から上から乗せていく感じね、うん、そんな感じをしますね。
0: なんかまあそんなような過程もちょっと見れるようなね、うん、今日のこう番組になってますので、はい、まあ、見ていただけたらなということで、先週はねちょっと僕一人の色々やらせてもらいましたが、はい、
1: お休みありがとうございました、
0: は
1: い、
0: で今週から通常、はい、メニューでやっていきますので、ね、はい、この後はギフテキトップ10サンドストリーム、それから、うん、三月の部屋と、はい、占いとこの後いつものパターンでやっていきますが、うん、まずはコメントいきましょうか。
1: はい、コメントご紹介していきましょうね、一番乗りたかしさんですね。今日は一番乗りかなということで、愛しの愛しの愛しのサイダーさん3回言ってくれましたね、
0: はい、ありがとうございます。
1: みちこさん夏休みエンジョイしましたかと、皆さんもこんばんはですということでありがとうございます。ゆっくりさせていただきました。
0: いやでもあの2日間の演習は結構体力的には頑張りましたよ。
1: あなたね、
0: 結構お盆も結構
1: そうね、うん、なんかあの久しぶりに会ったらなんかちょっと色黒になってましたもんね。
0: なんかな、そうや、
1: なんか焼けましたみたいな感じでしたもんね。はい、お疲れ様でございました。そしてラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはと、そして、いちごさんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいております。そして石焼さんですね、サイザーさん、みちこさんこんばんはといただいてます。そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、お盆休みは8月12日から15日までバッチリ仕事でしたと、うん、その分9月21日から27日まで休みを取りました。木曜、はいはいはい、今夜もよろしくお願いしますということです。そして石焼さんね、1987年かますますわからないというふうにね書いてくれておりますが、
0: わからない時こそね、うん、自分のその感覚でね、うん、音楽的センスをここで発揮する時ですよ。
1: そうですね、そして高さんね、今日はアイドル系かなというふうに書いてくれてますが、いちごさんも1987年はあまりテレビを見なくなっていた頃かもと、いちごもわからないかもといただいてますね、うん、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんはといただいてます。こんばんは。あ、タイトル出てないですけど大丈夫ですか。
0: あ、そうか、出てないかな、
1: ね、はい、あ、茶太郎さんね、この最初のナレーションはサイザーさんと太田さんと書いてくれてますが、一番最初のやつでしょうね多分、ね、なんたら成人だなとか、はい、ガツガツ成人っていうあれね、 KC さんと私です。
0: そうそうそうそう、
1: はい、な感じですね。
0: 分かる人は分かる、ウルトラ成人のお尻ですよ、ね、
1: あれそのままやってね、初めて見た時にえ、これってみたいなのが、私知らずにやってるから、
0: これが台本
1: か
0: いてな
1: そう、ね、2人でやったから本音初めてあれを
0: 本物のやつを
1: で、それもね何にも知らずに、たまたまなんかウルトラマンがなんかを夜中かなんか、
0: あれは何でやってた、ウルトラ展示会かなんかがあったのを、
1: あ、そうか、
0: 日本、まあ、大丸かなんかでやってるっていうの
1: を、せやなんか一回行きましたね、
0: 行っとこう言うて、それは
1: せや
0: でぐるっと回ってる中でそれがやって、そのシーンが流れてた、
1: せやそれでうえってなったんですよ、
0: まあ、うまい具合に俺がとっと流れたんや
1: せやったね、ね、いちごさんね、千葉県民で結構大変やったみたいですが、ね、まあまあなんとか大丈夫になってるみたいなのでよかったですね、はい、よかったです。はい、そしてキャッチャーさんですね、サイザーさん、みちこさん、今夜もよろしくお願いしますといただいてます。石焼さん、偶然はないものと教わりました。
0: そこよね、
1: はい、ね、そういうことですね、
0: 偶然じゃなくて必然ってね、
1: はい、キャッチャーさん、テレビつけますということで、
0: つけますよね、
1: テレビないのは信じられないって書いてあるそうか、テレビ見るのは DVD 見るときが多いとね、石焼さんが書いてくれております
0: 。もう今はそう、もう今 YouTube 見るために、
1: そうね、 YouTube をテレビで見れるから、うちもね、そうテレビで YouTube 見てるけど、うんうん、その普通に地上波を見るっていう、
0: もう見るってことないな、
1: この間、五山の送り火をね、はいはいはい、あれで KBS 京都で毎年やってるからさ、あ、 今日やと思って、うん、でちょっと KBS 京都してやとかって娘に言うて、うん、あのつけて、そしたらまだ解説にしてて、はいはい、なんかほんまに2分も見てへんと思うんだけど、もういいって言われて、いや見ようや見ようやってなったけど、もういいって言われました結局見れずでしたけれどもね、そしてたまこさんですね、はい、こんばんはと久しぶりな感じよろしくお願いします、そうですね、ということです。たかしさん、最近はテレビつけてもすぐ消してしまいますねと、 YouTube で最近ハマっているリック・アストリーとか、カイリ・ミノーグの動画見たりしてますねと。
0: そういうのを見出すと次々関連でね、来るからね、もうおすすめされてくるからね。
1: そうね、リック・アストリーはまたあのちゃんとチャンネルがね、あって、今でも最近のやつをね、はいはいはい、更新してはるからね、それがまたいいですよね、うん。そしてキャッチャーさん、自分も最初に聞いた中島みゆきさん別れ歌でした。
0: あ、ね、それだけヒットしたってことですよ。
1: はい、玉子さん、服のことは言わないでなんでかぶんねんやろな、こんな色この一着しか持ってない
0: の。いや俺も今日これはその三月奈々の撮影があるから、あれこそなんか同じ服着てたらまたね、
1: あ、
0: 花江さんに言われるやと思ったからちょっとちゃんと変えようと思って。
1: あ、なるほどね、そういうのがあるね、うん、私も最初、今日最初着ようと思ってた服があってんけど、そのためにはインナーを着なあかんかったけど、そのインナーがなくてさ、うん、もうなんか探すのめんどくさいから、あ、これ最近着てへんしこれでいいわと思って着てきたんや。
0: あ、ね、
1: だから服のことは言わないです、はい、もう不機嫌になります、はい、そして、石垣さん、みゆきさんで最初に聞いた曲はアザミ城のララバイです。あ、
0: なるほど ね、うん、
1: ね、ね、ラッキーちゃんはユーニアン世代ということで、たかしさんは、中島みゆきさんの初めては時代。
0: あ、なるほどね、
1: うん、なるほどね、うん、そして、辺境、辺境って書いてますね、
0: 2つ目のやつやな、ね、感じで言うと、はい、
1: 感じで言うとね、うん、狂ってないですよ。
0: そうそうそう。
1: そして
0: 狭いもの、考えが偏ってて狭いことですよ。
1: 新次郎さんですね。斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはです。よろしくお願いします。ということです。そして、高橋さんね、美智子さん、自分も大江千里好きで、夏は納涼千里天国とかよく行きました。だから私納涼千里天国行きたかったんやけど、うん、あれ関東なんよね。あの西武かなんかの球場、西武球場でやらはんねん、うん、毎年。で渡辺美里さんもそこでやらはんねん、はいはいはいはい。もうあれがすっごい行きたかったけどね、結局私は行ったことなくて、ジョーホールのライ、うん、あのコンサートには毎年行ってたんですけどね。うん、はいはい、そんな感じでしたね。その頃好きなタイプが大江千里でした、うん、メガネ線なのでだから斉田さんメガネかけてるからいいのか、まあ、なるほどね、ね、で、
0: まあ、この年になると大体みんなメガネかけますけどね、もうね、
1: まあね、だからさ、モーリーもね、最初メガネかけてる時、うん、やいや言うてたもんね、もうメガネかけな見えへんねんとか言ってましたからね今も回すと書いてますが、なんだろう、キャッチャーさん、名曲との出会いは意外に深夜の天気予報、
0: そうね、これも有名なね、
1: 一回になったことありますからね、タイムフォーラブと、
0: ね、はい、
1: KC さんは、
0: KC さんがね、
1: はい、
0: ちょっとあの
1: 東北で、ね、山形県ですけど、
0: そうそう、
1: 山
0: 形見に行きましたけど、
1: 見に行きました、見に行きました、
0: 1ヶ月間ねずっと回れてたから、
1: そうね、ああそういうこと、今も回すって茶太郎さん、そういうことか、今もチャンネル回すって言わないって言わないですね。
0: 多分ね、そうね。
1: 言わないですね。
0: ダイヤル回すと同じぐらいも死語ですね。
1: もう言わないです
0: ね。ダイヤル回して手を止めないですね。
1: 手を止めないですね。ねえ、清水圭さんの奥さん、高坂みゆきさん、まだあれなんかな。
0: あ、多分別れてないん
1: じゃない。離婚はせずに。うん、なるほどね。いや、言いますよね、回すってねって書いてくれてる。うん、夜中にわざとらしい通販番組やってたような、
0: それもありますね、
1: やってますね、うん、高橋さんもね、離婚しなかったっけって感じますね、うん、どっちでしょうね、チャンネル切り替えるか、チャンネル変えてとは言いますね、
0: あ、まあまあね、
1: うんうん、あ、残念ながら離婚してますね、
0: あ、
1: ということ、
0: そうなんや、
1: はい、ね、もうね、ケイちゃんも引退しましたしね、芸能界ね、
0: 何してんの、
1: なんかあの人、ああいうこうショップみたいなとかブランド、なんかちょっとおしゃれさんなので、なんか そんなんやってるみたいですけどね、それで食ってけてんのかどうかは知りませんけど、でしゅうちゃんはもうなんかほんまに何健康オタク の、うんうん、あの都市伝説マニアみたいになってますけど、ね、もうこんなものを食べてはみたいな感じで、あ、しゅうちゃんって今こんな感じになってんねやみたいな感じで、
0: 2人ともまだ一応吉本の、
1: いや、だからけいちゃんはもう引退したって、
0: あ、そうかそうか、
1: しゅうちゃんはやってんじゃない、
0: うん、
1: ね、はい、今やったら会えそうな気するけど、
0: そうやな、
1: 誰かが知り合いって言ってたな、誰やったかな、
0: どこなん、大阪な、今住んでるの
1: 大阪やと思いますよ、
0: 大阪のどっかのローカルななんかの、
1: うんうん、やと思う、内田さんやったっけな、なんか知り合い、うん、で私のいとこも知り合いらしくて、うんうん、なんかよう知ってるって言ってましたけどね、でもなんか今は結構そういうなんかこう健康マニアみたいな感じになってはりますけどね、うん、 はい、もう全然追っかけてないんで分かんないですけど、はいはい、もしご存知の方いらっしゃったらまた教えてください、うん、そしてドキュメント72時間とかね、茶太郎さん書いてくれます、うん、高坂みゆきさんの歌はいつかリクエストしようと思ってるとね、ぜひぜひ、高橋さん書いてくれてますね、はい、ね、玉子さんといちごさんがね千葉ということなので無事で本当に良かったと石垣さんが書いてくれております。玉子さん、私も廃墟好き
0: なんか ね、まあ、中まで入るかって言われるとそこはあれやけど、まあちょっとこう見てね、諸行無常を感じたですよね。つわものどもが夢の跡を感じたですよ ね、はい、
1: 高橋さんね、自分もちょっと廃墟は気になると、鬼怒川温泉の廃墟とか見に行ったりしました。YouTube とかでも廃墟のホテルのやつとかたまに、たまに見たりしますということでね、廃墟は行ったらあかんよ、
0: ほんまはね、
1: ほんまに、うん、ほんまいろんなもの連れて帰ってくるからね、外から見るぐらいだったらいいけどね、
0: うんうん、中には入らねえもん、それちょっとさすがに、
1: ね、中はちょっとやめといた方がいいと思う、うん、もうあの水野さんが怒ります。はい、ニュアンスしましょうという曲ありますね、
0: 高坂みゆき
1: さんね、ヒットしましたね、はい、あ、キャッチャーさん、自分も廃墟マニアです、見てはいけないものを除く続々感がある、そうそうそう、へ、そうなんや、山の中にある本当の廃墟の映像をよく見てます。みんな好きなんやな、レトロ遊園地はたまに行きますねと、うん、レトロな感じが良いですと、宇都宮動物園はちょっとした遊園地も敷地にあって昭和レトロな感じがいいです、え、高橋さんって栃木な、鬼怒川温泉といい宇都宮動物園、
0: あ、そうなんじゃない、
1: 私が今年夏行くつもりで結局行けなかった
0: なるほど、
1: ね、宇都宮なんですかね、都心蔓延もなくなったというふうにね書いてくれております。
0: そうなんでしょうね、ああいうね、まあ、はい、まあ言うてもしゃあないかな、ああいうのはね残しておる、だもう子供らが遊ぶところがない、まあ遊ばないんでしょうけど ね、現場からしてて、
1: 埼玉の武蔵野村は健在ということですね、でいちごさん、すいません、ディズニーは千葉がいただきました笑いということで、ね、千葉県民でも千葉県民はあんまりディズニー行かない傾向があります、うん、東大元暮らしですということで、あ、はいはい、まあそれはあるよ ね、私らも USJ とか別に
0: 行かへんもんな、
1: 最初に開園した時に1回とスパイダーマンが出た時に1回行ったっきりですね、うん、私も2回は行きましたけどね、さださん行ったことないんですよね、
0: ないないない、どっちもない、ね、あのディズニーランドもディズニーシーも USJ もない、
1: うん、はいね、え、高田瑞恵さんが出るの、
0: あ、そう、何に、
1: 来週火曜日に NHK の歌コンに出演するみたいですね、
0: あ、復活するんや、
1: 出て歌ははんねやろか、ね、あのご主人亡くなったよね、亡くなった、
0: 明石ますね、亡くなったかもしれん、あ、亡くなったんじゃない、確か
1: なんかそんなん聞いたような気するけど、いや分からへんけどね、高田瑞恵さんの特集やるみたいですねと、一夜限りの復活、2015年の思い出のメロディー以来の生歌歌唱だそうですね、なるほど、11年ぶりか、
0: はいはい、
1: ね、高橋さん、ホテルの廃墟の動画とか見て、そのホテルと経営者やその家族の歴史とかを、現在を勝手に想像したりしてみてます、そうなんや、すごいな、
0: 旅館はもうね、栄枯盛衰が激しいですから ね、温泉街そのものが廃墟とか ね、
1: ありますよね、美智子さん、厳しいかも、ゾロゾロと何かがっていうの、そうよ、本当にそうよね、岩崎宏美さんと榊原郁恵さんがゲストで話すみたいですということですね、
0: なるほどね、その辺は、うん、あ、どうやろうか、高田美智子のちょっと後かな、
1: あ、うん、
0: そうやね、ちょっと後ですよ、
1: 後輩の
0: 結構後かもなんですよ、高田美智子と榊原郁恵の方が近いんじゃない、
1: あ、まあそう
0: やね、岩崎宏美と榊原郁恵は割と離れてる、
1: うん、なるほどね、石垣さん、佐々さん、今日のお召し物お似合いですよ、ということで、これあれでしょ、イタリアで ね、買ったやつだからね、うん、うん、岩崎宏美さんが1975年、水江ちゃんと郁恵ちゃんは77年じゃないかなとキャッチャーさん書いてますけどね、
0: 榊原郁恵、あ、77か78じゃないか、そうや、7かな、はいはいはい、それ2つ違いか、
1: うん、ね、岩崎宏美さんは去年50年だからそうですねと、うん、この間のど自慢に妹の岩崎よしみさんと天童よしみさん、よしみよしみコンボコンビでゲストでした、
0: そんま関係なさそうやけどつながりはなさそうですけどね、
1: ね、高田瑞恵さんは君こそスターだ出身だそうですね、
0: はい、
1: 子供の頃清水由紀子さんと高田瑞恵さんの区別がよく分からなかったということでね、
0: ああ
1: 清水由紀子さん誰でしょう、金ちゃんバンド
0: の、そうそう、ね、若くして亡くなりましたけど、
1: うん、なるほどね、あ、やっぱり若島津さん亡くなってますね、ね、はい、うん、ね、あ、茶太郎さん虫は好きですやって、そうなんや、すごいね、 いちごさん、大鶴義丹さんが北海道に移住して虫の恐怖にさらされ、いそいそ都会に戻ってきたらしく、戻ってきたってしくじり先生で話してた巨大なガーとかいたらしいって
0: こと。どこに、北海道のどこやろ、まあ、いやワイルドなとこにいたんじゃない。
1: そうね、うん、だから絶対ああいうのってちょっとパッと見憧れるけど、うん、絶対虫はねもう切っては切れないですからね、うん、しかもなんかちょっとサイズ大きいじゃないですか、都会よりもね、はいはい、うん、なんかもなんていうの、あのアゲハチョウみたいなガーみたいなさあるやん、なんかそのサイズみたいなね、ちょっとあれですね、アブは怖いとかね、うん、荒木由美子さん も渡辺真知子さんも高田瑞恵さんと同期ということですね、はいはい、石垣さん、今日は起きれるだけ起きてみますということですね。
0: 頑張ってみましょう。
1: はい、頑張ってくださいね。いちごさんね、ゆりなさんとみつきちゃんの話面白い、似てるところあるんですね、うん、ということで、
0: うん、タイプで言うとね、
1: タイプで言うとね、う
0: ん、結構だから、まあ例えば仮にミュージシャンねで区切ったとしても、やっぱりこういろいろタイプ分かれるんですよね。
1: あ、そうそうそうそう、うん、本当にね、うん、そういうのありますね。ウルトラマンから撮ったんだと、 KC さんと太田さんだったのでということで。
0: ああ、そうです、そうです、
1: そうなんですよ。またね、来週聞いてみてください、
0: は
1: い、
0: ぜひウルトラセブンね、ウルトラ警備隊西へっていう話です、
1: はい、もしよかったらもう全くそのままのね、
0: 前編後編のやつです、神戸が舞台のやつです。
1: ああ、そうそうそうそう、ね、ありますのでね、ちょっとよかったらね、仲良しだからよ、認めましょうっていやいやいやいやね、自分は栃木ではなく東京ですよって言われたらね、ほなその栃木にちょちょい行かはるってことなんやな、うん、うん、で、こっちを、はい、美香子さんですね、こんばんはといただいてます。そしてモーリーですね、ワンワンということで、そして伊坂さんもこんばんはといただいてます、
0: はい、
1: でモーリーがポートピアランドもないよね、
0: ないよね、
1: ポートピアランドね、で宝塚遊園地ももうないもん、うん、ね、行ったも私阪急百貨店最初に勤めた時の新入歓迎会で、うん、宝塚のあれ、歌劇、宝塚歌劇見た後に宝塚ファミリーランドでみんなに行くっていうなんかリクレーションしたよ、うん、はいはいはい、で、モーリー、ラピュタは機械兵、巨人兵はナウシカ。
0: あ、そうかそうか、さすが、ありがとうございます、うんうん、せやせや、
1: ね、
0: 巨人兵はナウシカ、は
1: いはい、なるほどね、江坂さんがね、三月覚醒というふうに書いてくれてますけれども、はい、まあまあ覚醒までいってるかどうかわからないですが、まあ、ちょっと今モチベがあるみたいなんで、
0: いや、はい、今日の動画はちょっと面白いんで見てくださいぜひ
1: ね、
0: はい、
1: あ、配送も綺麗なまま残ってるとこありますよね、ということでね、はい、そして、田口さん来てくれましたね、皆さんこんばんはといただいております、はい、
0: あの昔あの何や小豆島ね、
1: はい、
0: あれ、
1: あ、小豆島いいよ ね、行った家族旅行で、
0: そこの友達と20歳いくつかの時行ってね、うん、あの学校がその当時残っててね、
1: はいはい、あの24の瞳、
0: そうそうそうそう、うんうん、でいろいろとだから竹馬とかも貸してくれて遊べるのよね、
1: うん、そこ行ってないね、
0: あ、そうなんや、
1: 2年連続行ったのに、うちのママそういうの新規臭いって言って
0: 行かない、どういうこと、どういうこと、他なんもないでしょ、小豆島なんて、あそこは見えへんやんか、
1: 小豆島行って、うん、ほんでなんかこんな機械でくるくる回る流しそうめんして、うん、プール入った小豆島じゃなくてもみたいな、
0: ええやな、
1: でオリーブが名産らしいでって言ってオリーブ買って帰った、
0: ああ、うん、瓶詰めかな、
1: そうそうそうそう買ってるやろうちの親、
0: なあ、そこが名やこ、他何もあらへんでしょ、
1: 新規臭いからええわ言ってました、
0: ほんまに
1: そうそう、うちのママそういうとこあるよね、はい、
0: あのね、だからあの何やと、やっぱニュータウン系はやっぱ今後いろいろ厳しいらしいよね、
1: まあそうでしょうね、
0: もうそろそろ築年数が、
1: うん、あ、そうやね、
0: とはいえ建て替えるのもままならずみたいなのが来てね、
1: うん、
0: 落とし穴よね、
1: 落とし穴ね、うん、うちの私が住んでるマンションもだいぶ古いけど、
0: う
1: ん、まあなんとかねギリね、
0: そうやな、
1: まあ、昔のマンションの方が、うん、あの結構なんていうの、耐震とか、はいはい、もうがっしりしてるからいいねんけど、うん、あのほんまにバブルの頃 の、うん、あの建った建物がもうあれほんまにちょっと耐震とかも結構やばいし、築年数もだいぶ経ってきてるから、うん、厳しいやろね、
0: ああ、
1: うん、
0: デザイン的にもちょっとだから、まああのね、あのもうね、あのかつてのパームとのビルもね、見るからにバブルの頃のね、
1: そうそう、あの R が使われてるやつ ね、
0: う、 こ う、 ね、窓
1: とかね、そう、回ってこうちょっと丸くなってる、 そ、 う、 そ、 う、そのアルミ貼ってあるやつは全部バブル、うん
0: な
1: うん、うちのパパがそれの頃そういう仕事してたから、
0: ああそうなんや、
1: うん、なんかだからあれはもうなんかそういうのが流行りやったみたい ね、 うんうんね、
0: だからまあその何、 まあ、あの今日言うたらそのあれどっちかで友ヶ島というのが、友ヶ島、友ヶ島やと思うんだけど、まあいいんだけど、和歌山のね、あれあそこね、島にはそういう、軍隊がいた、
1: うん、
0: その基地になってたところがあって、うん、で砲台があるんですけど、うん、なんてあれなんて説明したらいいんやろうな、こうちょっと丘を上がっていくやんか、
1: うんうん、
0: 丘上がっていくと、本当にその階段があるわけよ、
1: うんうんうん、
0: 地下室に行くような階段があって、階段を降りていくと真っ暗な、いやね、でちょっと広くなってて、
1: うんうん、
0: でちょっと中の廊下みたいでまた上がってくるようになってるんだけど、うん、それが全部レンガで、ほんまにね、なんかあの秘密基地って感じ、
1: うん、今ちょっと調べました、はい、友ヶ島であってますね、
0: はいはい、
1: 南海片線片駅下車
0: そう
1: 徒歩15分で片港へ、
0: そう、
1: 片南ね、片南の片港ね、はい、
0: そう
1: 、うん、そこから公式友ヶ島汽船のフェリーで約20分、
0: それ
1: 大人2500円、
0: そう、
1: 子供が1250円、
0: そう、
1: 事前予約不可、当日先着順、
0: はい、あ、そう、
1: うんうん、島内には水道がなく自販機のみ、
0: そう、
1: 最終便に乗り遅れると、
0: そう、
1: 宿泊施設がないため、宿泊できませんという
0: 恐怖やで、
1: ね、数過剰いてはるんですよね。うん、なるほどね、灯台とかもなんか良さそうな感じで書いてるわ、
0: そう、あれが本当にね、その降りたところから多分反対側やから、
1: うん、
0: あれはほんまでね、でちょっとこうやっぱちょっと勾配のきつい山になってんのよ、だから割と体力使うね、
1: ほん
0: でそういう状況なので、そのちゃんと歩けるようにもそんなしてないのね、階段状にもなってなくて、はいはい、ゴツゴツ岩があって、
1: うん、
0: 結構あれ疲れるのよ、
1: なるほどね、
0: でそのなんか崖は崖やし、その別にその手すりとかもないからさ、
1: すごいですよ、あの友ヶ島は本物のラピュタだったって、
0: う
1: ん、いうのをなんかブログみたいなの書いてはって、
0: う
1: ん、で、ラピュタみたいって聞いてたけど、正直どうせ持ってるんでしょと思ってた私、うん、でも実際行ってみたら想像の100倍すごかった、これはガチのやつだって書いてますね、
0: あれな、だからでも夏行くのはしんどいわ、
1: あ
0: ほんまに暑さもあるし、水もないし、
1: うんうん、
0: トイレもちょっと厳しいし、
1: うんうん、
0: でかつ虫が厳しいので、でもそこを抜きにすれば夏の風景はめっちゃそれっぽい、
1: なるほどね、
0: そういうなこうそのまあね、なんていうのかな、こうやっぱりなんかある種の戦争を感じさせるね、
1: うんうん、
0: リアリティがあるねんけど、
1: うんうん、
0: かといって冬も厳しいしなみたいな、
1: そう、ね、
0: でもう冬は海がれるからないねんて、そもそもが
1: 船
0: を出してないらしい
1: の、
0: ね、
1: でもこの人12月の平日
0: に行ったみたいね、あ、ほんとやっぱ空いてる時やったよね、
1: 朝の1便が9時で、
0: うん、
1: 帰りが4時半やから、うん、もうマックス朝の9時に乗ってって4時半に帰るって感じかな、3月から12月は水曜日運休、冬季は1月から2月は土日祝のみ運行、
0: うん、
1: うん、って書いてますね、ま
0: あ、人もそんなにいかんやろしね、
1: うん、なるほどね、まだちょっと興味がある方は、
0: いやそれ思わずでしたけど、そういうちょっと貴重なとこ行けてよかったですよ
1: ね、またなんかそこのあれよ、古民家が、
0: うん、
1: もうちょっとちゃんと泊まれるようになったらパームトーンでみんなで行こう
0: 行こう、
1: うん、
0: そう ね
1: ちゃんとね、綺麗になったら
0: なったら、
1: ね、
0: あのミキさんがなんかちょっとこう考えてくれ、案内してくれますよ、
1: ね、そしたらなんかこうちょっとさ
0: そこでな、
1: うん、いろいろファン感謝でやったら
0: いいですね
1: な、うん、まあ、そんな感じでございます、はい、ね、秋に友ヶ島デート行きましょうとね、たかしさんが書いてくれております ね、ま
0: あ、
1: ま
0: あ、おいおい考えましょう
1: そしてウルトラ警備隊西はキングジョーの回だったかなと、はい、
0: です、それです
1: ね、田口さんが書いてくれております、うん、で、茶太郎さん、この間ゲームの景品で生八つ橋が当たったと、
0: は
1: い、
0: えーえー、
1: 京都に修学旅行したのを思い出した唯一のお土産で、
0: うん、
1: 妹からなんで他にも買わないのかと言われた嫌な思い出
0: まあな、そんなにもらってテンション上がるもんでもないからな、でも、
1: ね、
0: まあ、どうやら普通の八つ橋より生八つ橋の方がまだ良くない、
1: まあ美味しいよね、うん、自転車の鍵のキーに京都のキーホルダーしてたのが自分が買ったのと勘違いしてたのもつい最近思い出した、妹か弟のお土産か父のお土産かなって忘れたけど、ね、お土産ちょっとあるといいですよ ね、はい、じゃあ、まあそんな感じ で
0: 今
1: 日はね押してないんです、というのもですね、今日1時からちょっとメンテナンスが入るらしくて、
0: プロバイダーの、ね、
1: プロバイダーのだからなんか、うん、多分途中でパーンって切れたりするかもしれないので、ね、
0: はい、
1: 今日はあんまり
0: 1時までに終わります、
1: はい、
0: 全部終わります、
1: 全部1時までに終わる感じで、はい、はい、頑張っていきたいと思います、
0: はい、なのでちょっと前倒して進んでいきましょう、
1: あ、いいや、モーリーがみんなで行こう、暖かいとこ行こう、寒いの嫌やって書いてますね、はい、
0: あ、でも、
1: ま、でも暖かい方なんじゃないの和歌山は、
0: あ、高いよ全然、
1: ゆうたってね、
0: う、うんうん、あのやっぱりね、あのやっぱ海の匂いがするのよ、 あ、これが京都には感じれない、
1: まあないよね海ないから
0: そう、うん、あ海の匂いと思うね、うん、でまあ電車もねその海のそばを走るしね、うんうんうん、いいっすよ、
1: うん、あなるほどね、はい、じゃあまあそういうのもまたちょっと考えていきましょう、
0: はいはい、ではこの後はギグ的トップ10に行きましょう。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハムトンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、さえざさんにはお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じでございますけれども、まあちゃんとね、そういうふうにこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション、先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続添えてしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね、結構書いてくださる方がいるんですけど、あんま三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね、突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました、この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーでセールオンマイシンデレラ。

ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在国未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組で、別にお化けのこと出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲からまあずっと特集しているわけでして、ザ・ベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本のねお茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、うん、それはそれはもうね、全てがヒット曲名曲、はい、ね、皆さんの心に残ってる曲だと思います、はい、いろんなすでに何週かやってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年です ね、
0: もうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、うん、まあ単純計算しても6、5、30ですから、うん、30曲も紹介してるわけですけど ね、
1: すごいね、
0: はい、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤真彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの50-50、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週はまあ主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中でまあ実力というかまあ中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にねこれ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、うん、80年代も折り返しておりまして、うん、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ、
0: ね、まあまあですよね、うんうんうん、17でデビューしてももう24とかですからね。あ、
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、アイドルやったらね、変わりますよね。
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから
1: ね、私らの7年はもう言ったらね、
0: もうね
1: 誤差です
0: よね、誤差ですけどねつい昨日はみたいな感じですけどね。
1: 82
0: 年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、 そこのねデビューのそのまあ、 こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまなこうそろそろもなんていうかな、実力というか
1: なんかキャラも安定してきてね、感じかもしれないですね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、うんうん、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、
1: うん、
0: もう惚れど惚れど紹介してもしてもし尽くせないぐらいありますので、はい、今回もそんな、はい、うん、方々のね、うん、もう個性あふれる曲を中心に聞いてて思いますが、はい、まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあもうねこの年のヒントとなる曲をねもう問題に出すこともおこがましいので、うん、ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ
0: 、
1: そうそう、中森明菜さんね、単語の
0: は対応してますか
1: もうカラオケで絶対のーってやりたくなるね、
0: そうね、あれね、まあ低いですしね、まあ割とみんな歌いやすいですけど、
1: はい、
0: むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいですけどね、
1: あ、女子やとね、低いさ低いかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: この曲ですけれども、まあね、中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格あふれるね、
1: そうですね、
0: 僕いつも言ってるんですけど、すもし人生で、うん、一人だけ生まれ変わることができるんなら、これを歌う中森明菜ですね、生まれ変わりですね、
1: あ、なるほど、
0: あの振り付けしたいよね、こうピュッと足上げてくるっと回るですね、
1: マッチはさりげなく振ってね、
0: そうそこはね、
1: もっと勢いよとね、
0: 勢いよとね、そう、
1: いかはるかもしれませんね、
0: まあそんなこんなで、もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: あ、すごい、
0: はい、売り上げは 34.8万枚、
1: はい、
0: でして、うん、この曲が大ヒットしました。1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだ、ダメです。
1: びっくりした。めっちゃ忘れてる。はい。
0: はい。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、う
1: ん、びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあね、
1: もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわー難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ劣らぬね。
1: そうやね。
0: はい、ヒット曲ですけれども、
1: これで2位やろ、これ2位やろ、これ3位やろ、これ3位やろ。ちょっと待ってね。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね、うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね、もう多分。
0: どうでしょうかね、どうでしょうかね。
1: ちょっと待って、今日ちょっと難しすぎやしませんかって感じだね。でもこれが一番で、これが、あー難しいな。でもこれが2番で、これが3番で、これが4番にしよう。はい、はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目、
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、先週の木枯らしに抱かれてが、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ってことは、それよりもちょっと知らない、今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう。
0: なるほど。
1: って思ったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングかなんかやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ、でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから一番目にして、でここなんのちゃん出てきて、多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ、でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: はいはいは
1: い
0: は
1: い
0: 信じられない私がいる、
1: 私のフレーズみたいですね。いるので、だから4曲目、1曲目、ね、3曲目、2曲目で4、1、3、2という推理をしてみましたが、
0: はい、
1: いかが残暑。
0: どうでしょうか、
1: はい、では皆様の回答も、ね、ご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: どっからかな、こっからかな、たかしさんが3、1、2、4、茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、田口さんが3421、時代屋の嫁さんが2134、桑原さんが3142、キャッチャーさんが2143、たまこさんが1423、いちごさんが2431、ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いておいてますが、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ。ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが2314、モーリーが2134、モーリーは3曲目しか覚えてない、ね、そうです。
0: そう、
1: まあ、だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ、はいはいはい、今日ねコメントでもありましたけど、87年っていうのね、私一番見てた頃やと思うんですけどね、はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速、
1: よかった、やり直しかと思ったやり
0: 直し。回答と解説に移りましょう、
1: はい、
0: 今週4案、今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう、はい

0: 曲、
1: 南野陽子さんで、うん、楽園のドア。
0: 知ってますか。
1: もう何のちゃんはほんまに大好きやったんで、うん、でもなんかちょっと振り付けとか、うん、ちょっと忘れてんねん。
0: ああ、それは由々しき問題
1: ですね。由々しき問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って。
0: え、はい、じゃああなたにとってこのね楽園のドアはその当時のイメージでどんな感じ、何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
1: あ、でもなんかそのこっから、うん、めっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ。はいはいはい、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、うん、まあなんかあれ、スケバンデカとかもやっててみたいなんで、はいはいはい、うん、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、うん、バーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった、
0: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、はい、うん、でからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、はい、まあ、美少女感もある、お嬢様感がある、はい、
1: うん、
0: そね、
1: 松陰女学院です
0: かね。そう、うん、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたが、メーテルのような
1: あ
0: の、
1: ね、あ、そうそうそうそうそうそう、ね、
0: まさにこう、うん、絵から出てきたかのような、
1: そうそうそうそう、そう、ね、
0: それはもう覚えてますよ。これも名曲ですよ。
1: ほんで背高いね。
0: なあ、そうそう、
1: なんのちゃんはだから、あ、背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよ。あ、そうですか、ね、本当に、
0: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、やっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
0: は
1: い、
0: うん、オリコンでは1位です。
1: あ、オリコンでは1位取ってんねや、
0: ね、
1: は
0: い、これが初の1位です。
1: あ、はい、
0: 売り上げが 26.1 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、まあまあね、うん、このあたりでしょ
1: う。でも大体思ってた通り。
0: そうですか、
1: うん、思ってた通り、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ。
0: これを知ってますか。
1: いや、これはね、でもね、このサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ。
0: あ、ね、はい、
1: あの口紅でしょ、多分ね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、でなんかそう覚えてんねんけど、子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディ。
0: 確かにね、
1: だからなんかあんまりここぐらいしか、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね。
0: なんかこう、なんやろな、そのこう歌いがいがあるのかね、なんか分からんメロディやからね。
1: あ、まあそうそう、でどこ歌っていいね、上行っていいやら、下行っていいやらみたいな、ね、そう、
0: つかみどころのないね。そうそうそう、これね、そう、小泉京子にとって初の、ね、化粧品のタイアップ曲で、かつご自身、自分自身もね、
1: はい、
0: モデルでガンガン街中に貼られてましたね、
1: うん、そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合に入ってました。
1: あ、そうなん
0: ですね。あの曲もこれで一応バンドスタイルでね、
1: そうね、ちょっとギターでかいけどね、
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましたね。
1: あ、だから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: で、まあもうないレコード会社もプロダクションもこれは、うん、ね、メンツがかかってますから。
1: そうなんや、
0: 天下の小泉京子がね、化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなると、それはもう松代までの恥ですから。
1: あら、ベベにしてしまったわ、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、はいはい、
0: オリコンでは1位です。
1: マジか、うん、
0: 売り上げは、
1: はいはいはい、
0: 18.7 万枚。
1: よかった。
0: まあまあね、
1: 予想は
0: まあキョンキョンはね、そんな感じです
1: よ。そりゃそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、
0: ね、うん、ただまあ1位は取るよ、さすがにそこはね。
1: あ、プロモーションでね、そういうことですね、
0: 狙って取りますよ、はい、そこはね、
1: 初動でね、
0: はいはい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: チェッカーズで、うん、ワンダラー。
0: いよいよ知ってますか。
1: いや、もうだいぶ大人。
0: ああ、そうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラー、ここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね。
0: まあだからそのね、初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ、普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じですね、
0: ということでして、まあだから、そんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ。
1: はい、さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがに、まださ
1: すが
0: です、はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.5 万枚。
1: あ、こっちが浮かしたか、あ、追ってる、あ、今のところ追ってる、私、
0: そう、だからかっこよくなる分ちょっとね、マニアックになっていく。
1: あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね。
0: そうそうそうそう、うん、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども、誰の何ちゅう曲。
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー。
0: これを知ってますか。
1: まあ知ってます。
0: してますか、はい、これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
1: なんか、すごい踊り始めた頃じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね、だからなんかすごいそのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストになんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけど ね、
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんです ね、
0: ただまあね、そんなに上位にでベスト10には入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: おっしゃ、来た、
0: これが中山美穂にとって初の1位です。
1: あ、そうなんですね、
0: 問題売り上げですよね、はい、売り上げ枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8万枚、
1: あ、惜しかったということで、うん、1、4、1、4で3、2か、
0: はいはい、
1: わ、読みはいい線いってでんけどな、
0: あなた信じなさいよ、
1: 何のね、信じきれなかったな、そうか、そうだね、1、4、3、2ね、
0: うん、
1: 1、4、3、2、1、4、1、4、1、4、3、2、あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん、1、4、3、2、あ、たまこさん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな、あ、みんないい線いってたんやけどね、うん、はい、で、こっちが、ちょっと待ってよ、1、4、3、2、あ、茶太郎さんだけよ、
0: はい、
1: みんな結構いい線は言ってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか、そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、はい、タイムカプセル。さて、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: サビですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あ、そう、実際聞いたわけじゃなくて、はいはい、あの、あ、歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あ、そう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭兵さん人気ありましたからね、うん、なんだっけな、ライなんとかランラーつくよね。
0: あ、この曲ね、あ、つくつくつく、
1: ラン、ラン、
0: あ、ランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位、
0: はい、あ、なるほど、はい、
1: 茶太郎さん7位、うん、キャッチャーさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位で、ちょっと待ってね、こっちを見るだけ、よいしょ、ダーハマさんが8位、美香子さんが7位、うん、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、
1: うん、
0: まあどう、これどう評価するか難しい話ですよね。
1: いや、かっこいいから良かったんですよ、本当に。い
0: くぜ、そこでどこにみたいなね。
1: でその後全然自分は行かへん、
0: 行かへんっていうね。安心と思った
1: ね。かっこいいよね。
0: でもまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね。
0: 行くぜよ、みんな知ってる。もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん。知ってるよ。タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: よ、ね。そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね。
0: はい、ベスト10では9位でした。
1: 当たってた。はい、
0: 売り上げが12万枚。
1: はい、おお、結構売ってる。
0: さあ問題のオリコンではなんと。
1: はいはい、
0: 7位です。
1: あ、そうなんや、
0: まあまあね、
1: いや私ベスト10のじゃあ覚えてたよね、
0: まあね、あ、そこはね。
1: あ、7位、あ、美香子ちゃん正解や。
0: お、
1: ね、ほんで、あ、7位結構いるぞ。
0: そうね、お、素晴らしい、
1: 茶太郎さんでしょ、で、あ、たかしさんもや。たかしさん好きなのかな、
0: なん
1: かメガネかけてへんけど、で、桑原さん、
0: うん、
1: ね、はいでした。結構いますね、
0: あ、ね、
1: うん、
0: まあ、詳しくは後ほど。
1: 今日全く興味湧かなかったそうです。
0: あ、そうですか、まあまあね、
1: でも当てました、はい、
0: ということで3と3もお届けしました。ショキと
1: 太田美智子でした。

0: おいえい行くぜじゃあね、その後のおいえいですよ。
1: いやだからなんか覚えてるんですよ私、はいはい、多分ベスト10で見たんでしょうねきっと。
0: あ、
1: なんかすごいタイトな黒い、なんかタイトミニのなんかそういうボディコンみたいな着たお姉さんが、なんか5、6人、なんかそれこそこうなんかあのセンサーを持ってなかったと思いますけど、なんかほんまにそのピンヒール履いて、周りで 踊りながらコーラスをやってる風の感じのを見たのはきっとベスト10やと思うんですけどね。
0: まあベスト10かヒットスタジオかどちらかでしょう ねベスト、この頃ねテレビ見てんだもう受験生だったと思うんで、
1: はいはいはい、
0: 多分見てはないんですよ。でもそのなんか後の映像でね、
1: はい、
0: ヒットスタジオの名場面みたいな、
1: はいはい、
0: あの俳優も歌ってたみたいなこんなのあったりするやんか、見た記憶があってね。でもあの翌日だかなんだかは、はい、当時読み方とか学校で忘れましたけど、
1: はいはい、
0: 話題沸騰でしたよ行くぜって言ってましたね何のことやろと思いながらね
1: いやこれはね、いや私は好きやったからね。
0: あ、そうですか。
1: アブデカが好きだったので、いやおーすげーみたいな、シワとかホヤが歌ってるみたいな感じでしたけど ね、
0: まあまあ、これを言うとね語弊があるかもしれないですが、うん、はい、まあ歌の上手い方ではないじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: でこの頃のね俳優さんってそんなに歌の上手い人ってそんなにいないイメージなのよ。
1: はいはい、
0: そのいろんな人歌ってましたけど、うん、まあ、味があるとか ね
1: 舘ひろしさんもね歌ってはったしね、
0: そんな歌が前とか美声とか感じもないか、雰囲気込みでみたいな、ね、うん、
1: はいはい、
0: だからまあだからその歌唱力を聞かせようとしないっていうのは正解でしたね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: もう行くぜそれだけでええみたいな、ね、
1: そうもうほんまにそうなんですよ本当に本当に
0: みんな思った、だからどんなメロディー歌が覚えと思ったら
1: だってサビ歌ってないんですもんね。それは前代未聞だったでしょう ねきっとね、
0: ラップともちゃうしなみたいなね、
1: そうそう、愛の手
0: ガキの手をずっと歌ってるっていうね。まあそのコーナーで今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作成しましたが、はい、ヒントとなった曲は中森明菜の単語ノワールと、うん、並べ替えクイズでは南野陽子の楽園のドア、小泉今日子水のルージュ、チェッカーズワンダラー、そして中山美穂のキャッチミーをお聞きいただきました。そしてねランキング上手クイズでは今お話ししました柴田恭兵ランニングショットを聞いていただきましたが、うんうん、今週紹介した6曲の中で太田道子さんの金星に触れたのはどの曲？
1: 今日は全部です。
0: 全部刺さりました。
1: もうなんか一番見てたなって思いましたね。だから12歳なので、うん、まあ小6ぐらいだったと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: 南野陽子さんが好きになって、うん、でもうすごいもう下敷きから、
0: うん、
1: あの筆箱からなんか自分で買ってね、うん、あの雑誌の裏に載ってるやつ、はいはいはい、あれ切ってで送るんですよ、
0: うん、
1: で送られてくるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でそんなんで買ったりとか、うん、お小遣い貯めてね、はいはい、してたのがもう南野陽子さん最初だったので、うん、なんかその頃のういういしさを思い出す感じで全曲、
0: はいはいはいはい、
1: 割となんか全部知ってるって感じで、いや柴田恭兵さんのランニングショットがね、うん、ほんまに当時以来ぐらいの感じで聞いたのでは
0: いはい、はい、
1: いやすごい感慨深いですね今日は。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあね今回の曲でいうと、まあ、中森明菜、まあ、女王の風格ですよもうここはね、
1: うんうん、
0: やっぱりここ、まあ、アイドルでデビューして、うん、ね、その、まあ、大人たちの言われるがままに歌わされ、ね、無理して笑いながらとか、でもこうね、うん、こう自分のこう意思を貫くというか世界観が作れるとこんな曲も、はい、ね、こんなかっこいいことまでできるんだと、
1: うんうん、
0: まあ、一つの目標ですよね、うん、その松田聖子とはまた違うベクトルで、
1: はい、
0: なんかまあアートの域というかね、
1: うんうん、
0: アーティストっぽい感じやなとこういうのを見せた、ね、こう渾身の一曲ですよね、
1: はい、
0: で、まあ、キョンキョンとは同期です。でキョンキョンはそれこそ中村明菜にももっとなんか B 級っぽいところでスタートしてね、
1: はい、
0: 別に歌唱曲評価されるでもなくね、
1: うんうん、
0: そんなこう歴史に残る名曲をね、うん、まあ、先週紹介した小枯らしに抱かれてぐらいで、うん、そんなになかったじゃないですか。
1: そうですね、
0: 何やったら渚の灰から人魚が揺られてた頃ですから
1: そうなんや、
0: ね、でもそのやっぱりちょっとねそのキョンキョンの方も、
1: うん、
0: ちょっとアーティストっぽく、
1: うん、
0: で中森明菜が、まあ歌姫的なポジションに行くんなら、
1: はい、
0: キョンキョンの方がもうちょっとそれこそロック寄りというか、
1: はい、
0: ああいうタイプのアーティスト性ね、
1: うん、
0: まあ、方向性変えていきましょうということで、うん、ね、ものすごくニューウェイっぽいねその水のルージュという曲で、
1: はい、うん、
0: あれもねその誰が歌ってもハマるという曲ではないわけですよ。
1: あ、まあ、確かにそうですね、うん、雰囲気もんの方が難しいですもんね。なんかそのなんか、うん、曲のね、
0: そう
1: ちょっとこうなんかつかみどころのない感じのものを表現する方が難しいと思いますね。
0: うん、サビかなと思った水のルージュ不思議な今アジューって、うん、張るとこない声みたいな ね、
1: そうですね、
0: 聞かせどころがないわけですから、うんうん、それをキョンキョンあの、ね、独特の可愛い可愛くて変な色気があるね、はいはいはいはい、いちいちうんうんっていちいち入れるわけですよ、
1: はい、
0: 意外と、
1: はい、
0: なんかニコッと笑って可愛い声で歌ってるけど、うん、うんっていちいち入んねんあれがね、
1: あれ声の癖でしょうね、
0: 癖やな、そう、うん、でも別にいやらしくはないわけ全然、
1: そうですね、
0: でも引っかかりはあるわけよね、うんうんうん、だから水のルージュそういうちょっとこうねなんていうかこう幻想的な曲ですが、うん、なんかこうそれが逆にアートっぽいみたいなね、
1: はい、
0: がありまして、まあやっぱりここ最高峰です、音もいいし、
1: うん、
0: 金のかかった音ですよ。
1: まあそうですね。なんかギターがすごかったですね。うん、ほんまに。
0: もうドラムの音が全部の音ね。
1: そう、うん、ちゃんとこう上手な人が弾いてる感じ。
0: そうそうやな。
1: まあ当たり前なんやけど、なんか
0: そ、 う、ね、
1: その中でも
0: 取り分けね。
1: 取り分け上手な人が弾いてるっていう感じがしました。
0: は
1: い、
0: ただ、中森明菜の方がやっぱり老若男女引きつける。ところがあるので、うん、そこはやっぱりこう国民的な人気にはなるし、うんうん、だからキョンキョンはむしろそこからもうちょっととんがった人たちね、
1: はい、
0: に刺さっているので、うん、枚数的にはやっぱりその秋野にはかなわないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でもねでなかなか1位も取ってないんで小泉今日子って、
1: うんうん、
0: でもここは勝負かけてね、うん、一つ記録として残すって意気込みを感じましたと、これは南野陽子と中山美穂はまあほぼ同期です、
1: うん
0: ね、南野陽子は、ね、デビューの頃こそあんまり知られてませんでしたが、はい、周りのすぐスケバンデカに、
1: はい、
0: ね、こう抜擢されてと、はい、で中山美穂もデビューから、ね、うん、ドラマ毎度お騒がせしまして注目を浴びて、うん、新人賞も取りまして、
1: はい、
0: すぐベスト10入り上連入りしたんですが、うんうん、多分、ね、そのキャラが先に固まったのは南野陽子だと思うんですよ、
1: はい、あ、お嬢様キャラみたいな、
0: はい、もう南野陽子はこういう人でこう、うん、なんていうのかな、あいつ絶対南野陽子好きやでみたいなね
1: お
0: う
1: お
0: う、君南野陽子好きでしょってこう言えるなんかあるやんか、
1: おうおう、
0: どんな男の子が彼女のファンになるかみたいな分かりやすいというか、おうおう、だから作る方も多分だから狙いやすいのよ、
1: うーん、
0: もちろんだから南野陽子に突っ張りの歌なんか歌わせても全然ダメなので、
1: 確かに ね、でも南野陽子さんって結構女子のファンの方が絶対多かった気がするんですけどね、
0: だからね
1: そんなことはないんだろうか、
0: ね、だから結局ねその話しかけたかったみたいな曲が多分一番南野陽子に合ってるんやけど、
1: はいはいはいはい、
0: それでいうとその楽園のドアみたいな曲は本来合わないんですよ、ああいうちょっと大げさな、
1: はい、
0: なんかすごい歌の上手い人が歌いそうな曲やん、
1: あ、まあ確かにね、
0: パッとだった感じ
1: でもカラオケで歌ったら歌いがいないですよ、
0: はい、そうやろ、そうだから多分すごい手加減してんと思うね、はいはい、の奇跡高尾も、
1: はい、
0: そら何セカンドラブと比べたら全然、あ、
1: なんか今でもコンサートでね、うん、歌ってはるって誰か書いてはりましたね、さっき
0: だから音域多分1オクターブぐらいしかないので、
1: うん、
0: だから作曲するのにはすごくもうね手かせ足かせよ、
1: うん、まあまあね歌が別に上手い方では、ね、ないです
0: から、
1: ね、
0: だからその分なんか声に説得力がないと、はい、あんな大げさなイントロで始まってさ、へなチョコやったらもう持たへんやん
1: 確かに、
0: ね、だからへなチョコに聞こえるけどへなチョコではないね、
1: うんうんうん、
0: ね、それはなんかこう本当にその本来はこうぬくぬくと育ったお嬢様が、うん、そういうこう荒くれた世界に掘り出されて、うん、お姫様やけど、
1: いやだからなんか幽閉されてるっぽいもん、
0: そうそう、
1: あ、なんのちゃんって
0: 私も戦うってこういうね、
1: そうそうそう、もう絶対幽閉されてたでしょっていう感じやもん、
0: いや姫様はもう後ろで隠れててください、ね、私だって戦うわっていうあの感じね
1: 最後勇者の剣持てんの姫様だけみたいな
0: そのことの説得力を持たせる力が南の横にあるので、
1: うん、そうですね、
0: だから変に歌うまかったらあかんねん
1: 逆に
0: いや、ね、だからもう痛い系でさ絶対無理って思うけど、うん、でも私が頑張るっていうからもう強いね、こう屈強な男たちが従うわけよ、うん、このお姫様を守るためにみたいなね、
1: はい、
0: その説得力が南の横にあるというところがこの楽園のドアで証明されたので、
1: はい、
0: それってそこまで行くと女性の憧れでもあるわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: 別に自分がねこう筋トレして強くなってさ、
1: うん、
0: 男と張り合いはなくても、
1: はい、
0: 女性のままでいて、うん、でもそういうねいろんな人たちをこう引っ張っていくことができるとね、
1: うんうんうんうん、
0: これはすごいそのヒロインとしての素質がずっとあるってことなんだね、
1: そうだから本当に南野陽子さんってうん、スケバンデカの時にどっちかって言ったらこうさ、
0: うん、
1: 虐げられてて、うん、ちょっとこう柄が悪
0: い
1: はずの役やったけど、
0: はいはいはい、原作そうやもんな、
1: うん、でもなんかだんだんそれがもう無理になってきてて、もうなんかそのなんかお嬢様感が出すぎてて、
0: そう
1: なんかそういうのはありました ね、うん、なんかねただの世間知らずっていうことになっていきました、ね、最初はなんかちょっとこういうね斎藤由貴さんとかもちょっとヤンキーみたいなように振ってて、うん、でその引き継ぐ南野陽子さんやからそういう感じで行こうと多分してはったんやと思うんですけど、でもなんか多分そこの設定がだんだんその南野陽子さんのこう醸し出す雰囲気がちょっと無理になってきて、うん、ただの田舎者の世間知らずっていうだけになったっていう感じはい、はい、
0: だから周りが支えるみたいな、
1: ね、そうなんかねクレープなんて初めて見たみたいな美味しそうみたいな感じのキャラになって全然ヤンキーじゃないみたいな、シティじゃないみたいな感じ田舎者ってことでなまってるしみたいな感じになってた気がしますね。
0: まあ、そんな南野陽子のだからこれがまあ代表作となるわけですよね。でいうと中山美穂はこれ僕のねライバル物語でも喋ったんですけど、もともとめっちゃ美人や中山美穂って、でも15歳でデビューしてて、15歳で美人やともう歌わせる曲ないのよ。だからあの恋って何かしらって言うてればいいちゃうやんか。
1: 美人
0: や
1: そうやな、モテモテやし、ね、
0: そう、
1: まあ、ちょっとほんでヤンキーっぽいし、ね、
0: なるわけ若くて美人だとヤンキーに思われんね、うん、気の強い顔で、ねねねうん、でも本人別にヤンキーじゃないわけよ。
1: あでも結構なんかヤンキーやったとかいう噂聞きますけ
0: ど
1: ね。実際どうなんでしょう ね、まあ、いやでもうちの母が言ってましたよ。その15歳とかで出た時に、うん、もうなんかその爪がもうめっちゃ尖ってて長くて、うん、見てあの爪って言ってましたよ毎回。
0: いやあれもさ分からへんややらされてるかもしれない、
1: まあね、
0: で本人も別にその出てほんまのヤンキーの子って見たら分かるわけよ、うん、
1: あ
0: 立ち居振る舞い喋り方で、
1: はいはいはいはい、
0: でもなんかすごいなんかいやいややらされてる感じ中身ずっと歌ってて。
1: そうかそうやね。で妹さんは素朴な感じやしね。
0: な、
1: うん、
0: でこれが17、18になってきてやっと18歳で美人なら普通に美人なわけですよ、う
1: ん、はい。
0: だから年相応のいい女になっていくわけですよ。
1: で
0: それがちょうどこの頃なの、ね、
1: あそう
0: なんですね。だからそのキャッチミーみたいな、これ最先端の当時のダンスミュージックを歌って、その年相応の美人が歌うから多分普通の街中にいるグループにいる一番のマドンナみたいなポジションになったから人気がね、また男女ファンが増えてきたというね、
1: はい。
0: だからもうここから南野陽子と中山美穂の本当のライバル争いみたいな、あ
1: そうなんですね、
0: ここからスタートするわけ、こう売り上げにしろね。うでチェッカーズはまあそう大人路線に行ったということです ね、
1: もうちょっと位置抜けって感じしますよ ね、う
0: ん。まあ、柴田恭兵についてはですね、
1: はい、
0: やっぱりイメージ大事ですし、まあはい、レコード出すと売れるって分かってるけど何を歌わせるかって言った時にね、
1: うん、まあ、本人どうやったんでしょうねこれ。ご本人的にはなんか楽しんでやってたのか黒歴史なのかどっちなんでしょうね。なんかコメントとか出してあるんですかね。
0: だからまあミュージカルとかもやってたから別に歌う、そうそうそういうと、あの頃の役者でミュージカル何もしてたからさ、はいはい、ダンスもきっと上手やしさ、
1: ダンスは上手そうな感じは しましたね。
0: ただまあでもね、やっぱりちょっとプロデューサー視点で考えたら、ちょっとあの感じの声では曲歌わせるあれは狭いなみたいな、
1: ね、声量が ね、
0: 声量とかね、
1: あんまりね歌に向いてない感じはしましたね。
0: でああいう振ったもう歌わせないというね、あ正解ですよ。
1: いやでもすごいと思う。それでだって何位まで行ったわけでしょ。
0: そうやろ、まあ、出てきてカッコつけてね行くぜって言うたら、まあ、それで売れるわけ。もう1万枚2万枚5万枚売れるわけです
1: ね。ちょっとまた動画探そう結構この番組の終わった後動画掘ってまうからね
0: ね、はいはい。まあ、そんなこんなで、まあ、そういう意味でも、ね、楽しい、時代だったんじゃなかろうかと、うん、改めて思うわけですが、
1: はい、
0: この87年シリーズはまだ全然続きます。
1: あそうなんですね。
0: 掘って掘りまくれますんで、
1: 茶太郎さんがね、うん、来週あたりまだ出てこないこの年売れてた歌手が出るはず。
0: どうでしょうか。
1: ドラマも出てたしっていうね。
0: わかんないですよ。さこれね、これ、まあ、最初の1週目の時に言いましたけど、はい、そんな状況なのでいっぱい出てきてるので、はい、年間ランキング100位まで発表されてる。
1: あ言ってはりましたね。
0: もう今日ちなみに、ね、今週でいうとですね、うん、
1: はい、
0: まあ、中山美穂とか29位とかね、
1: うん、
0: なんですが、この柴田恭兵、
1: はい、
0: オリコン最高位7位ですが、
1: はい、
0: 年間ランキング、
1: はい、
0: 70位です
1: なるほどね。
0: でもベストで入ってるよこれな。
1: すごいね。
0: だからもうやろうと思えば多分まだまだやれますんで。
1: そうだね。時代の夢さんが柴田恭兵さんの黒歴史は忍ちゃんって書いてますけどね。なんかそんなもあるんです、ね、
0: 忍ちゃんやんか。
1: あ忍ちゃん、
0: あのあれやスチュワーデス物語かちゃうわ、あれや、あれ、名の瀬恵子が出たやつや。
1: おう、
0: うん、忍ちゃんっていうんだよ
1: な、
0: まだもうちょっと若い頃。
1: あもうちょっと若い
0: 大英ドラマで、
1: はい、
0: あの悲劇のヒロインを、
1: うん、
0: あ何やったっけな、忍ちゃん僕が守るみたいな
1: 知らんわ。
0: これ見てないねんけどね。ね、まあまあまあ後ほどじゃあそういうことで、はい、まだまだ続きますので面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。さあそれでは改めてメッセージとコメントいきましょう、は
1: い、なんか赤いシリーズって
0: 書いてあるね。ああそうや、そう赤いシリーズや。
1: ああ本田美奈子さんまだ出てないな、
0: ね、まだ出てないね、
1: 書いてくれてましたね、ちょっとコメントねご紹介していきましょうね、このコーナーからね来てくださってた方もいらっしゃいましたが、ちょっとコーナーのねつながりの関係上あの途中のコメントはねご紹介ちょっとしてなかったりするんですが、高橋さんね鉄仮面は撮影場所で実際に石膏で肩を取ったんですよねということで、腕立て伏せできない人でしたからね、なんのちゃんということでね、なんのみぽりん、風間さん姉妹、この辺を聞かれてたかな、好きなのかって書いてくれてますね、いちごさんがね、私も戦う笑うということでね、スケバンデカで戦ってたねというふうに、ね、書いてくれております、あそうやこれさなんかさ、はいはい、このさなんか千ジュエリー私持ってんねんけどさ、これ投げたらさなんか還元されるのかな、
0: あれ何やったっけ、なんとかいうやつやな、新しいそういう投げ銭的なやつやな、
1: 投げ銭みたいな、なんか急に配信サイトみたいになって、
0: そう
1: なんか私1000円1000カラットみたいなタダでもらったから、でこの間サイザーさんのやつ見てた時にああと思ってんけど、うん、サイザーさんに投げるの尺やから
0: なんじゃ
1: それ、木曜日のこの後のパームドンチャンネルで投げてみようと思って思ってたんです。
0: それあれじゃ多分目標のチャンネルではまだ投げれへんと思う。
1: あ、収益化されてないから。
0: 俺にしか投げれないね今。投げてください。
1: 一回やってみようか。
0: やってみて。
1: 一回線あるからさ、線、なんか花火みたいな。
0: 何やったっけな。ハイプやったね。そんな。
1: じゃあハイプじゃないね。ハイプとは別やねん。これなんかジュエルかなんかって。やねん。で千ジュエル持ってるみたいになってんねんけど、
0: 使いましょうよ。
1: 一回送ってみようか、はい。どうせこんなん持ってたって他に誰にも投げへんねんから。これを送信中。ちょっと皆さんもし持ってたら。でも全然投げれた？送信。あゼロなった。なんかなった？あすごいすごいほら。
0: おおすげえ。
1: コメント欄にまあいいや、はい、これで 1000？
0: いや知らんよ、なんかあるんじゃない、もうちょっとなんかあるんじゃない、
1: 花火を送信しました、なんやこれもうそんなん勝ってまではやらんわねえ、桑原さんがね、なんのちゃんとみぽりんは今回紹介された曲で初1位でしたということですね、はい、茶太郎さんね、今日は茶太郎さんだけでしたからね、それもまたすごいです ね、はい、ね、岸畑恭平なら中村徹の方が好きだったなとね、高橋さんが書いてくれてますね、キョンキョンは明菜さんと聖子さんの隙間を狙っていったからね、ということですね、でこの年は明菜さん、キョンキョンと同期の堀ちえみさんが引退した年でしたねと、まあ復帰したけどということで、
0: はいはいはい、
1: 結婚した年なのかなね、アイドル四天王ということですね、あ浅香唯ちゃんが好きだったとね、いちごさんも書いてくれております。高橋さんね、南野陽子さんの恥ずかしすぎてを初めてテレビで聞いたときにあちゃーって当時思ったなぁというふうに書いてますね、はい、そんな感じです、はい、あ花火、花火送信しました、花火上がったとね、花火出たというふうにね書いてくれました、ありがとうございます、はい、なんかねこれが どういうふうに換算されるのかまたね、はい、教えてください、ということで今日のスピリチュアルメッセージ、茶太郎さんなんですが、なんかねあのね、なんかおこわというか、
0: おこわ、
1: お赤飯とか ね、なんかちょっとこう、はいはい、もち米系のご飯あるじゃないですか、なんか食べるといいみたいですよ、
0: 中華ちまき、
1: 中華ちまきとかね、お赤飯とかね、
0: 桜餅とか、お
1: はぎとかね、あおはぎもいいですね、今の季節おはぎね、はいはいはい、あおはぎを食べたがってるのかも後ろの人が、だからなんかちょっとそのもち米系の何かこうピンとくるものね、ちょっと食べてみてください、おはぎ、中華ちまき、お赤飯ね、まあこのあたりね、まあいろいろあると思うので、なんかもしよかったら、あの後ろの人がちょっと食べたがってるかもしれない、
0: 後ろの人
1: は、はい、例えばなんかこうね、まあ お盆、まあ、終わりましたけど、うん、の前後なのでね、もしなんかお供えとかでまだなんとなくこう残っているようでしたら、うん、ちょっとお供えしてから食べるとかされてもいいかなというふうに思います。もしあの、あ好きやったなそういえばみたいなのがあれば、はい、あの茶太郎さんが代わりに食べてあげるっていうのがもしかしたらいいかもしれません。
0: なるほど、
1: はい、よかったら食べてみてください。な感じです。
0: はい、
1: はい、
0: それではいよいよ、
1: あそう見たい、楽しみ、
0: はい、三月の部屋の新シリーズです。
1: 第2弾、
0: 第2弾の、ねはい、これはこの企画としては第1弾、
1: あこの企画としては初の、
0: まあ、別タイトル
1: が、私もどうなってるか完成版、ね、完成版見てないので楽しみです、
0: は
1: い、
0: では三月の部屋に行きましょう。三月さんよろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズの美月とキモい、こんばんはかな、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズの美月と
1: 浅井良作です。イエーイ。
0: はい、はい、今日は、何や、
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、解説動画をやります。
1: お、こんなこと広いな。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、美月さんが聴いたときこの曲ってパッとどんな印象がありましたか。
0: どん
1: な印象、どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: おーね、
0: うん、
1: だからその夏っぽい曲にしたいなということで、で、そのであとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、これいっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、でその同じコードが続く曲とかあるのね、たまに。
0: うーん、これは
1: そう、ワンコードものっていう。それってうまくやるとかっこいいのよ。
0: うーん、
1: ちょっとクールな感じだな。エモい感じ。
0: エモい感じ、はいはいはい。
1: で普通のこれ C の D なんですけど、これ C だけやとまあシンプルな素朴な感じだよ。でそのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じとかあって、うん、こうなんですよな、うん、でまあちょっとロックンロールな、うん、ちょっとやんちゃな感じがする、はいはい、そうじゃなくてちょっと都会的な感じ、ニューウェイな感じ、
0: はいはいはい、
1: でそうするとこういう響きになる、
0: はいはい、
1: なんと
0: ね、
1: なんとね、
0: その下がね、
1: これな、
0: ここが鳴ると
1: そう、まあアドナインっていうキューキューズの音を足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと。でこれ歌詞にセミが出てくるので、うん、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから、うん、
0: セミの鳴き声みたいな、
1: わしゃわしゃって、
0: はいはい、
1: っていうのをちょっと表現して、はいはいはい、全体的な夏感を出そうというのが一つです、
0: はい、
1: だからこう美月さんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
0: うん、それも
1: って
0: こと
1: だね、うんうんうん、でもワンコードで続くとさすがに芸がないというか、
0: うんうん、
1: やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でサビは、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、
0: うーん、
1: こういうやつなんだ、おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: それに、で、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、
0: はい、
1: ちょっとジャズっぽいこういう通販、はい、これを入れるとみんなめっちゃ流行ってるんだけど、今
0: 確かに
1: こう音楽学校で議論になるとみんなこれ最初に習うんで、
0: うん、やりたくなる、
1: そう、みんなやりたくなるんで、うん、一応そんな見えてね、こうそういう子たちにバカにされないように、

0: ベースが下がっていくのをやったと、Bフラットを入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラットを入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。パワーコードというか、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるという。でこの一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C いてるよだけでちょっとロックっぽい感じになるということ
1: で。
0: だからそういう感じで、爽やかさと、
1: クールさと、
0: でロックっぽさを、歌ってくださいね。
1: はい。
0: いきました。で、出てくるコードは、基本は C、B フラット、G で、うん、で、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。Aマイナー。
0: A マイナー、F メジャー7、C7、C マイナー。で、G マイナー、7、C7 というね、2-5 が入ってて。でもまあ、そんなコード自体見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあ。そんなに変な。
0: そんな B マイナー7フラット5とかの使ってなくて。だから、あとこの、これバンドでやってるとベースがやってくれるから、
2: そうか、
0: でもやってくれるから別にもうバッカーもで、そう
1: ギター一本でやるってなると
0: ちょっとね、こういう あなたが昨日キモイと言った小指の動きを
1: そこだけアップしてほしい。
0: これ
1: ここの小指そう
0: ね、ちょっとね、
1: 小指が生えてた、
0: ちょっとわざわざ言われる。
1: じゃあこれを、
0: じゃあ今日はなんと三月さんが
1: ギターを弾きます。久しぶりのギターです、ね、
0: 独り占めで弾いてますよね、はい、
1: そうですね、一応ね、はい、これを、うん、まあ、演奏してみよう。
0: だってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けると見たことある
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうの、ちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、うん、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを、弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギター
1: で歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、ね、弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやります。
0: これ感想でギターソロ弾くからな。
1: どこや。
0: あ、そのギターこのバトンしかりしてな。
1: どこの
0: 2番終わった後。
1: ここ？
0: あ、そうそこ。まあエメロと同じ。1、2、3、4。まだ。
1: まだずっと。
0: そう。
1: うん。
0: スタジオに入って、はい、毎週入って2ヶ月ぐらい練習してからライブやるんですけど、
1: あ、
0: 今日そのスタジオ入り1回目ぐらいだな。
1: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりません
0: ね。やってみますか。今1回できるところでやってみますか。
1: いやもう、
0: どういいところやる。とりあえず
1: 1番の、うん、
0: サビまでいく。
1: グッてサンシャイがあれやな、分からへんな。こんなんやったっけ。
0: セリーブが違う、そこあと全部話す、
1: そこだけか、
0: そうそう、ほんで人差し指そのままで、
1: もしと入った方がいい、うん、こっちに行ってここにあれを出します、
0: うん、
1: ここに
0: 出せるな。そう
1: あー、もう痛いわ。
0: そうそうそうそう、あ、ちょっとな。 だから一人でやるんやったらそれならんとあれやけど、うん、まあ、今日はバンドでやったりするやったら別にも F でいい。
1: そのあ、F じゃあ F に
0: しない。そうそうそうそう。
1: ちょっとまあ、いけてみる。多分いけへんけど。もうダメやー。忘れる。しかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから。はい。
0: だから皆さんも感覚そこの辺って分かってるもんね。じゃあもう一回言います。
1: テイク2。
0: テイク2です。
1: これ歌いながらやるなかもな。
0: じゃあいきますか。
1: はい。
0: いきます。

0: 堂々。
1: どうやった？どうでした？
0: ああ、よかった。
2: 意外といけた。
0: 意外といけた。最後ちょっとね、もう
2: 最後はあのグッデイ三社で見失ったけど、なんとか持ち出しました。まあ
1: まあまあ、はい。じゃあまたね、時々忘れてもにあった思い出するといいんじゃない？
2: そうね。うん、
0: で、ミュージックビデオがありますので。
2: あ、ミュージックビデオがあります。で、これを聞いた、なんていうっけ、聞いた上で、うん、ちゃんとした方を見てください。
1: そうね。
2: そう。いかに沙耶香さんが大変か。
1: そういうことやな。
2: 伝わります。
1: はい。
2: はい。じゃあ今日はこれで終わります。
1: 終わりますか。はい。
2: はい、グッドボタンとチャンネル登録。

0: はい、どうだったでしょうかね。
1: はい、ありがとうございます。コメントもね、いちごさんね、アーモンドピスタチオ大好きですということで、なるほど、ナインスノートがセミのワシャワシャ感なんだなとね、キャッチャーさんがね、うん、勉強になるということで昔キンキキッズが吉田拓郎にギターを教わってた番組を思い出すとあれなんかやっぱりこう代々ありますね。今坂崎さんやってるしね、なんか
0: ももクロか、
1: ももクロにねギターを教えたりしてるのがあるので、やっぱりなんかそういうのは
0: そう、ね、大事大事、
1: いいですよね、はい、ちゃんと大人が教えるっていうのはね。そうそうそうそう、はい、そして高橋さんね、ギター教室に通う女子高生と先生のやり取りみたい、
0: まさにそうですからね、
1: まさにそうですねはい、まあまあ女子高生って年でもないですが、キャッチャーさん、ワンコードで、A メロずっと行くんですねと、うん、なかなかそういう思い切った曲作り自分にはできませんと、うん、サビのサイザーさんのハモリもいいということで、ね、パチパチパチと石焼さんもね、はい、いちごさんもありがとうございます、うん、でキャッチャーさん、フォークギターで始めた人には作れないコード進行ですねと、どちらかというとブリティッシュロックっぽいと。
0: あ、そうそうそうそう、そうなんですよ、ね、そうです、まさに、
1: そして高橋さん、最後は音楽好きの家族の日曜日の昼間のリビングでの様子みたいでほのぼのというまあそこですからね、
0: まあそこそこ
1: でギグのそこでやって、ここですね、はい、あの畳美月が畳がええんちゃうとか言っててねあのそこで撮ってますからね、はい、伊坂さんもね可愛いなと、伊坂さんパチパチパチパチといただきました。で、ダンハマさんがね、さっきのおはぎの話ですけども、はいはいはい、フレスコでこぼれおはぎを買いましょうと、ああ最近見かけないんですよね、こぼれおはぎ、うちのフレスコ、
0: はいはいはい、
1: あんまりね見かけないんですけど、うん、まあ多分ね、あの他のところでは売ってると思うので、ぜひ、はい、あのよかったらチェックしてみてください。で、ダーマさんね、今日は微妙に外すヒアーということで、見てたのはトップ10やったかもということで、1987年高校2年生で髪の毛ボーボーで一番モテてた時代やなということなので、うん、はい、来週もまだ続きますのでね、はい、こちらもまた楽しみにしていてくださいということで、それではここからはですね、皆さんご移動を、 YouTube の方はご移動いただきまして、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきますと、占いのコーナーと尺八のコーナーがございます。で、今日はちょっと時間通り終わりますのでね、あの YouTube のメンテナンスじゃなくて、ギグの、 あのインターネット環境のメンテナンスが入るので、
0: そう、プロバイダーですよ、はい、いわゆるね、
1: プロバイダーのね、うん、なのでちょっとあの今日はあまり遅くまでできないので、はい、いつもの時間通り、今日は押しておりませんので、時間通りお届けしていきたいと思いますね。メロファンの方はそのままのチャンネルでお待ちください、はい、
0: ちょっと待って、今じゃあリンクを貼りますね、
1: はい、リンク貼ってくださいね、うん、なのであのまあね、ぜひ皆さんもね、歌ってみた、やってみてくださいよ。ぜひ。なんか歌ってみた動画みたいなを上げてもらったらね。
0: ああ、はいはいはい、はい、ね、
1: あの。全然、その、リツイートとかしますし。
0: うん、あ、ほんまや。
1: X とかでしたらね、うん、はい、リツイートとかもできるので、もしよかったら、一回あの、この動画を見て、練習してみました、みたいな。あれ、だから、カッポつけたらね、高度移動もできるんでしょ、言ったらあの高さの移動もできるんでしょ。
0: ああ、この曲は C でカポなしやから、上げるのはできるけど下げるのはちょっと大変やね。
1: あ、難しい、うん、あ、なるほどね、
0: 詳しい人に教えてもらってください
1: なるほどね、はい、なのでまあまあ美月さんもね、あの自分も言ってるようにそんなに難しい高度とか知らへんし、うん、で一応ね、そういう専門学校は行ってはりましたけど、ギターの授業はもうなんかほどほどしか取ってないみたいなだったのでね、
0: はいはいはい、
1: あんまりそんなに難しいコードとか弾けなかったりするので、まあこれを機にね、
0: そうね、
1: まあ、本人もちょっとやる気になっているうちに、うん、はい、いろんなコードも覚えてもらえるといいかなという感じですよね。なんかちょっと様になってるようには見えましたけど、多分ほぼサイザーさんのギターの音やと思うんですけどね
0: まあまあまあまあ、でも俺がギター揃えてる時一応鳴ってたからな、
1: はいはいはい、
0: まあ頼んないなりに、まあ、
1: 基本はね、基本は弾けるからね、はい、なので、はいね、また皆さんよかったら聞いてみてください、
0: はい、
1: それでは、今リンクが出ましたので、占いのコーナーと尺八のコーナーはこちらにご移動いただきまして、サイザー正気レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れです。バイバーイ。

0: ぎはぎの壁を It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

あのさっき流れた美月の部屋の収録でちょっとだけスタジオ来たのと、それくらいやったんちゃうかな。あ、1日だけ出かけたかな。まあなんかそんなんですわ。ほとんどその10日ぐらい、9日かなぐらい休みがあったんですけど、ほぼほぼ家にいましてね。で、こんなに休んだほんまに久しぶりっていうぐらい、お休みをいただきまして、だから先週の木曜日も実は京都にはいたんですけど、もうなんか休むって言ったし、その斉田さんのね、中島みゆきさんのなんかそのやつもやるって言ってたから、もうその多分ね、皆さんそれ楽しみにしてはるやろし、そんな私がねやっぱり旅行なくなったんでって言って、いつも通りのムーサタしてもねあれやしと思って、ゆっくり休ませていただきまして、でもだからほぼほぼもう引きこもり、久しぶりにがっつり引きこもりさせていただいてね。で、まあ進撃の巨人っていうね、皆さん知ってますかね、進撃の巨人っていうアニメがあるんですけど、100話近くあるんですよ、94話とかなんかそんなんやったと思うんですけど、それをね一気見しました。一回見たことあるんですよ、一回見たことあるんですけど、改めてね、改めてまた通してね、ガーッと見たっていう、まあそれくらいです。あとなんか英語のね、デュオリンゴってやつのね、をちょっとやってました。それくらいの、そんな感じでしっかりとねお休みさせていただいて、で7月の後半ぐらいからちょっと占いのが暇になってきて、わ暇やわとか思ってたんですけど、お盆あげてからねまだ普通に戻ったって感じなので、まあなんか休みなはれやっていうような感じのなんか時期やったんかなと、リュウさんの入れ替わりとかもあったからね、だからなんかまあちょっと休ん、しっかり休んで自分を整えなさいよっていうような、まあサインやったんかなっていう気もしたりしますので、はい、皆さんもねなんとなく、お盆が終わって切り替わって、ここからねなんかちょっとこういろいろとまた年末にかけてググッと進んでいく感じがしますので、はい、ちょっとそこは私は楽しみにしているという感じです。はい、では、みちこさん引きこもり苦にならないようですねということで、私全くならないです。はい、全然石垣さんの嫌いな一日中寝巻きでいるっていうのができる人ですよ。進撃の巨人は私も好きです、全部は知らないのですがということで、あ、そうなんですね、ぜひ全部見ていただきたいですね。ね、みちこさん大丈夫かなと気にしてましたというふうにね皆さん書いていただいて、そうなんですよ、結局行ってないんで全然大丈夫やったんですけど、台風2つぐらい来てたでしょ、だから何人かからメッセージいただきました、大丈夫ですかみたいな感じでね、台風みちこさんが読んだんちゃいますかみたいな感じで言われましたけどね、実は行ってないですよみたいな話を出て、なのでまあまあ全然その本当にのんびり、だから普通ああいうがっつり休む時って例えばインフルエンザとかでね、なんか1週間ぐらいこう引きこもらなあかんっていう時とかじゃないですか。でそういう時ってやっぱしんどいからさ、なんかしんどくて引きこもるのと元気で引きこもるのはまたちょっと違うでしょ。で前にねなんか1週間ぐらい休み欲しいとか言って前言ってたから、まあ、結局それが叶ったんやなと思って、願ったから叶ったんやわと思ってね、思いながら、はい、結局はダラダラしておりました。では今週の占い何しましょう、何か気になることありますか。お、今週は健康です。はい、皆さん疲れが意外と溜まってるのではないでしょうか、夏の疲れというか。で今風邪ひいてる人がめっちゃ多いのと、あと台風とかがたくさん来てたりするので気圧の変化がきついのと、なのでちょっと自律神経とかを調子悪くしてる方も結構私の周りにもいたりなんかして、であと風邪じゃないけどなんかちょっと喉がねいがらっぽいとかいう人もいたりして、なんかいろいろとね、まあ、風邪もね万病の元って言われますから、侮れないところありますからね、だからまあそういうところも含めてちょっと今週は健康を、皆さんの健康を見ていこうと思います。はい、来週29日人間ドックですということですね。はいね、まあ、まず一つね、なんか今すごい入ってきたんやけど、体温を上げていきましょうねっていうふうに言われてますね。もう低体温は本当に病気になるので、私体温低いんです、35度南部しかないんですっていうのはもう何の自慢にもなりません。6度5分ですっていう感じで言えるぐらいの6度8分ぐらいあってもいいぐらいですよ。ね、やっ

0: りそうやって体温が高いとそういうこう悪さする細胞とかっていうのも死滅しやすいらしいので、まあ、だから湯船入りましょうねっていうような感じのことをおっしゃるっていうのもあるし、で体温高い人っていうのは別にお風呂浸からなくてもいいそうですよ。そういう体質の人もいるんですって。逆に体温が高すぎるからあんまり湯船には浸からずにシャワーぐらいにしといた方がいい人もなんか体質的にはいるそうなのでね、必ずしもその世の中の健康法が全部自分に当てはまるかってそんなことないので、自分の体をちゃんと知るっていう風なことも含めてね、ちゃんとしていきたいなというふうに思いますので、ちょっとね健康を、ねえ、タカさんね、3日ぐらい前まで咳がかなり出てましたということで、だからなんかそれは空気的なもんなのか、今の時期って乾燥なんかするわけないのでね、日本の夏が、だからなんかねちょっとこうなんやろなっていうのはちょっと嫌な感じもしなくはないんですけれども、まあかといってねそれこそ引きこもってるわけにもいかないので、はい、そういう意味でのちょっと健康のね占いを見ていきましょう。はい、では今日は3択です。 A サイプレス、 B バジル、 C ティートリーです。はい、A がサイプレス、 B がバジル、 C がティートリーです。さあ皆様ね、でね、もちろんその病院に行ってねお薬もらったりするのもすごく大事なことですけれども、いつも言ってますが病院でくれる薬は対症療法なので、薬飲んでたら治るってもんでもないので、ちゃんと自分の自然治癒力であったりとかそういうものを高めていかないと病気って根治しないのでね、はい、なのでぜひその薬からこれ飲めって言われてるからずっと飲んでるっていう、死ぬまで飲む薬っていうのはないらしいのでね、まあまあないこともないんでしょうけど、飲まなきゃいけないものもあると思うんですけれども、まあ、できるだけこう自分の体の免疫力で戦える部分と、そういうね薬はサポートやという感じで食べ物であるとか生活リズムであるとか、まあ、そういうものをちょっとこう自分の体に合ったものを見つけていくっていう風にしていきましょうねということはよく言われますね。はい、では参りましょう。新しいインフルエンザ、何新しいインフルエンザってすごいね、
1: またデルタとかオミクロンとかいいんじゃないですか。ねえ
0: 新しいお風呂に入ると熱があるとき一時的に熱が下がると医者に言われたことがある。あ、そうなんや、へえ。ねえ、低体温だと少し上がっただけでもきついですよということで、だから平熱を上げるんですよ。平熱をだから35度6分とか、例えばそういう人いるじゃん、35度8分みたいな人とかね、いるじゃないですか。それは体温が低すぎるんですよ。だから37度でもしんどいねんじゃないんですよ。36度5分まで持っていけるように、例えば筋肉をつけるであるとか、まあそれはいろんな方法があると思います。例えば生姜とかね、そういうもので体の中を温めるとかっていうのもあると思うんですけれども、ある一定の体温までなってくると本当に悪さする細胞は結構な確率でやっつけれるらしいのでね、そこは上げていかないとダメですよ。 しんどくはならないんですよ、平熱を上げるのでね。うん、 OK、 はい、まあ私はお医者さんじゃないのでそんなあれですけど、私のそういうねなんかこう感覚ですよ、感覚。はいね、35度8分石垣さん低いわ、頑張ろう、筋肉つけよっかまずなんだやろね、35度台はねやっぱちょっと頑張ってなんか何かしらなんか生姜食べまくるとかなんかねちょっと筋肉つける、筋肉なんかな、筋肉つけるとかね、でやっぱり免疫が上がりますので、病気はしにくくなると思います。はい、では、A からいきましょうね。サイザさんいけそうですか。
1: はい、果たしたよ、
0: はい、
1: そしてその他には伊坂さん、でからラッキーちゃん、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、A の方はストレスをためない、
1: そうですね、
0: 健康運でまず一番大事なのは、まあストレスがゼロってことはないですよ、生きてたらね。何かしらストレスっていうのはあると思うんですけど、例えば ちょっとしたことですよね。あのお皿を取り出すときに、そこに常に前に何か物が置いてあったら、こうお皿を出すのにちょっとイラッとしたりするじゃないですか。例えばね、はいはいはい、その例えば人からなんか文句言われてイライラする、それは当たり前なんですよ。そういうストレスももちろんそうなんですけど、日頃の小さなストレスあるでしょ、うん、なんかあここにこれが置いてあるからもう取りにくいねんなって毎回思うのに、毎回そこに置いてしまうっていうようなものとかもあるじゃないですか。でそういう小さなストレスをちょっとずつこうなくしていくっていうか、例えばカバンのねこうなんてのチャックがさ壊れてるのにいつまでも古いの使ってて、もう常にこうガッガッガッガ引っかかって一回一回こう開けたり閉めたりするのが億劫みたいな、そういうストレスってありますよね。なんかそういうものをあの一つずつこうちょっと改善していくだけで、あの健康値が上がっていくっていうのが A の方へのメッセージですね。だからもちろん大きなストレスもあると思います。お仕事とかしてたりするとね、まあ、例えば通勤がねあの遠かったりするとそれだけでストレスとかっていうのもあるし、それやったらちょっと近くになんか住む方法をちょっと考えてみるとか、家族がいるから無理っていうのであれば何か方法はないものだろうかみたいなことをちょっとこう探ってみるとか、何かこう自分が常に毎日日々感じているストレスをどう改善していくかっていうことをちょっと考える、そして実行することによってあの健康っていうのはなんか保たれるっていうのが A の方へのメッセージなので、な何かこうねあのそういうので結構気づかずにずっとそのままやったりすることあるので、なんかこう自分がいつもなんかあもういつもこうやねんなって思うようなことでちょっとイラッとするようなことがもしあれば、ちょっと改善するっていうことを視野に入れて、行動していただくと、あの健康はぐっと上がりますし、健康自体もぐっと上がっていくし、あの体調の方もねあの整いやすくなりますよというふうに言われてますので、 A の方は日々の小さなストレスをためないように、はい、これはあの人にどうのこうのじゃなくて自分で動いて自分で考えるっていうところをちょっとしていただけるといいかなという感じがいたします。A 主役さんね、この配信見てるときはストレスないですって書いてくれてますね、うん、ありがとうございます。ラッキーちゃん、仕事でストレス溜まるって書いてますけどね、まあ仕事でストレス溜まるのはね、あのまあ誰しもお金少ながらあるとは思うんですけれども、でもやっぱりなんかなぜ溜まるのかっていうことをちゃんとね考えるのが大事かなって。朝起きるのがストレスなのか、通勤がストレスなのか、帰り道がストレスなのか、いろいろある人間関係がストレスなのか、いろいろあると思うので、別に転職しろとは言いませんけれども、でそういうストレスをためたままなんか転職しても結局同じようなこと起こるので、改善するということをちょっと視野に入れて、もう一度見直すというようなことを A の方はしていただけるといいかなというふうに思います。ではB 行きましょう。
1: はい、 B は、みかこちゃん、だはまさん、くらいさん、
0: はい、
1: それから、B 多いな、石焼さん、茶太郎さん、たかしさん、いちごさん、でからあ時代の目さんも B ですね、B だらけ、
0: ああなるほどね、これは多分あの皆さんあれですね、食生活、栄養のバランスみたいなことを言われてます。で、これね、ちょっと難しいんですけど、人によってなんていうかな、これを食べた方がいい人と食べない方がいい人っていうのがやっぱいるんですよ、体の体質みたいなものね。だから世の中的にこれは食べない方がいいって言われてるけど、その人は食べた方が元気になる場合もあるし、これは食べたら健康になるって言われてるようなもんでも人によっては合わなかったりすることあるんですよね。例えばご飯一つにとってもなんか例えば炭水化物取りすぎると太るからあんまり食べない方がいいっていう人がいるけれども、でもお米食べないと力が出ない体質の人もいるんですよ。だからこれってすっごいほんまに人によるので、ちょっと自分の食生活みたいなものをちゃんと振り返って、もちろんそのお野菜であるとかタンパク質であるとかそういう基本的な、ね、栄養素ありますよね、ミネラルであるとか炭水化物であるとかそういうのはあると思うんですけれども、必ずしも世間で言われている食べ合わせがいい場合もあれば悪いこともあるっていう風にちょっと 自分で考えて自分の体質に合う食事を考えるっていう感じ、うん、でこれ家族がいるとねなかなかそら4人家族やったら4人分同じメニューになって当たり前なのでそこ自分だけねなんかちょっとこれは食べるとか食べへんとかっていうのでごちゃごちゃ言うとまあ嫁さんは嫌がりますよなあめんどくさいみたいななんであんたの分だけそんなんせなあかんのみたいなね風になるのでまあそこはこう自分で例えばお昼ご飯は自分しか食べない場合もありますよね。3食家族全員同じもの食べることの方が多分ちょっと少ないかなとは思うのでちょっとこう家族と一緒に食べない食事の中で自分の体に必要な栄養素を取るとかそういう風な感じのちょっと研究というかしていただきたいなという風に思うんですよね。で私の話をしますとね私は胃が弱るとダメな人なんですよ。で、まあ、誰でも胃は弱るとダメなんですけど特に胃が弱いんですね。胃が強い人もいるじゃないですか。朝からカレーライス食べれる人とか、 なんか、ね、うちの父親なんかそうなんですが朝からカツカレー食べれるとか言ってね
1: 私だよ
0: 70ぐらいの頃も言ってましたよでも私そんなん全然なくってね、まあ年齢的な昔からですけど年齢をいけばいくほどやっぱり弱くなってくるしで乳製品系はもう絶対お腹壊すんですよね。それは腸に負担かけるみたいででも別にそんなん何にもない人もいると思うんですよ。でそれはその私は胃が弱いっていうのは決して胃が弱いっていうことだけ単体で考えるんじゃなくて胃が弱い人っていうのはやっぱお米とかあとさつまいもとかそういう 糖分ですねそういうものもきっちり取らないとエネルギーが出ない枯渇しちゃうタイプの人なんですよね。だからダイエットするときにお米とかねそういう炭水化物をやめてお米もやめてするといいって割と世間では言われるじゃないですか。でも私とかお米食べるのをやめたら逆に太るんですよね。変なものをどんどん吸収しちゃうからなので逆にお米とタンパク質はきっちり取ってくださいっていうような体質っていうのを最近知ったんですよ。最近ですよこれひどい話ね。だからやっぱりこう食べ物って本当にそれで体を作っているので年齢いけばいくほどそれは身につまされるんですけれどもぜひこうご自身が何を取らないといけない体質なのかみたいなね。で病気するときどこから弱りますかみたいな人もいますよね。 手足の先が冷える人は肺だったりするしで胃の人はもう割と全体ですよね。で体自体が冷える人ね手先とかじゃなくての人は心臓が結構大事だったりするので心臓の人とかはちょっとこうスパイスとかを積極的に取ったらいいとかねなんかそういうのがいろいろあるんですよ。でそれって、まあ、薬膳の考え方なのでほんまに勉強しようと思ったらめちゃめちゃ難しいんですけど簡単なやつも今いっぱいあるのでなんかこう自分の体質を考えながらで家族との食事を一時変えるのは大変なので、何か一つね私みたいに必ずご飯を食べるとか必ずゆで卵を1日1回食べるようにするとかなんかそういうふうな手軽にできることを毎日の積み重ねなので食事なんて毎日の積み重ねやから変わったことできないのでねそう続かないのでなので自分で続けられる範囲で自分の体に合った食事みたいなものをいかに見つけるかっていうのが B の方はすごく大事になるみたいです。だからすごく食生活に対してすごく B の人は言われているのでちょっと簡単なことからでいいので、ね、目を向けていただいて自分の体に必要な栄養素であったりとかお食事であったりとかを取り入れられる食事の時で構わないのでちょっと食べてみてくださいとかチャレンジしてみてくださいっていうふうに言われています。うん、なかなかね難しいですけれどもはいちょっとでもこれはすごい大事なことなので、めんどくさいと思って聞き流すんじゃなくて、はい、B を選んでくださった方は特に、はい、ちょっとそこは今日からでね明日から 何か一つでもいいので、調べるところからでもいいのでやってみていただけるといいかなというふうに思います。では C いきましょう。
1: はい、 C はよいしょ、こちらはアモーリーが C ですね、うん、それからこっちが、たまたまこさん、
0: はい、
1: でからよいしょ、あ、キャッチャーさんね、
0: はい、
1: 以上です。
0: C の人はね、これできるかな、アーシング、アーシングって知ってます？地球に、まあ、地球とつながるとかっていうとね、ものすごくスピスピしててあれなんですけど、どこでもいいんですよ実際は。でも土の上がいいんやけれども、ちょっと裸足で芝生の上とかでもいいです、浜辺とかでもいいので、今ねまだちょっとこう、海とか海辺とかもし出られる方がいらっしゃったらそんなとこでもいいんですけど、ちょっと裸足になって歩いてほしいですね、土の上とか草の上とか、公園とかもしあるんであれば公園の草の上とかでもいいです。ただあんまり人が多い公園だったりするとちょっとゴミが落ちてたりとかしてちょっと心配だったりするので、まあ、歩くところはねちょっと選んでいただきたいなというふうには思うんですけど、それもちょっと悲しい話ではあるんですけれども、裸足で地球にタッチする、うん、っていうのをちょっとしていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。でね、アーシングって何がいいっていうとね、これ別に選んでない人にも言えることなんですけど、まあ私たちって電磁波まみれじゃないですか。今このね皆さんが見てくださってるこの YouTube も何かしらの電子機器ですよね。で、まあ、いわゆる電磁波っていうのをこうねバーッと出しながら、それってやっぱり体のバランスを崩す原因になりやすいんですよね。なんかこうなんていうかな、私多分バランスを崩されるんやろうなというふうに思うんですよ。だから磁石近づけるとなんかこうテレビって壊れたりするじゃないですか。それと一緒で人間の体にも、人間の体も何かしら電磁波を放ってて、ね、そういうテレビとかこういうスマホとかそういう電磁波に関わると、まあなんかちょっとこう自分のその時期の巡りをちょっと崩されるんやろうなっていう気はするんですよね。だからそういうのをこうなんていうの、地球にこう裸足でペッて立つとね、そういうの結構調整してくれたり、こうな綺麗に流し直してくれたりするんですよね、うん、なのでなんかちょっと C の方は多分他の人より電磁波まみれなのかもしれないので、アーシングって言ってね、ちょっと裸足で、でその時ねお洋服とかもできれば綿のものとか着とくのがいいんですけど、まあ、そこまで行くとちょっとね怪しげな人になりかねないのでまあそこはできる範囲でいいんですけど、裸足でちょっとこう地球のね、だからアスファルトの上とかコンクリの上ダメですよ、砂浜であるとか、芝生の上であるとか、まあ、別に土のところであればどこでもいいんですけれどもね、なんかちょっとそういうところでこう電磁波をねちょっと地球に流すというか、うん、なんかそういうふうな感じでちょっと自分を調整してもらえると、まあ、エネルギーももらえるし、電磁波自体もこう地面に流せるしっていう感じでいいかなというふうに思いますので、もしよかったらねしてみてください。はい、これは本当に C を選んでくださった方はぜひともって感じですけど、それ以外の方もねぜひやってもらうといいかなという感じがしますね。うん、週末は裸足の季節にしますって書いてくれてますね、キャッチャーさんが。いいですね、いいと思います。だから私なんかもねすぐ靴下履きたい派なんですけど、ちょっとねこう 靴下を脱いで、靴を脱いでね、ちょっとこう大地に足を触れさすっていうのはすごくいいかなという気がしますね。はいね、スマホ見たりやりながら歩いてる人がそばにいるとストレスって書いてますね、高橋さんがね。なのでもうね、高橋さんスマホきっとそうということは持ってないということなので、さっそうとそういう人たちは抜いていってください。もうね脇目も振らず、はいね。石焼さん、リンゴとキュウリと納豆と野菜ジュースは毎日、朝毎日取ってますよね。リンゴいいですね、納豆もいいですね。野菜ジュースは、まあ、若干糖分高いので、はい、まあ、1日1回ぐらいならいいかなという気がしますね。まあ、きゅうりはちょっと体冷やすので、石焼さん低体温なので、きゅうりだけちょっとなしにした方がいいかもしれませんね。 うん、だからキュウリ、ナス、トマト、この辺は結構体冷やすので、低体温の人は食べない方がいいかもしれませんね。うん、何がいいかな。じゃあ難しい。干し柿とか好き？な、干し芋とか嫌い？爽やかさないもんな。あとそうやね、ほんまは生姜とかね、うん、あと大根とか、うん、が本当はいいけどね。まあなかなかサラダにはしにくいかもしれませんけれどもね、うん、ね、高橋さん、食生活の見直しめちゃ難しいって書いてますけど、なんか一つ自分に合った食べ物をね見つけてもらえるといいかなという気はするんですけれどもね。チャタラオさん、毎朝ヨーグルト、バナナ、きな粉、納豆、うん、いいですね。もし腸がね弱くないのであればヨーグルトはいいと思います。はい、ちょっと腸とか言い悪いやけど、腸が弱い人はヨーグルトはね逆にお腹痛くなったりすることがあるのでね、うん、で胃が弱い人は湿気に弱いんですよ。だから夏場とか最悪ですよ、うん、なのでね、まあちょっとそこは除湿器とかね、もし使えるんやったら使ってみてもいいかもしれませんね。高橋さん、自分も朝からカツカレー食べれるということで、朝はマフィンとアイスコーヒーだなーということで、なるほどね。まあまあマフィンとアイスコーヒーはすごくいいと思います。結構コーヒーって解毒してくれるらしくって、その小麦系をね、うん、だから一緒に食べるのっていいんですってっていうのをなんか聞いたことありますね。はい、リンゴは好きではないけど体のためですって書いてますね。いいですね。で高橋さん、最近麦茶を飲むように変えたけど、そんなのでもいいのかなと。いいですね、いいですね。はい、いいと思います。はいね、空腹に果物か、どうだろうね。まあ物によるかな。リンゴやったら全然いいと思いますけどね。昼家にいるときは牛乳とコーヒーとなんか食べる。なるほど。はい、いちごさん、実は偏食ないちごとかで、エビ、カニ、タコ、貝は食べられません。エビは匂いが漂うだけで気持ち悪くなります。アレルギーなんじゃない。魚もあんまり得意じゃないですが、お寿司はネタを選んで食べますと。徹底的にお肉派なので、食べ過ぎには気をつけないといけないと思っていますと。お肉食べるんやったら赤身ね、赤身やったら結構食べたら血肉に変わってくれるのでいいと思いますよ。うんね、裸足ですよね。裸だったら大変ということで裸足ですね。はい、電磁波まみれ、庭の土の綺麗なところを探そう。あ、たまこさんいいですね。それいいと思います。だからお庭もね、例えばちょっと頑張って綺麗にね整えて、こう休みのたんびにその上を裸足で歩くとかされたらすごくいいと思いますよね。ね、公園は裸足で歩くと、ね、犬とか猫、ね、の風に気をつけないと、とほんまに、うんね、石垣さん分かりました。干し芋ならって書いてますね。干し芋とかいいと思うんですけどね。はい、どうでしょうか。で、もやしとキャベツは二郎系ラーメンで食べてますと。そやな、二郎系ラーメンな、あれちょっと油分がなあれやからな。まあダンハマさんは絶対なんか体温高そうやからね、うん、夏野菜はいいと思いますけどね。もやしはさほどのなんか栄養、まあないこともないでしょうけど。倉井さん、晩ご飯のおむそばに野菜が全く入っていなかったので、粉タイプの青汁を牛乳で割って飲みました。抹茶パフェの味がして美味しかったですということでね。あ、いいですね。なんかそういうのを利用してみるのもいいかなというふうに思ったりしますね。はい、まあ、なかなかね野菜取るのも大変ですし、ミネラル取るのも大変なので、まあまあなんかそういうこう現代のそういうものを利用しつつ、でもなんかちょっとこう口でね、やっぱり噛むの大事ですから、しっかり噛むっていうこともしていただけるといいかなという気はいたします。はい、では今日は、10分までですので、血液型占いにしたいと思います。あ、まあ、血液型に
1: 何ですか。
0: いや、またエレメント占いにしようかなと思ったんやけど、 どっちがいいですか、血液型とエレメント。
1: どっちでもそれでいいんじゃ
0: ない。あ、そうですか、はい、血液型にしましょう。血液型がいいです。はい、血液型にしましょう。なんか今ちょっとふとよぎったけど、血液型にします。はい、 A 型 B 型 O 型 AB 型さん、はい、ラッキーフードもね出していきましょう。はい、ではいきますね。さあ皆さん、あ、岩本先生来てくれてる。ではいきます。 A 型
1: 私だよ。
0: B よいと、うん、はは、は、 A 型さんはね、今週はね、気づいたらすぐする週です。できるだけ行動的になっていただけるといいかなというふうに思います。とりあえず手をつけてみるとか、とりあえずやってみるとか、そういうのすごく大事ですし、なんかこうパッと、あ、これ今やろうと思ったのであればやってください。後回しにしようと思ったら忘れるかできないかのどっちかになると思うので、まあもちろんね、いろいろとやること皆さんそれぞれ日々あると思うんですけれども、パッと、あ、今これやっとこうって目についた時にね、あ、今これやっとこうとか、あ、これ気になると思ったら、例えばゴミが落ちてるの見つけた時に、これ気になるって思ったら拾ってください、拾って捨ててください。うん、そういうのが今週すごく A 型さんは大事になってくるっていう感じなので、あまりその深く考えずに反射神経で動くみたいなぐらいの、感覚がちょうどいいかなというふうに思いますので、はい、ご自身でね、いい感じでパッパッパッと動いていく、今週は結構動きやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ自分の感覚に正直に、はい、動いていただくと A 型さんは今週良さそうです。ラッキーフードは、柑橘系の果物。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: レモンとかでもいいですよ。もしあれたら飲み物ギュッて絞るみたいなレモンみたいなのでもいいですよ。別にね、はい、別に剥いて食べなくても、レモンスカッシュ、ちゃんとしたレモンスカッシュとかっていいしね。
1: なるほどね、
0: はい、でもいいですよっていうことですよ別に、はい、ね、今だってその時期的にそんなないでしょ、柑橘系の、
1: まあ、いやでもグレープフルーツとかでいいんじゃない。
0: あ、グレープフルーツとかオレンジで年がら年中ですから ね、 ね、うん、はい、まあそういうのでもいいかもしれません。はい、なので柑橘系の果物、はい、A 型さんもしよかったら食べてみてください、はい、では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、そうか、このね、みぞおちあるじゃないですか。なんかもう今週のうち1回だけでもいいので B 型さんやってほしいんですけど、寝る時でもいいので、このみぞおちのあたりにお花のつぼみがあるとするじゃないですか。でそれがこうわーっと開いていくイメージで、開いていくイメージをしながらちょっと瞑想してほしいんですよ。してほしい、そうです。で寝る時とかでいいと思います、多分。まあ別にいつでもいいんです、朝起きた時でもいいんですけど、まあ、ほんまに今週1回だけで、何回やってもらってもいいんですけど、1回だけでもいいので、横になりますよね、寝そべりますよね、で仰向けに寝ますよね。自分のこのちょうどみぞおちのあたりにお花のつぼみ、お花なんでもいいです、自分の好きなお花を思い浮かべてください。つぼみがあるという感じのイメージをしてください。でそれがね、こうなんか見たことありますよね、こうつぼみがわーっと開く感じのイメージを、なんか、息を吸って吐くときにバーッと広がる感じのイメージをしてほしいそうです。はい、何か力が解放されるんでしょうね、きっとね、うん、なので B 型さんね、今週ちょっと面白いのでぜひやってみていただきたいなというふうに思います。で浄化の意味であったりとか、ちょっと人によって意味合い違うかもしれませんが、浄化であったり解放であったり、なんかこう自分のね、能力の開花であったりとか、なんかそういうふうなことを促すのにすごくその瞑想がいいみたい でこう開いた感じのイメージをして、まあ 7,8 秒しっかり呼吸を整えてもらう、鼻から吸って口から吐くっていうのをしてもらうと、なんかすごい整うみたいやし、人によってはすごくこう何か開花したり解放されたりするみたいなので、はい、もしよかったらちょっと参考にしてみてください、やってみてください。 B 型さん面白いですね。はい、ラッキーフードは、オクラ。では O 型さんいきます。はい、はい、 ね、大型さんはね、今週はね、あーなるほどね、物事がゆっくり動き出しますっていう感じのイメージなんですね。なので、焦らないでいきましょうって感じです。確実に前には進んでいるので、焦らずにゆっくりとこう前進していくイメージを持っていただければ大丈夫ですっていう、あなたの願いは叶う方向に、はい、少しずつ動き出しましたよっていう感じなんですよね。今までちょっと大型さん停滞してた方もしかしたら多いのかもしれませんが、ここから着実に物事動いていきます。で、こう運命の輪がね動き出してる感じなので、最初ゆっくりですがだんだんとスピード上げていきますので、このゆっくり動き出した時にちゃんと前向きに前進していくっていうことが大事なのでね、ぜひなんとなく今まで停滞してたなっていうような感じの人とか、なんか思ったように、スピーディーに動かれへんなっていう人もここからスピードアップしていくと思いますのでね、そこはちゃんとこう流れに乗るというか、動きにねちゃんと自分が動いていけるような体制を取るであるとか、まあ、ちょっとそういう風な意識をしていただくとスムーズに物事がうまくいきますよという風に言われております。ラッキーフードは紅茶では。ラスト AB 型さんです。はい、AB 型さんはね、なんかねテーマが解放なんですよ。でまあ解放っていろいろありますよね。解放させる側もあるし、自分が解放される場合もあるし、何かしらこう心開くであるとか受け入れるであるとか、まあ、ちょっといろんな意味合いがあるので、ちょっとこの辺りは人に若干よるかなという気はするんですけれども、基本的には広く、心を開いていくっていうような感じのイメージで、門を開くみたいなね、感じのイメージを持っていただくとすごくいいかなっていう感じがします。で、どんどん情報が入ってきたりとか、いろんな例えば頼まれ事もあるやろうし、何かこう自分のプラスのメッセージが届いたりとか、吉報が届いたりとか、なんかそういう風な感じのこともお仕事が舞い込んできたりとかね、なんかそういう風ないい意味でのそういうこう解放させることによって受け取るものが増えていくというような感じのイメージが、今週の AB 型さんなので、ぜひ門を開いてくださいねっていうふうには言われてます。門を開かないと入ってこないので、だから心を開いたりとか、まあ、自分の、まあ、お仕事ねされてるのであれば、何かこうそういう分かりやすいなんていうのかな、看板を上げるであるとかね、ね、なんか心開いていくとちゃんと豊かさが入っていくので、なんかこう閉ざしてるとね、なんかこう自分だけとかあまり人と関わりたくないっていう風にならないように、はい、AB 型さんは今週は特に門を開いて、私、大丈夫ですここにいますみたいな感じでね、ちょっとアピールしていただくぐらいの方がもしかしたらちょうどいいのかなという感じがいたしました。ラッキーフードは冷ややっこ、はい、という感じでございます。さあ、お盆も終わりましたのでね、ここから皆さん元気に、はい、年末まで走っていきましょう。そしてちなみにね、ホットブレイクではこのね、お盆から年末までの、はい、総合リーディングみたいなのをやっておりますので、もしよかったらそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。ということで以上、みちこの占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームドン

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: ムズサタ終盤戦です、はい、今日はオンタイムで済んでおります。
1: はい、素晴らしい、
0: ね、
1: やればできる
0: じゃあここから社会人のコーナーです、はい、よいしょ、じゃあ準備するので、
1: はい、キャッチャーさん、モズカズオの漫画が浮かんだっていうのは、その溝落ちの辺で花が咲くやつですかそんなあるんですかね。このチャンネルはサイザーさんの発信発想に興味持つ人だから B 型が多いということですね。柑橘系食べますと書いてくれてますね。時代の嫁さん O 型ね、いちごさん B 型多いとね、 B 型の集まりみたいって書いてくれてますね。確かに B 型多いさ、あのもともとねギグも B 型多かったですからね、今はもういいあんまりいないみたいですけど、はい、あ、夜はキャベツにミニトマト、あのキャベツは胃にいいって言いますよね。そのキャベジンがね、キャベツの成分とかって言ったりしますからね。うん、私もね二郎系はね結構苦手な方ですね。そんな感じです。白バラやユリのつぼみが開くイメージをしてみたいです。オクラは好きですと、オクラ美味しいやんって書いてくれてますね。自分も昔食べましたが苦いんでやめてしまいました。それはオクラ？オクラが結構苦く感じるのね。あ、準備 OK、 キャッチャーさんありがとうございます。久しぶりですからね、2週間ぶりなんで。ラッキーフードのオクラは3日に1回は食べてます。ネバネバ系の健康食ですねと、続けていきますとね、新次郎さんも書いてくれてます。ありがとうございます。まあ、食べ物は奥深いですよ。で、人間の体も奥深いしね。一概にね、その、だからこそ探求してほしいですね。合う合わんがあるので。はい。あの、世間でいいって言われてるものが自分に合うとは限らないっていうところから始めてもらえるといいかなというふうに思います。いろんな健康法があるのでね、合うやつを見つけてください。ぜひ。はい、岩本先生ね A 型と書いてくださっておりましたが、さあどうでしょうか、サイザーさんいけそうでしょうか、ね、はい、どうですか、
0: 激ムズですけど、
1: 激ムズですか、
0: ね、ほんまもっとゆっくり吹いた方がいいと思うんだけど、うん、吹けないですゆっくりが、走っていくわ、だんだん、
1: なるほどね、はい、では行きましょう。まずは左ですね、
0: はい、
1: はい、では行きます。君たちパパイヤ、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: なんとか。
1: なんとか。
0: なんとかいけましたね。
1: 臨時記号だらけっていうね。
0: ああ、なるほどね。さあ、どうでしょうか。あ、苦いな。カカオ 95% の95% はだいぶですね。キャッチャーさんどうでしたでしょうか。では2曲目参りましょう。トンボ。

0: 2枚目だったんや。あれ2枚目が、あ、2枚目がない。あれな、2枚目がない。
1: え、そこにないの？上とかに置きっぱにしてるんじゃない？
0: これか、あ、これ。まさか。
1: まさかに。
0: すいませんね。
1: まあ、認識はもうあっという間にされてる
0: そうですが、
1: はい、
0: これだからあのね、長い曲なのでフレーズフレーズ端折っているそうです、楽譜で。
1: ああ、まあそうでしょうね、
0: うん、じゃあちょっと途中からいきましょうか、
1: はい、
0: サビぐらいからいきましょう、
1: うん、
0: どこや、

0: いい感じだったんじゃないでしょうか、はいね、あっという間に認識したということ でパパイヤも、うん、でもこれまでで一番良かったですということでサビで認識しましたということです。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、よかったですね。
1: それでは今の尺八の好評が届くまでの間、岩本先生の方角の小ネタのコーナーです。今週は音声です。では岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ踊り念仏。皆さんのお住まいの地域では盆踊りありますでしょうかね。まあお盆の時期にね行われる、まあ皆さんが参加してという形でね、昔だとね小学校の校庭に櫓を組んで、音楽を鳴らしてその周りをみんなで輪になって踊りをするというのがあったりしましたが、今でもねその学校の校庭でとか地域のお地蔵さんの前でとかそういった形でね行われる盆踊りというものがありますが、こちら盆踊りはですね、まあ、元となっている宗教行事と言っていいでしょうかね。踊り念仏というものがあります。平安時代空也上人が南無阿弥陀仏と唱えて鐘を叩きながら踊るというのをね始めたそうで、でまあそういう形だとね一般の人もこう参加しやすいというので布教にね役立っていたということなんだそうなんですけれども、それが元になっていって、まあ、宗教的要素もあったんですけれども、まあ、地域のお祭りとして根付いていった、そんな感じでありますね。ただその、空也上人が始めました実宗という宗派での踊り念仏というものは、まあ、宗教行事としても現在も続いておりまして、今バックで流しておりますのは京都六波羅蜜寺にあります、まあ、踊り念仏なんですけれども、この六波羅蜜寺そのものがですね、空也上人が、まあ、建てられたお寺だということで、まあ、その元からのが、源流がずっと続いているという感じになりますかね。またね、YouTube の方とかで映像を見ていただいたら良いのですけれども、お念仏があった後に、祭壇の周りにですね、お坊さんが立っておりまして、鐘を鳴らしながら、少し踊りが入ったり、まあ振りがあるという感じですね。そんな感じで行われております。基本的にはね、こちらね、非公開のものではあるそうなのですが、まあ公開されるタイミングもあったり、あるいはね、今は便利ですよね。こういったね、動画で拝見することもできますので、あ、これがね、盆踊りの源流かっていうふうにね見ていただけたらいいのかなと思います。まあここからね発展していきまして、まあ東京音頭とかね阿波踊りとかエイサーなんかもね盆踊りの一つに数えられておりますが、関西圏だとね河内音頭なんかもね、盆踊り一番派手なタイプのものになりますでしょうかね。さあ皆さんね、これからの時期盆踊りあるかと思いますけれども、そんなね、空也上人が大元なんだよっていうのをねちらっと頭の片隅に入れていただきながら参加していただいたらいいかなと思います。それでは本日の小ネタは踊り念仏でした。

0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: あ、
1: メガネ
2: 盆踊りないからね、京都はね、
0: うん、そうね、めっきりね、昔あったんでしょうけどね。
2: あったんですかね、盆踊り。
0: いや、それはあるでしょう。
1: 地蔵盆しかないんじゃないの、京都って。
0: いや、あるんじゃない。さすがに。
1: へあんまり聞いたことがない。はい、
0: まあ、川町音頭踊るイメージはないな。
1: 高槻音頭はね、ありましたけどね。運動会で全校生徒で踊るんですよ。
0: はいはいはい。
1: そんなもありましたけれども、はい、ではお願いします。
0: はい
1: はい、ありがとうございます。岩本先生からの好評です。さやざわさん、みちこさん、こんばんは。少しだけ夜が過ごしやすい日が続いていますね、
0: はいはい。
1: さて、本日のさやざわさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、
0: はい。
1: 今日は上唇の締まりが強かったかもしれません。その分高音域の歌口のポイントが狭い音が詰まり気味になりましたね、うん、なんとか吹き切りました。臨時記号の連続の曲、落ち着いて吹くのは難しいですね。、
0: はい、
1: さあ、予告通り今回で卒業にしてしまいましょう、
0: ということ
1: でありがとうございます。そして2曲目、トンボ。中音域の曲の音はやはり安定しますね、うん、あら、楽譜が見つかってよかったです、はいはい、ということで、メリの音も綺麗に音程が取れていてよかったです。綺麗に吹けていましたね。卒業レベルですが、あと1回だけ聞かせてください、はい、ということです。ありがとうございます。ね、着実に、
0: うん、
1: はい、やっぱなかなか、ハードルが高そうですね、ということでね、キャッチャーさんもね書いてくれて、難易度が
0: ちょっと高音で出にくいって思うと、やっぱ力が入るのよね、唇に。
1: あー、なるほどね。
0: そう、入れたらあかんと思いながらね、
1: はいはいはい、
0: やっぱちょっとそこはやっぱ喉でもそうやんか、高音高い音歌うと思うと、
1: うんうん、
0: ちょっと力入れん、喉とか肩にね、
1: そうですね、
0: 抜いたらええのにと思いながらね、
1: はいはいはいはい、うん、難しいところですね、そこはね。
0: だから、あれなのよ、例えば、シャイニーオンのね、ルックの鈴木徹さんとか、はいはいはい、シャイニーオンって歌うけど、何の前が歌ってはんのね。あと、スティングとかもね、ラッサーヌというのも、
1: はいはいはい、
0: もうなんか脳みさえてるんちゃう、頭蓋骨咲いてるんちゃう。
1: まあ、頭蓋骨震わせろってよう言いますもんね。
0: そう、うん、あれ、なかなか響きを出せるのは難しい。
1: そうですね、はい、卒業おめでとうございます。ということでありがとうございます。はい、久しぶりにオンタイムで
0: 素晴らしい、
1: ね、いい感じで、
0: うん、
1: はい、明日明後日の告知を
0: しときましょう、
1: はい
0: はい。土曜日ね、もう日付変わりましたけれども、はい、土曜日がケイシーさんの配信ライブです、
1: はい。
0: もう最近はね、ケイシーさんがね、いろいろとこう選曲も考えておりまして、
1: はい、
0: 川君もね、すごい渋いところの
1: そうなんですね、
0: もうシティポップとか、
1: はい、
0: ニューミュージックの、
1: はい、
0: なかなか歌えんでみたいなところのね、
1: ほうほうほう、
0: まあ、チューブとかね、
1: うん、
0: 杉山京とかの辺はね、はい、なかなか歌えないですよ、
1: うん、
0: カラオケで別に歌う分ならまあええとして、
1: ね、まあまあそうですね、
0: その、まあ、プロとしてしっかり聴かせようと思うと、
1: はいはいはい、
0: ね、うまい下手がはっきり出ますからね、
1: はい、うん、ケイシーさん、ね、元気かな、夏バテしてないかな、はい、
0: ほんまに、
1: ね、
0: はい
1: はい、
0: あとオリジナル曲もね、いろいろまたラインナップが増えておりますので、はい、楽しみにしていてください。
1: はい、
0: で23がこれ本のイベントなのね。
1: そうです、
0: 関西本好き
1: 交流会、
0: ね、久しぶりですね、うん、
1: はい、
0: まあこう夏暑い時期ですか、まあなんていうのかな、その夏の終わりの、うん、はい、ちょっともね、夕涼みも兼ねて、
1: うんうん、
0: ここね、ギグのスタジオで、
1: はい、
0: まあ、お酒飲みながら、
1: はいはい、
0: 本好きの人が語り合うということで、
1: だから私さ、せっかくこの間ゆっくり休んだのに、
0: う
1: ん、今週末忙しい。
0: まあ、それはそういう波になるでしょうよ。
1: やだ。そういうのやだ。
0: そうですよ、ずっと売り戻しがきますよ、
1: ずっと暇がいい、
0: はい、まあ、そういう今週は土日となっております、うん、で来週の土曜日が和田さんですね、
1: はい、ああそうですか。
0: でね、いや、ゆりな月の初めにやったからね、
1: はいはいはい、
0: そう、今月も
1: 2週連続でね、
0: そうやっちゃったから、
1: はいはい、
0: まあ、9月になりますのでね、
1: はい、
0: はい、まあ、そんなこんなで、
1: うん、
0: はい、それから今日ね、三月の部屋、
1: はい、
0: ね、いただいたあれが、もうちょっと完全版というほどのことでもあるかどうか、長いロングバージョンが、う
1: ん、はい、
0: 公式チャンネルの方で、
1: はい、
0: シェイクマイデー
1: ズの、ね、流れて、ね、
0: はい、ますので、またそっちを見ていただくと、
1: うん、
0: もうちょっと詳しい解説とか、もうちょっと練習風景ね、
1: はい、
0: 今日カットした部分も流れますので、
1: はい、
0: それが多分土曜日の早朝公開予定です、
1: はい、
0: あプレミアム公開でやりますので、はい、ぜひあの見ていただいて、
1: だからみんなベルをね、
0: あそうそうそう、
1: あのしといてくれ、通知をオンにしといてもらうと、うん、上がったらすぐ連絡がいくので、
0: 土曜日の多分朝7時にすると思う、ね、
1: はい、わかりました。まあ終わってからでもいいですよ別にね。
0: いやでもそこねちょっと、ね、僕もあの僕ね見ておくので、なんかね見てるよっていう感じのね盛り上がりをこうね、
1: ああまあまあね、
0: あ盛り上がってね、ほんとそれは海外に合わせているので、
1: はいはい、朝早いですけども、
0: そう、うん、見ていただいて、何ならちょっとね、
1: うん、
0: ハローとかね、
1: うん、
0: ちょっとした英語ジョークを入れてもらえると、
1: あーなるほど英語ジョークね、
0: そうね、
1: 英語ジョークはキャッチャーさんじゃないと無理じゃない、あー
0: もうそこはね、はい、土曜日朝早起きして、はい、チェックしてくださいと、
1: はい、
0: ということですね、
1: うん、
0: そんな感じかな、
1: はい、そんな感じですね、
0: ということでして、はい、じゃあこの後はちょっと巻きやりますが、はい、本編はここまでということで、はい、ムンサタお届けしたのもサイダーショーキと
1: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、そんなこんながあるということで、はい、ミユーに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にね、そう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんやないってこと、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ、飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてな感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんていうんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、までがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力がありましたしね、で堀江純さん今でもねあのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ、置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバだね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、函館さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だという面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる飛行センチメンタルカーニバルでした。さすがだな。

これでようデビュー曲にしようと思いましたね。こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルもね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳、土屋香織のデビュー曲でした。さあ次は

おお、ご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルはこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサンズというのはアイドル的な良さは全くなくてね、何でしょうかね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めてたとかですね。たどり着いたらいつも雨降りでした。さすぎる。

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなって歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどねその話題に初恋が売れる頃にこのねゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をねカバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ次なんだ。

浜田樹里もね、惜しいね、逸材でね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火浜田樹里でした。さあどうぞ行きましょう、次の曲は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です、これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲者木森先生なんですよね。だからまあ、あの本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、あのこの辺りのこういうね、こうヒットをちょっとずつちょっと飛ばした後で、またこの後ね、あの、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショー、えらいもんですね、わかるもんですね。これあれ、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古映画がバーッと出てくるんですかね、まあいろんなこと思い出しますね、水野春郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ。

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていたと人と同一人物とは思えないですけどね、まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするようになってもさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに昭和の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい、まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次の

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。うん、でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが

じゃない。そうですね、でもこの曲から森高千里が詩を書き出して、これ森高さんそのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっとから気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高ってドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ってさとミーハーでした。さあ次の曲が何だ。

ルカプリングがダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、堤恭平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉今日子で迷宮のアンドローラでした。はい。

びっくりするんですよ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるというね、まあ、メロディーが出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新調言葉にご用心で今夜はお別れとなります、今週ねまだお盆を明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です、ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本綾子の脱ワタ、あなたはあなたであればいいというところで、今夜のねゲスト様なんですけども、うちら5月ぐらいに出会って2日に出会い、今日8月8日なんですけども、すでに2回ぐらい泊まりに行かせていただいてるとすごくないですか。もう本当になんか地球の母なんじゃないかと。出会う人出会う人がね、彼女に魅了され、もうね人柄もそうなんですけども、料理がまた胃袋をつかまれ、細胞が喜び、私はね彼女の料理がなんか世界一美味しいんじゃないかなって思っていますよ。はい、そんな素敵な方をご紹介させていただきます。世界を幸せにすることは目の前の大切な人を幸せにすることから始まる、そんな思いを毎日の食卓

0: 続けている、そんな方です。楽しみにしててください。FM ギグ、岡本あゆ子の夏バタ。あなたはあなたであればいい。はい、本日のゲスト様ですが、美容食ライフコーチ、そして女神の食卓アカデミー主催、そして地球の母の中島直美さんにお越しいただきました。直美ちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最後の3つ目の肩書きは私が勝手につけたっていう。
1: すごい肩書きをありがとうございます。でっかいのいただきました。
0: でっかいのお届けしました。
1: いや、感動だわ。
0: いや、本当。いや、でも私も感動してて、なんやろ、めちゃくちゃ密度濃いですね、うん、私らね。
1: すごいですよ、この3ヶ月の間に何回会って何回イベントに出てるかっていうね。
0: 確かに
1: すごいですよ。であゆちゃんがつないでくれた方のおかげで、うんうんうん、どんどん私の世界がさらに広がっていって、これからの未来を色づけてくださる、うん、彩ってくださる方たちに、うん、本当にお一人お一人ね、大切な方に出会えてるっていうことで、もう大感謝です。
0: いや、もうこちらこそなんですけども、直美ちゃんってなんかいろんなね、こうすごい言葉がやっぱ美しいのよね、喋ってる内容とかも。
1: ほんまに、
0: うん、ほんまに
1: 福島弁で
0: ほんまに
1: だが
0: 、うん、なのでちょっと直美ちゃんからの自己紹介というか、まあ、大切にしてることとかっていうところをなんか届けてもらえたらと思うんですけども、うん、自己紹介お願いしてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。ね、普段はお台所から世界平和を叫ぶ女なんですけれども、
0: 世界中じゃなくて織田中なんですね。
1: そうで、まあ、美味しく賢く美しくっていうテーマで、まあ、食べる大切さと食べない大切さをねお伝えしています。でもそのきっかけを作ってくれたのが、ママ友5人のね、がんでね亡くなっちゃったっていう尊い命と、それから私2回流産を体験しているのと、7年不妊を体験しているということと、それから福島県の双葉町出身なので、まあ本当に津波は免れたんだけれども、もう家族全員が被爆していて、避難先までやっぱりなんかもう放射能を追いかけてきたみたいな感じだったんですよね。なので本当に何ていうのかな、命の大切さが、志半ばで亡くなっていく命をあまりにも見送りすぎちゃったので、まあ、本当にその命を、自分の命を生き切って未来へ行ってほしい、次の世界へ行ってほしいというのがね、最大の願いになりました。
0: うーわー自分の命を最大に生き切るってすごく大切で、うん、やっぱそこって日々自分が積み重ねてることが未来につながっていくじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからこそ直美ちゃんがその日々なんか食べてるものとかって、うん、やっぱ衣食住って切り離せませんよね、生きてることに対して、うん、そこに対して食っていう風に直美ちゃんが着目して、うん、それだけ活動されてるのは何かやっぱあったんですか、今のお話の中で、うんうん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: ね、私たちは食べたものでできているっていうふうに、うんうん、食べたものが私たちを作っているって言われてるじゃないですか、
0: うん、
1: でもつまり食べたものが私になるっていうことなので、
0: うん、
1: 私の美を育てていて、うん、種を育てていて、でそこから私たちは芽吹いて花開いていくっていう大元を育てているので、
0: うん、
1: やっぱり食べるものっていうのはもう本当に命をいただいてると思うんだけれども、うん、そこにちょっとだけ存在に感謝をするとか、
0: うん、
1: 自分の命とつながってくれてありがとうとか、生かしてくれてありがとうとかっていう意識することがすごく大事だっていうふうに思ったことと、
0: うん、
1: それからやっぱり地域、特育、体育のベースに食育があるっていう、食育基準法にね、
0: 食育基準法とかあるんですか。
1: そう
0: に、本当にあるの、
1: 本当にあるの本当にあるから調べて
0: ゆっくり
1: で、うん、そう、本当にそこで食育があるってか、
0: うんうん、
1: ね、書いてあるんですよ。
0: 根底なんだね、本当の土台、
1: うん、本当の土台。だから私が今まで本当に探してきたのは、もう本物であること、本質であること、
0: うん、
1: そして土台であるものっていうのを探し求めていたら、やっぱり食かなっていうのを、
0: うん、
1: まあ、亡くなった命がね、私を導いてくれたっていう感じです。

0: か、私直美ちゃんに出会った時にめっちゃびっくりして、うん、うわ何この人肌切れって思って、年齢何歳なんて思って聞いた時に嘘何食べてるんですかって多分聞いたんですよ、初対面の時に帰りの電車の中で隣やったから、うん、何事ですかって、それは何事、ワタハトになったのどうやったらそれいけるみたいなって思って聞いたら、あなるほどなっていう、じゃあ直美ちゃんと同じことすればそうなれんねやっていうふうに思い、うん、なんかいろいろいただいてますよね
1: そう、土が大事だよ、ダダ漏れだよとかね
0: そうやね、
1: そういいもの食べても実はダダ漏れだよとかね、あの本当食育食事指導の順番がね変わるような出来事もね、やっぱり本質を求めていると出会わせてもらうんだなっていうふうにね、うん思いましたね。だから今年65歳に
0: 65歳なんだね
1: なりますけど、
0: 肌のツヤやばない、なんか意味わからへん、
1: 今日暑いから ね
0: そのさ、そうツヤツヤですよね。そうで、これが肌のテカリとツヤって、うん、結構紙一重やけど、ナミ、うん、ちゃんのやつって明らかにツヤなの。
1: おお、
0: それはやっぱ何事ってなるわけ世の女性は。
1: すごい嬉しい、
0: うん、
1: そうなんですよ、やっぱ内側から、内側から8割、外側から2割っていう、
0: あ内側から8割で外側から2割なんだ、
1: うんうん、
0: なるほどね、うん、いい言葉ですよね、
1: うんうん、なんか内側から整っていけば、うん、本当に外側も輝くよっていう光、
0: うん、
1: 私たちはね光だから、
0: わーなんか今日結構光っていうのがゲストの方のなんかでですね、バトンですね、
1: そう、がね共通ワードだなと思って、
0: もっと全員光って言ってんで多分、
1: うん、
0: やば
1: なんかスピリチュアル的な光っていう意味合いももちろんあるし、うん、ライトワーカーとかいうね、うん、意味もあると思うんだけれども、うん、でもね実証されていて調べると出てくるんだけれども、うん、精子と卵子が出会って受精した瞬間に光を放つんですって。
0: 聞いたことある、
1: ね、それってもうエビデンスというか、うんうん、科学的にも証明されているので、本当の意味でも私たちは光、
0: すご
1: っ、うんなんですよ、
0: そういう意味でも光なんだ私たちって、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: なんか尊き者たちだね、なんか分かってはいるけど、マインドというか物理的に私たちは光ったんだっていうことを、
1: うんうん、
0: へえ、あ一人一宇宙みたいなのもなんとなくそれなんか思う感じとかが腑に落ちてくる、
1: ほんとほんと、
0: なるほどね、
1: そうで私たちの腸内環境も私の宇宙、うん、だから私の宇宙をあの大切にしてっていうことで腸活を始めて、うん、だって唯一無二のものじゃない、でもう3歳三つ子の魂100までもって言うけれど、うんうん、でも腸の中も3歳の時にお母さんからもらった細菌で私たちはそこからできているので、うんうんうん、どの県のどの町のどの朝に住んでっていうのが、
0: うんうん、
1: そのお母さんからもらった腸で、あの菌で決まっちゃうんですよね。から三つ子の菌100までもなので、
0: 三つ子の菌100までも
1: 面白いで、そうだから私の宇宙の、うんうん、やっぱり知ることってすごい、うん、で全て知ることから始まるじゃないですか、
0: 面白い、うん、なんか難しいようで、しかも食やから身近じゃないですか、
1: うん、
0: なんかじゃあどうやったらそれできるみたいな、
1: うんうん、
0: なんかなんやろな、そんなじゃあ私たちの中でも食をなんか気をつければとかさ、
1: うん、
0: この前もさおにぎりめっちゃ美味しかったの、もう飛ぶようにもう瞬時になくなるぐらい、ね、スバル社さんのイベントやらせてもらった時におにぎりが秒でなくなったやん、
1: うん、
0: やっぱ美味しい
1: 美味しいし、いやみんなお腹が空いて
0: るご飯ってすごいみんなをつなぎ、みんなが笑顔になり、なんかほころんでるのを見た時に、
1: うん、
0: やっぱすごいなって、このおにぎりでコミュニケーションみたいなっていう、みんなが一つに結ばれてる、うん、おむすびってそういうことなんですかっていうふうに思うぐらい、その場のなんか結ばれてる感じがあったのよね、
1: そうなんですよ、だからおむすびとかむすひとかっていう言葉をすごい大事にしてるんですけれど、うん、やっぱり結ばれていくわけですよね、う
0: ん、いや結ばれてたみんな
1: そう、ね、ご飯も結ばれていくし、うん、お米も結ばれていくし、アマテラス大神様がね、ニニギの御事に稲穂を渡して、まあこれで命をね、あの命をこう流らえよっていうかね、栄えよ永遠にっていう風に渡してくれたものなので、
0: うんうん、
1: やっぱりあのしっかりお米を食べて、でブドウ糖でちゃんと脳に行って、
0: うん
1: うん、だから安定してグランディングして、そして根菜もしっかりいただいて、
0: うん
1: うん、からそれだけでお漬物 とね、その一十一歳、一十三歳があれば、
0: よだれ出てきたから本当は
1: 十分に。
0: で、泊まりに行った時のご飯がめっちゃ美味しくて、味噌汁とご飯と漬物とあのサラダとその前菜みたいなのがめっちゃ美味しいの。ほんで綺麗なの。で、細胞が喜んでむさぼり食べるみたいなっていう、美味しいみたいな、待ってました出会いたかったなこれですみたいなのが直美ちゃんの食事だから、こう何回も東京行く時は毎回直美ちゃん家に泊まると決めているっていうぐらい本当に病みつきになるんですけども、ちょっとその直美ちゃんの素晴らしさを、じゃあ実際直美ちゃんに会いたくなった人とか、直美ちゃんに胃袋をつかまれたいっていう人がね、多分今出てきたんじゃないかなと思ってて、
1: 嬉しいです。
0: その前に曲、
1: はい、
0: 曲をちょっと挟みたいと。これは何で選んでいただいたんですか？
1: これはですね、うん、なんかふっと思った時に出てきたんですよ、うん、で、あのフィリピンに行った時に、
0: うん、
1: あの花ちゃんっていう、ダウン症の女の子がいて、
0: うんうんうん、
1: 私の親友のママの子お子ちゃまなんだけど、
0: うん、
1: で、ね、バスに乗ると3つの歌を歌い回すんだけど、これを最初にあのね歌い出すんですよ。
0: それがね、3つの歌の一つがミーシャなの。
1: ミーシャなの。
0: かっこいい。
1: かっこいいよね。
0: かっこいい。
1: そう、それでその時水江拓也さんと大島圭介さんも一緒にバスに、うん、てかロケバスに乗っていて、で みんな一緒に歌い出すんですよ。でそれがずっと着くまでエンドレスで、このミューシャの歌を私はなんか、うん、もう天使で本当にみんなを光だよっていうのを教えに来てくれた、
0: うん、
1: その花ちゃんから教わって、うん、大島圭介さんもすぐこうメモる人じゃないですか、うん、もう花ちゃんを先生って言ってましたね。
0: やば
1: い、うん、でそれがね、ちょうどふと直美ちゃん曲って言われた時にそれが降りてきたので、あともう一つあったんだけれども、あ、じゃあこれをって。
0: ありがとうございます。ぜひ皆さん、自分自身が光なんだよっていう、愛の形でこういうものなんだっていうふうに受け取りながらですね、後半に移りたいと思います。それではミーシャさんで愛の形です。どうぞ。

0: ーシャさんで愛の形でした。本日のゲスト様は美容食ライフコーチ、そして女神の食卓アカデミー主催、そして地球の母、そしてですね細胞を喜ばせちゃう料理を作っちゃう中島奈美ちゃんにお越しいただきました。奈美ちゃんよろしくお願いします。もう来ていただいてる方が食べたい、奈美ちゃんのご飯食べたいせいってみんななってるんですけど、どうやったら食べれますか？
1: どうやったら食べられますか、うん
0: 食べたい、
1: うん、今あゆちゃんとカズさんとアフリカさんとね、うんうんうん、出会いさせていただいたおかげ で、
0: ね、リトリートでね、
1: そうなんですよ、うん、ランチリトリートというのをねすることが決まりまして、でなんと9月の20日はもうね東の国のね三社を回るっていうすごい素敵なリトリートがあるじゃないですか。
0: シークレット
1: シークレット
0: 大丈夫です。
1: そうそうそう、その、ねうん、次の日だっていうこともあって、うんうんうんね、あの蒸す日の食卓というタイトルで、うん
0: はい、
1: 神様から暮らしへ思いを運ぶ発酵ランチというのをねお届けしたいなというふうに思っています。でここはねただ料理を学ぶだけではなくて和心っていうのをね暮らしに結ぶ一日にねしてもらえたらいいなっていうふうに思っています。で食べることは祈ることだし、食べることは自分を愛することで、なんかねそんな日本人の方が大切にしてきた知恵を食卓を囲みながら体感するっていう機会になっています。
0: いやー素敵よな。ほんでなんかすごいのがその おむすび、
1: 気合のおむすび、
0: ね、知ってますか皆さん。
1: 木もね、あの滅する木じゃなくて中にお米が入っている、本来日本語の木ってエネルギーに満ちた木だったので、そのお米が入ってるんですけれど、その気合のおむすびっていうのを作ります。で日本のねマザーテレサと言われている佐藤はつめさんが作ってくれるおむすび、でそれを食べた時にもう僕はもう生きている価値がない、もう死ぬんだっていう方がね、その彼女のおむすびを食べた時に、あ僕生きてていいんだっていうふうに思って自殺を思いとどまったっていうおむすびなんですよ。でそれを教わって、まあ、教わり続けて、あその方が伝授された方も教わり続けてるんですけれども、できているかどうかわからないけれど、でもその願いを込めてあの結んだおむすびがみんな子どもたちとか家の人たちも今までと味が違うって、おいしいって、何が違うのって、なんかおばあちゃんのおむすびっておいしいじゃないですか。
0: おいしい、
1: あの感覚なのかなっていうふうに思うんですけど、皆さんで体験しながら、でみんなで作ったおむすびを自分は一つ、自分の一個で、もう一つは誰かの一個を食べる、で同じお米と同じお塩と同じ梅干しと同じ海苔を使っているのに味が違うんですよね。だからみんなの手にある常在菌、菌、
0: さっき言ってた菌が100までってやつですね。
1: そうですそうです、菌が100まで身にまとっている菌ってあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: その菌があの届けてくれるものっていうのがあるので味も違うっていうやつなんですよね、
0: うん、うわー、だからそれが握れるようになったら皆さん自分だけじゃなくって、うん、家族とか大切な人とかにも食べてもらえるっていうのと、いいのがさその時だけじゃなくって、やっぱ日常が豊かになることが一番いいじゃないですか。
1: そうですそうです。
0: おにぎりって誰の家でもできますよね、
1: うんうん、そうなんです。
0: それがめっちゃいいなと思ったの、そこ行ってそのねそのマザーテレサ、日本のマザーテレサと呼ばれてる初音さんから学んだ直美ちゃんが、その結び方を教えてくれることで、私たちもその要は最高のお結びができるってことでしょう。そうです
1: 、巡ってね循環してね、思いも愛も金も巡っていくって素敵じゃないですか。
0: すごい、子供たちからした時に多分世界一のお結びだねってなると思うの、大切な人もなんかこれって幸せだねとかさ、
1: そうそうそう、唯一無二のね、
0: あ
1: なたしかできないお結び、
0: 金ってことだよね。
1: そうそ
0: う、うわそれって、いつどこであるんですか？
1: ですね、9月の21日に、なんと東京調布市深大寺がね、ある 東京調布市の我が家の、
0: まさか直美ちゃんの家に行かせてもらえるの
1: 自宅サロンで、
0: うわ、
1: なんとマックス6名様しか入れません。ちゃんと席席してね、せっかくなので丁寧にね、
0: うん、そうで本当は人数を立食とかすれば増やすこともできるんだけど、直美ちゃんが求めてるのはそういうことじゃなくて、やっぱ丁寧がいいので、もう本当に少人数がいいんだと、
1: うんうん、そこにもね私たちがいるからプラスにはなるので、着席してでも丁寧に目の前のものを味わって食べていただきたいなと思うとね、6名マックスなんですけど、もう2名は決まっちゃってるんですよね。
0: だからあと4名なんですよね、
1: はい、
0: それをなんかどんな流れになるんでしょうか。ご飯の内容とかメニューとかっていうのはそうです、ね、なんか決まってる部分とかなんかありますか、
1: うん、まずあの最初に、まあ、カズ君にね、うん、神社との関係で神社って何ってお話から、うん、食の方ってお話から、
0: うん、
1: まずはそして気合のおむすびを結んでいただいて、う
0: ん、
1: で発酵のね、せっかくなので私が推奨している緑ぬかのぬか漬けの、
0: 緑ぬか聞いたことない
1: この話すると長くなっちゃうので、うんうん、そうクロロフィルがいっぱいの、ね、はい、ぬかですごく品がいいぬかなんですけど、うん、そのぬか床と、まあ、麹の話をさせていただいた、うん、まあ、お料理もねちょっと合わせて作っていただいて、うんうん、で、まあ、皆さんで食べながら、あのまたねあゆちゃんとかカズくんのお話も、うん、私の発酵のお話も聞いていただいて、
0: うんうん、
1: いただきますの意味とか、
0: うん、
1: ごちそうさまの意味とか、
0: うん、
1: お箸をなんで横に置くのとか、
0: うん、
1: で本来無意識にやっていることが意味があるんですよね。う
0: わ、めっちゃ大事なやつやねそれ。
1: そうなんです、
0: なるほど、
1: 本当脈々と流れている、うんうんうん、日本に流れている霊性とか魂性とか精神性が、うん、実は暮らしの足元にあるんだよっていうのを知っていただいて、うん、この思いをつないでいくっていうのが私たちなんか役割なんじゃないかなって、命を授かった、まあ、母である私たちもそうですし、もう生きている、
0: うん、
1: 自分の命もね、うん、いただきものというか、うん、お約束して生まれてきているわけじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: 幸せになっていいんだよって、
0: うん
1: うん、そう当たり前に愛し愛されていいんだよっていう、うん、そこをこう体験する旅をしている、
0: うん、
1: 私たちが食を通して、
0: うん、
1: それを日本のエネルギーとともに味わっていくっていうのをやれたらいいなっていうふうに思っていて、でその後にですね、
0: うんうん、
1: 私この間屋久島に行った時に最後にね、うん、お抹茶を、
0: うん、
1: 立てさせていただくっていうことがあったんです。みんなで立てたんですよ、
0: うん、
1: だけど私が、うん、あのお茶道に出会う瞬間を思い出して、
0: うん、
1: なのであ皆さんにもこの世界味わっていただきたいなと思ったので、
0: うん、
1: お抹茶の、まあ、基本的な恥ずかしくないいただき方、
0: うん、
1: お菓子のいただき方っていうのを、うん、
0: 大切所作ね、美しい人だから美しいからね全部、うん、
1: 簡単な所作を覚えていただいて、うん、でお返しにも意味があるので、
0: うん、
1: お返しも本当に普段持っていっていただくと、もう汗取り代わりにもお箸おしっけ代わりにも、
0: うん、
1: なんていうの、一服ね、うん、渡すのにもね使えるっていうものになるので、
0: うん、
1: お返しをねプレゼントしてお持ち帰りいただいて、
0: うん、
1: 使い方まで伝授させていただいて、それできんのかっていう時間帯なんですけど、
0: うん、
1: うん、なことが私が今イメージしてるね。
0: うわ、すごいね。だから美味しいものを食べるだけじゃなくって、自分がそれを作れるようになったりとか、うん、そもそもの意味みたいな根底の本当のなる必要な部分をやりながら、うん、だから自分自身の立ち振る舞いとか生き方までも変わっていきそうな、当たり前が当たり前じゃないやん今の話とかって、ということをこう落とし込んでいけるような回なんですよ。でね、もうだって直美ちゃんってさ、言ったら何やったっけ、あのすごい本のフードコーディネーターやられてるのモア
1: 主演者のね、
0: うんうんうん、
1: モアとかリーとかのお料理ページでスタイリングのね、うん、アシスタントから結んでさせていただきました。
0: だからもうその道の言ったらもうカリスマなわけなんですけど、
1: いや
0: ぜひねカリスマね、カリスマックスなのでぜひ皆さんそういうところも含めて会いに来ていただけたらと思うんですが、じゃあどうやって申し込むのってことなんですが、ですね、お名前でFacebook 中島直美さんっていう風に調べていただきたい。中は大中小の中、
1: はい、
0: 島はねアイランドの島でございます。で直美の直は 和尚さんの和尚、章、そして美しいっていう風なことを調べていただくと、黄色い服着てね、ニコってしてる美しい女性が出てくるので、そこにジョインしていただいたら詳細とかがね、ご案内されていきます。であと30秒ぐらいなんですけど、直美ちゃん、もう一個のお知らせも言っちゃいましょうか。
1: あ、もう一個のお知らせね、
0: はい、夏休み特別企画ということで、
1: 特別企画、うん、お家の中で子どもたちとコラボもできるし、男性でも参加できるっていう、もう私が絶対タイも一押しの発酵薬膳カレーっていうのがあるんですよ、うん、これ本当に簡単でめちゃくちゃ美味しくて安心安全なので、うん、まあ、それを座学をしながらっていう2日目、1日目から2日目ぐらいにコクがある、それが発酵の隠し味がポイントなので、それを知っていただきたいっていうのと、うん、それからバナナブレッド、発酵バナナブレッド、バナナと米粉と塩麹とベーキングパウダーだけでできちゃう簡単な、でも美味しい安全、これをぜひ覚えていただきたい。
0: お日にちが8月の
1: 13はもうちょっと厳しいので、16、18、29、30、
0: そのあたりもぜひ皆さん Facebook の方から、はい、検索していただいて、こちら Zoom ですかね、
1: Zoom で、
0: はい、
1: 材料を、ね、半分送りますので、
0: はい、ということでぜひぜひ皆さんジョインしてください。直美ちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。仕方も
0: FM ギグ岡本あゆ子の夏バタ、あなたはあなたであればいい。

い、本日の脱ワタいかがでしたでしょうか。それでは明日も元気で軽やかに、せーの、脱ワタ、ありがとうございました。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんばんは。今日は聞いていただいているのは多分8月23日日曜日午後8時でございます。私のその7月のねリサイタル7月19日にあったんですけども、あれからね1ヶ月以上経ってるんですけど、未だに興奮冷めやらず全然冷めない。どうしましょう。また歌いたくてしょうがないんですよ。皆さんどうしてくれますか楽しかった。もう本当に何でしょうね、自分でも思ってもいない、思っている以上にね魂がね本当に喜んでて、ああいう経験って本当にないですね。なんて言うんだろう、失敗しようが歌詞を忘れようがお構いなしですよ。それがどうしたっていうぐらい本当に後ろ向きになるとかね、ああどうしようとかないんですよ。もう全イケですよ。もうイケイケイケみたいな。でその後もね、ずいぶん皆さんからね感想なりいろいろなこといただいて、でもそれがね至ってはほとんどもう100に近いぐらいね高評価だったんですよ皆さんそれでね私はねすごくその自己肯定感っていうかね、ああよかったなって本当に思いました。なんか私の輝けるところってここなのみたいななのでこれを聞いててね、なんだそんなにいいんだったらちょっとどっか聞いてやるかみたいな人がいたら、ぜひ私にお声がけください。どこへでも飛んでって歌いますのでよろしくお願いします。で私ねその後いろいろ人様からね、こうじゃないああじゃないっていう、ここが良かったよとかすごく いっぱい言っていただいてね、私ね自分の才能ここだなって思ったところが一つあって、それはねイベンターなんですよ私。だから企画したり、例えば人に見せることを企画したりとか、人を楽しむことを企画して発表するとかっていうことがすごくやっぱり好きなんですね。でそれに気づいてしまったわけですよ。そこであれからね1ヶ月本当にねいろいろ私はコミュニティについて、私がやりたいって言ってたコミュニティについてね考えました。考えたっていうか、まあ考えたんだね。それしたらねいろいろ降りてきたわけですよ。もうねどうしたらああしたいなこうしたいなって思ってると、スルスルと私には落ちてくるところがあって、気づいたんですよ。でコミュニティね、普通なんかこう習い事って、習いに行ったらそこで1ヶ月のお月謝ですとか、これお支払いしますとか、私皆さんに例えばじゃあお茶を教えますって言っても、そこからお金が欲しいって一つも思えなかったのね。でそれはなんでかっていうと、例えば今ってなんていうのかな、なんていうの、自己投資もう後回しにしがちな時代じゃないですか。だって給料は上がらないしとか、あとは本当に物価高で生活があってっていう中でね、じゃあその自分輝きたいって思ってても、自分に投資できる、まあ一月いくらでも投資できる人ってどれだけいるんだろうってやっぱり思うわけですよ。で時間も取れないとか、やりたいけどできないとかって思ってる方いらっしゃると思うんですよね。でそんな方ばっかりじゃないとも思うけど、なんか煩わしいとか思ってる方もいると思うし、でもなんかなやってみたいなって思ってる方もいると思うし、でねそういう人たちに私はね、私も今回そのリサイタルでね輝いたんですよ。本当にね自分でもびっくりするぐらい楽しくて、この楽しいとかワクワクするとか、なんていうの、人に何かを与えられるっていう、なんか発表できるとか自分を表現するっていうことがこんなに楽しいんだっていうことを皆さんとも分かち合いたいなって思ったの。でそこで私は考えました。私はもともとそのコミュニティで皆さんに例えばお茶をこうしましょうああしましょうって言って教えた時に、教えるからお金くださいっていうことは一つも思ってなくて、ただ ただなんとなく楽しいことをしたいなとか、集まってなんかこうみんなで、私たちその身内だけで楽しめる何かをしようとしか考えてなかったんだけど、ちょっと考えてください皆さん。例えばみんなが集まって無償でね、例えばそこに集まってね、でなんか一つコンテンツを作ってみんなで、それがお茶であって、私はねこのお茶っていうのはもともとエンターテインメントだって思っているところがあって、それはねお茶っていうのは段階があるんですよ。で最初はわけも分からずやるからエンターテインメントにはならないし、人に見せられるものにはならないんだけれども、ある程度やっていくと人様にお茶をお渡しするその手の動きとか、もう一言声をかけるその言葉とか所作とか、そういったことって本当にエンターテインメントになるんですよ。皆さんその癒しとか、そのなんていうの、温かいものを受け取りたいって思ってるわけだから、そういうものを渡せる、私はね素晴らしいコンテンツが私ならできるんじゃないかなって思い出したわけですよ。だから私たちがねコミュニティを作っても、それは身内で楽しむものじゃなくて、私はそれを作り上げたら、例えば企業だとか行政とかそういう人たち と関わって、そこに私が営業をかけていくぐらいのものを作って、そういうところで収益を上げたいし、マネタイズしたいし、そういうものを作りたいと思っているわけですよ。でそのために皆さん集まりませんかっていう話で、お茶ってねそもそも敷居が高いとか、内省する、自分と内省するためのものっていう、そういうものももちろんあるんですよ。あとは見えないものに対する畏敬の念だとか、自然に対するなんていうの、造形が深くなるとか、造形が深くなるとか、そういったものでもあるんだけれども、そうじゃないもの、人を喜ばせる最高のエンターテインメントに私はなると思っているんですよ。で私はこの自分のね、なんかわからないけど今回のそのリサイタルもね、こちらのソーマンさんもすごく褒めてくださったんですけど、なんていうかな、その空間作りとか、人様をどうやってお迎えしたら皆さんがどういうふうに喜ぶような形になっていくかなって、スタートからクライマックスに向けてのこの運びとか、割と本当になんかこう才能だなって思えるぐらいできるんだっていうことが今回私自分で分かったんですよね。だからぜひそういうことを皆さんと一緒にやっていきたいなって思っているわけですよ。なので皆さんどうでしょうどうでしょうってもう言葉がない、なんか一緒にやりませんかね、ぜひっていうことなんですよ。でそれに至ってですね、実は8月30日に三女会員、私一応その一般社団法人山水網というものをやっててですね、それの三女会員として参加いただいて、でそれの決起集会みたいのを8月30日にやろうと思ってるんです。と1週間後ですね、だから今日が8月23日だから1週間後、これを聞いて私それならやりたいかもって思ったら、ぜひお声掛けしてください。どうやってって思うかもしれないけど、公式 LINE もあるし、それはどこで見たらいいのって言ったら、どこで見たらいいんでしょうね、あれって。山水網で
1: FM 岐阜北海道ステーションのホームページの番組紹介の方から、お茶目ですけど何かのところに、リンク貼ってますので、
0: 貼ってある、
1: そこから、公式 LINE 追加していただいたりとか、ホームページからとかでも大丈夫です、
0: ぜひぜひでもね、私もねそうは言ってもこれってね、茶道業界でもまだ誰もやってないと思うんですよ。だから本当に手探りだし、どうなっていくかわからないけど、私もずっとねお茶を習ってきて、それはねじゃあ全くその見せる場所がないかって言ったらそんなことはなくて、大きなね、お茶会があったりとか、そういったところではもちろん 自分のその今までやってきたことをお見せする場所っていうのはもちろんあるんだけれども、それはお茶をやっているその界隈の中だけなんですよ。そう、そうすると、まあ、足の運びがね、右と左が違かったとかさ、なんかあの回すのが反対だったとかさ、やっぱりそういうところに目がいっちゃうし、でも本当はねそういうことじゃなくって、もっとあのなんていうかな、たくさんの人に、お茶を知らない人に、お茶ってこんなに楽しいんだよとか、こんなになんか素敵なものなんだよとか、あったかいものだし伝統的なものだし、人とのコミュニケーション、心を合わせる、呼吸を合わせるっていうのがお茶の醍醐味だと私は思っているのね。お茶を渡す手一つで、今回もあの相馬さん、うちのそのリサイタルに来ていただいた時にお手茶召し上がっていただきましたよね。
1: はい、いただきました。
0: あ、その時あの例えばね、なんかどんなことを思われました、その例えばあのね、あの時は全部あのお茶をね、長年やってる方がもちろんそのお茶を運んでくださって、はい、っていうことで、なんかあのすごいあの好評はいただいたんですけど、あの時ってこうなんだろう、所作ってやっぱり違いますよね。
1: そうですね、一瞬迷いますね。一瞬っていうか分かってないから、
0: うんうん、
1: お茶から飲んでいいものなのか、うんうん、そのまま飲んでいいものなのか、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: なんかサザンクードじゃないけど、なんか回すのかそうそう、回すのか何するのか、
0: 回さないのかみたいな、ね、
1: お菓子はどこで食べるのか、
0: うん、
1: このお菓子変わってるなとか、
0: うん、そうそうそうそうそう、ハマグリだったしね、
1: そうそう、ハマグリ、うんうん、すげえこれ、
0: そうそうそう、
1: これ先に食べていいものか、まあ、後からなのかお茶食べながら飲みな食べながら飲むのかみたいな、飲んでいいのかね、そうね、いろんなことを頭の中で考えながら、うんうんうん、あ、でも自由にしていいんだと思ってやってました。
0: そうね、そうですよね。で、多分ね、あのやってない方ってそうなっちゃいがちですよね。でもね、本当は自由なんですよ。で、それをね、私がやりたいのは迷わせないで飲んでもらうとか、あとはね、本当にね、エンタメとして見せたいっていうのがあって、あのまあイメージ的にはですよ、あのお手茶ってあのみんなお着物バラバラだったりするんですよ。結局自分で持ってる合うのはやっぱり服装の色があって合わせてとかっていうことはあるんだけど、それってどう言ったらいいかな、だからそういうこういろんな人が集まって、お手茶ってこう、お手茶って呈するお茶って呈茶って言うんだけど、それをするときはみんなそういう感じなんだけど、着物をね、あの全部合わせたり、あとは音楽使ってみたり、なんかそれって多分異教だよ、異教じゃないけど、なんかこうそれはやり方違うんじゃないって、お茶と違うんじゃないって言われるかもしれないけど、私そんなの全然怖くないし、怖くないっていうのもあれだけど、私はその流派とはまた別に違う店も見せる、エンタメとしてのお茶をやりたいってすごく思っているんですよ。でもそこには私が徹底して何十年もやってきたお茶の茶道が私の中にはきっちりあるから、私ならできると思ってるし、でそこで今ね、皆さんその自分で自分を表現する場所ってじゃあいくつありますかっていう話なんですよ。もっと人にこう表現したいし影響したいなって思ってる人少なからずいると思うんですよね。私もそうだし、だからいろんなことチャレンジするし挑戦するし、で私はそういうものの礎に山水門をしていきたいなって思っているわけですよ。だからそのもちろんね、お茶はね、その畳の上で座って、あの右左右でなんかこう、畳は踏んじゃいけなくてとか、やっぱもちろんそれはすごい大事だし、それはそれでなんていうの、学ぶこともいっぱいあるんだけれども、そうじゃないところの見せるお茶っていうことをやっていきたいなって、私はね、もしそれが本当に私の思うコンテンツになった暁には、あの企業とか行政とか巻き込んで、あの売り込んで、私たちこんなことできるんですよっていうものを打ち出していきたいんですよ。そう、どうですかね。 どうですかねって言われても困ると思うんですけど、そのために8月30日まずはお茶体験しに来てみませんか、飲むだけでもいいから、で私こんなことできますとか、それなら私もやってみたいとか、一緒に輝ける場所作ってみませんかみたいな。
1: これはリアルで8月の30日に、うん、札幌市内で行われるっていうことですよね、
0: うん、はい、で皆さんね、声私行ってもいいですよって言ってくれたらその時に場所をお知らせしますし、初顔合わせの人がいっぱいいるんですよ。楽しくないですか。うん、どうかな、そう、どうでしょう。
1: 楽しいですね
0: 困ってるそうま
1: いや楽しいと思います、楽しいと思いますっていうか、うん、焚き火の法則っていうか炭火の法則っていうのがあって、うんうん、熱狂的な人たち、うん、熱い志を持ったというか、うん、何かに熱中してる熱い人たちがいると、うんうん、その周りにいるだけで、うんうん、自分たちも炭火ってどんどん広がっていくじゃない
0: ですか、はいはい、
1: 映っていくように
0: 、はい、種火ってありますね、
1: そう、うん、だからそこの近くにいればいるほど要は環境が人を変えるよっていう話なんですよね、うん、だから環境が、うん、まあ、ダラダラした人たちと一緒にいたら同じようにダラダラするし、うん、何かに熱狂してる人たちと一緒にいたら、うん、あ、なんかチャレンジしよう、うん、何かに挑戦しようって思う人たちの中にいれば、うん、そういう自分もそこにだんだんだんだん入っていくっていうことになるんで、うんうん、環境ってすごく大切なんですよね、人って、うんうんうん、だからそういう環境が今山水毛で作っていこう、うん、しかもそこの根底にあるのはお茶という日本の文化、うんうん、そして歴史、うん、マナー、作法っていうのがそこの下にベースにあるから、なんとなくきっちり教えますっていうよりも、環境にいることによって知らず知らずのうちに、あ、こういうのが当たり前っていうスタンダードになっていくっていうことですよね。
0: そうなんです、うん、そうなんです、素晴らしい、やっぱりソーマンさんすごい喜んでる私あ、そうです、皆さん、だから例えばですよ、もしそのじゃあ参加しますと言ってくれるんであれば、まあ、着物の着付けだってもちろん学べるわけだし、基本的なことは全部教えます。で、畳に座らない、その流礼って言って、でね、私ね、実はね、その自分のところの棚、まあ、こういうこと言っても分かんない、棚ってあるんですよ。今回リサイタルで使ったのは和神棚っていう棚なんですけど、なんかね、お棚っていろいろあって、で自分のところで棚を作りたいって実は今思ってて、でた、わかんね、
1: 棚って何
0: だ、棚って
1: 物置く棚しか知らないですけど日曜大工で作るのかな、
0: そうだよね、
1: なんかお茶を立てる、
0: そう、お茶を立てる場所、それがね、うん、普通畳だと、
1: はい、
0: 畳に座って立てるじゃないですか、はい、でもテーブルになると、テーブルが必要になるわけですよ。何言ってんの、 それが棚って言うんだけど、お棚って味噌の棚とかいろいろあるんだけど、それを自分山水も、私はね、今のお棚はちょっと高いと思ってて、お道具って、ね、体で取り置きするんですよ。で今の棚の高さだと私はちょっと体が使えないから手で置きがちになっちゃうので、ね、ねお茶ってね、本当ね、重きは軽く、軽きは重くとかね、取り置きにもすっごいなんかこう厳密なこう作法があるわけですよ。軽い茶杓っていうのがあるんだけど、それを軽くピュッと取っちゃいけなくって、そのすっごい軽い茶杓も重いものを持つようにゆっくり持ち上げてゆっくり下ろす。例えばお釜、反対にお釜ってお湯が入ってる鉄のね、お釜があるんだけど、そういうものはすごい重いのよ。お湯も入ってるしね。そういうものを重くギシギシっていうんじゃなくって、それはギュッともう丹田に力入れて軽く持っているように所作をするわけですよ。そういうことってなかなか一般には学べないじゃないですか。で、そういうことも茶道にはきっちりあるわけですよ。だからそういうことも考えて、今ねお棚もね一つ自分の山水模様に作ったら、なんかこう棚であっても、お棚でお手前してても、体でこう体を使ってお手前できるようなものも作りたいなとかね、夢ばっかり広がってんですけど、それには皆さんの協力が必要なんです そうで皆さんそれぞれね、あのなんて言うんだろう、輝ける場所、自分の輝ける場所が一つでも二つでも増えたら良くないですかと思うんですよね私。でなんかあの自分の持っているそのなんていうの、こういうエリアっていうか、その自分のなんていうの、こういうのパーソナルっていうの、
1: パーソナルスペース、
0: パーソナル、自分がいる場所ってさ、それぞれさ、
1: そうですね、うん、職場であり、
0: であったり家庭であったり、家庭であったり、それが学校だったら PTA でもいいし、はい、それがね一つじゃなくてよくない、二つあったら三つでもよくないみたいな、そういうことが人間の奥行きをなんか深めると思うし、で私もね結局まあこうは言っててもうちうちにこもってね、なんか私なんかどうせみたいになんかねずっと思って生きてた時代もあるわけですよ。どうして誰も私のことなんか相手にしてくれないんだわとか言いながらですねメソメソしてたこともあるし、やっぱりあのコロナの時期って大変じゃなかったですか皆さん。私は大変だったですよ本当に。でもそういう時に何かないかなって、家でできることないかなって思って、そのシャンソンをオンラインで習いだし、いやそこでシャンソンに行く私もすごいですよね、なかなか行かないと思う。それがそのやっぱりあの北海道の中ではそのシャンソンを教えてくれる先生がいなくって、であの本州の方今すっごい探したんですよ、これもなかなかいらっしゃらなくって、で一人見つけてその方に習うようになったんですけど、じゃあ今度ね習ったら習ったで見せたくなるし聞いてほしくなるもんなんですよ皆さん。だからそういうもんなんですよ。だから山水門に来てお茶ってね何にも分かんなくていい、本当になんだか分かんないって言ってきてください。知ってる必要は一つもなくて、なんかそういうことの方がまあかえって楽しいんじゃないかなとも思うし、でね私もそのシャンソンだって今ね結構レパートリー増えてきて、この前のリサイタルも全部ね10曲歌ったんです。また話行ったり来たりするけど10曲歌ってシャンソンリサイタルとかって言いながらシャンソンは4曲しか歌わなかったの。今ねそれでもまあシャンソン合ってんじゃないとかって言ってくれる友人もいたりして、またそれ、レパートリー今どんどん増やしてる最中なんだけど、そういう風に物って深まっていくんじゃないかなって思うんですよ。だからあのやってすぐどうにかなるってことじゃなくって、やってるうちになんか違う方向が見えてくるっていうことなんだと思うんですよね。で私もね最初山水も 何のためにやるんだろうって、まあ、人に聞かれたら、まあ、お茶をね気軽にってあの楽しんでもらうためにって、で自分時間を取り戻す時間にもなるしねって、マインドフルネスだしねって言って始めたんだけれど、結局蓋開けてみたらエンタメにしたいっていうことがワクワク湧いてきて今ここの結論に至ってるわけですよ。これってあの最初からこうだったわけじゃないんですよね私も。であのリサイタルを終え、そして皆さんからそういう、言葉をいただいて、じゃあ私向いてることをこっちなんじゃないかなとかも思うし、でそうやって考え始めたらそれがやりたくてたまらなくなってるわけですよ。それってもうしょうがないことですよ。だからこの私の意識に賛同してくださる方にぜひ本当に一緒にやっていきませんかっていう、自分で輝ける場所、なんかそういうところを一つでも二つでももっと増やしてみませんかっていう、なんかそんな風に思ったりしています。でもし本当にあの8月30日に、まあ、それは発足しようと思ってるんですけどもね、本当にね一人でも来てくれたら私は発足します。でもう一人でもやる、私はやるの。もうキョンキョンね、あの相方のキョンキョンとそうやって心を決めていてやろうねって言っているので、もう一人でもいい、本当にあの賛同してくれる方ぜひお声掛けください。そしてね私ってこう見えて楽しいんですよ、だから私とね関わりたいって思ってくれてる人でもいいし、うん、で、うん、ぜひぜひあのいいよ分かったよじゃあちょっとやってみるよでいいので、 お声掛けいただけたら嬉しいなって思います。うん、そうで、もう一つ言うとあれです、私ね歌はねもっと歌っていきたい。だから歌える場所、なんかこう私あのやっぱりねお昼間の活動の方が好きなので、お昼間歌わせてもいいよ、歌ってもいいよっていう方もねぜひぜひあのお声掛けいただければ嬉しいなと思ったりして、かれこれもうすごい喋りましたね私。そうそうなの、皆さん一緒にやりましょうねっていう話。はい、あとなんか言うことなかったかな、ないかないね。うんうんうん、ソーマンさんがうんうんって言ってる、ないね。
1: まあそうですね、8月の30日決起大会っていうかね、うん、決起集会的にこうやりたいということなんで、まあとりあえずあれですね、なんぞやっていう、山水坊って何っていう思っている人、うん、気にかかる人、うん、まあのりこさんとちょっと親しくなりたいわ、うん、話してみたいわっていう人も含めて、うん、まずは公式 LINE、うん、あのありますんで、うん、そちらの方登録して友達追加していただくということ で、うん、FM ギグ北海道ステーションのホームページから、うん、FM ギグ北海道って検索すると、うん、ホームページ出てくるので、うん、そこから番組紹介で、うん、お茶目ですが何かからちょっと山水坊の公式 LINE を追加していただければ大丈夫。
0: 追加できるようになってんの？
1: はい、
0: へえ。
1: リンク貼ってます
0: んで、ね、すごい、ありがとう、知らなかったやった、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 大丈夫です。
0: 皆さんそういうことですのでよろしくお願いします。はい、では最後に私が提唱している整え茶道、整え茶道とは、整え茶道は忙しさの中で置き去りにされた静けさを取り戻す一服の体験です。お茶を立て甘味をいただき、ただ静かに味わう、それだけで思考がほどけ呼吸が戻る。特別な知識も難しい作法もいりません。ただ自分に戻る時間です。私の提唱する整え茶道、こういったあの 理念もあるんですけど、まあ見せたいっていう方も私にはあってですね、両方あっていっぱいあってもりもりたくさんですけれども、ぜひ一緒にやりたいっていう方お声掛けください、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ来週なんですよね、それがね、一人でも皆さんご参加お待ちしておりますということで、今週も聞いていただいてありがとうございます。次回は8月30日、まあ、決起集会のことはお話しできるかどうか分かんないんですけど、はい、ということで、ではまた来週お会いしましょう。お茶ってやっぱりいいものですね。

辻本学のながらラジオ。ここからの30分は、普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

様こんばんは。日曜日22時になりました。辻元学のながらラジオの時間となりました。お相手は私辻元学です。普段は京都市上京区で辻元個別という学習塾を運営しております。本日も京都本局よりお送りさせていただきます。まあ、ということで、まあ、記念すべき今日は第11回になるんですけども、まあ、前回2週ぐらいが、まあ、結構どうでもいい話だったんで、まあ、今回はちょっとあの真面目な話ということで進路指導に関する話をしてみたいなと思います。さっきちょっと向かってくるときにあのスケジュールを、まあ、今日のスケジュールをふと見ているとあの4時までに請求締めをしなあかんってことが発覚しまして、で、まあ、うちの塾の場合はあの講座振り替えなんで一括で請求締めをする、まあ、各生徒によって請求する内容が変わったりとかするんですけど、それを4時までにやらなあかんってことをさっき向かってる途中で分かって、で今収録してる時間が昼の1時なんですけど、これ相当やばいなっていうことで、まあ、ちょっと焦りながらあの、まあ、今この収録をさせていただいてる感じなんですけども、まあ、あのお盆明けの水曜日にあの今日は収録してるんですけど、もうお盆期間がうちは8月の7日から16かなの日曜前だったんですけど、なんかもう気づけばもう終わってたっていう風な感じで、その割になんか仕事もやってたんですけど進まず、なんかすんごいゆっくりできたかって言ったらゆっくりもできてずという、なんかただ睡眠は取れたという、なんかこう10日間ぐらい休みあった割になんかこうなんか中途半端やなって思うようなあの、まあ、お盆期間ではあったんですけど、まあ、そのお盆期間の過ごし方は、まあ、次回どうでもいい内容としてあのお話できたらと思ってるんですけど、今日はちょっとあの、まあ、真面目な話、まあ、どうでもいい話みたいな交互に、まあ、できたらいいかなとは勝手に思ってるんですけど、そんな感じで今日はお話していきたいと思います。

それでは今日はですね、まあ、中三生の進路指導っていうところについて、ちょっと時期的にそんな時期なんで、ちょっとお話ししていきたいなと思ってまして、まあ、ちょうど今度の土曜日日曜日8月29、30が両日とも朝10時から16時まで宮古メッセの

校なんで、もちろん小学生も行っていいっていうことなんですよね。まあ、意外とまあそれを知らない人もいると思うんで、まあ、参加の予約がいらないっていうのは結構ハードルが低くて参加しやすくていいかなとは思いますし、まあ、もちろんあの参加費とかはもちろんいらないんで、フラッと行ってフラッと帰っていただくような感じでいいとは思います。ただあの、パンフレットとか持って帰りたいなっていう方がいらっしゃる場合は、あのエコバッグは持って行った方がいいかなとは思います。はい。で、まあ、そのどんな学校が集まるのかっていうと、まああのまあ、ちょっとややこしいんですけど、あのざっくり言うと全日制 の、 あの私立高校は大体集まってるっていうのが、まあ、結論なんですけど、あの厳密に言うと、まあ、京都府の私立中学高等学校連合会っていうそのグループに加盟している私立中学高校が集まるっていうことになるんで、あの、まあ、そういう、まあ、大体知ってる学校はもうほぼ来ますということですね。で、あのパンフレットも置いてあるし、まあ、ブースであの話を聞くという、まあ、相談形式になるんですけど、そうなると何を聞いていいかわからないっていうふうになると思うんで、まずこの、まあ、こういうイベントの結論としてはですね、あのブースで話を聞いてみましょうということです。でもさっきの話になるんですけど、何を聞いたらいいのかわからんのかなっていうふうになるとは思うんですけど、あの別に何も考えなくていいと思います。で、行ったら、まあ、学校の先生がある程度リードしてくれるんで、なんかまあ、学校のこと説明そのまましたらいいですかとか、まあ、そんな風に言ってくれるんで、本当に受け身のままで行っていただいても全然構わないイベントなんで、ブースで話を聞くってことは、これはなるべく意識してやってもらえたらと思います。で、大体私もこういうイベントを、まあ、ちょっと顔出しに行ったりとか見に行ったりするときはあるんですけど、パンフレットだけ持って帰る方って意外と多いんですよね。で、ああいうイベントってそのどこの学校聞いたらいいかっていうその受付をするその対応してくれる場所っていうのはないので、自分で行って自分で気になる学校を片っ端から座っていけるとは座っていきますし、行けない人はパンフレットだけ持ってただ雰囲気見ていっぱい来てるなと思って帰るというような感じなんで、パンフレットだけ持って帰るっていうのはすごくもったいないので、必ずブースに行ってほしいなとは思います。で、まあこれ難しいんですけど、あの塾行ってる子とか、まあ、うちの塾生とかも含めてそうなんですけど、であれば大体どの学校を見に行ったらいいかとか、まあ、相談があればこういう学校見に行ってきたらとかって、まあまあ、聞けるというかなんですけど、まあ、学校の先生に聞いても全然塾行ってなくても聞けるとは思うんで、学校の先生にどの学校見に行ったらいいとかっていうふうに聞いたら、まあ、親切な先生は教えてくれるかなっていう感じだなと思います。まあ、これはもう先生の対応バラバラなんで、あれなんですけども、ただまあそのどういう学校を見に行くかっていうのは結構ポイントとしてあるんですけど、まずそのスケジュール的なことを申し上げると、なんて言ったらいいんですかね、この集まっていろんな話を聞くっていうタイミングは、まあ、この8月29、30と11月の末にもあるんですけど、もう11月末の頃にはもう受けるとこ大体決まってはいるんで、揺れてるけど決まってないってケースの方が、まあ、その相談会ってところに行くとは思うんで、まあ、大きくは、まあ、この29、30で、まあ、私立洗顔にしても併願にしても大きく決めるきっかけになった方がいいのかなと思います。で、一応私も、まあ、うちの塾上京区なんで、まあ、公立高校でいうと京都市お得に通学券っていうその通学券になるんですけど、まあ、そこの学校と、まあ、私立高校のだいたい35校ぐらい、まあ、足したらだいたい60校ぐらいになるんですけど、その60校 の、 その9月10月の説明会、まあ、11月ちょっと触れてないの後で言いますけど、9月10月の土曜日日曜日を数えると、まあ、合計17日あるんですよね。だから9月が8日10月が9日ということ で、 そのうち日曜日に模擬試験が4、5回あるんで、それを引いたとすればだいたい12日13日ぐらいが学校開催の説明会見に行ける可能性があるというような考え方になると思うんですけど、それでも結局その60校私がそのパンフレットに載っているというかネットに載っているやつとかを全部その変更はあるかもしれないですけど総合してみると、やっぱりこれ働く

改革っていうのは大きくやっぱりその特に私立は響いてるのかなと思うのは、日曜日に説明会してる学校がほぼないんですよね。なので結局のところ9月10月の土曜日にその説明会、学校何々高校っていうね、学校が主催する説明会がやっぱり土曜日に集中しているので、バッティングしまくってるんですよね。で見てると9月で一番多いのが、これ微妙やな、19と26の土曜日はもうどっちもやっぱり多い、バッティングしまくってますね。でただ9月の19、26で言うと、まあその公立も私立も学校によっては文化祭があるので、その文化祭見に来てくださいというような形式のものであったりもするんで、まあ、説明会っていうだけじゃないですけど、学校知ってもらうという、まあ、切り口でまとめて話をすると、やっぱり9月19、26が集中していると。で10月になると、まあ3日の土曜日、17日の土曜日、24の土曜日、31、まあもうほぼ土曜日はもう埋まってるかなっていうような感じなんで、バッティングしまくってるっていう点で言うと、その9月10月にいっぱい見に行ける可能性があると思いがちなんですけど、意外と見に行けないんですよね。だから例えば公立高校をメインで考えてる子の場合は、その私立はまあその滑り止めっていうところになるので、そういう意味では8月29、30しっかり候補を挙げといて、必要があれば見に行くっていう風にしとかないといけないんで、まず、まあ、今日の時点で、まあ、やっといた方がいい、まあ、明日でもいいんですけど、やっといた方がいいことっていうのは、9月10月の自分が受けようかなと思ってる公立なり私立の学校のその説明会の日程を確認することがまず大事かなと思います。で8月29、30のこの都メッセの私立中学高校展っていうのは、その学校いっぱい集まるんですけど、やっぱりその学校によってはすごい並んで話聞くのに時間かかるとかってあるので、だからまあ人がいっぱい集まるその並んでる学校で、まあ、それが人気校不人気校っていう分け方をするのはちょっとどうか分かんないですけど、まあ、そういうところでいくと、まあ、わざわざ自分が見に行く可能性がある学校はその都メッセでは聞く必要はないんちゃうかなとは思うんですよね。だから自分が9月10月で、あ、ここは見に行っとこうって思うところを抑えた上で、他の私立やったら例えばその1校ってなってても、途中でやっぱりその11月12月で結構コロコロ変わることがあるんで、なんかどうしてもそのそうですね、その1個だけ見てこの学校に変えるって時に見に行ってないっていうことが起こって、ミスマッチが起こる可能性があるんで、まあいろいろその今ここの学校って決めてても、まあ見に行くことを他の学校を見とくっていうのもおすすめしたいなと思います。まあ一旦前半はこの辺で締めさせていただいて、曲を挟んで後半へ入っていこうと思います。それではここで1曲お聴きください。 Mr.Children でリプレイ。

それではここから後半に入っていきたいと思います。先ほどの曲が Mr.Children のリプレイなんですけど、これ私が中3時の7月1日発売の曲なんですけど、今日は中3の話だったんで、自分は中3時どんな曲が流行ってたかなっていうのを調べてやったんですけど、実はこれクロスロードで私はミスチルを知ったんで、だこのリプレイが出た時は知らないんですよね。でその曲を聴いたのは後に出たそのアルバムのバーサスで、このリプレイって曲を知るんで、タイムリーには知らんかった曲なんですけど、なんか一応なんかこうポッキーの CM とかでなんか流れてたようなことみたいです。でそれ前半の続きに入るんですけど、その学校 の、その説明会全体を見た上で29、30見に行った方がいいの、見に行く学校決めた方がいいのかなっていうところにはなるんですけど、結構これバッティングしまくってるっていうところと、あと日曜日は模試がね結構あったりするのと、これ9月10月の話をメインにしてますけど、もちろん11月も説明会、12月は学校によってはあるないがあるんですけど、やっぱり11月の話をここでしてないというのは、11月で私立も公立もですけど、受験するときに必要な内申点、通知の成績のことを内申点って言うんですけど、その内申点が決まる最後のテストが11月なんですよね。でそれが学校によっては11月の中旬、十何日とか、20日を超えてある学校もあるんですけど、となるとその直前の土曜日とか、なんか1週間前、2週間前、3週間前、要は11月入ってからの土曜日、日曜日っていうのはやっぱりその進路を決める一つの大きなテストになるので、テスト勉強に力が入りがちなんですよね。でこれは塾ももちろん当たり前ながらそうなんですけど、うちの場合はテスト対策土曜日フォローするんですけど、やっぱり説明会もあるので、説明会行ってからってことを考えると夕方から開けるようにはしてるんですけども、他の、塾さんによっては朝からやってる可能性もあったりするんで、だから実際11月はテスト勉強にすごく集中して頑張るってことを考えると、やっぱり見に行くチャンスとしては9月10月になるのかなと。で11月終わった瞬間ぐらいに多分ほとんどの学校の説明会が終わるので、あるとすれば個別相談って形になるんで、逆に言ったら聞きたいことを聞きに行くってなるので、それちょっとハードルがちょっと上がるんですよね。で大体その聞きに行く、その直前に聞きに行くケースっていうのは、もう大体が自分の成績で行けるかどうかっていう質問に多分なるんですよ。でこれは私立の場合は大体これぐらいやったらいいんじゃないですかって話にはなりがちなんですけど、そういう時に9月10月とかに受けた模擬試験の結果とか持って行ってもいいと思うんですけど、公立高校の場合は模擬試験の結果持ってこられてもはあって感じなんで、持ってってもしゃあないんですよね。で通知音成績これぐらいですって言ったら、ざっくりは言ってくれると思うんですけど、ちょっと難しいんちゃいますかとかってなってくると思うんですけど、それだけを聞きに行くためにその12月の頭に行くっていうのはちょっと時期的にも難しくなってくるのかなっていうことなんで、できたらもう8月29、30で私立の方はしっかり絞り込みができるようにしておいて、で9月10月に学校に見に行くという流れをしないと、多分たくさんの学校を見ることができないということですね。でたくさんの学校を見なあかんのってことになるんですけど、結論は見なあかんとは思わないですけど、見た方がいいなと思います。でこれなんでかっていうと、大体その学校をまだ決めてない時に考えるポイントとしては、やっぱ近いところっていうところをまず考えるんですよね。でその上であとは部活してる子やったら部活をしたいとかってなったりとか、要はその決めるときに近場で考えちゃうと、おのずとその受けようと思ってる学校がもう一つとかになってしまうんですよね。でもそれをちょっと広げていろんな学校を見に行くと、実は自分が高校を選ぶときに大事にしてたその軸というか基準っていうのは他にもあるんちゃうかなって見え方が結構できたりするんですよね。だから何をもって高校決めるかっていうのはその価値観なんで、こういう決め方がいいですよとかっていうのは別にないんですけど、
あの 見ていく中で自分の中で、あ、こういうことを大事にしたいなっていうのが あるんかなとは思います。ただ、まあ、あの親御さんが見に行く場合とかで言うと、まあ、どうしてもそのお弁当とかお昼ご飯どうするかってことをあの保護者の方は考えないといけなくなるんで、まあ、あとは公共交通機関の例えば定期代とかそういったこととかの、まあ、リアルに、まあ、日常にこう影響していくようなことっていうのをやっぱり考えないといけなくなるとは思うんで、あのどこの学校にもあの食堂があるわけでもないので、そういう自分の家のリズム、その子どもさんが高校を選んだことによって進んだ進学先によってあのリズムが変わる可能性というのはあの多分にあるんで、だから、まあ、そういうところも含めてあの見ておくとなんかこういうふうな感じでやったらいいんやなとか、まあ、例えばそのバイキング形式の食堂もある学校もありますし、あのワンコインで行けますよとか、まあ、物価が上がってきてるんでね、その部分もワンコインじゃ済まなくなるかもしれないんですけど、まあ、そういうことを知っておくことによって、あ、朝ごはんの準備はこういうふうにしていったらいいよなとかってなんか考えやすくもなるんかなとは思います。だから私とかで言ったら、私は大阪の公立高校出身やったんで、なんかその食堂とかあるのなんか当たり前やと思ってたんで、逆に食堂ない学校あんねやっていうのを逆になんかこう知った時に、なんか自分の当たり前の感覚っていうのがちょっと、あ、それで当たり前と思ってたなっていうのは思ったりすることもあるので、食堂がないからあかんとかあるからいいとかそういうことじゃなくて、その、まあ、そのご自身 そのお子さんが通うときにあの昼食をどういうふうにするかっていうこともやっぱり生活リズムの中で多分ちょっとね変わってくるとは思うんで、まあ、そういうのも含めて、まあ、親としてはね見に行くことにもなると思いますし、まあ、子どもさんとしては、まあ、あの近いっていう、まあ、もちろん近いのは言っちゃいいんですよね。やっぱりその通学時間が短くなるんで、あの比較的その学校から帰ってからの時間の使い方っていうのはもちろん距離が遠いあのところに通うよりかは短くはなるんですけど、まあ、どういうことを、まあ、どういう学校生活過ごしたいのかなっていう部分と、であとは、まあ、あの京都ってあの大学進学率が全国で1番2番の都道府県なんで、どうしても大学進学っていうのを軸に考える傾向には多分あるので、卒業後の進路っていうのは別に大学じゃなくてもいいんですけど、あのどういう進路行こうかなって時にそういう進路に対しての、まあ、学校の例えばサポートが必要なタイプな子はそういうことを気になって質問するでしょうし、まあ個人的にはまあ最初から高校こういう学校があって考えることなんてまずないので、あのどっちかといったら話をいろんな学校聞いていく中で学校によって話す内容強調する内容っていうのが多分バラバラなんで、まあ、そういうのを聞きながら、あ、自分のなんかその金銭に触れるというか、なんかこう自分に刺さる部分っていうのはあの距離とかそういうことだけじゃないんやなっていうのがあったりもするかもしれないかなとは思うんです。だからまあ結構整理して見てみると、まあ、9月10月はバッティングしまくってるんで、これまあまあ、特に私立の場合はもちろん公立に比べて回数は多いんですよね。で中には平日の夕方からやる学校もあるんで、まあ、今はちょっと土日だけ見てちょっと今日は喋ってるんですけど、まあ、土曜日は結構集中してるのと、高校によっては公立でもですね、高校によっては夕方から平日やってるっていう学校もあるので、これはまあまあ、働き方改革、特にね公立の方がその辺は厳しいとは思うんですけど、考えてるなって思ったりとかする学校も中にはあるなと思います。だからまあよくね新聞報道で志願者減ってきてるとかって公立高校言われてるんですけど、まあその公立が人気がないっていう見方、その一元的な見方だけじゃなくて、やっぱりこう知ってもらう機会っていうのがやっぱり少ないっていうのも一つちょっと要因だとは思います。でしかもこれ被ってるんで、受けようかなと思ってる2校が同じ日にあると、これ結構きついんですよね。でもこれ重なるのはある種当然ところもあって、あの学校の例えば定期テストのある時期とかがあると、じゃあそうがない時期にやろうとなると被ってしまうっていうのはやっぱ当然だったりするんで、まあ、そこはしゃあないんですけどね。だそういうのを含めてとりあえずはその意外と学校9月10月は被ってるってことで、29、30の見に行く学校ってのをちょっと絞ってみてもいいんじゃないかなっていうあの感じです。まあそういうところで、まあ、そろそろ
エンディングに入っていこうかなと思います。辻元学のながらラジオ。エンディングの時間となりました。今日はですね、中3生の進路を決めるって一つのきっかけになる、29、30日にある、そのイベントを踏まえて9月、10月の説明会の話をざっくり簡単にさせてもらったんですけど、いろいろね、見に行くことはほんまに大事なことなんで、ちょっとそういうところを時間作ってもらえたらなと思うこの頃でございます。ということで、今日こういうところでエンディングに入って終わらせていただくんですけど、今日も30分お付き合いいただきましてありがとうございました。で、この再放送は A チャンネルで本日23時から、 B チャンネルは月曜15時からとなっておりますので、また聞き逃した方とかお聞きいただけたらとは思っております。この後もまだ引き続きラジオは続くと思うんで、 FM ギグでお楽しみいただけたらなと思っております。皆様が明日からの、子育てを少しでも楽しんでいただけるようになることを願いまして、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。なので、とりあえず説明会日ちゃんと見といて、あらかじめ見とくっていうのと、申し込むって、この申し込む締め切りが意外と早いんで、その締め切りだから直前に行こうかなってなると、もう締め切られてる可能性がありますので、そこだけ本当にご注意いただけたらなと思っております。今日この時間のお相手は辻元学でした。それではまた日曜日22時にお会いしましょう。さようなら。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は8月の19日ということで、今日も暑かったですけども、はい、先週に引き続いてですね、今週もスミおばあちゃん&スピッツスペシャルでお送りさせてもらおうと思います。いや今日は無事に中井さんにもお越しいただけて、一安心です。そしてデンジャさんのお母さん、デンジャ母さんがこの替え歌に感動されていると、いや嬉しいですね。そう、ちょっと長くしてくれてるってあるんですけど、そうなんです。まあ、今回その元々の歌に対して歌詞が収まりきらずですね、もうこれはちょっと2週というか二巡ささんとまとめられへんなということで、1.5 倍ぐらい長かったです。はい、ね、そこにも気づいていただきまして、はい、皆さん泣いてはるの中井さん、いや本当に良かったです。で先週はね、コメントもこう入れない状態になってたりとか、非常にこの、オープンレクチャーはメロファンに変わったんですけども、相変わらずのオープンレックの、ね、調子の悪いのをそのまんま、まあ、悪いことに先週のすみちゃんスペシャルの時にそれが当たってしまったということなんですけど、その分今日はですね、先週の分まで一緒に楽しんでもらえたらなと思ってます。はい、今日はもう電波が変なところでぐるぐるなったりしないことを願いますけれども、はい、ぜひ皆さんも最後まで、ね、盛り上がって一緒に楽しんでください。はい、ということで皆さんそんなね、よかったです。中井さんとの再会をそれだけ楽しみにしてくれたはったということですね。はい、で、今週なんですけども、まあ先週同様すみおばあちゃんスペシャル、前回、まあ、すみおばあちゃんがねこのスタジオに来てくれた回、の2回目ですね。おばあちゃんは2回、くるみとクールダウンの番組に登場してくれているので、その2回目の方を今日は放送させていただきます。で、ツーツードラマの方がついに最終回迎えまして、迷わないで、いやー本当に予測不可能なドラマでしたね。ずっと、まあ、ずっと、そうなんのの連続で、最後まさか、だってテウがね、臓器移植するなんて、そんな展開が待ってるなんて思いもしないし、でまあそこからもちろんね、その家族がテウの両親ともこう、ね、良くない感じになってしまい、まあそりゃそうなりますわね。でそれが最終回までずっとそんな感じで続いて、これどうやって収まるのかなっていう感じだったんですけど、最終回ではもう全てがもうパパパパパパッとこううまーく収まっていって、まあでも最終回なんていうんですか、最終回以外はもうずっとおかしなことになってましたね。いやすごいドラマでした。いやでも毎週毎週1話1話、まあどうなんねんと楽しませてもらえる、そんなドラマでした。迷わないで。で今週は、最高の愛の最終回ですね。最高の愛を今週は、ドラマの方は見てくるということ で来週から新しいドラマが始まります。新しいツーツードラマ、これはまた、候補作をですね、書きますので、おほほ夫人に、指名していただこうと思います。それはなので来週からなので、来週のこのメロンファンの告知を上げた時に、いつものように一番最初のところに、次のツーツードラマ候補という形で書きますので、よろしくお願いします。はい、いやでもほんまに面白いですねもう考えられない
迷わないでは本当に。まあでも結構この、まあ、主人公のスヒョンですよね、なかなかスヒョンにこう感情移入ができなかったですね。スヒョンなんでそんな風にすんのっていうのが結構あったのでね、あの夫婦大丈夫なんでしょうか。今後もうまいことやってほしいですけどね。まあでも、まあ、いい形で一応終わりましたのでよかったです。はい、ということで、はい、ドラマの方ね、今週は最高の愛の最終回です。で来週からは、新しい通通ドラマが始まります。楽しみですね。まあこれ最終回迎えの、それぞれのドラマいつも最終回、ああもう最終回かって寂しいんですけど、でもまた次のドラマが楽しみっていう、そういうのもあるので、いやーいい流れですね。はい、多分うまくいかないと思う。そうですね、私もそう思います。だってあんだもうスヒョンの性格はもう変わらないですからね、もう絶対自分の思うように行動してしまわはるし、いやー、まあ、テウがどこまでこの今の何をしても許せるというそういう愛情を注ぎつけられるかっていうね、そこも気になるところですが、はい、というところで、今週の、スヨリミュージックの方も早速いきましょう。先週もスピッツ特集だったんですけれども、スピッツのジャンボリーツアー冷めない、こちらですね。でこれの、まあ、ライブ DVD なんですけども、そのライブ DVD の、音源が、まあ、2枚セットで入っているものがこのジャンボリーツアー冷めないなんですが、今週もこの中から、たっぷりとスピッツをお届けしていこうと思います。なので全て、ライブバージョンでお送りします。はい、では早速参りましょう。スピッツジャンボリーツアー特集いきましょう。オープニングはこの曲でスタートします。グリーン

トーマコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。さあではまずは先週の、結果振り返りましょう。先週は中京記念でした。はい、1着はラバンダ、メダカさん、王さん、バケツとシャクシと猫さん、私もさん、ペペさん的中で170円つきました。2着がミニトランザット、ハンセンさん、アクアさん、スースーさん的中で230円でした。3着は里のシャイニング、ハーピーちゃん、お米さん、チャーシューさん、私もさんで150円、私もさんはダブル的中ですという結果でした。ここに来てね、ちょっと固めの結果が挟まってきましたね。いやー、これは混戦です。非常に混戦です。8月は、5回あるのかな、ね、はい。で今週のレースですが、今週はクローバー賞です。クローバー賞2歳、ね、赤ちゃんの対決、まだみんなほとんど走ってないので非常に難しいですね。新馬戦しか走ってないような子がいっぱい出てきますので、はい、ではクローバー賞意外でしたか？小峠選手がちょっとまだ来てませんので、またアーカイブの方で発表になるかと思います。では私の予想からいきます。1投目ダードンチェイス、2投目シアンディオでいきます。はい、もう理由はよく分かりません。もうどれが来るか分からない。一応ラードンチェイス、ジョッキールメールで新馬戦が1400で、まあ、買ってますんで、まあ、今回の距離が1500なので、まあ、1200で買ってる子ではなくこっちを選びました。もう一頭のシアンディオは、地方馬なんですけど、このレースたまに地方馬が副賞圏内に入ることがポロポロあるので、どれかから選びたいなと思って、選びました。シアンディオ、はい、まあ、血統的にも芝もいけるんじゃなかろうかと思ってます。はい、では皆さんの今回は過去一悩みました。とトイレ便器さん、これね、どういう基準で選んでいいのかがほんまに、このレースにしますって言っときながらなんなんですが、難しいです。はい、ではペペさんはウェイダンドラードンチェイス、はい、ラードンチェイス一緒ですね。ウィエダンド、これも新馬戦1500買ってありますね。かよちゃんコスモ花水木とチカバリエンテ、はい、チカバリエンテは、もう4戦走ってるんですね。そうでコスモ花水木も3戦走ってる、すでに走っているという、ね、経験者です。はい、マラットルさんはライリーアースとコパノシチリアで、マラットルライリーアース
2戦目で未勝利戦勝ちました。コパノシチリア、こちらも、地方を走ってる、ダート走ってる馬ですね。こういう馬が果たして芝にやってきてどうなのかとね。メダカさんはスターオブウェイズ、あ、エンジェルボヌール、スターオブウェイズもねちょっと迷ったんです。これ異様に人気ないんですけど、200万馬券ね、エンジェルボヌールも200万馬券、この2頭だけ異様に人気ないんですよね。なぜでしょうか、なぜでしょうか。はい、チャーシューさんはダマスクウェイウィエウィエダンドウィエダンドウェイって言ってしまう、ウィエダンド、はい、ダマスク、はい、前走は、函館2歳ステークス、まあ、この重馬場というのと出遅れというのもあって、9着だったんです。これサリオス3区なんですよね。ちょっと応援したくなりますね。トイデさん、ラードンチェイス、シアンディオ、アレマ、アレマ、一緒、一緒です、丸かぶりです、ダブル的中したい。でハービーちゃんがブルちゃんとフレちゃん、はい、ブルちゃん、ブルージェイ、フレちゃん、フレイコン、この2頭ですね、新馬勝ちした2頭です。ブルちゃん、フレちゃん、そして王さんがコスモ花水木とウィエダンド、はい、ウィエダンド、ウィエダンドはね1500経験者やからそこそこ人気はつきそうな気はしますが、さあどうでしょうか。ダメオさん、ダマスク、ブルージェイ、はい、ブルージェイ、もう上の人気がもう団子状態ですけども、現状一番人気ですかね、ブルージェイ。でも10倍切ってるのが6と言いますね。アクアさん、フレイコン、エンジェリブヌール、エンジェリブヌール、エンジェルボヌールですね。はい、200万馬券、はい、そしてなぞこさんもフレイコン、はい、横山武水とウィエダンド、おこの辺ウィエダンド、フレイコン、この辺も全部ね10倍以内に入ってますね。お米さんはコパノシチリア、エイシンウレトラン、エイシンウレトラン、エイシンウルトランですね。こちらも、地方地方走ってます、はい、さあダートはどうか。タヌタヌさんはブルージェイ、ダマスク、はい、ブルージェイとダマスクです、はい、タヌタヌさん、この距離はどうなんでしょうか。距離が長い方が得意な印象がありますが、さあスースーさん、コスモ花水木、モンビスキュイ、モンビスキュイ、こちらも、地方走ってますね。ジョッキーはレーン、はい、でハンセンさんはチカバリエンテとダマスク、ね、悩んでるよとありましたが、はい、
カバリエンテダマスク、はい、ダマスクは、結構穴人気になってるんですが、ことうま的にはそこそこ票が入ってそうですね。私もさん、ウェイダンド、チカバリエンテ、ウェイダンド、ウィエダンド、チカバリエンテ、はい、この2頭も、オッズ10倍以内ではありますが、もうほんま分かりませんね、はい、デンジャさん、ブルージェイ、ラードンチェイス、ルメール、はい、さあ同好会さん、エンジェルボニュール、ステラトップガン、200万馬券、ステラトップガン、ステラトップガンは、そうか、未勝利勝ち、シンバ2着の未勝利、重馬場で勝ってるんですね。雨降ったらいいかもしれませんね。松山ジョッキ、ドンソンさん、シアンディオ、ブルージェイ、はい、シアンディオ一緒、はい、地方馬と、ブルージェイね、新馬戦1500の新馬戦勝ちの馬です。バケツと尺した猫さんはコスモ花水木とラードンチェイスと、ラードンチェイス一緒です。はい、コスモス賞三着馬、コスモ花水木、ウピさん、ライリーアース、ラードンチェイス、はい、ライリーアースややこしいですね、名前ねで、ラードンチェイス一緒ですね、はい、はい、朝顔さんはシアンディオとエイシンウルトラン、あ、シアンディオ一緒です。両方とも地方馬から選んであります。はい、で、ミカリン、コパのシチリアとチカバリエンテ、ミカリンは直感で選んではります。ユイちゃんはダマスクとコスモ花水木ですね。はい、でこれで全て出揃いました。あとはコトゥーゲ選手待ちです。はい、では先週の結果見ましょう。3歳以上一生クラスのサリーチェ、アクアサンバサリーチェは、12着でした。サリーチェ頑張って走ってましたがね、また次頑張れ。そして、2歳新馬戦、デビューのリボンロード朝顔サンバは、5着でした。ねえ、途中いけるか思ったんですが、はい、また次があります。そして、アカンコ特別2勝クラスのダノンヒストリー、バケツと尺室猫さん1着勝ち上がりました。おめでとうございます。しかもこれ勝ち方がめちゃくちゃ強かったですね。これはちょっと楽しみですね。はい、そして、新潟ジャンプステークス G3、ね、障害レース、ベールダンスベちゃんは2着でした。惜しかった、もうちょっと。でも G3 でしかもね、結構相手も強かったんですけど、これだけ勝負できるとこを見せてくれたんで、次楽しみですね。いやー、ベちゃんね、重賞クラスでも
けそうです。楽しみです。はい、そして、琴馬場情報いきましょう。あ、ちょっと待ってください。小峠選手来た。小峠選手が来ましたです。はい、小峠選手予想1投目ダマスク、はい、前走は出遅れたのでサリオス3区芝でも期待ということです。あ、サリオス3区ね、ちょっと楽しみですよね。サリオス3区で、もう1頭ブルージェイ、洋芝のややおもも大楽勝したシスキン3

4レース3歳未勝利戦です。札幌4レースの3歳未勝利戦ウィスカーパッドドンソンさんです。そして新潟7レース時ステークスオープンです。こちらに2頭出ますね、琴馬場、湘南ザナドゥ、ダメオさん、そしてアルセナールウピさん、2頭がこの時ステークスに出走します。同じレースに出てしまいました。はい、それから8月23日の日曜日、札幌11レースの、キーンランドカップ G3 です。あ、G3 ナムラクララ、はい、ナムラクララお米サンバ、はい、出走想定出ております。おー、楽しみですね、ナムラクララ。はい、現時点での、琴馬場は以上ですね。また追加情報がありましたら、またアーカイブの方で、はい、書きたいと思います。はい、じゃ琴馬場情報は以上ですね。はい、では、いつもこの後ワンニャンの後に、メールコーナーなんですが、ちょっと順番をちょっと、変えさせていただきます。ちょっとアジサイさんのメール写真が、届いたんですが、ちょっとまだ整理ができておりませんので、先に、スミおばあちゃんのスミおばあちゃんスペシャルを、ワンニャンの後にスミおばあちゃんをお送りして、その後に、メールと4話コーナーへとちょっと続けようと思います。なのでこの後ワンニャンを挟んでスミおばあちゃんスペシャルになります。はい、ではワンニャン行きましょうか。ということはちょっとお待ちよ

では行きましょう。はい、ワンニャンダンスコーナー行きます。我が家のワンコとニャンコがダンスするだけのコーナーです。では行きます。ワンニャンはこの曲で行きます。もにゃもにゃ。

0: するのはくるみのまりと
1: くるみの幸です。
2: はい、
1: はい、
0: というわけで、ね、そうそう、あの今日ね、家の裏に、うん、最近1ヶ月ぐらい前から子犬を飼い出さはって、
1: うん、そう、
0: うん、な
1: クイール、
0: あーラブラドールやけどね、名前はちゃうけどね、
1: ちゃうか、はい、うん、
0: ほんで今日その前を通ったら、はい、その子が外に出てて、うん、で触ってきてんけど、もうめっちゃ可愛くって、
1: 触りたかったな。
0: 久しぶりに犬の感触をこう、
1: いや足もまいちゃんち行ったら触れるんかな。
0: あ、家の人にやらへんかったら触れるかもしれない。
1: そうか、頑張ろう。
0: そうそう、
1: はい、
0: まあ5月に入ったということで、うん、入ったんかな、はい、入ったよな、
1: 入ったよ、
0: はい、おう、というわけで、うん、もうそろそろ音源の方がくるみの CD の、
1: あ、いよいよでな、
0: いよいよ出来上がりつつあって、
1: うん、
0: まあもうちょっとしたら、
1: もうちょっと詳細からね、
0: はい、踏ん張ったら、
1: 踏ん張ったらちゃうか、ごめんなさい、
0: 何を、
1: いやいや違う、
0: はいはい、もう少ししたら詳しいことはまたお話できるかなと思うんですけども、
1: そうですね、
0: 今回は、
1: はい、
0: 結構こうちょっと気持ちの入ったっていうか、どうやったらいいか
1: な、んやろね、ちょっと、うん、集大成ですか。
0: あ、そうなん
1: っていう、そうよそう、集大成っておかしいな、
0: なんか、
1: いやでもまあそれぐらいの意気込みがあるね、うん、CD だということを、
0: はい、いや前の CD もね、それなり、それなりじゃないわ、あの、ちゃんとやったんですけど、
1: でまだ
0: 今回は割と気合を入れて、
1: かなりです
0: 挑んでいるので、
1: はい、
0: はい、それもぜひ出来上がった際にはここでも流したいなと、
1: おかけしますのでね、
0: はい、はい、思います。というわけで、はい、こんな2人がお送りするくるみとクールダウン、最後までお付き合いください。はい、5月のテーマはですね、まあ初めて買った CD というのを、
1: はい、
0: テーマにして選曲しております。今日は、マリの選曲で、ホワイトライオンで Farewell to You。

0: 応5月は子どもの日ということで、うん、それにちなんだつもりなんですけど、うん、初めて買った CD、
1: はい、
0: 私はこのホワイトライオンのメインアトラクションというアルバムを買ったのが初めて、
1: はい、あ、頑張ってお金はたいたんですね。あ、はたいた、お金出したんですね。
0: なんかもうちょっと違う感想あってもいいのに、
1: ごめん、
0: はい、というわけでちょっとね、はい、先月の4月のではちょっとリクエストもらってたんですけど、うん、ちょっとかけられなかったん
1: で、ね、
0: 今回はもう、はい、バンバン皆さんの初めて買った CD これですよっていうのをぜひリクエストしていただきたいなと思いま す、はい、というわけでお聞きいただきましたのは、はい、ホワイトライオンで Fair to You でした。
2: くるみの商業運用
0: 外国のことわざを比べつつピックアップし、くるみなりの考えやエピソードを語り尽くすコーナーです、
1: はい、
0: というわけで今週実は先週に引き続きこの方を呼んでおります。
1: どうぞ。
3: くるみのおばあちゃんのすみばあちゃんです
0: ね、
1: はい、
0: ちょっと実は今週も来てもらってしまいました、はい、今日はこのおばあちゃんと一緒に
1: 諸行無常
0: を、ね、はい、お送りしていこうかなと思います、うん、ね、おばあちゃん心の準備はよろしいですか。
3: はい、
0: はい、よし、いきます。じゃあ今週のことわざはこちらです。
1: ででんででん、
0: いらぬものも3年経てばように立ち。はい、これを外国の方ではどういうかというと、
1: うん、
0: 物は7年取っておけば使い道が出てくると言います、
1: はい、とえらい4年の差がありますけど、
0: うん、意味わかる？おばあちゃん意味わかる？これ、
3: うん、うん、だいたいわかる、
0: だいたいわかる、
1: だいたいわかる。
0: どんな意味？いきなり振ったらあかん、はい、意味言います、うん、どういう意味かというと、現在役に立たないように見えるものでも将来役に立つことがある、うん、だから手に入るものは何でも手に入れ、いつまでも利用できるように蓄えておけということ、うん、っていう意味です、
1: うん、
0: そう、これでもうちの、まあ、おばあちゃんはうちの、うん、マリと一緒に家に住んでるんですけど、うん、結構物持ちやんな、おばあちゃんは。
3: そうや、うん、ボロボロになっててもね、なんかもう執着心があって、洋服屋さんに、ほんで洗濯して、うん、きちんと畳んで、うん、タンスの底に直してやる。
0: え、金品も、
3: 金でも直してやる。
1: もったいないとか、う
0: ん、それほかせへんやん、
3: うん、例えて言うたらな、うん、おばあちゃんの娘が、うん、おばあちゃんに夏のな、うん、パジャマを縫ってくれてね、
0: うん、
3: でそれ着てたんやけども、うん、それがもうボロボロになってな、
0: うん、
3: でそれボロボロになったんを継ぎ当てて継ぎ当てて着てたんやけども、もうとうとうもう何ぼ継ぎ当てても着れんようになってしもてな、
0: うん、
3: ほんでもようほかさんと綺麗に洗濯して、ほんでちゃんと畳んでタンスの一番下に直してある。
1: なるほど、
3: うん、だからようほかさんねんな。
0: そっか、うん、でも今の例え話っていうか実話
1: やな、今の、
3: うん、
0: あ、そうか、
3: い思い切りが悪いんかな、
0: でもなんかその、うん、なんやろ、私も、うん、あんまり物がほかせへん人間で、
1: うん、
0: ほんま困んねん。でも
3: おばあちゃん似てるな。
0: ほんまやな、
1: あ、似てるんかな、
0: うん、孫やわやっぱり、
3: うん、そうや、
0: サチボも
1: そうやか、
0: サチボも物をほかせへんやろ、うん、
1: いや私の場合は何ですかね、無駄なもの家にないので。
0: 嘘、
1: 全部やっぱりなんかいるものしか置いてないですよ。でも
0: 使ってへんやろ。でも
1: いや、それが2年後とかなって絶対使うんやって。
0: あ、そう。
1: そう、だからほかさんでよかったって思って、
0: そのほかさんでよかったって思うことがない。
1: まあそうなんや。
0: ほかした時は、うん、もうそれに、あ、置いとけばよかったって思ったことがない。
1: まあじゃあ無駄なものばっかりじゃないです
0: よ。だからほかす時はほんまにいらんもん。
1: あ、そっかそっか、
0: なるほど、ね、だって着いひん服ってほんまに着いひんもん、
1: うん、家着とかにしたら、うん、
0: おばあちゃんもなんかいっぱい結構服持ってるような気すんやけどな、
3: うん、
0: なんか割と
1: トサイクル
3: 持ってんねんけどなんか知らんね、
0: うん、
3: あるねんけども、うん、なんかもう毎年生きる服決まってしもてんね。 それをもうぐるぐるぐるぐる、ま、
0: そうやろ、
3: 回してきてる
0: ってことはもういらんってことやん、
3: う
0: ん、その金品、
3: うん、そうや、そうやけどもようほかさんに、
0: うん、そうか、うん、分かりました。ほんじゃもう次のことわざいきます。 はい、うん、次のことわざはこちらです、
1: うん、
0: 毒を食らわば皿まで、
3: 皿までもやろ、
0: 皿までやで、
3: そうか、
0: で皿までもっていうの、
1: うん、もうっていうやん、
3: うん、おばあちゃんがそう言うわ、
0: あ本当
1: に、あそうか、
0: な毒を食らわば皿までも、
1: うん、はい、はい、
0: 外国の方では、子羊を盗んで縛り首になるなら親羊を盗んで縛り首になった方がマシ
1: すごいな、
0: ちょっとすごいな、一応意味を言いますと、う
1: ん、はい、
0: 一度悪を犯した者は居直り悪はますますエスカレートする、どうせ同じ罪を受けるのなら大きな悪を行って罰せられた方がいいという本物の悪人心理のことである。
1: 真の悪やね、
0: 真の悪、
1: うん、
0: こんな風にな意味やとちょっと私思ってなかったんけどね、ここまでや
1: る
0: おばあちゃん知ってた、
3: いやそれは知らんわ、
0: うん
1: うん、それは知らんか、
3: うん、いやそのそのことわざは知ってるけどな、
1: うん、あ意味を、
3: うん
1: うん、
3: 大体は分かってたけども、
0: うん
3: うん
0: う
3: ん、
0: でもこう小さい悪っていうかこう子連れい悪っていうのはすぐに捕まったりするけど、
1: うん、
0: ほんまにとことんの悪って捕まらへんかったりするやん、
1: わ、う
0: ん、
1: かるわかる、完全犯罪ね、
0: うん、うん、そういうことかな、
3: うん、
0: そうかおばあちゃんなんか急に顔険しくなっていたおばあちゃんは悪人嫌いやからな、
3: うん、
1: おばあちゃん正義ですか、ね、
3: あのほら15年な、うん、15年経ったらほれ、うんうん、
1: 時効か、
3: うん、時効になるっちゅうのがあるやろ、
0: あ、はいはいはい、
3: うん、あれはもう絶対許せんね、
0: そうやな、
3: うん、
0: てか時効っていらんよな、
3: 時効いうのはあれはなくさなあかんね、
0: う
3: ん、
0: そうやな、
3: うん、あとその15年ね、うん、捕まらんで、うん、潜んでてね、
1: うん、
3: 潜んでたら、
1: うん、
3: その罪の服さんでよかったらな、
1: うん、
3: 15年住んだらな、
1: うん、
3: その極悪犯人はね、
1: うん、
3: やれやれと思って心に安らぎを覚えるやろ、
1: うん、
3: それからそんな悪い人にはその心に安らぎをな、
1: うん、
3: 与えてはならんこと、
0: ならんいうことに、
1: うん、それからそのすごいな、
3: 15年で、うん、時効言うのはあれは、うん、あれはええことないね、
0: そうやな、
3: 廃止してないかんね、
0: 確かに思うわ、うん、だって大概こう、うん、被害者側、加害者、
1: うん、
0: 加害者側の人権をよくどうこうって言うやん、
3: そうそうそうそう、
0: じゃあ被害者のことは結構、ね、
1: どうなるんや
0: っていう、なんかちょっと二の次っぽいとこがあるなっていう気もするけど、
1: うんうんうん、
0: むちゃ真剣になったから
1: ばあちゃん真剣、
3: うん、こういう話になると真剣になるね、
0: うん、よくなんかニュースとか見てな、
1: うん、
0: 顔しかめてもな、
1: しかめて
3: ほんでなんでな、
1: うん、
3: この地球というな、
1: うん、
3: 自然の恵みの中にな、
1: うん、
3: 生かされててね、
1: うん、
3: なんで人が人を傷つけたり、
1: うん、
3: 人を殺したりな、
1: うん、
3: なんでそういうことするんかなと思うね、
0: そうやな、
3: うん、それから地球に住まわしても
1: う
3: てて、
1: うん、
3: なんでそんなもったいないことするんかなと思うね、
0: あ、うん、
3: それものすごい憤慨する、
0: あそう、
3: うん、
0: まあ確かにね、もう相手がいて自分がいるんやから、
3: うん
0: うん、
1: そうですよ、
0: うん、
1: そんな深刻な偉
3: い話になってい
1: やすごいな、
0: うん、いやでもなんかちょっとやっぱ私おばあちゃんの孫やわって思った
1: 気づいた
0: みたいな、でも結構腹立てやからそういうなんか汚いこととかなんでやねんって思うことに対してはほんま腹立つ方やから、
1: うん、
0: ああおばあちゃんの家やねこれは、
3: うん、
0: で今思ったほんま
1: なんですかね、
0: はい、というわけで今日はねおばあちゃんを迎えて送りてきました、
1: はい、
0: 諸行無常ですけど、まあ、今週はこの辺で、
1: はい、くるみの諸行無常でした。
0: はい、エンディングですよ
1: ね、
0: 今日はちょっと
1: まだね、
0: うん、
1: おばあちゃん一緒でできてよかった、本当に、
0: うん、よかったね、
3: うん、ありがとう
0: 先週で終わりかと思いきや
1: 思いきや、うん、今週もね、
0: 今週も呼んでるかな
1: と、そうですよ、
0: はい、ちょっと今日は先に告知の方、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 5月の11日の火曜日、
0: はい、
1: ライブスポットラグでライブをします、
0: はいはい、ぜひ来てください、
1: はい、
0: それと、ギグの方が、
1: はい、
0: 6月の19日土曜日に、河原町高辻にあるアークデューで、
1: はい、
0: くまちゃんライブクール5、
1: はい、
0: があります、
1: はい、
0: こちらの方もぜひ皆さん、今もう宣伝流れまくってますけど、
1: はい、ね、いろいろ、はい、流れてますけど、
0: はい、ね、さつこん、ね、やった宣伝
1: CM 撮りですか、
0: うん、
1: やりましたよ
0: はい、まあいいや、フレンドこそれは、
1: はい、
0: はい というわけでですね、
1: はい、
0: おばあちゃん今日はどうやった、はい、いつもこういうコーナーをやってるわけで
3: 楽しいね。
1: 楽しい
0: おばあちゃんなんか結構ことわざ詳しいよな、家でよく使ってるから、
3: うんうん、なんかおばあちゃんの小さい時は、うん、ことわざでね、うん、親が、うん、ことわざで大きしたように思うわ。
0: あ、そう、
1: うん、ことわざともに
3: 言ったらことわざね。
0: なるほどね、
3: うん、親が
0: はい、わ、うん、かりました。まあこんなくるみのくるがお送りしてきました。はい、くるみのまりと
1: くるみのさちと
3: すみばあちゃんでした。
0: バイバイ。

ではここからはアジサイさんの朝顔はてな日記です。アジサイ日記8月19日おくよちゃんたちの花が咲き終わりに近づいています。本当に驚くほどたくさんの朝顔が咲きました。今は葉が幾重にも重なって緑の屏風を作り、ここを涼しげな朝顔の園にしてくれています。上の方まで咲いた団子8兄弟の白く縁のあるマゼンダ色の大きな朝顔はまた新しい茎を伸ばして下から咲いています。北島八郎さんの花も下からまた新しく咲き、今は中段で咲いています。柏原よばえちゃんはネットの上で、今はそれぞれ咲く場所が違っています。草野正八さん、フィンガーエイトちゃんは咲くのが遅く、少しずれて咲き始めました。今とっても濃い紫色の花とかなり赤いマゼンダ色の花が咲いています。どんな交配があったのか、花の形も少し違うし、この色は去年までなかった色です。早くに咲いた志門正八さん、山本丈八さんはもう軒先まで咲き終わりました。種がかなり大きく膨れ硬くなってきました。山本丈八さんは下から若いつるを出して二度咲きの準備中で、もう小さい渦巻きのつぼみの中から赤い色が覗いています。菅原姉妹の花のタワーは今日も下から上までふわふわに13輪の花を咲かせています。今年は蜂が交配したのか、去年にはなかった濃い色の花が咲いています。こぼれ種をまいた場所でも、形はかまふみちゃんで色は三田さんだったり、また博士さんだったりと、いろんな不思議な色の花が咲いています。こんなにも簡単に新しい品種が現れるのでしょうか。今少し遠くからカーカーカーとカラスの声が聞こえてきます。昨日もカラスさんが飛んできて、頭上を通り過ぎてからカーカーカーと鳴くのです。思わず泣いてから飛んできてと言いました。シャッターチャンスが難しいです。そしてこちらの独り言が聞こえているのか、今年は本当にいろんな種が空から降ってきます。今小さな双葉がいっぱい、特に北島八郎さんの鉢に出ています。オーヤンフィーフィーさん、二村天一さん、武田天津也さん、団子八兄弟ちゃん、フィンガーエイトちゃん、菅原姉妹の鉢には朝顔くんと思われる双葉と、水前寺ちいちゃんと同じ形の双葉が出てきています。オクラはたくさんの芽が出て、今あちこちの植木鉢で大きくなってきています。浜田翔一さんの鉢でオクラの成長ぶりはすごく、上に広がる葉は22センチ四方もあります。植え替えたヒヨドリジョウゴのオーヤンフィーフィーさんは根がしっかりとつき、大きく伸びています。二村天一さんはもう白い花が咲いています。武田天津也さんは植木鉢にいろんな芽が育ち、また元気をなくしています。5世代の加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルホちゃんはみんな先につぼみを持ち出しました。パロシちゃん、パーボーちゃんの葉は柔らかくなりしっとりしてきました。中山一位ちゃんは42個も実がつきました。コスモスの大橋一子ちゃんの長い丈は42センチも伸びました。早咲きした花は咲き終わりそうですが、周りにつぼみができています。南一里ちゃんは今明るい日差しの中で元気にしています。小枯らしもみじろうちゃんの丈は21センチに伸び、葉が緑色になりだしました。でもすみません、スパチダースちゃんの苗が枯れてしまいました。みそらめすこちゃんはもう白い綿毛がいっぱいで、まだまだつぼみを作り続けています。すめこちゃんは1本の中心の茎を伸ばしたので背が高く1メートル22センチあります。今その先に黄色い花の色が見えています。こたちゃんは今艶やかな葉が光り輝いています。それぞれの葉の先には若葉が立ち上がっています。いろいろあってもしっかりと乗り越えて今たくましく生きています。追伸、こたろうくんの写真は2023年11月半ばです。ということで、
今週もたくさんお写真を送っていただきました。はい、では皆さんに見ていただき

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ。みんなついてきてや。

強いるヨンファ。はい、強いるヨンファのお時間です。このコーナーはリスナーの皆さんの、おすすめの韓国映画を紹介してもらっております。今回はキンパ夫人さん紹介映画でした。キンパ夫人さん紹介映画、親知らずというね映画でございました。では早速、はい、いやこの映画なんともなんか不思議なというかね、不思議な映画でしたね。まずですね、30歳やったかな、30歳になる、数学の塾の先生である、チョ・イニョンね、女性の先生です、キム・ジョン・イニョン先生で、そのイニョンが勤務する塾にですね、ソクという17歳の男子高生が入ってきます。ソク、これはイ・テソンでした。で、このソクはそのイニョンが13年前に、初恋の相手だった男の子と名前も同じで、顔もすごく似てる、名前も一緒、顔も一緒で、なんか雰囲気とか全てにおいて自分がかつて恋をした、祖父にそっくりだったんです。で、実はその、イニョンが学生やった時に、好きになった祖父は双子だったんですね。で、双子でその初恋相手は亡くなってしまったんですが、でその双子の弟に、まあ、恋をするわけです。でそういう、かつての思い出があって、でそれから時を経てもうそっくりな、男子学生に出会ってしまったんですね。でその自分の初恋をその高校生にこう重ねてしまって、重ねていくうちに本当にまた恋に落ちてしまいます。でその、祖父の方もまたそのイニョンにどんどん惹かれていくんですね。で2人は、その先生と生徒という関係ではあるんですけれども、まあ恋人のようにね、過ごすようになるんですが、でその時に高校生の時のイニョンとソクの話も同時進行でこう出てくるんです。で、あ、こういうことがあって、そしてまた今の、ね、30歳の、イニョンになって、その今の現在が移り、でまた、高校生の時の自分が移りでなっていくんですが、それはわかるんですけども、途中でですね、その現在の自分と高校生の時の自分がなんか同じ空間に現れるんですよ。で一緒に同じ空間に現れて、一緒にご飯を食べて、一緒に会話もするっていうね、すごい不思議な世界観がこう広がっていって、でこれが何でしょうかね、ファンタジーとして描かれているのか、でファンタジーとしてというのでも、ファンタジーの側面もあると思うんですけども、でもそのイニョンのこう心情を表した場面でもあるのかなっていうね、すごくここがね、すごい不思議な、これはどういうことやろうって思いながら見ていた場所で、まあ、でも同じ時間軸でいるはずがないので、でもそうやって話してるっていうことは、やっぱりそのイニョンの中での自分の心情を表してる場面なのかなと。要はその祖父を引き止めるというか、そういう高校生の自分と、そして今現在の祖父に、恋してる自分ととの葛藤みたいなものを表しているんだろうか。いや、なんかね、すごくね、
深い、この辺のこうどう読むのがどう読むべきかっていう深さとかね。でそれだけでもまあすごいんですけども、これでびっくりしたのがです、イニョンは、一緒に暮らしている同棲している、高校時代の、まあ、一応友人と言っておりましたが、まあ、恋人じゃないのかなと思われるんですが、ジョンウというね、高校時代からの友人がいるんですけど、なんとこれが迷わないでのイニョンでした。びっくりしました。ここか、ここがつながったかっていう、ミニョンかってね。いや、この映画を見て、その友人、一緒に暮らしている友人であるジョンウにこんだけ反応する人って、あのスヨイルファミリーぐらいじゃないかと思うんですよ。普通はやっぱりね、その主人公である2人にもちろん目が行くはずで、いやでもここでミニョン来たでってなりましたね。いや、こういう見方ができるのもヨンファならではですね。いや、よくぞミニョン持ってきはりました。でその後ですね、このミニョンが、ミニョンというかジョンウですね、が30歳になった本物の初恋の祖父を連れてくるんです。でそこで高校生の祖父と30歳の祖父と、そしてイニョン、ジョンウが一緒にあのご飯食べてお酒飲んでっていうね、そういうところで終わるんですけれども、いやー本当にびっくりしました。普通に映画としてものは楽しんで、まあ、このつながりも楽しんでっていうところでね、本当に二度おいしい。ヨンファは二度おいしいですね。はい、ということで、はい、キンパ夫人ありがとうございました。さあでは、今週、指名されていたのはマームちゃんですね。はるかさんちのマームちゃん、はい、では紹介映画の方をチャット欄にお願いします。そして、王隊長、来週の指名もよろしくお願いします。でここでですね、はるかさんメールも届いておりますので、ちょっとはるかさんメールも紹介します。はるかさんメール

追伸、アナゴちゃんこんばんは。中京記念アナゴちゃんのおまさんはリリージョアと里のシャイニングでスタートしました。リリーちゃん出た、早い。里ちゃんはどこ？真ん中、前にいっぱい固まってるよ。頑張れリリーちゃん。3コーナー里ちゃんが頑張って前に出てきた。頑張れ先頭のリリーちゃん。よっこらしょ。あーリリーちゃんが抜かされていく。あーあー、でも里ちゃんが来て抜かした。里ちゃん3着よ、えらいわ。2人合わせて8ごぼう抜かれ。ほんのりとごぼうの香りが漂う左右ね。次も応援するよ。スヨイル4ファはキンパ夫人の親知らず。なかなかの2ではないですか。ドラマ迷わないでのミニョンが出てきてテンション上がりました。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会アナゴとハル

フォレスト春夏春秋秋なんや最後ね、リトルフォレストです。マームちゃんです。はい、そして来週はポリスマンさんお願いしますということで、来週はポリスマンさん、はい、映画紹介よろしくお願いします。はい、ということで、途中ちょっとドキッとする場面はありましたけれども、無事に、エンディングまで来ました。そして今週ね、皆さんすごい番組を楽しもうとしてくれたはるのがすごく通じて、コメントも止まらずでよかったです。本当によかった。このままね、エンディングの最後まで、この調子で、聞いていただけるように願いつつ、はい、今週も皆さんありがとうございました。先週、今週と、2週にわたってすみおばあちゃんスペシャルでした。来週からは通常バージョンに戻ります。そして、あ、そうそうそう、大事なこと、千女魂、また朝顔さん書いてくれたはったやろか、試合の方をお願いしたいのと、で今週の千女魂今週はですね、まあでも千女魂も練習ノーカットっていう、もう斬新ですよね。すごいですよね、そのまんま映してくれるっていうね。はい、今週は、練習ノーカットまで見ました。エピソード39からですね、エピソード39から39、40、41、42、43まで行きましょう。千女魂はエピソード43までです。よろしくお願いします。はい、で、朝顔さんは、ちょっと書いてくれたはったかどうかが今さっと確認ができないんですが、朝顔さん、あ、書いてくれはった。はい、じゃあ今週もですね、朝顔さんのおすすめ試合と、千女魂と、はい、皆さん見ていきましょう。そして映画の方は、リトルフォレスト春夏秋冬マムちゃん、来週は、ポリスマンさん、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今週もありがとうございました。来週はペペ占い戻ってきますので、ぜひ皆さん水曜キング投稿の方もよろしくお願いします。ちょっと2週空いてしまいましたけどもね、また来週からは通常でお送りします。そして、来週はラジオ固めのアーカイブ放送をお送りしようと思っておりますので、こちらも合わせて楽しみにしてもらえたらなと思います。ということで、はい、また来週、はるかさん料理も入ってきましたね。はい、はるかさん料理で体力をつけて、ちょっと今週もちょっとまだ暑いみたいなので、頑張って乗り切って来週の水曜日元気に

アンコールありがとうございます、はい、もうしばらくもうしばらく楽しい夜を続けさせていただきます。よろしくお願いします。

0: ポップミュージックは生まれて70年、現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組で、別にお化けのことで出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、ランクインした曲から、まあ、ずっと特集しているわけでして、ザ・ベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本の、ね、お茶の間を、ね、楽しませてきたわけですけれども、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、それはそれはもうね、全てがヒット曲名曲、
1: はい
0: ね、皆さんの心に残っている曲だと思います、
1: はい、
0: いろんな、すでに何週かやってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年です ね、
0: もうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、まあ、単純計算しても6530ですから、30曲も紹介したわけですけど ね、
1: すごいね、
0: はい、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉京子さんの木枯らしに抱かれて、近藤真彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの50-50、
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週は、まあ、主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中でまあ実力というか、まあ、中堅というかね、
1: はい、
0: 実績のある方々ばかりでしたが、本当にねこれ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、80年代も折り返しておりまして、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ、
0: ね、まあまあですよね、17でデビューしてももう24とかですからね。あ、
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、
0: アイドル
1: やったらね、変わりますよね。
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから ね、
1: 私らの7年はもう言ったらね、
0: もうね
1: 誤差です
0: よね、誤差ですけどねつい昨日はみたいな感じですけどね。
1: 82
0: 年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、
1: はい、
0: でもまあ、 そこのねデビューのその、まあ、こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまな、こうそろそろもなんていうかな、実力というか、
1: なんかキャラも安定してきてね、感じかもしれないですね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、
1: うん、
0: もう惚れど惚れど紹介してもしても尽くせないぐらいありますので、
1: はい、
0: 今回もそんな、はい、
1: うん、
0: 方々のね、
1: うん、
0: もう個性あふれる曲を中心に聞いてて思いますが、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあ、もうねこの年のヒントとなる曲をね、もう問題に出すこともおこがましいので、
1: うん、
0: ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ、そうそう、中森明菜さんね、単語の
0: は対応してますか
1: もうカラオケで出たのーってやりたくなるよ ね、 そうね、あれね、
0: まあ低いですしね、まあ割とみんな歌いやすいですけど、
1: はい、
0: むしろ低すぎるんじゃないぐらいですかね。
1: あ、女子やとね、低い人は低いかもしれませんね、
0: この曲ですけれども、まあね、中森がこの頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格あふれるね。
1: そうですね、
0: 僕いつも言ってるんですけど、すね、もし人生で、一人だけ生まれ変わることができるんなら、これを歌う中森明菜ですね、生まれ変わりですね。
1: ああ、なるほど。
0: あの振り付けしたいよね、こうピュッと足上げてくるっと回るんですね。
1: で、マッチはさりげなく振ってね、
0: そうそこはね、
1: もっと勢いをとね、
0: 勢いをとね、そうです
1: ね、いかはるかもしれませんね、
0: まあ、そんなこんなでもちろんベスト10で1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああ、すごい、
0: はい、売り上げは 34.8 万枚、
1: うん、はい、
0: でして、うん、この曲が大ヒットしました。1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 察に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだ、ダメです。
1: びっくりした。めっちゃ忘れてる。はい。
0: はい。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 持ちの2曲目はこのナンバーです、う
1: ん、びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあ
1: ね、もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ大人のね。
1: せやね。
0: はい、ヒット曲ですけれども。
1: これで2位やろ。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね。うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね、もう。
0: 多分。どうでしょうかね。どうでしょうかね。
1: はい。
0: はい。
1: はい。
0: できましたか。
1: はい。
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、先週の木枯らしに抱かれてが、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ。
0: はいはいはい、
1: ってことは、それよりもちょっと知らない、今日の曲は、一番売れてないんじゃないっていう。
0: なるほど。
1: って思ったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングかなんかやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ。
0: うん、
1: でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、でここなんのちゃん出てきて、多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ。でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: はいはい
1: はいはい
0: 信じられない私がいる、
1: 私がいているので、だから4曲目、1曲目、ね、3曲目、2曲目で4、1、3、2という、
0: なるほどね、
1: 推理をしてみましたが、
0: はい、
1: いかが残暑。
0: どうでしょうか。
1: はい、では皆様の回答も、ね、ご紹介していきましょうね。
0: はい、
1: どっからかな、こっからかな。たかしさんが3、1、2、4、茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、田口さんが3421、時代屋の嫁さんが2134、桑原さんが3142、キャッチャーさんが2143、たまこさんが1423、いちごさんが2431、ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ。ダンハマさんが1342、美香子さんが3214、伊坂さんが2314、モーリーが2134、モーリーは3曲目しか覚えてない
0: です。
1: そう、
0: まあ、
1: だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ。今日ねコメントでもありましたけど、87年っていうのね、私一番見てた頃やと思うんですけどね。はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速、
1: よかった、やり直しかと思って、はい、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、南野陽子さんで、楽園のドア。
0: 知ってますか。
1: もうなんのちゃんはほんまに大好きやったんで、でもなんかちょっと振り付けとか、ちょっと忘れてんねん。
0: ああ、それは有意識問題
1: です。有意識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って。
0: はい、じゃああなたにとってこのね、楽園のドアはその当時のイメージはどんな感じ、何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
1: あ、でもなんかそのこっから、めっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ。はいはいはい、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、まあなんかあれ、スケバンデカとかもやっててみたいなんで、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、バーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった、
0: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、でからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、美少女感もある、お嬢様感がある、
1: 松陰女学院です
0: かね。そう、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたが、メーテルのような
1: あ
0: の
1: イズとか、ね、あ、そうそうそうそうそうそう、
0: ね、まさにこう絵から出てきたかのような、
1: そうそうそうそう、
0: それはもう覚えてます。 ますよ。これ名曲ですよ。
1: ほんで背高いね。
0: なあ、そうそう。
1: なんのちゃんは。あ、背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよ。あ、そうですか、ね、本当に、
0: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、やっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
0: は
1: い、
0: うん、オリコンでは1位です、
1: はい、あ、オリコンでは1位取ってんねや
0: ね、
1: は
0: い、これ初の1位です。
1: あ、はい、
0: 売上が 26.1 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、まあまあね、うん、この辺りでしょ
1: う。でも大体思ってた通り。
0: そうですか、
1: うん、思ってた通りです
0: 、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ。
0: あれを知ってますか。
1: いや、これはね、でもね、このサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ、
0: あ、ね、はい、
1: あの口紅でしょ、多分ね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、なんかそう覚えてんねんけど、子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディ。
0: 確かに、ね、確かにね、
1: だからなんかあんまりここぐらいしか、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね
0: なんかこう、なんやろな、そのこう歌いがいがあるのかね、なんか分からんメロディやからね。
1: あ、まあそうそう、ほんでどこの、どこ歌っていいね、上行っていいやら、下行っていいやらみたいな、ね、
0: そう、つかみどころのないね。
1: そうそうそうそう、
0: まあこれね、そう、小泉京子にとって初のね化粧品のタイアップ曲で、かつご自身、自分自身もね、
1: はい、
0: モデルでガンガン街中に貼られましたね、
1: うん、そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました。
1: あ、そうなん
0: ですね。そうね、あのキョンキョンもこれで一応バンドスタイルでね。
1: そうね、ちょっとギターでかいけどね。
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましたね。
1: ああ、だから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: で、まあもうないレコード会社もプロダクションも、うん、これはメンツがかかってますから。
1: そうなんや、
0: 天下の小泉京子がね、化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなると、それはもう松代までの恥ですから。
1: あら、ベベにしてしまったわ、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、はいはい、
0: オリコンでは1位です。
1: マジか、うん、
0: 売り上げ
1: は
0: 18.7 万枚。
1: よかった、
0: まあまあね、
1: 予想はあ
0: った、まあ、キョンキョンはね、そんな感じです
1: よ。そらそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、
0: ね、
1: うん、
0: ただまあ1位は取るよ、さすがにそこはね。
1: あ、そういうことですね、
0: 狙って取りますよ、
1: はい、
0: そこはね、
1: 初動でね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: チェッカーズで、うん、ワンダラー。
0: 用意してますか。
1: いや、もうだいぶ大人。
0: ああ、そうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラー、ここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね。
0: まあだからそのね、初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じです
0: ね、ということでして、まあだから、そんな中でもキャッチーはありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ。
1: さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがに、まださ
1: すがです、
0: はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売り上げがなんと 20.5 万枚。
1: あ、こっちが浮かしたか、あ、追てる、あ、今のところ追てる私。
0: そう、だからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく
1: の、あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね。
0: そうそうそうそう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、誰の何ちゅう曲。
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー。
0: これを知ってますか。
1: まあ知ってます。
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
1: なんか、すごい踊り始めた子じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね。だからなんかすごい、そのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけどね。
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんですね。
0: ただまあね、そんなに上位にでベスト10には入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: おっしゃ、来た。
0: これが中山美穂にとって初の1位です。
1: あ、そうなんですね。
0: 問題売上ですよね、はい、売上枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8 万枚。
1: あ、惜しかったということで、うん、1、4で3、2か、
0: はいはい、
1: わ、読みはいい線いっててんけどな。
0: あなた信じなさいよ、何の
1: 何のね、信じきれなかったな。 そうか、そうだね。143にね、143に、あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、茶太郎さん1432、あ、たまこさん惜しかった、ね、石垣さんも惜しかったかな、あ、みんないい線いってたんやけどね、はい、で、こっちが、ちょっと待ってよ、1432、あ、茶太郎さんだけや、
0: はい、
1: みんな結構いい線はいってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか、そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、はい、タイムカプセル。さて、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さんですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね、生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: はいはいはい、
1: ね、実際に聞いたわけじゃなくて、はいはい、あ歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あそう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭兵さん人気ありましたからね、うん、なんだかな、ライなんとかランラーつくよね。
0: あこの曲ね、あつくつくつく、
1: ランラン
0: あランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位。
0: はい、あなるほど、はい。
1: 茶太郎さん7位、うん、キャッチャーさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、うん、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位。ダーハマさんが8位、ミカコさんが7位、うん、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、うん、まあどうこれどう評価するか難しい話ですよね。
1: いやかっこいいから良かったんですよ、本当に。
0: いくぜ、そこでどこにみたいなね。
1: でその後全然自分は行かへん
0: っていう ね, ていうね安心と思いながら ね
1: かっこいいよね。
0: でまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね、
0: 行くぜよみんな知ってる、もうみんな知ってるところだ ね,
1: そうやね。ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん、知ってるよ、タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: よ、ね、そういうことで、それは大事ですよ。
1: そうですね、
0: はい、ベスト10では9位でした。
1: 当たってた。
0: はい、売り上げが12万枚、
1: はい、おお結構売ってる。
0: さあ問題のオリコンではなんと、はいはいはい、7位です。
1: あそうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃあ覚えてたよね。
0: まあね、あそこはね。、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日全全く興味湧かなかったそうです。
0: あそうですか、まあまあね、
1: でも当てました。はい、
0: ということで3と3もお届けしました。初期と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

美琴の現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、皆さんこんばんは。改めまして福美子でございます。今夜もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、先週ですね、
2: はい、
1: 何でしたっけ、お盆のお話したじゃないですか。
2: はい、
1: でふと思ったんですけれど、
2: はい、
1: 幽霊の話しようかなと思って。
2: まあ時期的にも、うん、はい、なんか体験談、
1: 体験ではないんですけど、
2: 体験談ですか。
1: そうですね、体験談もありますけど、
2: 体験、
1: なんでじゃあそれ幽霊って思ったのかなっていうか、
2: はい、人間みたいな感じなんですか、それとも足がなくて浮遊してるんですか、それとも白い。
1: 私は感触でした。
2: 感触、
1: うん、
2: じゃあ
1: 寝てる時に、
2: はい、
1: 視覚的、見えたも何もないんですよ、
2: うん、
1: だけど起き上がろうとしたら、
2: はい、
1: ポンって押されたんですよ。前からこうポンって両手を。
2: 起き上がろうとしたらポンと、
1: はい、起きるなっていうことですよね。
2: 要するにそうやね、
1: 前からポンって押されたんですよ、
2: はい、
1: でパタって倒れたんですよ。倒れたっていうか寝たんですよ。あれ、私起きなかったっけ今って思ったんですよ、
2: はい、
1: そしたら足をガッて掴まれて、
2: 今度は掴まれた、
1: うん、
2: はい、
1: でこうガーッと登ってこられて。
2: 登る、
1: はい、
2: ちょっと待って、登るって、
1: はい、
2: ちょっとあれなんですけど、
1: はい、
2: ポンは手でされた、
1: はい、
2: 分かりますよね、
1: はい、で
2: 足も手で掴まれて
1: 手でこうどんどんお腹の方にやってくる、掴んで、はい、
2: その時は体はどこに、は
1: い、動かないです。そのままピタッと上向いたまま横になったままです。
2: だから金縛りって言われるのか、
1: はい、そうですね、
2: 要はもう感触あるわけじゃないですか、
1: はい
2: ね、
1: はい、
2: それは腕だけやったら普通ですよ、うん、
1: はい、
2: 普通はそのままこうなっていったら、
1: はい、
2: だんだん体重乗ってこなあかんわけじゃないんですか、
1: ん、
2: 足も一緒に乗ってくるとか。
1: あ、向こうの手だけ、
2: つまり、
1: うん、
2: 変な言い方したら、うん、足は上に吊り上げた状態で手だけがこうくる感じじゃないですか。全然そのままだって手が迫ってくるわけでしょ。
1: そう
2: でも重みは一緒なんですよ、手だけなんですよ。
1: 手だけ、
2: どこまで来たんですか、それは。
1: お腹まで。
2: うわ、
1: でお腹を上からグッグッと押されるんですよ、
2: はあ、
1: でもすごい怖くて。
2: そら怖いですよ。
1: でこれどうしたらいいんだろうと思って。
2: それ年齢は、でもこ、年齢いくつくらいですか。
1: 小学校
2: 怖いわ。
1: 4年生かな、
2: はあ、10歳。いや、はい、怖いわ。
1: ですごい怖くて、で家族がその時、
2: はい、
1: 日曜日で、
2: うん、
1: 全員起きて、
2: うん、
1: もう下に行ってたんですよ。笑い声聞こえてたんですよ、
2: はい、笑い声、
1: うん、なんかお昼のなんか見てたんですよ。お昼じゃない、朝のなんかテレビかなんか見てる音がしてて、
2: はいはい、
1: 朝9時だったんですよね、
2: うん、
1: で、あ、もう9時か、もう起きなきゃなと思って起きようと思ったら、そうなったんですよ。だから誰もいない状態、部屋の中に、
2: はい、
1: いつもはうちは全員で寝てたんで、川の字になって、
2: はい、
1: たまたま私しかいなかったの、その寝る部屋に。
2: ほう、
1: うん、でその時にポンって押されて、足をこうガガガガガガって持たれて、でお腹を押されて、でもう出しても、声を出そうと思っても出ないから、
2: ま、出ない。
1: もっと大きな声を出すためにどうしたらいいかと思って、吸い込めばいいと思ったんですよ、
2: うん、
1: で思いっきり吸い込んだんですよ。そしたらふって

0: 何を考えてん
1: ねんとか、そうですね、それを言われるっていうのもありましたし、
0: おかしい、まあ、要は受け付けてくれへんことも分かってるような感じなんですよね、はい、雰囲気がね、うん、いやそんな体験を小学校
1: 小学校の時に、
0: それをきっかけに何か多発したとかはないですか、
1: ね、それよりも小学校2年生の時に、
0: はい、あもっと遡るんです
1: か、そう幽体離脱したんですよそれから幽体離脱、怖い夢しか見なくなって、
0: はい、
1: でもう寝ると怖いんで、うん、眠れない日がすごい続いてたんですよ、俗に言う
0: 不眠症っていうや
1: つ、そうそうそう、
0: それでも家族で寝てはるわ
1: け、そう家族で寝てるから寝れたんですよ、
0: ね、
1: だからその父親にしがみついて寝てたんですよ、ま、怖いから、
0: 怖いわね、
1: うん、
0: 幽体離脱っていうのは、うんうん、自分を天井から見てたりとか見下ろしてたんですか、
1: だから普通に小学校のね小学校2年生、そう2年生の時に、
0: はい、
1: 下校してる時に、うん、あそこの角を曲がったら自分とこの地域っていう感じの角があるんですけど、
0: はい、
1: そこの角に曲がるちょっと手前ぐらいに、
0: うんうん、
1: ふと思ったら目の前に自分がいるんですよ、
0: はあ、
1: で自分は浮いてるんですよ、
0: それは何、やっぱり宙に浮いてる、
1: 宙に浮いてるんです、自分を 見下げてるんですよ、
0: あだから
1: 見下ろしてるんです、
0: 見えてるんですね、はい、自分は歩いとるわと、
1: そう後頭部見てるんですよ、要するに自分の、
0: はあ、
1: で自分はそのまま普通に歩いて帰ってるんですよ、
0: うん、
1: でそれについてってあれこれ私じゃないって思って、はい、その角を曲がった瞬間に自分のこう
0: 視点になった、
1: 視点に戻った、
0: 幽体離脱です、
1: うん、であれ何やったんやろうと思ってそのまま帰って、別にそれも誰にも言わなかった、
0: はい、
1: うん、大人になるまで別にそれは怖くはなかったです、別に不思議な体験みたいな、
0: だった
1: よね、そうですね、
0: してますよね、それは確実に、
1: うん、だからその時から夢が怖くなって、
0: はい、
1: でその時からいろんなところに何て気配みたいなのを感じるようになって、うん、
0: いよいよ発動したわけですね、
1: うん、
0: この霊感って言われるやつ
1: ね、いわゆるね、
0: はい、
1: うん、
0: が発動し触れられるようになったり
1: そうそうそうそう、
0: ね、ある人は見るようになったり、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、声が聞こえるようになったりとか、うん、はあ、そういうのが幼少期にあったと、うん、
1: はい、
0: でも誰にも言わずに、うん、これは友達も言わないよね、
1: はい、
0: そのまんま大人になるまで、
1: はい、そう大人になるまで言わなかったです、
0: 封印というか、
1: はい、
0: その感覚って、うん、今言わはったように、
1: はい、
0: 歩きながらの幽体離脱、
1: うんうん、
0: それから寝てる、
1: まあ、掴まれてる、
0: うん、ね、うん、そういった掴まれたいう、うん、それはまあ誰が掴んだか分かんないけど、
1: うんうん、
0: まあ、霊的って言われる、
1: うんうん、
0: これは自分の中では実感として事実やったと思いますよね、
1: うん、あのね、そうですね、
0: これは夢の出来事だとは思わない、
1: うーん、
0: 考えにくいですね、歩いてんのに、
1: そうですね、その何やったんやろうなっていうのはあります、
0: うん、
1: うん、だからそれがもし幻だったとしても、
0: うん、
1: そのうーん、なんていうんですかね、納得できる理由というか、そういう状態であったからそう見えたっていうことが理解できれば、納得できればなるほどっていう感じではあります、あまりにも不思議すぎて、
0: じゃあそれを、うん、まあ、大人になられるまでということですけど、はい、その感は、
1: うん、
0: あとは何もないんですか、なんかまた
1: 細かいことはたくさんありますよ、
0: 細かい、
1: うん、だから大きなことはそれが2つですけど、
0: まず大きいですよね、
1: はい、
0: 幽体離脱は半端じゃないし思いっきり、うん、じゃあ降ってみたらいてないところにいたとか、
1: あの
0: 気配
1: そうそうそう、気配がものすごくなりました、
0: 鋭くなった、
1: はい、
0: はあ、
1: だから一回あったんですけど、その母親の実家に帰った時に、はい、家がめっちゃ古いんですよ、
0: うん、
1: 古かったんですよ、
0: うん、
1: でなんか廊下もうぐいす張りみたいなギュギュになるところで、
0: いやだね、
1: はい、でトイレも昔のトイレだったんですよ、
0: はい、
1: 下水の通ってないトイレだったんですよね、
0: はい、
1: だからでその一番端っこにあるタイプで、うん、家のね、
0: うん、なんかよくある、
1: はい、
0: 怖い、
1: そうだからね、なんかね出ちゃいけない感じになったんですよ、
0: 出ちゃいけない、
1: うん、トイレに入って開けたら
0: 出ちゃいけない、
1: そう開けてはいけない感じがしたんです、
0: もう感覚あるんだ、
1: うん、
0: 向こうには何かおるぞと、
1: うん、で
0: 気配、
1: もうあまりにも怖くて、
0: はい、
1: でもそこさえ開けなければなんか多分大丈夫っていうのがあって、
0: はい、
1: なぜかトイレ

0: から助けてって言って、はあ、うん、開けてって言ってで来てくれたんですよね、
1: はい、
0: いとこが、
1: はい、
0: で開けたらいいやん、私ここいるよって言ってくれて、
1: はい、
0: でそれでも本人かどうかわからないから怖いじゃないですか、
1: うん、
0: でなんかいろいろ喋ってるうちに、
1: はい、
0: あ本人だなと思って開けて自分で開けて出たんですけど、
1: はあ、
0: ということがすごいありましたよ。あとなんかあのなんていうんですかね、ものすごい怖いです、怖すぎ、ちょっとこれ怖すぎるんであんま言わないですけど、
1: はい、
0: あの夢が本当に怖いんですよ私。
1: 夢が怖い、
0: うん、
1: はい、
0: 夢の内容が、
1: あ内容がちょっとえぐいっていうこと、
0: えぐいし怖いです、
1: えぐいし怖い、うん、それは最近でもそうなんですか。
0: あの、ね、最近はそうでもない、最近はあんま夢も見ない。
1: あじゃあね、うん、それは充実してるけど、うん、だいたいそういう風に、うん、あの霊感が強くなってから起こった出来事の中に、うんうん、人を殺してしまうような夢とか、
0: あ、ね、そういう怖さじゃないです。
1: あじゃあもう宙に浮いてる
0: あのだから本当に
1: どっか行ったにゃ、空間をさまよっている人、
0: そうなんですよ。
1: あひょっとしてあのタイムマシンみたいな感じ
0: だから、あのね面白い夢はたくさんあるんですよ。
1: あ、はい、
0: なんかね自分が守護霊みたいになって、うん、誰かの人生を見てるっていう夢とかはあるんですよ。
1: もう夢ちゃうと思うんだけどな、
0: そうですか、ね、
1: 多分もうその体感覚がそのまんま、はい、あの現世記憶なくなってる分から読み戻されてるような感じのしか思えないんだけど、
0: そうですかね。だから世代をねずっとこう時代がバーって変わっていくのを見るんですよ。で私はあの人につくって言って、
1: うん、
0: でその人につくんですよ。
1: つく、
0: うん、
1: はい、
0: でその人を幸せになるようにいろいろするんですよ、
1: はい、
0: でも基本何もできないんですよ。
1: あ思ってるけど、うん、してあげられないんだね。
0: そう基本は何もできない。ただあのちょっかい出してくる人がいるんですよね、人間としてね。であ
1: 見てたら、はい、なんかこううわー来よった、
0: 大切な人にね自分が守りたい人に対して嫌なことしてくる人がいるんですけど、うん、
1: はいはい、
0: その人っていうのは、うん、その人の守護霊が、うん、と私が仲が悪いんです。
1: なるほど、
0: うん、でその守護霊が私を攻撃してくるんで、
1: ほう、
0: それをこうなんていうんですかね、抗戦するわけですよね、
1: はい、
0: ってしてると現実でもそれが起きちゃうんです。現実っていうかそのなんていうんですかね、リアル守りたい側の人たちにもそういうことが起こっちゃうっていう感じの夢を見たりとか。
1: これもしね、うん、仮にそこで、はい、鹿として乗らなければ現実も鹿としてる状態なの、
0: うん、そうそう
1: なん、関わらない、
0: そう、
1: それをそういう風に答えてしまう。
0: でも無視してて、はい、相手が怒っちゃって過剰になったらそうなるんですよ。だからそうならないためにお互いにすごくすごいね、微妙ななんていうんですかね、やり取りというかものすごい攻防戦なんですよっていう、すごく疲れる夢をたくさん見ます。
1: いやっていうかもう夢じゃなさそう
0: そうですかね、わかんないですけど、でも夢ですよ、うん、夢ですけど、そういう夢多いです。
1: メッセージがありますねこれ。
0: うーん、
1: うん、だってそう思えば、
0: うん、
1: 現実生きてあこの人って思ったらもう裏でそうなってるってことやっていうことの解釈になるじゃないですか。
0: あ
1: もしそれがね、
0: まあ人が分かりやすい解釈になればそうですよね。
1: ね、そう、うん、なれば、うん、ひょっとしたらそうかもしれない、
0: うん、
1: でもこれどうしようもないですもんね、
0: うん、
1: だってもうご先祖さんがやってんやから。
0: でもねご先祖さんとかじゃなくてね、
1: はい、
0: 全く関係ないのに、そう守護霊なんで、はい、自分がねたくさん浮いてるんですよ、
1: うん、
0: だから守護霊って多分その人に作ってなったから守護霊になるんですよね。
1: そうやね、
0: だから普通の幽霊なんですよみんな、
1: はあ、
0: でこの人に作って決めるから守護霊になるんですよ、
1: はい、
0: っていう夢なんですよ。だからいっぱいみんな浮いてて好きなことしてるんですよ、
1: はい、
0: でたまたま私ちょっとあの人についてくるわみたいな感じになる。
1: これね、
0: うん、
1: いい意味では守護霊やけど、
0: はい、
1: 悪い意味では取り憑かれてしまったっていうか、
0: それではないです。
1: 憑依されたと
0: か。あ、そんなんではないです。
1: 違うんですね、
0: うん、
1: っていうことは一人の人に、うん、まあ、守護霊さんね、まあ、守ってくれる、うん、まあ、おっしゃったように、うん、なんとかねこの人にっていう思いね、うん、でも何にもできない、うん、この思いの人がつくってことね。
0: あのね、うーん、なんて言ったらいいんでしょうね、
1: はい、
0: この人の人生を最後まで見ておきたい ていう人が現れた場合っていう感じ、
1: はい、
0: だからそういう人じゃなくても生き物でもいいんですけど、
1: うん、
0: この最後までこれを見守りたいっていう存在に対して見るっていうことをするんですよ。でそのただ見ることによって何て言うんですかね、与える影響みたいなのがあって、
1: はい、
0: それがさっき言ったみたいに自分に起こりてる状況が映りやすいっていう、
1: あ、
0: うん、っていう感じの夢です。
1: うん、まあ感じの夢でもね、
0: うん、
1: これは実際見えないけど、
0: うん、
1: あるあるだと僕は
0: 思う。面白いですよね。でもそうだったらね、
1: 多分なんか仮説としても、うん、解釈としても、うん、もしそういうのがあれば、
0: うん、
1: 面白いですね。
0: 面白いですよね、
1: うん、同じ出来事が起こって、あ、これってひょっとしてとか、
0: ね、そういう
1: 考えっておもろいと思うんですけどね、
0: うんうん、
1: いやそれね、梅津和夫さんの本に書かれてたんですよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: あ、本っていうか、うん、
0: 漫画ですよ。漫画ですよね。
1: ね、A さんと B さん、うん、先ほど言われたように、はいはい、A さんと B さんが初めて初対面でわってやった時に、
0: うん、
1: あ、この人苦手っていうね、うん、A さんは B さんに対して、うん、あ、苦手と思うんですよね、
0: うんうん、
1: で実はこれって裏に守護霊がもううだつが上がらない状態で向こうが偉い、
0: うん、
1: 位が高いとか、
0: はいはいはいはいはい、
1: あれもほんまに嫌い、
0: うん、
1: ね、いがみ合ってる、
0: うん、
1: そう嫌い、それがだからご先祖さんで起こってることが、うん、そのまま今おっしゃった通りのこと
0: だっていう、
1: 同じことを
0: 同じです、ね、
1: 僕覚えてるんですよ。
0: で
1: ずっとそれは覚えてるんですよ。もう今なんかのなんか言われ知りませんよ、
0: うんうん、
1: あれは印象深かったですね。中学ぐらいの時見たんですけど、あ、ご先祖さんは影響があるんだと。だから、
0: うん、
1: あの人っていうのは、
0: うん、
1: そもそも人間対人間じゃなく、
0: うん、
1: ご先祖さん、まあ、守護霊同士がもう無理、
0: う
1: ん、相性が悪いっていうね、
0: うん、
1: ことから現実そう見える。だから初めて会って喋っていろいろしないとわからないことをもうパッでもあかんみたいな、
0: うんうん、
1: それは上が、
0: うん、
1: あ、この人もいいでね、
0: そう夢の私の夢の中でもそうでした。
1: 同じです。だから同じです
0: 基本、
1: うん、はい、同じ
0: こと言ってました。ただ私の夢の中では自分で対象は決めるっていう、
1: 対象決める、
0: はい、
1: でもこれもあれやね、うん、あれそうですよね、
0: うん、
1: 他はもうないんですか、こう最近とかこう不思議な出来事。
0: 最近はね、あのそんなに疲れて寝てたわけではないんですが、
1: うん、
0: すっごい楽しい夢を見ていた最後の最後が衝撃的すぎてびっくりして起きたっていうのがありましたね。
1: あ、衝撃、あ、楽しかった楽しかったと、うん、もっと見たいと、
0: うん、
1: だけど衝撃すぎて、うん、バッと起きた、
0: はい、
1: つまり
0: 飛び起きました。
1: でもその時ってもうずっと記憶ありますよね、
0: はい、
1: その時の、
0: はいはいはい、もう心臓がやばかったです。ドクドクドクドクドクってなって。
1: そう、
0: うん、
1: それってね、ちなみにね、はい、
0: うん、
1: 色はついてました。
0: 色ついてましたよ。
1: あの
0: やんわりですね。
1: あ、ちょっと
0: すごいその
1: 夢
0: 普通のどぎつい色でもなければ
1: 淡い感じの、
0: うん、白黒でもなく淡く普通、普通に普通よりちょっと薄いかなぐらい。
1: うん、
0: うん、
1: まあでもそれで飛び起きたと。
0: はい、
1: ちゃんと睡眠取れてました、それとも絶対起きてはいけない時間に起きちゃいました。
0: いや、あのね、普通に寝たっていう感じですよ、本当に。うん、
1: やっぱりなんか予知夢とか言うじゃないですか、夢で見たことが現実になったり、
0: うんうんうん、
1: お知らせが来たりとか、
0: うんうんうんうん、
1: その類ってないんですか。
0: ただその時思ったのが、
1: はい、
0: すごく仲良くしてた人が一人で行っちゃった夢だったんですよ、
1: はあ、
0: うん、でその現場を見ちゃったっていう、
1: はあ、
0: で飛び起きたっていう夢だったんですよ、
1: はい、
0: だそれまですごくその子と仲良くしてたのに、
1: はい、
0: その子が自ら自分の命を絶った夢だったんですよ、
1: はいはい、
0: すごくびっくりして起きたんですけど。
1: どういうふうに相手に知らせる。
0: いや、これでも思ったのが、うん、いろんな、なんていうんですかね、ことを考えて思ったのが、
1: うん、
0: その子はきっと自分の幼い頃なんだろうなって思ったんですよ。
1: ほう、
0: だから忘れちゃいけないことがあったりとか、
1: うん、
0: すごく楽しかったっていうことは自分と気が合うわけですから、多分自分が忘れちゃいけないことで、はい、ことを何かしらこういうことだったんじゃないっていう、なんていうんですかね、理想みたいな、
1: うん、
0: 理想の自分みたいな、理想のもう一人の自分がいて、で自分がいてっていう夢だったんだろうなって。理想の自分と楽しく遊んでただけ。 けどその自分の理想がいなくなっちゃったっていう夢だったんだろうなっていう。だけどそれを理想を追わなくなっているので今、
1: うん、
0: だからそういう夢見たのかなって。
1: じゃあそれはもうそこはあのまあなんていうのかな、もうそういうことは思わなくていいよっていう夢やったっていうことになる
0: っていう着地点、自分としては、
1: ね、は
0: い、
1: それがはっきりと見える化したと。
0: そうです
1: ね、肌感もあるわけですよね、
0: う
1: ん、そので一体何ってなったと、
0: う
1: ん、でもその解釈すれば、うん、あこれで、うん、自分も身軽になったりとか、
0: はいはい、
1: 囚われない、
0: うんうん、
1: あなんかすごく楽になったわ、うん、みたいな感じがあるっていう夢ってことですよね。
0: そうそう、だから、まあ、いやもう起きた時は鳥肌ですけど、
1: はい、
0: でしばらくもうなんか呼吸も整わないみたいな、うん、とにかく落ち着いて、落ち着いてからいろんなことを整理 して考えて、でしたらまあそうかっていう、追わなくなったのかな過去って思ったんですよ、うん、
1: まあ、お知らせね、
0: うんうん、まあ、だから自分の中で整理したんでしょうね、脳が急に過去のことを、だからそういう風になったのかな。
1: まあ、よくね、うん、夢で出てきたやつをすぐメモって、
0: はい、
1: まあ、実行に移してっていう人がいるんですよ、
0: はいはい、
1: なんか、まあ、成功っていうんですか昔で言えば、
0: うんうん、
1: どこがきっかけですかって言ったら、うん、そのお知らせがあるからその通り作って販売したらブレイクしましたみたいな、
0: うんうん、あ、
1: だから別に教えてもらった、
0: うんうんうん、
1: まあ、それがね、いろいろ、まあ、今集合無意識だとか、
0: はいはい、
1: いろいろ言ってるけれど、
0: はい、
1: まあ、そういった意識からお知らせがあった、
0: うんうん、
1: アイデアが、まあ、浮かんできたとか、うんうん、まあ、だいたい夢で出る人が多かったり、
0: はい、
1: あるいはもう普通にリラックスしてたらひらめいたり、
0: うん、
1: 運転中だとか、うん、お風呂とか、うん、そういうのありますよ、
0: あります、
1: 人によってね、それぞれ、うん、だけどそれと一緒ですよね、どっちかといえば夢でそれをお知らせして、
0: あ、
1: だって考えさせられるわけですよ、高度ですよ。
0: そうですかね、
1: だって他は、
0: うん、
1: あって
0: うん、
1: もう一瞬でアイデアが出てパーッと書いてやったらってきっかけあるじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: でもそれはだいぶ整理して考えてから、
0: はい、
1: だってその事実っていうか、まあ、事実が夢の中での その出来事自体はショックなわけじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: は
1: い、
0: そうですね、もうすごいショックですね、
1: もう一番ありえないじゃないですか、
0: はいはい、
1: 自分もう一人の自分にたどり着くまで結構プロセス長いじゃないですか
0: そうです、そうです、
1: 他はああ追ってきてああやった、まあそこから、うん、いやこれね、
0: はい、うん、
1: まあ、アイデアをそのまま温める人もいれば、はい、忘れる人もいれば、うん、書かないでねやる人もいるけど、はい、まあ、そうやってやった、
0: はい、
1: これやと求めてたもんやと、
0: うん、
1: なんかそういうねこう潜在意識が自動操縦するって言って、
0: はい、
1: 寝る前にお願いしてね、
0: は
1: い、こういうアイデアね、
0: うん、
1: もうほんま今行き詰まってるから、うん、こういうアイデア なんかないけどあったらお願いしますってやったら、その夢を見て、
0: うん、
1: 起きてああ来たって書いて、うん、まあ、それでやるっていうようなことが、
0: はい、
1: まあ、2、3じゃないわけですよ、
0: はいはい、
1: 数的にもめちゃめちゃ多いエピソードがあるんですけど、うんうん、そこまで考えさせられるね、
0: この、はい、
1: 面白いですね。
0: あ、そうですか。
1: 普通やったらだってショックやもん、
0: はい、
1: だって、ね、
0: なんで見たんかなと思って、でも、
1: うん、なんでねだからひょっとしたらね、自分が寝る前にずっとそこのことを気にしている何かがあって、
0: うんうんうん、
1: ずっとそれ考えてるわけなんですよ、
0: うん、
1: 考えるというか、
0: うん、
1: 動き続けてるらしくて、
0: うん、
1: 意識は寝てるけど、
0: ね、はいはい、
1: で起きたら、
0: うん、
1: まあ、その起きる前に、
0: うん、
1: 鮮明にまずそれが出てきて、
0: うん、はい、
1: はあ、もう一人の自分が出た。
0: そう
1: やっぱり俯瞰、あれかな、幼少期の頃から聞いてた俯瞰をする人なんだね。
0: そうですね、多分ね、
1: うん、だから視点が高い、視座も高いし、
0: うん、
1: 視野も広いっていう、
0: うん、
1: だからあの空間っていう、あのね、
0: はい、
1: しょっぱなに来ました、
0: あ
1: の今月のね、
0: うん、
1: あれにつながるんだわ、
0: うん、
1: うん、視野だってそう普通見ないもんね。
0: そうですかね、
1: 見ない僕、
0: うん、
1: だってあの誰々っていう人が全く別のところにいたっていうのは聞きましたよ、う
0: ん、あ、はいはいはいはい、
1: で実際僕もあったんですけど、
0: うん、
1: この間もあったんですよ、
0: うん、
1: でもこれってね、なんか僕量子力学好きやから、
0: はい、
1: あの最先端を聞いてるとね、
0: はいはいはい、
1: やっぱり自分で映像を作り出してるってことが分かりました、
0: うん、あ、でもそれはあると思いますよ、確実に、
1: うん、もう間違いなく立体なんですよ、
0: うんうんうん、
1: 間違いなくなんですよ、
0: うん、
1: で1分も経ってないんですよ、
0: うんうんうん、
1: でも車そこでは止められないんですよ、
0: はいはい、
1: バッと回って止めてバッと行ったのに、
0: うん、
1: まず影ないんですよ、
0: うんうんうん、
1: でそのお店、うん、ドラッグストアの中の店も、
0: はい、
1: 陳列大体3列ぐらいやから、
0: うん、
1: で奥に3列やから、うん、ポンポンポンって行ったらもうそれであとポンポンでもう見えるわけで全部、
0: はいはいはいはい、
1: 絶対いないっていうのが、
0: うんうん、
1: そうおかしいと、
0: うん、
1: あれ店にいてるんかな、
0: うん、
1: まあ、もう早くね今日は駅前から早く上がってんのかと思って、
0: はい、
1: もう一回ちょっと見せようっておるんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: ってことはどういうことかというと、うん、別人だったなのか、うんうんうん、いやそれにしてはあまりにも急にいなくなりすぎ、
0: うんうんうんうん、
1: あれこれはやっぱり自分がひょっとしてと思ったこのひょっとを映像化したんかなっていうのを解釈で持ってるんですけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもハクチュームとかがそうなんじゃないですか。
1: いやだからそうやね、ハクチュームとかね、うん、言いますよね、
0: うん、ハクチュームもよく見てましたよ。
1: 見てましたこれ、うん、これどうなんですか。もうちょっと短くいかなかったですけどね
0: いやハクチュームは、
1: はい、どういう
0: どう言ったらいいのかな。
1: だから現実に起きてるんだけど、
0: なんですけど
1: そこには事実ないんだと、
0: うん、そうです
1: いうことですよね、
0: うん、だからありもしない出来事が急にやってきて、でそれをさもリアルにことが運んでいくわけですよ、
1: はい、
0: でいやそんなわけないやろって思ったらふって消えるみたいな感じ。
1: ああそれ僕中学3年の時経験しましたね、
0: うん、
1: 広島違う山口県の鍾乳洞の近く、うん、秋吉の旅館で、
0: はい、
1: 初の18歳ですね、うん、初めてねちょっと経験しましたけどね、うん、もう固まってました僕いやみんなで寝るんですよ、
0: はい、
1: 修学旅行やから、うん、俺一人だ何にも言えなかった
0: です、うん、
1: それ白昼夢
0: で。そうですね、
1: ありました、
0: うん、白昼夢もねたくさん見ましたけど。
1: たくさんねまたそんな話も、ねね、ちょっとしていただいたらたくさんやから聞きたいですよ僕は、
0: うんうん、だからそれはねなんて言うんでしょうね、いろんなことがあって見せられたものなのか作られたものなのか、まあ、そのあたりまで別に追求する必要もないと思うんですよ、
1: まあね、
0: そういうことがあっただけで、うん、でそれはそれで経験ですからそれでいいと思うんですよね、
1: うんうん、
0: それが事実と なんか真実とかそれはどうでもよくて、
1: はい、
0: その人自身がそれを経験したんだったらそれでいいと思ってるので、ただ全然なんて言うんですかね、疲れるだけの時と本当に怖い時があるんですよね。
1: 怖い
0: だから疲れるだけの時は結構面白い話が多いですよ。
1: あ
0: さっき の守護霊の話みたいに面白いんですよ、
1: はいはいはい、
0: だけど怖いのはもう本当に怖いんで、要はもう、ま、ラジオでは言えない、
1: ね、
0: はい、はいまたはい、ありがとうございました。また楽しくおしゃべりしましょう。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中、バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒にFM 器具聞いてください。私の部屋

0: よいしょ。
1: 乾杯。
2: 乾杯。乾杯。
0: はい。
1: サイダーさんです
0: 。
2: サイダーさんです。
0: いきなり。
1: ワンエイシャさんでーす。
0: はーい。
1: ワンソスさんでーす。
2: ソスイでーす。
1: ワンキエです。最後まで聞いてねー。
0: リコ聞く。
3: はい、ありがとうございます。
2: 何の番組やねん。
3: サイバーチャプネスク15回でございます。1時間の放送でお送りします。キミエちゃんに関しては先ほどね、ソスイさんとあの石川合宿から帰ってきて、とてもお疲れのところですが、元気よくご紹介してくれてありがとうございます。
1: でも、おぼけていますか、
3: はい、はい、ということで今日の乾杯でございますが、本日発売でございます、数量限定発売ということで、朝日生ビール秋のまろやかということで、
2: もう秋ですか、もう秋ですか、
3: もう秋です
2: よ、ものすごい真夏な格好してはりますけど、
3: もう暑いです。今日は特に暑かったです。
2: 暑いですね、
3: はい、深みのあるコクと優しい後味ということで、マルエフのまろやかさはそのままに、秋らしい仕立てで限定醸造、季節とともに楽しめる今だけの特別な朝日生ビールですということで、
2: はい、
3: はい、秋になったらまたいろいろと
2: 美味しいものが出てきますね、うん、ビールもなんかコクがあるような美味しいビールが出てきますよね、うんうんうん、
3: 秋のまろやかっていうあのマロエフでございます。
2: はい。あのオレンいつもよりオレンジがかったパッケージですよね。
3: うんうんうん、秋のね、あの、うん、なんか紅葉とかをちょっとイメージしてるのかな。うん、あのモミジが書いてあったんですよね。
2: 確かに。うんうん、先週はね、うん、あのなんとか缶のマロエフでしたよね。
3: あ、マロエフの生ジョッキ缶。
2: 生ジョッキ缶。
3: あれ僕あのなんか忘れてて、ソースさんが教えてくれたけど、なんかこう手で温めたら、うん、また泡が出るよね。
2: そうなんですよ。なんか冷やして飲まないと爆発しますよって書いてるってことは逆の考えで、うん、泡が少ないと思ったら手でちょっと温めてやると泡がブクブクブクって開けてからね、うん、出てくるっていう、うん、あれがちょっと面白いですよね、う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、ほんでなんかなんだあのバーベキューとか行ったらさ、はい、そのままあの缶を使ってコップにして飲むとか、
2: うんうんうん、
3: 教えてくれたじゃないですか。
2: はい、
3: だから早速僕もあのね前日飲んだやつとかであのエガビール飲んだ
2: りどうでしたか、美味しくなりましたか。
3: いやあのちょっとやっぱりちょうどいい泡バランスになるね、
2: うんうんうんう
3: ん、なんか内側がなんか特殊加工かな、
2: ね、うんうんうん、
3: 最初はスーパードライだけやったけど、いろいろね、はい、いろんなので出てますね。
2: どうなんですかね、うん、あのかき氷の蜜は全部実は同じ味やと、
3: うん、
2: 色のしなんていうの、
3: うん、
2: 見た目でこう感覚が変わってレモンやったらレモンに思えたりするとかあるじゃないですか。ビールもねこれ、うん、秋まろやかって書いてて秋色してたら、うん、そんな気になってきて、うん、実は普通のマルヘウやったみたいな、
3: あ、うん、でも特別醸造言うて
2: そう書いてるからで
3: しょ。まあまあ缶だけ
2: だからあ先週とどう違うかちゃんと言うていただきたいんですよ私としては。
4: なるほどね。
2: だって私が飲みたいのに飲んでるわけでしょ。
3: ちょっとねちょっととなんかあのやっぱあの秋味とかあるじゃないですか、
2: はい、
3: なんかああいうなんかのアルコール度数が高いっていうのはないんだけど、はい、まあこれ 5% 以下、
2: あ、そうなんですか。
3: 5ではあるな。
2: 5ですね、
3: うん、やけどなんかちょっとなんかこうどうしすぎしたような重たいような感じがするかな。でもなんかあのこの色に惑わされるからかちょっとアンバーな味がするよね。
2: やっぱそうですよね。
4: 視覚情報大
2: 事。まあ私は帰ってからちょっといただきたいなと思いますけど、はい、
3: あの3本冷やしてるんで、
2: はい、
3: あのこれねあの、うん、先週からね、あ、来週これが出るんだいうの知ってたんですけど、はいはい、で今日あのスーパーに行ったら置いてないんですよ。あの冷やしてるところで ね、うん、ね、あ、なかったとか思ってうろうろしてたら、うん、あのこの箱山積みのとこあるじゃないですか、
4: はいはいはい、
3: 冷やしてないとか、うん、そこに置いてあって、あ、
4: なるほど。
3: だからあの帰ってすぐあの冷凍庫で冷やして、
4: あ、なるほどね、はいはいはい、
3: ということで3本冷やしますんで、
2: はい、
3: もしよかったらソースさんね、あの、はい、マルエフ派のソースさんに、
2: はい、3本飲んだらいいんですか。
3: え、
2: 3本冷やしてあるんでっていうんで
3: 3本冷やしてる、これとこれと、
2: はい、もう1本。あ、そういうことですね、はい、あと1本しかないってことですね。
3: はい、
2: はい、分かりました。
3: あのもうあとの3本も冷えてるかもしれない、
2: ね、あ、分かりました、うん
3: う
2: んうん、はい、
3: はい、ということでマルエフの、本日発売秋のマロやかでした。はい、ということで今日ダーハマさんがあの早速、今日のダーハマイーツ持ってきてくれたんですけども、
2: はい
4: はいはい、
3: はい、今回は ました。2週続けてあっさり系でしたので、
4: うん
3: うん、あの白だしのね、はい、あのあっさり系でしたので、今日はがっつりとということで、豚バラと夏野菜のトマト炒めです。
4: へえ。
3: はい。いやートマト僕好きですからね。
2: うん、
3: 楽しみに食べたいと思います、ね。
2: はい、はい、夏野菜っていうとはもうなんか、うん、なんていうの？茄子とか。
3: うん、茄子。うん。
2: 思いましたけど、うん、ごっついゴヤ入ってますね。
4: ほんまや、ほんまや、ほんまや。
2: そういえば夏野菜やったって感じですわ。ま
4: あ、確かに、うん、色が
3: まあトマトも夏っちゃ夏だから
4: そうね、
2: うんうんうん、
3: あ、コーンも入ってる。
4: あ、コーンも入ってる、
3: うんうん、
4: あ、美味しい。
3: キムちゃんゴーヤ結構好きじゃないですか。
1: はい、
4: 珍しい子供や。
3: なんかあの沖縄に、うん、ね、はい、白攻め行った時も結構ゴーヤ食ってたんでしょ。
2: そうですね、ゴーヤチャンプル好きですよね。
3: うん、ゴーヤチャンプルの定食とか食ってた。
2: いや、食べてました。いや、その時はやっぱ焼きそばとか、うん、なんかそういうのに子供って目引かれるじゃないですか、うん、で私はちゃんと沖縄で沖縄のものを食べたいと思う。ゴーヤチャンプル定食頼んだら奪われたっていう、ね、うん、横で食べてるやつが美味しく感じるからね、
1: うん、ママが、うん、一回食べてみたらって言われたから食べたら
2: めっちゃ美味しかった。
1: だからほとんど食べちゃいました。
2: なんかスパムの肉使うんかな、あのスパムっていうなんかあの缶詰の、
3: うんうんうん、
2: ね、あの ベーゴンじゃハムみたいなやつね、うん、お肉というより向こうは、
3: うん、
2: はい、
3: 僕割と最近までスパムっちも知らんかったけどね、
2: うん、
3: スパムって言われて
2: 割と最近まで
3: なんかもう、ま、マイナスイメージしかないけどあの
4: メールの、ね、
3: 変なメール
2: とか割と最近まで知らんかったって20年前に言ってましたけどね
3: そう、まあ、最近なんでしょう。もう20年経ったんか。
2: はい、宮古屋とか行った頃にも言うてましたからね、
3: うん、知らんかったよ。なんかスパム
2: を子供の時からは知らんかったいうことですよね。
3: 一緒に行ったしーちゃんがスパムを食べたいみたいな、
2: うんうん、
3: スパム買おうみたいな、
2: うんうん、
3: 言って買い物に行ったじゃないですか。
2: はいはい、
3: なんやろそのマイナスイメージの食べ
4: 物、嫌がらせみ
3: たいな。はい、ということでございます。ダンホマさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: めちゃめちゃ美味しいです。はい、ということでダンホマさんからはお手紙もいただいております。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス番家の皆さんこんばんは。世界のダーハマです。
2: こんばんは。
3: はい、先日子供とロイヤルホストに行きました、うん、店内はマダムでいっぱいで10分くらい並んでやっと席について、メニューを見てびっくり、結構高い。二郎系だと1000円くらいでお腹いっぱいになるのに2000円くらいで腹8分目にもならず。ボスバンさん、このロイヤルホストの人気の要因は分かりますか、ということなんですが、
2: はい、
3: まあ、マダムでいっぱいでということやから相当いいホストがおるって
4: ことか、うん、ロイヤルのホストがね、
2: ロイヤルのホスト
4: 高貴なホスト
2: が聞かれた質問も答えましたね。なんで人気なんですかっていう、
3: はい、まあ、そういうことです。
2: そういう
3: ことそう、なんか かっこいい、うん、あのホストがいっぱいおるん
2: で、ね、行ったことあるんですかロイホって。
3: 結構どうやろう、分からん。
4: だって思いっきり減ったでしょロイヤルホストの。
2: ないですよね、
4: 京都でないよね。
2: なんか五条北野社長のとこ送っていくときに、なんか左側に当時の辺
4: も
2: ありません。
4: 大宮の
3: 小林さんと行ったとこか。
4: 小林さんと行ったと
2: ピンポイント。
4: どの小林さん。
3: センチメンタル小林さんと、
4: だいぶ昔
2: 久々に聞いた。
3: あれなんかその向かいのホテルかなんかで、なん
4: かはいはいはい、うわ、ようそんな覚えてる。はいはいはいはい。
3: で、ちょっとあのご飯食べよう言って
4: 、はいはいはい、うわあったあったあった、
3: あの横断歩道渡って2階に上がったところ
4: ですね。はいはいはい、
3: 何食べたか覚えてないですけど。
4: いやー、何食べたやろ。でもいや普通のねファミレスのイメージやから、
3: うんうん、
4: だからミックスグリル定食とか、
2: うんうん、
4: ハンバーグチーズとか、
3: うん
4: うん、ね、うん、京都ですね、あそこにある。あるだから梅小路公園のね斜め向かいというか、
2: うん、へえ、あるか、
4: うん、あのずーっと海を降りていって、
2: はいはいはい、ありますね。そこのことかな、私思ってる。
4: なんか京都ってもうそこしかないんじゃない。あそこは昔から、
2: うん、だから滋賀で言ったら島の関って、あの、
3: はいはい、
2: 琵琶湖沿いのとこ、はい、あれ渡ったとこすぐロイホなんで。
3: ああ、いや、それは行ったことあるわ。
2: この前、その前の駅にいた時ものすごいハンバーグ臭が。
3: なんかドリンクバーみたいなのない？
2: いやだから行ったことはないんですよ私、多分ロイホって。
3: いやそれがロイホだったんだったら、あのドリンクバーだけは何回か食べたことある。
2: 食べへんな、
3: ドリンクバー飲むの、ね、うんうん、
2: なんかあの私のイメージ行ったことない、ちょっともともと高いイメージはありますよ、はい、ガストとかより。
3: なるほど。
4: あガストよりは、ね、ガストよりは高い、
2: ね、高いイメージはありますけどね、うんうんうん、なんか子供じゃなくてマダムが多かったんですよね、
4: うんうん、
2: 日によりますけど。
3: そりゃまあ、マダムやし、うん、ちょっとええとこ行くか、
2: ね、大概子連れはイオン行きますからね、
4: うん、あそうね、うん、だからまあその再生とかやってもガチャガチャしてるし、うん、高校生らも多いから、うん、どういうふうに行くとそういうのがいなくて静かっていう、う
2: ん、まあまあちょっと、
3: まあ、値段設定
2: 値段も高くなってるんですかね。
4: そんな高いのかでもね、うん、2,000円はなかなかや、
3: うん、あれはなんかちょっとあの前総帥さん言うてあったけど、ジョリーパスタとかもちょっと高めにしてるって言ってなかった、
2: はいはい、高かったです。前ちょっとキメちゃんが行ってみたいって言って行ったけど、うんうんうんうん、ココスも割と高いんですよね、うん、ココスも前行ってみたいって言って行ったけど、うんうんうん、確かに2人で食べたらその金額になりますね、うんうんうん、ダーハマーさんが言ってはる、うん、ジロー行った方が安くつくやろうなって、
3: まあ、それは
2: でもこの2人がジロー行くのおかしいやん
4: だからこんな値上がりする前ね、コロナのもうちょっと前とかだと、うん、そういうそうあのまあ、ロイホとかだいたいフォルクスとか、うん、ああいうちょっといいファミレスに行くと、まあ、何そのハンバーグやらなんやらとご飯となんかつけて1200、300円ぐらいのイメージなんで、うん、昔でね、
3: うん、
4: だからみんな普通にその、ラーメンが600円、700円で食えてた頃にちょっと1000円ね、で例えばその、ドリアとかやったら、まあ、700、800円で食べれるみたいな、
2: はい
4: はい、いうようなお店のイメージがあったとするんなら、うん、もう今のその値上がり具合でいうとそれはもう昔1200円やったから2000円になっててもおかしくない、
2: ね、そうですね、うん、確かにね。まあドリンクバーつけてんのかな、つけてないんかな、どうなんでしょう。つけたらもう2000超えですよね絶対ね。
4: 確かに、
2: うん、
4: それで何を注文したかが知れるよね。
2: ジローの写真を見るんですけど、アップしてる、うんうんうん、あの感覚でいくとご飯はもちろんこうでしょうけどね。
4: 何を頼むんやろ。
2: 何頼んでんのかな。
4: それは何そのステーキ定食とか言ったらそれは2000円。
2: それはね、まあしますよね。
3: まあご飯大盛りもあるじゃないですか、ああいう定食。それでなんかおかわりも別にできるでしょうかね、
2: うんうんうん、
3: それでちょっと満たしたら、
4: うん、ぜひ、ね、何をオーダーしたのかを、
3: うん、はい、続報で、はい、隠しておにぎり持ち込んでる
2: そんなんまだしたいと思ってる。
3: いやいや、いやまあ一応うつに頼んだものでなんか満足するためになんとか頑張る、うんうんうん、
2: とか言いながら最近小食ですけどね。ダーハマさんの胃袋すげえって言ってますもんね。
3: それはすごい、
2: うんうん、
3: はい、あれ見るだけでもお腹いっぱいになるというか、
2: ごちそうさまでした、
3: ね、なんか食べた気になるから逆にいいですけどね、うんうんうん、
2: はい、
3: はい、ということでございます。
4: はい。
3: はい、石川帰りということで、僕は何もキミちゃんから聞いてない総帥さんとも、ね、もうバタバタして。
2: そうですよ、先帰ってきたところなんでね。
3: 何にも話もしてないし。
2: 聞きたいところやけど。
3: うん。だけど、なんかお土産とか買ってきてくれ
2: た。あ、そうなんですよ。なんかはこうっていかんなと。だってもう、うん、ね、疲れてんのに番組出ろ言われてるもんやん。
3: すみませんね、
2: はい、一応やっぱサイバージャパネスクといえばお酒ですので、はいはい、まあ、これがあったのでね、今日も私がまだ飲めないんですけど、うんうん、お二人飲んでいただきたいなと、
3: はいはい、
2: そこでキミちゃんがこけてましたけど
3: 、はい、すぐこけるパパに似て、
2: 一応なんか冷やで飲んだ方が美味しいってことなので、うん、冷蔵庫で入れてちょっと冷やしてきました、
3: うん、
2: 日本酒です、
3: はい、
2: なんや風よ水よ人よ純米
4: すごい
2: ナインということで、
4: 大音丸みたい
2: な、かっこいい名前やけど爽やかなこうカッパッケージで、9って何かって言ったらまさかの9度なんですよね、うん、アルコールが。
4: へ
2: え。15度ですよね大体、
3: ね、
2: うん、日本酒って、うん、で書いてるのは独自酵母 FS9 を初採用した新総霊仕込みの純米酒、ほろ酔い食中酒として料理のうまさを引き立てますなので、あのやっぱダーハマさんのね食事も、
3: うん、
2: 引き立てさせて、ま、さらにということで、ちょっとあの水やんかってサイザーさんには言われるかもしれへんけど、
3: うん、あちょっと、うん、僕一杯ちょうだい。
2: あ、じゃあここにもう入れてしまっていいですか、うん、はい、ちょっとちっちゃい瓶ではあるんですけど、うん、少し気持ち、うん、
3: ちょっと私も
2: 気持ち、
3: うん、ダーハムイスはペアリングしてみたいと思います。
2: はいはいはい、はい、
3: キミちゃんいつも匂うな、匂うの好きな。
2: これは蓋ですね。
4: これはこれに入れたら、
2: はい、はいはい、
4: これ
2: は
4: ウイス
3: キー。あ、もうこれで飲んでください。
4: すごい、かっこいい、かっこいい。
3: そう言われてみれば忘れたわ。
4: そう、なんかラムネ飲む。
3: いやいや、こっちで飲んでもらってもいいですけど、これ飲むとき
4: に。せっかくそう言われた。
2: 振りにお答えで、どうでしょう。香りは普通にしっかりした日本酒のずっしりした感じですけど、
4: ほら、冷酒をに氷入れて飲みたいなと思った時の氷が溶けた時の、ね、
2: 褒めてる、褒めてない。あ、私も割とね、冷酒に氷もぬるいの嫌やから入れちゃう時あります
4: よ。味は美味しい。まあそのアルコール感はないよ。
2: やっぱり水やんかですか。
4: うん、味はでもその美味しい、美味しい。
3: でもなんかこう日本酒界のラムネみたいな感じですよ、
2: う
3: ん、
2: あ、そう
3: です。
4: 日本酒界のラムネね。
2: 何酒造でしたっけ。かなんとか、金見えますか。一応金沢の
4: 福光屋、
2: 福光屋っていう酒造でみたいです。はい、爽やかなのを、
4: 美味しいわ。
2: で、あのダーハマさんのをいただいていただけたら、
4: もうこの感じで飲むのがちょうどいいかな。
3: まあまあそう言われると
2: 臨場ですね。
3: なんかあのごくごく飲んでも全然
4: そう、
3: あの悪気ないというか、やってしまった感はない。
2: そうですよね。9% なんやったら、うん、めっちゃ飲んでいいですよね。
4: 全然。
2: うん、
3: だってダーハマさん、ね、あの仕事終わったらまず 7% の、あの、なんかチューハイとか飲むんですか、
4: うん、
3: それ、ね、うん、やっぱり1杯目やからゴクゴク飲むんでしょ、
4: うん、
3: そしたらもう別に、
4: うん
3: うんうん、
2: はい。それともう一つ一応つまみにということで、はい、坊主っていうことでね、そっちか。私ら寺にいるんで坊主かなっていう感じなんですけど、棒状にしてあるかまぼこなんですけど、やっぱりね、これは一応富山県の、まあ、北陸の方に行ってきたんで、うんうんうん、富山県魚津市の、練り製品蒸し焼きかまぼこなんですけど、これはまあ君ちゃんチョイスということで、粗挽き黒胡椒にチーズの入った、
4: 美味しそう、
2: はいはい、食べてみ、はい、どうぞ。君ちゃんチョイスのね、君ちゃんからのお土産という。
4: いただきます。
3: ありがとうございます、君ちゃん。
2: はい、はい、
4: すごいね、
3: これね、うん、見た目も
2: ちょっとしか入ってないですけど、高級な感じの、うん、
3: ちゃいます。美味しい、
4: うん、うん、美味しい、美味しい、
2: 美味しいですか。
4: うん、美味しい、美味しい。
2: 自分で食べて美味しい。
3: あれ、なんかチーズが入ってないのにチーズが入ってるような、なんか
2: チーズが入ってるんですよ。
4: 入ってるよね。
3: あ、入ってる。
2: 説明聞き取りましたか。
3: 聞いなかった。
2: さすが。
3: これ剥くのにね、一生懸命、
2: うん、また剥けんの、口尖らして剥いてましたけどね。集中してたんで、
3: うん、前もじゃん。
2: 剥けてる、剥けてる。
3: バンキャンみんなそう、
2: 一緒なんですよね。はい、坊主とかで、うん、棒に S で坊主、棒の、うん、複数形ですか。
4: あ、棒
1: の複数形。
2: はい、5本入ってます。
3: これ何本でも食べれる、
2: 何本でも食べれる、うん、何本でも飲める酒と何本でも食べれる、
4: かまぼこな、
2: おつまみということで。
3: これ美味しい、
4: 美味しい、美味しい、ほんまに。
3: ちょっと粗挽き、
4: ね、
3: 胡椒が入って
2: て、はい、うんうん、キミちゃんがね、粗挽き胡椒大好きですよね。
4: あ、もう大変やな。
2: チーズも大好きやしね。
3: ほんでニンニク臭いんですよ、うん、今日来る時もなんか、おい、ニンニク臭い。
2: ニンニク大好きやからな、うん、ニンニクのパスタ食べて。ほんで、でもこれもニンニク入ってるんじゃないんですか、ダーハマさんのは。
3: あ、入ってるのかな、うん、もうパパはもうわからないからね、キミちゃん。ニンニク食べ
4: すぎて、まあ、麻痺して
2: る、一緒ですね、うん、はい、ということで、一応合宿が北陸金沢の加賀温泉駅というところから、
3: うんうんうん、
2: 降りまして、うん、淡津温泉、加賀温泉で降りるけど淡津温泉で近くにあるんですけど、うんうん、そこの地域なので、お土産って言うたらね、やっぱり、うんうん、この前もあのダーハマさんも行ってこられましたけど、
3: うん、
2: 金沢、石川、
3: うん、
2: 福井、石川、富山、
3: あ、
2: 行ってきたって書いてありましたよね、うんうんうん、仕事でね、うん、
3: で各地の二郎を食い尽くす。
2: でなので私らのお土産も北陸のお土産でということで、うんうんうん、加賀温泉駅の前には大きなアルプラありますからね、
3: うんうん、
2: ダーハマさんの、うん、開発した商品もそこで出てんやろなと思いながら、
3: うん
2: な、
3: うんうんうん、
2: 横目で見て、
3: ここも来てんやろなみたいな、
2: うんうんうんうん、はい、のどかないいところですけどね、
3: うん、
2: はい、行ってまいりましたので、
3: うん、あの5年目やったんやったっけ、
2: 5回目の、
3: すごいね、
2: はい、囲碁合宿に行ってきました、
3: うん、
2: はい、その話は後の方がいいでしょうかね、
3: うん、そうやね、はい、うんうん、別に今ちょろっとしてもらってもいいけど、
2: はい、ちょろっと、
4: うん、じゃあどうしよう、コメント言っときますか。
2: はい、はい、お願いします。
4: じゃあコメントです。新次郎さんです。バンさん、さゆらさん、総帥さん、キメちゃん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
4: 新次郎です。コメントよろしくと。ラハマさんです。ボスバンキの皆さんこんばんは、はい、今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
4: キャッチャーさんです。バンキの皆さん、さゆらさん、今夜もよろしくお願いします。ケイシーさんです。バンキの皆さん、なんか癒されるわさ、今夜もよろしくお願いしますと。
2: 癒し要素あるかな。
4: ラハマさんです。キミちゃん、囲碁合宿お疲れ様でしたと。
1: ありがとうございます。
3: ね、さっきから言うな。
4: でから、ダーマさんがね、これね、ナス、ゴーヤ、コーンたっぷり入れました。
3: あー、コーンも好きやし、トマト大好きやし。うん、
4: で、ダーマさんがね、ポークランチョンミートは独特な風味ですが、癖になるとたまらなく美味しいということでね。
2: うん、
4: で、KC さんもね、スパム好きなタイプの私ということで。
2: うん、
4: で、ダーマさんがね、ロイヤルのホストかと笑っておりますね。新次郎さんです。僕はどちらかというと焼酎派ですが、新製品のビールの CM を見るたびにビールが飲みたくなりそそられますね。どうでしょうね、ですね、
3: やっぱうまく作ったらね。
4: ね、ダーマさんが、下の子が食べたアンガスビーフのサーロインステーキは3000円でした。
3: うわ、
4: なかなかや、なかなか。で、ダーマさんは、鉄板チキングリルとご飯代で1700円でした。
2: うん、もうチキンでも、
4: チキンで1700円はなかなか
2: 高いかな、ね、うん、
3: ちょっと安く上げたいからチキンとか、
4: そうそうそうそう、うん、確かにライオン丸が変身しそうということでね、風をね、君ちゃんチョイス興味深いとケイシーさんです、
2: うん、
4: で、新次郎さんが、北山の京都コンサートホールのピアノリサイタルに行った帰りに、うん、北山駅前のロイホによく行きましたが、ね、確かにガスより高いですねと。近くの金龍ラーメンにもよく行きましたが、閉店になりましたねと。で、ダハマさんです。このこちらね、ニンニクチューブ丸々1本入ってますと。
2: うん、
3: お
2: ほら、やっぱりそうやん、
4: ね、
2: むっちゃ匂ってたもん、
4: うん、
2: な、開けた瞬間。
4: 以上です。
3: はい、ということで、私からは、
2: はい、
3: 先週あの原酒が美味しかったじゃないですか、
4: はいはいはい、
3: あんまり焼酎の原酒飲まへんからね、
2: うんうんうん、
3: あの原酒もなかなかちょっといいな思って原酒買ってきました。また、黒霧島の原酒です。これ何度やろう、36度ということで、
4: ほぼ太陽、
3: はい、
2: うーん、
3: この霧島の原酒をちょっと飲んでみたいと思います。よいしょ。
2: 原酒っていうのが分かりやすく書いてあるから、
3: うん、
2: 黒霧かどうかは陽民と分からんね。
4: お前
2: わあ、すごい香りが、
3: うん、
2: 黒霧の香りやわ、匂ってます。
3: キメちゃん、あの黒霧島っていうな、霧島の黒なんやけどな、あのさつまいもで作った
4: あ、
3: うん、鹿児島の方はな、あのさつまいもの焼酎が有名なんや、はい、
4: 色はね、綺麗な、
2: うん、ね、
3: 伝統と革新が織りなす濃厚な味わいということで、しびた工場、黒霧島原酒ということで、宮崎県都城市しびた町の工場で蒸留した黒霧島の原酒のみを使用した本格芋焼酎、芳醇な香りとまろやかな口当たりは、黒霧島ならでは濃厚な芋の甘みが凝縮された贅沢な味わいと、ずっと広がる豊かな余韻を楽しめますということです。
4: めっちゃ美味しい。
3: あ、そうですか。
2: うん、
3: 原酒
4: な、めっちゃ美味しい。
3: 原酒いいな。うん
4: うん。もうこのなんか癖もなく。
3: なんかそんなにアルコール度数を感じない。
4: そうそうそうそう、
3: ね、前回もね、
4: そう、
3: そんなに感じなかったです
2: よ。そう、
3: あ、前回は40度でした
4: よね。そう。あれも全然アルコール感はない。これも全然。
2: うんうん、飲みすぎちゃうパターン、
4: ね。飲みすぎちゃうパターン。まあ、あの、飲んだここは熱いよ。
2: ストレートで飲むと、それは分かるんですね、うん、
4: でも、あのアルコール
2: 口当たりが、
3: うんうんうん、
4: 美味しい感じ、
3: うん、なんかそんなにそのうわアルコールじゃんみたいな感じはない。
4: すごいわ、
1: うん
4: うん、
1: めっちゃ
3: こんな
1: 家
2: だ。顔に炭酸がかかる
4: いや、これすごいわ。
1: メガネにも気にな
3: るし、黒霧島の原酒ということで、うん、ちょっと箱入りでね、
2: うんうん、
4: もうだいぶ夜中ぐらいにこれチビチビ舐めながらっていうのも全然、うんうん、
3: この黒霧島 の、 あの字はよく見ますけど、原酒っていうこの字は どういった感じ。
2: 霊書ですよね。
3: あ、
4: うん、
3: これも霊書なん
2: だ。霊書です。しかもあの旧字体で書いてるから原の点がないですよね、ここの腹の上に。
3: あ、なるほど、
2: うん、
3: へえ。
2: そうなんです。で酒のここが2本あるんですよね。普通は1本ですよね、中に。
3: ほんまや。
2: 給仕はね、古いのは2本あったり1個なかったり。
3: うん。
2: だから用意してる人が書いてありますよね。
3: 原の点がないのと、酒のところに2本ある。
2: 2本あります、ね。
3: これが、霊書。総帥さんの得意な霊書
2: という。得意な書体ではありますけど、はい、私が書いたわけではありませんけど、はい、上手ですね。
3: ああ、なるほど。
4: なるほど。
3: まあ、こう言われてみると、総帥さんのね、書体とまた全然違う書体やから、一見わからんかったけどね。
2: うん。
3: 面白い崩し方やね。
2: そうですね。
3: 結構よう知ってはる。
2: いやと思います、本当に。
3: あのこの筆とかはやっぱり羊毛とかですか？
2: それはちょっと大きさが分かんないですけど、硬そうですけどね。
3: うん、
2: カピツがそんなにないんで、硬いかなっていう感じがしますけど。
3: はい、ということでございました。今日私来てますね。あの総帥さんも、日本酒のラベルを書きました、
2: うん、最近飲んでないでまた買いに行こう、自分が飲むために。
3: これ 来た時にこれ、
2: あ、それ着て買いに行く。
3: いいね、いいね。
2: あ、これ書いたんすよこれくださいって言って、胸刺して
3: ちゃんと一応ね、あの
1: マコの紙売ってたよな、ママ
2: の。うん、あの売ってるお店にお貸してもらったりはしてるんですけどね、うん。
3: まあ、この番組でね、作る前からやってましたけど、はい、あの宮本ファームの宮本さんがゲストに来られて、
2: はい、
3: で祝い舞っていうの
2: を、あの京都のね、
3: はい、あの何個の後でやってるんやったっけ、
2: ん、
3: 何個の後でやってるんやったっけ。
2: ああ、小倉池、
3: 小倉
2: 池、湖じゃないんだ。
3: あんなにでかいの池
2: そうです
3: 小倉池の跡地で、無農薬有機の方で作った祝い米をあのなんとか日本酒にしたいっていうのね、
2: うんうん、
3: で、あのこの番組であの名前なんかもこう公募してね、
2: うん、
3: で私は、ね、あのオール伏見でやってるから伏見都構想にしたかったんだけどね、ちょっとボツでしたね、まあ、真っ向勝負ということでね、あのミモさんの後輩でもあるあの伏見ラグビー部の出身やいうことでね、真っ向勝負みたいなんでね、はい、これになって総帥さんが書くことになって、
2: ね、そうなんですね、
3: はい
2: はいはい、はい、
3: ということで真っ向よかった皆さんも、はい、
2: 日本酒真っ向、真っ向勝負の真っ向で調べていただいたら出てくると思いますので、
3: はい、あの火入れ、2階の火入れとあと生とあるのかな、
2: はい、
3: うんうんうん、
2: 火入れはね、冷やさなくてもいいんでしたっけね、うんうんうんうん、確かね、うんうんうん、冷やの方、まあ冷やの方が夏はおすすめかなという感じですけども、
3: うん
2: うん、がっつりした感じもありますけど、うん、飲みやすさもある、フルーティーな香りのする、うん、私の大好きな系統の日本酒やったと、その味を知らずに実は字を書いたんですけどね、
3: うんうんうん、
2: 出来上がってきて、あ、これ良かったわ、まずかったどうしようってちょっと心で思ってましたけどまずいことはないでしょうけど、
3: なんか好みかどうかってこと
2: だよね、タイプでしたよね、
3: うん、あとこう書いた時の気持ちが、うん、その、
2: はい、ね、
3: あのピタッとハマるかとかね、
2: うんうんうん、
3: まあこれもあの霊書ということで、
2: はい、うん、それですね、
3: はい、
2: はい、
3: はい、まあまあ霊書が得意なんだって、霊書と書
2: 体
3: ね、はい、ということでございますが、今日はあの帰ってきてほとんど打ち合わせしてないですけど、
2: してないですけど、どうします、
3: なんかやってくれますか。
2: あ、そっか、キミちゃんのターンですね、うんうん、じゃあ今から、
3: うんうん、
2: あの疲れてはりますけど、はい、先週にね、はい、あのキミちゃんは英語が得意なんで、
3: うん、
2: 浦島太郎の英語を読んでいただいて、
3: うん、
2: 英語で読んでいただいたんですけど、うんうん、今日はその続きということで、
3: うん、
2: 何を読んでくださるんですか。
1: かぐや姫を読みます。
2: はい、英語の文章で、何て言うんですかね、音読、音読って言うんですか
1: 英読、
2: 英読、英読じゃ、英語で音読、音読は音読ですよね、
3: うんうんうん、
2: はい、
3: うん、
2: キミちゃんしか内容はちょっと分かんないかもしれない、聞いてるね、リスナーさんで英語得意な方やったら、ああ上手やって思ってくれはるかもしれないですけど、ちょっとね分かんないですけど、
3: うん、
2: ぜひ内容はかぐや姫の内容なんでね、
3: はい、
2: 見ていただけたらと思います、
3: はい、
2: ここに向かってお願いします、はい、ここね、
1: あ、
2: うん、ここです。はい、
1: プリンセスかぐや。Once upon a time, an old man and an old woman lived near a mountain. One day, the old man went up the mountain to cut down some bamboo. There he saw a thinning bamboo. He cut it open and found a beautiful baby girl inside. The old man took the baby home. She is so beautiful. She must be a gift from heaven, said the old woman. The girl was named Princess Kaguya by the old couple. They decided to raise her as their one child. From the next day, the old man found a shining bamboo on the mountain every day. There was anyway some gold in it. We have become so rich since finding Princess Kaguya, said the old woman. Yes, we are very lucky, said the old man. Princess Kaguya grew up really quickly. She became a very beautiful woman. People all over the country heard about her beauty. Many people came to see her. There was always a crowd outside her house. The old man tried to hide her. The emperor also heard about beautiful Princess Kaguya. One night, he went to her house to take a look at her. She was sitting in the moonlight. The emperor fell in love at first sight. After that, he couldn't help thinking about her all the time. One night, Princess Kaguya was crying. Why are you so sad? Asked the old man. I have something to tell you, said Princess Kaguya.

0: 張った
1: 頑張った
2: お疲れのとこな、
1: うん、え、どういう話か知ってるんですか、もともと。
0: うん、
1: 知ってた。日本語でも読んだことあるやん。
0: うん、な、ある。
1: うん、なんかまあ、あの、なんか CM、
0: 橋浦太
1: 奈、何ちゃいな、音姫、え、じゃあ、何だっけな、かぐちゃん、かぐちゃんみたいな、あの携帯電話の CM でね、うん、かぐちゃん、
2: 有村架純さん
1: がかぐや姫でしたっけ。
0: そうやったと思う、多分
1: おとちゃんとかかぐちゃんとかね、いろいろありますけどね。
2: お兄ちゃん、
1: お兄ちゃんね、お兄ちゃんいましたね。はい、どうですか、難しいですか。
0: はい、難しい。
1: 難しいんですか。
0: ちょっとだけ難しい。
1: ちょっと内容が浦島太郎より難しいような気がしますけどね。
3: あ、まあそうかな。
1: うん、なんか帝が来たりとかしません。なんか帝みたいなやつ、うん、書いてましたけどね。うん、でまあ月に帰っていくんですか、最後はね。はい、
0: ね、ママ
2: 最初から月におりゃいいじゃんね。
1: どういう、
2: まあ、それじゃ話が進ま
1: ない。そうです。
0: じゃあさ、ママ、
1: うん、
0: かぐや姫ってさ、あの話とは違うんやけ、あのさ、なんかいろんな人がさ、誰かを好きになってさ、かぐや姫やったか知らんけどさ、好きになってさ、
2: ああ、あったね。
3: 嘘つく、
0: 嘘つく、
2: なんかあの、みんながあのかぐや姫に結婚申し込みに来るん
1: ですね。それはこありますやん、ここに、うん、だから帝の前にみんながな、
0: うんうん、いや、これ違うかな。だってその話を切ってるだけか。
1: 短くしてるからな。
2: でもなんかあの
1: みんながな、綺麗すぎるから見に来はんねやろ。
0: うん、それで5人ぐらい来て、5人ぐらい来て、
1: うん、
3: 絶対ないものを言うわけ、これを持ってきてください
1: 。ああ、あったあった、そのくだり、
2: うん、
1: そこはカットですね、うんうん、
0: そのくだりを撮ってんのか、
1: うん、だから日本の現存する最古の物語っていうので、うん、竹取物語っていうのでね、
0: 誰々に取ってきてなさいって言ったら、なんか本似てるもの持ってきて、それを普通は何々になるはずだって言ってやったら、
1: うんうんうん、
0: っていう、そ
1: んな、なんかあの私も一応文系だったので、
2: うん、
1: あの覚えませんでした、冒頭文。
3: うん、
1: 今は昔、
3: はいはいはいはい、
1: 竹取の翁というものありけり。だから、そうなので今は昔、はい、これはどの冒頭文でしょうか、はいはい、竹取物語を選択しなあかんみたいな、もうそれで覚えてる感じはありますけどね。
2: なんで今が昔やねんみたいなね。
1: 今は昔、当時で言うね、うん、
2: いや、そんなソースさん言ってたじゃないですか。糸おかしいって、
1: うん、
2: あははは、
1: うん、おかしいかと思いますよね。糸おかしけに。ね、
2: あの、せえへんのかよ、みたいな。
1: うんうん、何だっけな。何やったっけ、なんかの歌やね。あー、君が代かな、じゃあ。うん、君が代の歌詞の最後やな。
2: うん、
1: チオニア、チオニア、サ
3: ザレ。岩尾となりて、後継の娘でか。
1: あ、それじゃなかったのかな。何だかな。なんかでありましたね。
2: なんかそんな突っ込んでたよ、
1: うん、
2: 古文に。
1: 古文にな、千の回みたいなね、うんうん、
3: じゃあコメント言っときましょう、
2: はい
3: はい、黒霧の原種と KC さんがね、
1: はい、
3: ダームさんもね、黒霧の原種そんなあるんやってことですね。で KC さんがね、これ書いたんですよ、これくださいよ、めちゃくちゃかっこいいと。
1: かっこいい、ね、ありがとうございます、
3: は
1: い。
3: 新次郎さんです。原酒や荒ろ過の焼酎、荒くろ過した焼酎はコクがあって美味しいので、味の変化を楽しむためによくロックで溶かしながら味わってみるのを飲みますねと、うん、一時期中村の原酒ジョーっていうね、うん、にハマって愛飲してましたということで、でケイシーさんです。なんて素敵な発音、分かりやすい、改めて学ばせていただき感謝でした。
1: お、素敵な発音になって、
3: 新次郎さんもね、キミエちゃんの流暢な英文の朗読とバンさんの尺八の伴奏がよくマッチしていて、聞いててとても心地いいですねと。でキャッチャーさんです。ゆっくり正確な発音で読むのって難しいけど、とても上手に読めてます。カタカナ発音ではなく、ちゃんと英語の音で読めてますね、フロム英語の先生よりということ。
1: おー、すごい、英語の先生よ、いたー。すごい、その人しか内容分かってないかもしれない。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 以上です。
1: うん、あ、分かった、桜桜や、
3: はあ、桜
1: 桜弥生の空は見渡す限り、霞か雲か、うん、いざや、
2: うん、
1: いざや、
2: うん、
1: 見に行かん、うん、いかんのかい。
2: なるほど。
1: やったと思います。
3: 否定の意味だ
1: な、否定じゃないっていう。そう、いかんって言うたら、岡山弁やったらいかん。

0: って言うから
1: 見にはいかんよ
0: 見にはいかんよ
2: 私は思ったそれは、
0: はい、
2: みんなわからんのかな、
0: うん、はい、
3: じゃあです、
4: はい、ということで合宿から帰ってきたけど私は何にも聞いておりません、
0: はい、
4: ものすごいどうやったんかなっていうのが気になりますけど、
0: はい、短くまとめてお知らせしなくて大丈夫ですか、うん、だいぶもう15分ぐらいありますか
4: 15分ぐらい、
0: はい、じゃあきみちゃんは、2泊3日でね、
2: はい、
0: 石川県にある、加賀温泉駅から近くにある淡津温泉という場所で、うん、2泊3日の囲碁合宿に、
4: はいはい、
0: 行ってるんですけど、そこにはプロ棋士の先生方が来られたり、
4: うん、
0: あの強い子とか、
4: うん、
0: プロになるような子とか、
4: うん、
0: で、まあ、子供から
4: 総帥さんなんかね、もうあの僕より何あのアマチュアの強豪の大先生とかよう知ってるじゃないですか、
0: はい、名前はね、
4: そんな先生
0: もコミュニティは広がりましたけど、
4: うんうんうんうん、
0: それでまあ、ね、年長さんの時からもう参加させてもらって、うんうん、もう今回5回目になるので慣れたもんなんですけど、
4: うん、
0: 5回も行きたくなるほど楽しい合宿なんですね、
4: う
0: ん、
4: だってずっと楽しみ楽しみ言ってたもんね、
0: うんうん、さて
2: 今回は終わっちゃった
0: 終わっちゃったな、夏休みの楽しみやったんですけども、
4: うん、
0: はい、何を話したいですか。
2: 対局勝ち負け
0: 勝ち負け、
4: うん、
0: はい、
4: あのもうちょっと番組っぽく言おうか
1: お題みたいな
4: 今どんくんみたいになって
0: る。なんかあのインタビュー形式の方がいいですか。
2: はい、インタビュー形式の方がいいです、
0: はい、囲碁って対局するのがもう合宿なんで、うん、あのスポーツとは違ってね、涼しいホテルの中でずっと対局するわけですよ、
4: うん、
0: そこはね、あのサポーターの私からしたら、うんうん、なんかでかい水筒とか持っていかんでいいからねえ、いい競技やなとは思ってるんですけど、うん、ただ本人はね、
4: うん、
0: ずっと頭使うけど疲れませんでしたか。
2: うん、結構疲れた。
0: はい、囲碁ってね、一局、まあ大人の人やったら、
4: うん、
0: もう2日制になるぐらい、
4: うんうんうん、
0: あのね、時間制限が
4: ない、タイトルね、あの今は2大タイトルっていうかね、
0: 2台ありますけど、そういう風になったりするけど、子供って割とね、
4: うん、
0: なんかあんまりこう迷わず打ったりするか、まあ一局30分ぐらいかな、
2: はい、
0: それでも30分ぐらいはかかるじゃないですか、うん、じゃ30分もかからない場合もありますけど、うん、それを今回2泊3日で何曲打ってはったんですか。
2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
0: 数えといてほしかったですね、このこの下り長いですね。
2: 17,18,19,20,22
0: はい、22曲もう打ったということですね。あのきみちゃんはね、あのメモマなので、あの真面目なタイプなので、全てノートにこうやってねつけて、
4: おじじと一緒じゃないですか。
0: おじじもノートに、はい、全部つけてはるんですけど、勝ち負けとかね、
4: うんうん、
0: はい、その二十何曲の中で、
4: うん、
0: じゃあ楽しかった対局ベストワンは何でしょうか。
2: ベストワン、やば
0: やば
4: もう忘れてくるよね、でもね、そんだけしたらね、その何曲目かがめっちゃ楽しかった言うてもさ、
0: なんかプロじゃない人との対局ももちろんあります、うん、気力が近いね、球とか段が近い人との対局もありますけど、その間に指導碁って言ってね、プロの先生が、
4: うん、
0: 教えてくれる碁みたいなので一曲したりとかするんですけど、
2: はい、わかります。
0: はい、さて、
4: うん、
0: どれが一番楽しかったですか。
2: 指導碁が楽しかったです。
0: 指導碁は楽しかったですか。どの指導碁でしょうか。先生たくさん来られてました、
4: うんうん、
2: 全部
0: 今年九段になられた瀬戸大樹九段、そして下島陽平八段、
4: うん、
0: アマチュア強豪の宮礼君、宮岸黎明君、
4: ドスコイの、
0: ドスコイの、
4: 今やドスコイので
0: 、今日
4: 新婚さんの、
0: はい、新婚さんの、そして、うん、京都の、京都で一番強いって言ってもおかしくない、アマチュアの、
4: うん、
0: 柳田先生とね、
4: それもドスコイのやつ、
0: はい、うん、はい、
2: まあ、全員楽しかったから、
0: うん、
2: 選べないです。
0: 全員楽しかったですか。
2: 指導校は全員楽しかったです、
0: うん、みんな結構優しく指導してくださりますもんね。
4: よかったね、
2: はい、
0: どういうことを言われましたか。
2: ちょっと待って
0: 頭回ってませんね、
2: 頭回ってません、
4: 疲れてんやな、
2: 二十
4: 何曲もやってる、
2: ちょっと待って待って、ちょっと分からん、うん、ちょっと待って、
0: 例えばね、
4: うん、
0: キムちゃんぐらいよりもちっちゃい子でも、うん、もうすでに万栄より強い子もいたりとかする世界の中に紛れてするっていうのはすごい勉強になるんですけど、うんうんうん、 やっぱその急なりに成長っていうのはあって、うんうん、はっきり言って晩餐ぐらいのところまで上がってしまうと成長ってどの部分なんて ないじゃないですか、うんうん、だから級でもまた10級、うん、シングル級ぐらいの人って、うん、もうこの3日間ですごい成長するわけですよね、うん、
4: 素晴らしい、
0: ね、どういうとこ成長したって言われましたか。
2: なんか最初のなんか2回打ったみ、うん、ウィアレー君とは、うん、最初はなんかちゃんと危ないところを守ってたりしてて、うん、それができてたんだけど、うん、2回目は、うん、切ったりするのが鋭いのと、あとその守るのもできてるから両方できるようになってるっていうのが成長してるって言われました、
0: うん、そうですね。うん、なんか宮岸黎明先生が言う、うんうん、おっしゃるには、うん、守りは得意だと、もともと
4: そうやな、
0: うん、守りは得意やから攻める姿勢っていうのが少なめ、
4: それはまあ
3: 前から言われてるよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、斉藤さんも覚えてくださってますけど、はいはいはいはい、ほんまに、まあ、性格通りというか、うん、なのでその攻めるっていうのを増やしたらやっぱりちょっと、
2: う
0: ん、
2: もうちょっと増やそうと、
4: バシコンみたいなのがないってことや
0: な。ないですね。
4: これはないな。
3: それは いてもうたらな。
0: いてもうたらな。
3: いてもうたるぞ、今。
0: 柄悪いな。
2: 3日で。
0: 3日で。
2: 3日で、うん。2日目でも結構変わってきてて、うん。もう2日目で結構、切るっていうのができるようになってきてたっていう、うん、ことが。うんうん、
0: はい、まあだからちょっとその段階でもやっぱりその2泊3日ずっと打ち続けるとその間で成長するっていうのと、例えばじゃあ瀬戸大樹九段には何を言われましたか。
2: 瀬戸大樹九段にはと
0: 何言われてました。ママの顔には書いてないんでね。何言われてました。
4: 何言われた。まあ大体みんな言うことは一緒か、
0: うん、うん、成長してるって言われましたね。
2: 成長してるって言われた。あ、そうそう、それ言われた、うん、それ言われた、成長してます、
0: うんうん、去年に比べて全体を見れてるっていうね。で、キミちゃん大好き下島陽平八段には何言われますか。覚えてないと。
2: 違う忘れてるかな。
0: まあやっぱり
4: でも下島先生ね、すごく可愛がってくれてね、うん、今の関山教室に行くことになったのも、うん、下島先生が、うん、関山先生いいじゃんとか言って言ったんやろ
0: ね、うん、はいはい、ね、お気に入りに今なってる教室のところを紹介してくださったりとかね、うん、プロの人ってね、すごい広い、いろんなお知り合いがいらっしゃるので、うん、ね、そこ行ったんですけど、じゃあ先にじゃあ、柳田先生は何て言わはりましたか。
2: 柳田先生
0: は友也さんですね。
2: 犬の顔、
0: 犬の顔の打ち方、
4: 二間飛びから桂まで飛ぶ形な、うん、一間飛びから桂まで飛ぶ形ですね。
2: その形の、うん、使う、うん、定石があったんですけど、うん、それ定石だけど、うん、犬の顔っていうのは、うん、そこにその後打つといいよっていうのは、うん、関山先生に元習ったことで、う
4: ん
2: う
4: ん、形がいいよな、つながりの形がな、う
2: ん、で、それを向きを逆に、うん、お外に、うん、犬の顔を作る手があったのに、うん、中に入れてしまって、うん、形が同じになるからやってしまうということがあって逆にやってしまった、う
0: ん、だから囲碁って碁盤がね、うん、四方あったりするんで、うん、覚えてるその定石とかがあったとしてもね、うん、逆さになったら頭の転換が必要なので、うん、はいはい、なんかめっちゃええとこやっていう風に置いたところが真逆の場所やったりとかするのがまだたまに現れてしまうんですよ、うん、だからそういうところはねちょっとしっかり考えて打たなあかんかったりとかしますよね、うん、はい、でまあね、下島先生に言われてて私がね聞いてて思ったのが、うん、もう今ちょっとシングル級になりかけのところなんですけど、はいはい、うん、もう囲碁の人生の中で、うん、シングル級の級が上がる時が一番楽しいよっておっしゃってました、うん、だから初段とかまで来ると、うん、だんだん厳しくなってしんどなってくる、自分がなかなか上がらへんかったり、
4: う
0: ん、
4: だからワンランク上がるのにものすごく伸び悩みがあったり
0: するらしいですね、
4: ものすごく負け越したりな、
0: うん、メンタルもやられることも多いでしょうけど、級っていうのはすごい楽しいのを待ってるっていうのと、うんうん、あとは囲碁って、うん、そこ 強さから一回例えばね塾とか、うんうん、あの学校が忙しくてやめちゃっても下がることってないんですよね気力
5: が。ああなるほど、
0: うん、なんかこうサボってたからって言ってピアノ弾けなくなったりとかって、うん、ピアノとかってするじゃないですか、囲碁、うん、はないって言ってますね、
5: うん、
0: また久々に打ったら同じぐらいの気力で打てるらしいです。
2: へ
0: えって言われてたね。
2: そうじゃない、そうじゃない、それを知ったってことを言ってるだけ、う
0: ん、はい、うん、です、
4: まあ、若いしな、
0: うん、うん、まあ、そういう吸収もねできるし、うん、いい時期やし、うん、これから頑張ってねっていうことで、
4: うん、
0: はい、なのでその20曲したうちで半分勝って半分負けたって感じですか。
2: 半分勝って半分負けたって感じかな、うん、
0: なのでキミちゃんの中ではもっと勝ちたかったから、うん、ちょっと厳しかったかなって感じではあったんですけど、どうですか5回の合宿の中で
2: 一番楽しかった
0: って言ってました。
5: うーん、
4: まあそんだけだからその5が楽しめるようになったチョコちゃんね、
2: はい、
4: うん、強くなったってこと
0: ね、うんうんうん、ですね、うん、で同じぐらいの年の子と同じ部屋で過ごして、
4: うん、
0: 部屋で遊んだりするのも楽しいし、
2: はい、
0: うん、はい、
5: うん、何人ぐらいだね、キミちゃんと同い年くらいの子って。
2: 1個下だけど、
5: うん、
2: 1、2、3人ぐらいかな。
5: いて同い年は
2: 同い年い、あ、いて、なおくんいるついたけど、うん、1人ぐらい、1人、
0: うん、まあだから小学生何人ぐらい、10人もいないね、
2: 10人もいないね、小学生、う
5: ん、みんなそれは日本中のあっちこっちから、
2: はい、
0: 東京からも
2: 来てたな、
4: あの荒垣九段のお孫さんも来てはったな。
0: あ、そうなんです、はい、まあそのね、荒垣さんの、荒垣九段はもう3年前にお亡くなりになってるんですけども、はいはい、その娘さん、荒垣姉妹って言って今はね名字が変わって松瀬さんってなってる、うん、東京の方のインストラクターをまたされていて、その娘さんらも連れてこられてたので、うん、そのね先生にも
4: 藤村女子高校があのブイブイはしてた頃のね、
0: はい、
4: あの
0: むちゃくちゃ美しい方ですよ、うんうんうん、今でもね綺麗なね先生ですよね、うん、
2: はい、
0: はい、教えていただきましたけど、
4: 僕がね、関西高校の囲碁部でね、高校の大会行った時ね、藤村女子高校がもうダントツで優勝でしたからね、団体戦でね、ほんで3人で戦うじゃないですか、
0: はい、
4: でその3人の中に入れてない6段が1人個人戦で出てたんで、ね、だから4人6段がおるというね、6段言うてもまあほぼなんかプロに近いみたいな。
0: 姉妹で出てはりました。
4: いや、だからそれは僕のちょっと下やから、ちょっとその時代はあんまり知らないけど、
0: ちょっと離れてるかも。
4: 僕の代はあの人ね、白江さんの息子さんの奥さんね。
0: ああ、よしこさんですか。
4: はい、稲葉さんか。うんうん、はい、あの人がちょっと上やった。
0: まあ、その時代のことを知ってるのでね、うちの主人が囲碁してるんですけど、
4: うんうん、
0: テレビで見てて、荒垣姉妹の上のお姉ちゃんって言って言うてはりました、わ恥ずかしいとか言いながら美しいお顔で、
4: うんうん、
0: もう芸能人みたいな方なんですよやっぱり、
5: うん、
0: 今もね、うん、ほんで喋ってて、
4: 娘さんも可愛い、娘さんとか妹さんも可愛いし、
0: ね、可愛いですね、うんうん、ミキさん、お姉さんミキさんで妹さんのぞみさんなんですけど、うんうん、まあ、それでちょっと、ママつながりみたいな喋りの方がね、うんうん、今娘がいたりとかするので喋ったりしててすごいいい方でね、
4: うんうん、
0: いろいろ喋りましたけど、うんうん、その方にも教えていただいて、うん、なかなかね、
2: うん、
0: 見てました、芸能人と会えて私嬉しいですって言うときましたけどねほんまにそうでしょ。
4: いやいや、でもね、以後将棋チャンネルのね、
0: うん、
4: なんか詰め子のコーナーみたいなのやったりとか、
0: そうです、
4: ちょっとした講座やったりとかして
0: たもん
4: ね。
0: その後大学で早稲田大学行かれてて、うんうん、早稲田大学もブイブイ言わしてたんですよその当時。
4: お
0: でその時に押田かなさん、
4: あ、ね、
0: はい、うんうん、が、まあ、今はなんかおかなさんになってます、押田かなさんが慶応義塾かな、うん、その関東の大学で戦ってたっていう経緯があったりとかね、
4: うんうん、
0: ちょっと世代が下ですけどね、バンサよりね、
4: うんうんうん、まあ
0: 私より上ですし、
4: 押田かなさんはね、なんかその今でいう秋香ちゃんみたいなね、
0: はい、
4: 流星戦 の、 なんか司会
0: 聞いて、ね、
4: ずっとやって
0: は
4: った
0: とかね、うん、はい、なのでね、そういうなんていうのかね、囲碁界のアイドルみたいな人たちも来られてたりとかして、すごいね、知ってる人からしたら羨ましい環境ですよね、うん、もちろんその美しいだけじゃなくてめちゃくちゃ強いっていうね、パパより全然強いですからね、そういう人たちはね、はい、
5: ちゃんとお友達慣れた、
2: 慣れた、
5: よかった、
0: うん、 でもね、なんかしっかりしてる子多いです。男の子も女の子も、やっぱ囲碁してはって頭もいいんかわかんないですけど、すっごいねしっかりしてます。キミちゃんがこのポワーンとしてるのが浮いてたぐらいですかね。
5: ちょっとコメント言っておきましょう、はい。キャッチャーさんです、今は昔ってやつね、今と言ってるうちに今は過去になってしまう、そのくらい時の流れは早いものと。
0: おお、ね、そういうこと、
5: ね、今って言ったらもうそれ今はもう昔ですよね。過ぎた過去で。新次郎さんです、中村すみれちゃん、中村、
0: はい、村、はい、
5: 中村すみれちゃんが10歳でプロになって、今17歳でプロ6段になられましたね、うん、キミエちゃんもぜひ頑張ってくださいねと。
2: はい、
4: すみれちゃん韓国圏に行っちゃったのね。
0: はい、そうですね。
4: 何やっけ、タイトル持ってんのに行ったんやったっけ。
0: タイトル持って、あ、やったかな、うん、そうですね、ね、向こうでもタイトル取られてますからね。
5: すごい、
0: はい、
5: です。
0: はい。で、合宿といえば、はい、その対局だけじゃなくてお楽しみ会みたいな部分もあってですね。
4: ね、
0: はい。キミちゃんは、う
4: ん、
0: あのまさかの、はい、じゃんけん大会で、優勝しまして、ひごちゃんなくて。
4: さすが。
0: はい。何をいただいたんですか。
2: ひもじも先生の色紙です。
0: おー。じゃじゃーん。ということで、面白色紙を書かはるプロ棋士でね。うん、
4: ちょっとあのふざけてるんですよ、僕と一緒で。ちょっとパパに似てるん
0: ですよ。面白いです。
4: あの向こうのかっこいいけどね、
0: うん、そこ比べんでいい、全然違うから。はい、はい、何で書いてますか。
2: 八方美人。
5: そうなんや。
0: はい、で書いてる、八段下島って書いてるんですけど、もうなんか私からしたらもうキミちゃんにぴったりやなと思って、内容が、
5: 新次郎さんです。キミエちゃんは生番組でちゃんとしっかりと自分の考えを話されているのはいつも感心しています。頭いいですよねと。
0: よかった。
5: 藤井聡太名人のように幼い時から名人を起こすという目標をお持ちでしたので、志を高く持つのは大事ですね。
0: キミちゃん志を高く、
5: 高く、
2: はい、
5: そうよ、
0: 頑張ってくださいね。
5: はい、
0: はい、
2: 頑張ります。
0: はい、以上今回の囲碁報告ということで、夏休みなのでね、2回連続来ましたけど、
4: うん、
0: 来週からまた頑張ってくださいね、
4: はい、来週ダンハムさんかな。
0: はい、
4: はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、サイバージャパネスク1015回でございました。この放送は尺八パネショーと
5: 茶田翔輝と
0: ソースーちゃんと
2: ファンキメでした。
4: また来週
0: こんなに聞いてあげてね、
2: 聞いてあげてね。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

知いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキー、最大正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギーでこの曲してるぞ、レコード持ってる、カセットで録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。夏ですね、まあ、夏の終わりにそろそろ入る頃ですけれどもね、まあ、もうちょっと夏気分でもいいんじゃないでしょうか。杉山清隆のメガトライブのね、まあ、この曲の登場で夏のね、こうイメージがまた増えた感じですね。2人の夏物語でスタートです。さあ次の曲なんだ。

まあ榊原郁恵というとね、まあ、夏のお嬢さんが有名でしてね、まあ、その他にも、愛しのロビーフット様とかね、アルパシーのプラスアランダロンよりあなたとか、まあ、これもねそれに匹敵する感じの並びでね、そんな曲ばっかり歌ってたら僕は榊原郁恵もっとね、早くにベストデリしてたと思うんですけれどもね、割と間々にいろいろ曲歌ってるんですよね。だから意外と何やろな、歌うまいというかキャラが立ってるんで、なんかこうね心に染みる何かあるんです、説得力が。この曲もなんか本当に心の底から弾けてる感じがしてね、こういう曲って本当にねそういう素質のある子しかやっぱ合わないんですね、こんだけ明るい曲は。榊原郁恵ラブジャックサマーでした。さあ次は何だ。

さん五木ひろしのね、初めてのレコード大賞受賞曲ですね。これ10月とかに出てね、まあもうギリギリでかっさらっていたんですが、でもね、確かにあの演歌の枠にとらわれないね、あのいい曲ですよね。もう子供心にこれはいい曲だなと思いましたよ。3分ジャストぐらいしかないんですよね。五木ひろしで夜空でした。さすがだな。

これでね、確か柏原芳雄、これでヒットスタジオ初登場だったんじゃないですかね。あ、なんかついにやっと売れるぞという気配がした曲ですよね。まあね、ちょっとこういう大人っぽい色気な部分と可愛らしいところを合わせた、ね、曲調でして、まあちょっとサビが何もなんでも唐突かなという気はするんですけれどもね、まあ、この後にハローグッバイが来るわけですよ。柏原芳雄でガラスの夏でした。まだ、まだ、いや、まあいいや、ガラスの夏でした。さあ次だ。

はですね、サザンのね、まあ、いつ頃のどの曲かって話ですけど、これはあの、夢で会えたらか、あの、うんちゃんなんちゃんとね、ダウンタウンとか出てたやつね、清水美智子が、あれの主題歌ということで、まあちょっとそこを意識した曲じゃないですかね、マニアックでもういいかみたいな。でこの1個前がみんなの歌ですよ。でこの後が、さよならベイビーということですから、割とポップな曲ね、ヒット曲の間に挟まれたちょっとマニアックな曲って感じですよね、女神たちへのジョーカーということで、そういうことですね。はい、まあ、サザンオールスターズこういうマニアックなところで、たまに桑田さんこういうことやりたがるんですよね、まあ、いわゆるそのライトユーザー置いてきぼりみたいなね、そういうところでちょっとこうコアなところを見せつつ、前後でポップなやつもやるというね、サザンオールスターズで女神たちへのジョーカーでした。さあ次はなんだ、

この時安らぎ多分24か5とかそれぐらいでしょ。でこのね切符の良さとね、まあほんでめっちゃ美人ですよ今見たら。あまあ簡単、そもそもが派手だからね、いろいろね化粧がこうで言われてましたが、あれ字で見たらめっちゃ美人だと思うんですよね。こ特にこの当時は空応援したくなりますよ。もう今でも僕その安らぎ のトラックに絵描きたいです。もう持ってないですけどトラックね、安らぎ女港町でした。さすがなんだ。

さあ岸田聡ですね、君の朝のヒットの後ね一曲挟むかな、いい曲ですよね、心配先生の主題歌でね。ただまあちょっとねその、まあ、送る言葉とかねああいうのがあったりとかして、であとそのやっぱり岸田聡ね男前すぎたんですよね、ちょっと過小評価されてるというかね、作曲とか曲めっちゃ、ね、凝ってるんですよね、メロディーもコード進行もね、うん、ということでして、岸田聡思い翼でした。いい曲ですよこれね、尾崎豊が影響歌のよく分かりますね。そちら

洋介ですね。もちろんソロになってからですよね。あのでね、この曲ぐらいからそのサウンドというかギターの音とかドラムの音が変わるんですよね。まあ、それまでのね、その曲はまだなんていうかちょっとこう、ボーイを思わせるような音作りしてたんですけど、まあ、これ特になんかすごくデントになっててギターもあるなってね、もう布袋さんっぽくないですよねギターがね。だからまあね、氷室京介もね、あのでも曲層はあんまり変わってないですね。サマーゲーム氷室京介です。さすが。

リンダーを歌ってた同じ女の子とは思えないですよね。まあその辺のね、なんかアン・ルイスの独特のキャラですよね。でこの曲をね、まあ、歌うことによってなんかロックボーカリストとしてのね、なんか存在感が増していて、ナオンの野音を、ね、主催してね、女性ロックシンガーの姉御的存在になるというね、まあその辺に苦くかけます。なかなかこれね、様になる人はいないですよ。アン・ルイスで女はそれを我慢できないでした。さあ次なんだ。

さあ天国のキスですね。なんかまあね、細野晴臣ですよ、まあ、変な曲ですよ、これね、そのいや歌えてね、これ今松田聖子歌ってるからこうかなと思うんですけど、なんかデモテープみたいな渡されてこれ歌え言われて、多分ねほとんどの人はねどう歌ったらいいかわからないと思うんですね。盛り上がるところもなければね、歌いがいもないというね。でも松田聖子は自分の声をよく知っているので、そこもね、あの細野も分かってて、もう声が良ければ全部成立するという曲なんですよね、ということで松田聖子天国のキスでした。でもなんか細かな表現力はさすがですよ。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあこれがデビュー曲らしいんでなんですけどね、8歳から歌手活動してたそうですから、それは貫禄というかね、風格ありますよね。でグループサンズ歌謡ですね。だからあの恋の季節のね、今日先ほど流れましたけど、でこれね2分ちょいしかないんですよね。だから曲の、まあ、恋の季節がいかになんかすごくこうなんやろ、まあ水増ししてるかは分からないですね。前泉潤で恋のハレルヤでした。さつきなんだ。

このギターがめっちゃいいんですよね、このあとねラリルリのねここローとあとキラキラ棒の発音とかねたまりませんね。もうこれだけでご飯3杯食えますね。ビール5本ぐらい開けれますけどね、それぐらい好きですね。心が現れますね、はい。このアレンジもいいですね。やっぱちゃんとねコンセプトに沿ってアレンジされて、このギターは、毎日聴きたいわ。大場久美子でキラキラ星あげるでした。さあ次は何だ。

宮美沙織ですね。堤恭平先生のね、独特ですよね、70年代前半のね、ジャンルが、まあ、まだね、そのファンクソウルディスコ、その辺がね、まあ、日本でもごちゃごちゃと認識されてる頃でありましたけどね、なかなかにグルービーでね、でもちょっと歌謡曲的なところもあり、これのタイトルがまだ純潔というね、純潔というタイトルから想像できる曲調ではないですよね。南沙織で純潔でした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。

中樹です。そうですね、樹この歌大嫌いや言うてますしね、僕も当時この曲大嫌いでしたね。なんかダサいというかね、なんや変な曲と思ってましたよ。やっぱ歌詞もね、そうなんかねとこう子供心に思ってたもんですけど、これちょっと大人だからずっとこの曲ねもう聞いてなかったし、カセットに録音ともしてなかったんですけど、大人になってベストとか買ってね改めて聞いた時に、まあ歌詞はともかくとして、アレンジというかね、サウンドがドラムの音とかめっちゃかっこよくって、もうだからちょっとねこの次が TOKIO なんでね、その TOKIO につながるね片鱗が感じられるニューウェイっぽいサウンドにしてあってね、そこにもちょっと時代の流れ感じましたね。沢田研二で大きいあるでした。もう一曲やるかな、次はなんだ。

確かにね、この頃の中村雅俊いっぱい出てましたからね、どれが誰で、あの誰出てた時のタイトル、どれ出てたらこっちゃになりますがね、夕日が丘の大統領でしたっけね、の主題歌で時代遅れの恋人たちです。まあ小倉慶のね曲を歌ってたイメージがあるんですが、これは堤恭平先生でね、ちょっとあのカントリーフォークっぽいね、思わせときながらなかなか凝った曲でしたね。アレンジが、大村雅夫先生です。凝ってますよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。皆さんね、そこでお会いしましょう。それでは、明日の早朝8時からプレミアム配信しますな、新しいコンテンツシェイクマイデーズがありますので、そちらよかったら聞いてください。シェイクマイデーズアーモンドピスタチオでお別れです。おやすみなさい。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: ということで、
2: はい、
0: もうお盆ですな。
1: お盆ですな、はい、もうお盆が過ぎました。この放送
0: 放送放送は
1: 24日です。
0: あ、今収録してるのはもう10日か、
2: はい、10日です、はい、
0: でもなんとなくね、6月がちょっとあら思いのほかと思うぐらい、6月から7月前半ぐらいはちょっとね、うん、過ごしやすいなって感じ、去年に比べりゃと思ったけど、まあ劇的に暑いのが7月末に
2: 来ましたね。
0: ドーンと一回来て、でも最近ちょっと
1: 涼しいです。
0: ちょっとでもまあ大阪から西は暑いですよね。伊勢もギリちょっと涼しいな。
1: ちょっと涼しい。
2: そうなんや。
1: ちょっと涼しいですね。
0: なんで7月末に1回2泊3日で、8月の頭に2泊3日、
2: はい、
0: あのちょっと子供たちと、
2: はいはいはい、
0: あのスマホを忘れる3日間というですね、はい、あのまあ、要するに自然の中で、
1: うん、
0: あの遊ばれてる時間じゃなくて、はい、遊びを作る時間に変えるだけでこんなおもろいことできるよっていうのを体験でね、味わわせてあげたいなっていうのがあったんで、あの古い古民家のお屋敷使ってね、だけどとても良かったよね、あれ。
1: いや、めちゃくちゃ良かったですね。
2: 良かった
1: ね、はい、
0: なんか、うん、まあ、とかく世の中の親御さんはあのゲームばっかりひたすらやってるとよう怒るやないですか、
2: はいはいはい、
0: ね、え、あんたあんたゲームばっかりどうたらこうたらと、でもこうて与えたんオタクでしょみたいな。で僕はね、こんな長いことゲームばっかしてどうねこうのっつって怒って、どうかこうかするよりなんか笑いながら、あの携帯よりな、ゲームよりおもろいことしに行かへんって言うて、おもろいこと探しに行けば別に怒らんかったって携帯触ることが少ななるんですよね。でそこで外へ出て、河原で遊ぶとか山でなんかとかもにしてもね、なんかこっちの方が面白いやんっていうのを見つけるとほっといても子供って一番面白いことやるわけやから、あのおのずと携帯を触る時間少なくなったり、で体を動かしたり泳いだりすりゃ疲れるからですね、夜も早寝るんですしね。ああ、耕す日本やりだした時本当にそう思ったんですよ。みんなゲーム依存で、みんなもうゲームばっかりで、だけどあの僕はもう夜なかなか眠れなくてとかね、言ってて、大丈夫大丈夫、昼汗かいて外でね、体動かしゃな、寝るようになるわって、昼も夜もベッドの上におんねんろ言うて、ほら寝れんわな言うて、で外でないいろんなことやって、で楽しい見つけて、でしたらもう夜の9時か9時半になったらもうカーッとみんなガーガー寝て、朝まで爆睡ですよ。誰が夜寝られんかったんやって、ね、夜寝られんからうちの子は言うて病院連れてって薬もらうみたいなんが、僕はなんか間違った選択ちゃうかなって、シンプルにちょっと不便な時代を考えりゃね、まあ、そう思ったら子供らもなんかええこといっぱい言ってくれたよな。
1: そうですね。
0: だってね、まず集まるやいなや、まあ、2回、ま、2泊3日をやったんですけどね、で知らん者同士で集まってくるでしょ、
2: はい、
0: そうですね、でみんなそれぞれ参加者知らないんですよ、うん、だからね、伊勢市駅であの合流して、でじゃあ車にいつでこう分けて乗って、うん、でその古民家お屋敷へ見て、向かう間はみんなどうやって喋ってええか分からんし、まあ、そらそれでええさと思いながら、別に僕も気ぃ使って、なんかこの車の中だけでも自己紹介とかするかとか、そんなの言わんかったんですで、なんかね、もう黙ったまんまで、で一人の子なんか後ろでね寝てる子もいたり、なんかいい感じのやる気のなさやなみたいな、で親から送り込まれてきたなみたいなノリですけど、つくやいなやその築200年の古民家にちょっとまず驚き、で井戸があるのみたいなのに驚き、それで五右衛門風呂がある、サウナがある、で水風呂のあれがある、でまずみんな伊勢神宮が毎朝やってる火起こしからやるよって言って、でマッチやライターがあるからこれでつけたら超簡単なんだけど、昔は こんな火起こしから やってなって、うん、伊勢神宮なんか今でも毎朝やってんやでって言うて、それでやり方やりね、みんなで共有して、はい、こう少しこう上下上下に動かしながら真ん中の心棒がくるくる回って、摩擦からこの煙が出てき始める、うん、匂いを感じる煙が出てきたところを見て、朝のあれ紐かな、はい、あれを細かく砕いて、はいはいはい、火がすぐ移りやすいように、でそこへその火種を乗せてフーフー吹いて、うわー火がついたーって言って大喜びのその火をこれを本日の炎にしような言うて、新聞紙みたいな紙に火移し替えて、でそれを五右衛門風呂のね滝口まで持ってって、で葉っぱを燃やし、杉の枯葉とか、でその上に小枝を乗せ、でそこの上に杉とかの針葉樹の方が早く火がつきやすいから、で後から広葉樹の木入れると長いこと燃えるん でそうやってしながら風呂沸かす、炊くね、でそんなのもう自分たちでやったら、みんなおお言うていちいちでそれがみるみるうちに湯が沸いてくるわけですよね。ほんで子供たちがさあ火起こしと風呂のね焚き付け済ましたんやから、 あとは薪割り、背中薪割りを言うて、ほんでこの杉の木とかを、まあ、準備してあったんで、あれをこのよきっていうんかな、まあ、世間ではどういうか
3: ナタ
0: ナタのこの柄が長くてこう先っちょまさかりのようなもうちょっと小ぶりなね、あれで、うん、股を広げてこうね、まともに当たらんかって足の方へ歯が来ると危ないから、うん、もうもっとまた張れって言うて広げながら、で真ん中めがけて思いっきりいけって言ったら、なんかねスパーってこう割れるでしょ、
3: はい、
0: そしたらもう巻き割り一つでもだいぶ盛り上がるような、
1: 盛り上がりましたね、まだまだ割りたい、
0: まだまだ割りたい、ね、もう全部割り切ってしまうほど割ってたよな、
1: 割る気がなくなってしまったん
0: ですよでもそれを見てた近所の近くの田舎のおじちゃんたちが、お前らこんなことがそんなに面白いんかい言うてまたな、山ほどこの間伐材の木で薪を持ってきて、でも割らずに子供らに割らさせてあげないか、こんなに楽しむんだったらって言ってで太いのに挑戦する子たちは歯が入る、でもそれが抜くのも抜きにくいし、でするところへ向いて木槌のでかいやつをその余計の頭へバンバン打ち込めばそこから割れていきますよね。これで半分に割れる、でそれをまた余計入れる、割る、で設定しながらもうどこまで細かくすんねんっていうぐらいみんな取り合いして巻き割りして、で楽しい楽しいって言ってね、でこんなん僕子供の時毎日風呂炊きが僕の仕事やったからもう巻き割りなんて生活の一部やったんで別に嫌じゃなかったけど、だけどまあ親父がいつもね、お前は巻き割りのセンスがあるわ、お前は上手に巻き割るわってもういちいち言うから調子乗せられて延々巻き割りしてたんですけど、だけどあの子たちがまっさに巻き割りだけであんなに興奮して、いや今の時代だからこそやなこれと思って、時代と逆行で川行ってこい言うて遊び倒してな、で高いとこからとかバンバン飛び込んで、でライフジャケットつけてどこまで流れていけれるかとか言ってて1時間半も2時間も川下りしたりとか、でそんなんしてみんな飛び込んだり、なんか魚が鮎が泳いでるとかって穴見て、ほいでもう体もある意味ちょっと冷えて帰ってきたから、さあ自分らで沸かした風呂に入れ、風呂に行って、で五右衛門風呂へ次から次へ入って、みんなおー言うて、で風呂で温まりすぎたら水風呂入れ言うて、でも水風呂も井戸水なんでめっちゃ冷たいんですよ、水道の水よりはるかに冷たくてな、ほんで気持ちいい言うて、でまた体冷えた子はサウナ入ったり、でこの五右衛門風呂入ったり、でもう露天やからもう周りの山の景色見ながらね、もうみんな最高や最高やってお前疲れたサラリーマンみたいになったんだよってそこで小学生の子がポロッと言ったんですよ、これさ中村さんってこのまんま熊本に持って行ったらみんなめっちゃ喜ぶんちゃうって、だって水がないっていうのは、うん、水道の水とかペットボトルの水しか思い浮かばんからやろって、うん、でもここには200年間耐えることなく湧き続けてる井戸水があるやんって、うん、もう地球の恵みがここにある、うん、でそれを、ね、地上にポンプで上げて、うん、まあ、水道代0円なんですよね、うん、でそれ向いて マッチもライターも使わずに火も起こせた、うん、自分らが割った薪で、あのそれこそ間伐材やから、うん、もう使いようのない、もう言うたらゴミみたいなもんなんですよね、はいはいはい、でそれを活用することでこんなに気持ちいいお風呂が炊けて、うん、だって1円もお金使ってないやんって、井戸水、火起こし、薪割りで風呂炊いて、こんなにさっぱり気持ちよくって、これこのまんま熊本持っていったらみんな絶対喜ぶって、うん、せやなって。でもまず行ってから井戸掘らなあかんわなって、うん、でもテレビで見てたら自衛隊の給水車がね、何百トンも水を運んで、いやそうやって助け合ってる姿は分かるけど、こういう原始的なことを知ってる人たちがいれば、あの被災している真っ只中でも希望が見出せるんちゃうかなって言うて、小学生がこれ言うたんですよ。いやお前ええとこ目つけたって、ね、本当にそうなんやって言って、なんで便利便利ばっかりで満たされてるように見える都会ほどな、電気止まるだけで水道止まるだけでみんな生活パニックになるけど、でも山奥の田舎住んでる人らはね、井戸じゃなくても山の水っていうのを引っ張ってくることなんか簡単にみんなするし、水脈がどこ通ってるかも大体分かってんのなって、で火起こししてさって、で食べ物なんか魚なんかでも、さっき見た鮎なんかでも取ることができたら食料確保やろうって、で山の中には食えるもんいっぱいあんねんで、でしかも薬になるもんもいっぱいあるんやでって言って、なんでハイテクノロジーが全てじゃないやろっていうのを話してると、いや本当にそうや本当にそうやって、それで夜になったら夜空の星が綺麗で、田舎ですからね、ほんだら子供らが流れ星が流れたって言って流れ星数えたり、あんなんしてる姿見たら、あの頃遊んでる2泊3日ある意味金払って遊んでもらう、なんかディズニーランドや USJ は高い金払って遊んでもらわなあかんやないですか、うん、だけど遊びって作れたと思わんって言って、で集まった瞬間一応嫌やなと思うか知らんけど、携帯電話は一応テーマが携帯を忘れる3日間やから募集募集言うて、みんな集めて袋入れておいて、でどうしてもって言った時はまた言いなよって言いながらですけど、結局誰一人3日間携帯触らずや
3: ね、触らないですし、うん、あのそれこそずっと触ってる子たち、日頃どれぐらい携帯触ってんのって聞いたんですけど、うん、あのまあ5時間は最低触ってると、
4: うん、はあ、ほとんど触ってる、
3: はい、でもこんだけ携帯を触らへんのは人生初めてかもしれない普段の生活やったらこんだけ携帯触らないことはもう無理やけど、うん、ここに来たら全然大丈夫、うん、気にならんって、
0: あの女の子のさ中学3年ぐらいの、
3: はいはいはい、
0: あのリコやったかな、
3: こよ、
0: あ、こよりか、
3: こよりです、うん、
0: あいつが私ここ来て初めて思ったことが、うん、1日ってこんなに長いんだっていうのに初めて気づいたって言ったんですよ、はいはい、え1日はお前あれ、小よりは福岡の子やったな、
3: 福岡です、はい、
0: 福岡で流れる24時間も伊勢で流れる24時間も一緒やぜって言ったら、うん、違うのって、私携帯触ってる時間があっちゅう間に過ぎて、うん、でそれのおかげで1日が短かった、うん、けどここは火起こししたり薪割りしたり川で泳いだり、ご飯をみんなで作ったりカレーを作ったりとかいろいろやってしてて、本当に人間同士が触れ合いながら会話ずっとして、で夜になったら夜になったでなんか好きな子の恋バナとかで盛り上がったり、男連中はみんなでもうなんか重なり合うようにテントで寝たりとか、別に家の中で寝りゃええのにテントで寝るの初めてやとかって、知らん者同士がもう子犬のようにねじゃれまくって鬼ごっこし始めたりして、もう伊勢市駅で会った時あの借りてきた猫みたいな顔するくせにもうみんなワイワイ言いながらね楽しそうに、1円のお金も使ってないぜこれって言って、で遊びを作る体験って楽しかったやろって言ったら、これ中村さん来年もやるって言うから、やるやるって言ったら、俺来年も絶対苦しいとか言うて、おいでおいで言ってね、うん、あんなん言われるとほんまにたまらんなとも思うし、いい で、ね、うん、でちょっとはにかみ屋の子もおったりね、うん、ちょっと人と関わるんがちょっと苦手そうな子もおったり、 でもええ具合にいいキャラ出すやつもおったりな、うん、中には高校生とかも2人ぐらい来てて、うん、片方はこんなドレッドヘアなやつとかね。
4: あ、そうなんですか。
0: うん、でもまあ高校生ぐらいになるといろいろちょっと人生のことをとか、このあと自分は進路のことでとか、うん、なんかそういうことをなんか親にはあんまり言わんのでしょうけど、なんか引いたきながら喋ってたらそんなこといろいろ喋りだしてね。で僕もまあちょっとこんなこんなって、だってこれからハイテクノロジーな時代やからこそこういう体験ってめっちゃ大事になってくる、で楽しかったやろっつって、でそれ見て、それこそ長男の大和もね、子供とか変わったり、あいつもキッズのためのトライアスロンスクールとかあんなことやってるんで、あいつ子供得意やし、でしたらなんか同じ走るにしても、こういう走り方をちょっと意識するだけで 50m の秒数絶対縮むよとか、でそんなん突如やりだしたりね。だから川で泳ぐにしても、まあね、トライアスロンやってるぐらいから、大和はなんかちょっと大きい石を左腕に抱えて、そしたらもうブクブクって沈みそうになるぐらいのハンデを背負って右手一本で泳いだらしいんですけど、その高校生たちがもうとてもじゃないけど追いつけないっていう。でそれは俺トレーニングしてるから、でも泳ぎ方ってこうやよこうやよとかっつって、でそのまた大和にみんなめっちゃ懐いてね、なんか大和くんかっこいいわとか野生児みたいやとか言うてね、でしながらもなんか知らんもん同士でね、こんな楽しいこと経験でも、まあ小学生とかはもうただ楽しい楽しいで遊んでるぐらいのことかなみたいな、まあそれでいいんですけど、で来年はちょっともうちょっと年齢層上げてね、ちょっとぐらい悩みを持ち始めてるかなぐらいの、なんか15歳ぐらいから22、3ぐらいの年齢層の子たち用の、それはもっとこう夜未来のことについてお互い話をするようなな、ああいう合宿みたいな来年何回かやりたいよね、本当ね。
3: そうですね、なんかそれは親なしで子供たちだけで参加みたいな形で、なんか小学生は小学生で親連れてきてもらって親も一緒に合宿するみたいな形やったらいいかなと思ったりもするんですけどね。
0: で親は建物家の中で寝て、はい、子供はどうせテントで、はいはい、もう家で寝ろって言うてもみんなテント行くんやから、
3: もうだってそれこそ10時消灯って言ってたんですけど、はいはい、10時になる前にそわそわそわそわしだして、ほんまに寝なあかんの10時にほんまに寝なあかん寝へんかったらどうなるとか言って聞いてくるから、なんでどうしたんって、眠くないんって、うん、眠くないっていうか寝たくない。
4: あ、寝たくないや、
3: まだまだ
0: 喋りたい、散々川で泳いで疲れ果ててるのにね。ほんでもみんなあれ朝5時や5時半に起きてくるもんな。
3: 起きてきます、起きてきます。
0: だって最後の最後も泳ぎたいから川行きたいからって言って、普段やったらお母ちゃんに起きろ起きろ言うてもなかなか起きん子が、楽しいを知ってしまったら5時5時半から勝手に起きてきてね、川行こう川行こうでそれをまあに振り回されてたのが、まあ、トモキやウォーリーなんですけど、はい、でウォーリー君は途中からもうちょっとね、ウォーリーじゃないよ、このトモキは途中からちょっとね、はい、障害者のようになってしまって一人こうみんな飛び込んだんですよ、はい、で高いとこから飛び込んだ時、この川の底のところにちょっとこう三角形というかちょっと先っちょのとんがったような石のところへ向いて、トモキが足からまともに飛び込んで、それで尾蹄骨をその岩へガンぶつける。子供はそこまで届かないんですよ、軽いから。だからもう肉もうなんか肉の塊爆弾みたいなもんやからですね、もうそのドーンっていって、その石で尻尾の骨、いわゆる尾蹄骨のね、尾骨のあそこにまともに当たったみたいで、ちょっと骨折してるんです
3: よ、今骨折中なんです。
0: だから立って立ち続けるのも痛いし、はい、座り続けるのも痛いし、
4: はい、寝ても痛いし、
3: 寝ても痛い
0: し、で歩き方がなんかほんま怠け者みたいな歩き方になって
4: 怠け者の歩き方、
3: 全治4ヶ月です。
4: 4ヶ月なんや、
3: はい、年内はちょっと難しそうです。
0: さやろ、こんな尾骨ですからね、なんかなんか固定するわけにもなかなかあれやし、まあ湿布ぐらい貼って、
3: もう湿布
1: 布買ったらすごいね、湿布の肩で荒れまくってて今、
0: 肌がな、
1: 湿布も張れ、あの張ってなくて今何にもしてないんですけど、なんでほんまに安静にしとけって言われるんですけど、
4: 安静しかできませんよ、
1: それしかできないんですけど、今日もねここまで神戸まで来てますし、
0: まあ、運転中は安静にしてるんですけど、
1: ね、いやいやいや結構痛いです帰りちょっと文明さんに運転してもらいたいです
4: それぐらいでも、ともきも我々はそれぐらい楽しんどったんや、
1: うん、そうですね、やっぱめちゃくちゃあれは大人でも楽しいですし、ほんまにこうやっぱこう昔の生活してる方は当たり前だったかもしれないですけど、はいはいはい、僕らにとったら非日常の生活になるので、火起こしも初体験、薪割りも初体験、五右衛門風呂も初体験っていう、この初体験の連続が来るので、
0: やっぱり流れ星数えるなんか初体験ですよね、
4: うん、星人が 見えませんもんね、とか
1: だったら。そうですね、だからやっぱこう楽しいとか初めてのこと尽くしで、やっぱこう新鮮すぎて、もうほんまにいろんなことを夢中になって忘れるぐらい楽しめたので、うん、これは大人も
4: 生きるよね。だって僕らもお風呂沸かすぎたらピコンと押すだけですもんね、
1: はい、
4: お風呂が沸きましたよ、うん、終わりもね、
1: はい、でもあの気持ちよさとはちょっと違いますね。
0: あの五右衛門風呂最高やな。
1: 最高ですよね。
0: でもこう四方八方山に囲まれてて、は
4: い、それがいいですよね。
0: もうこう鳥が飛んでたりね、うん、そこそカブトムシも誰か届けてくれたやろ。
1: カブトムシクワガタも届けてくれて、
0: あれで喜んでた。
1: あんまりみんな興味なさ
0: そうな。あ、そうなん。
4: そうなん、今の
0: カブトムシ？
1: そんなにでした、
0: ね。あれ近所のおっちゃん取ってきてくれて。
1: あ、近所の人ではないんですけど、うん、ファームによくちょっと来てくれる方なんですけど、その方が持ってきてくれたんですけど、
0: うん、そうかそうか、
1: あんまり虫には興味なさそうでした。
0: あ、そうなんだ、ね。はい、いやだけど本当僕でも思ったわ、なんか僕なんかがガキの頃はそんなことやってるのは当たり前というか生活に一部やったわけですけど、でもね昔の子も今の子も実はあんまり変わらんのちゃうかなと思いましたよ、
1: はいはい、
0: うん、今の子たちも面白いと思ったらいっぱい考えるし、その薪割り一つにしてもね、なんかみんなそれぞれ考えるし、で例えば順番譲ったりもちゃんとするし、なんかそういう意味では本当になんか今の子は今の子はえて親御さん心配するか知らんけど、親の見えてるところから離れて子供同士になったらみんな冒険するしね、みんな挑戦するしね、親がいらんことごちゃごちゃ言うてね、動きを止めるからね、ろくなことねんちゃうかなみたいな。
4: 親が介入しすぎですよね。
1: いやそうですね、
0: あんなね天真爛漫に遊んでる今の時代の子たちも僕はまんざらでもないやんと思ってね、
4: 僕も同じや思いますもんね、僕らの時って夜遅うまで何じゃないと思ってんねんっていうぐらい野球したりしとったじゃないですか、それがゲームに置き換えただけですもんね。
0: そう
4: です
0: ね、
1: だからほんまに今回その僕の子供いつきも参加させてもらってたんですけど、あのめちゃくちゃ高所恐怖症なんですよ。
0: へ
1: ー、エレベーター乗るのも怖いっていうぐらい高所恐怖症
0: なんですよ。そう
1: なんや、はあ、でもその樹が6メートルぐらいの高さから飛び込んでるんですよ。
0: へー、
1: 自分の目線で言うと7メートルぐらいの高さですよ、から飛び込んでる。僕は絶対無理やと思ったんですけど、でも僕川ちょっともう戦々離脱してたんで川に行けてなかったんですけど飛んだらしくて、でそれもよう飛べたなっていう話をしたら、やっぱあのノリでみんなが飛んでるのに俺飛ばんわけにはいかへんかったっていうやっぱこの空気を読むっていうのとか、ノリをこうちゃんと分かってるというか、そこのノリについていこうとしてるところが、僕たちがいたら多分それは親が見てたら多分しなかったと思うんですよ。僕が最初にいてる時は俺飛びたくないんやけど飛ばんでいいってずっと聞いてきてたんですよ。いやあんたが飛びたいんやったら飛べる、うん、飛びたくないんやったら飛ばんでいいよっていう話はしてたんですけど、もう僕がいなくなったらもうこれ飛ぶしかないってなって、だから親がいない方がほんまにいいんやろなってめちゃくちゃ思いましたもんね、うん、
0: いや俺考えたら樹が小学校、今中学3年やけど、はい、小学校6年生の時に東京から移籍したやんか、はいはい、であの頃から言うたら丸3年見とるわけど、ね、はい、あんなにくったくのない笑顔で楽しそうな樹初めて見たかもしれん、 ほんまにええ顔してて、ほいでそれこそ中学3年生やから小学生らもおるし、で5期2週連続参加してたんです
4: よ、はい、あ、そうな
0: の。で1回目に参加して楽しかったから、はい、次もスタッフやるから来たいって言うから、おお、そのかお前あの世話もせなあかんぜって、小学生もおるからな今度って言ったら、わかったって言って、であの小学生の子たちの前で、まあ、それなりのリーダーシップを発揮しですね、でなんかそんな飛び込んだりも してる。いつきね、東京の子やから、
4: そうですね、
0: だから川で泳ぐなんか経験してねえし、うん、星流れ星なんかも初めてやったと思うんで、でもその薪割りするのも、まあ、いつきも野球やってるから、なかなかにちょっと太い薪ね、これをでも一発で割るのはちょっと子供らには無理かもしれんけど、いつきちょっとお前野球もやってることやし行ってみろ言ったら、やっぱ力のこう加え方がうまいんですよね。スパーンって割るんですよ、はい、おーお前いつきすごいな、やっぱ野球やってるだけのことあるわ言うて、言うたらニヤーって笑ったなんかあのニヤーって笑うあの照れくさ笑いみたいなね、それがもうほんまに腹の底から嬉しそうな顔してるんですよ、ニヤーですけどね、はい、ああ俺いつきのこんな嬉しそうな顔初めて見たかもしれんわって。でもそれが2泊3日2連発ありましたんで、はい、いつき楽しかったやろって言ったら、うん楽しかったって言って、で来年もやったらまたお前スタッフやなって言ったら、うんって言っていやもう本当にお前の変化が俺の中では一番、いつきの変化が一番俺は嬉しかったわって言ってね、こうやって言われれば言われるほど本人も嬉しいんでしょうね、あれね。嬉しそうにしてたで、ほんまに。
3: いやだから文明さんから最後は宿題が出るんですよ。
0: はいはいはい、はい、
3: あのみんなそれぞれ、まあ、自分で来たいって言ってきた人と親に言われて無理やりここの3日間に参加した子がいるんですけど、ここのこの3日間のイベントに参加させてくれて行かせてくれてありがとうを親に家帰ったら言えよっていうのが宿題だったんですよ。ちゃんと守りましたもんね。2回ともちゃんと言いました。うんうん、照れくさそうにですけど。
0: あいつきがな。
3: はい、
0: はいはいはい。それこそさっき東京から参加してたね、はい、中学あれ1年生やったか。
3: 中3です。
0: あれも中3やったか、はい。っていう男の子が、ちょっとはにかみ屋の感じの子がね。で、まあ親から言われてきてるんですよ。うん、それでね、ちょっとやっぱりこう、人間関係作るのに下手くそそうな感じで、でもまあそれはそれでと思って、でも川でも一緒になって遊んで楽しそうにしてて、で家帰って、でお母さんにそうやってお父さんお母さんに言えよってそしたら、なんかお母さんから LINE 来てたんな、
3: はいはい、
0: うん、なんか宿題が出たらしいけどそれが何かまだわからないと、
3: はい、
0: だけど私には伊勢うどんを買ってきてくれて、お父さんには何やった
3: ビールです、
0: あ、ビール、伊勢の地ビール、それをお土産に行ってこうって持ってきて、もうそれだけでも、
3: うん、
0: あ、この子こんなことできるんやなと思って嬉しかったって、もうそこで追い打ちかけて生かしてくれてありがとうって言えやと思ったけどまだあいつは言えてないんやと思うんですよね、けどそのたった一言で、
3: うん、
0: 親がねこんなに喜んでくれるとかっていう、うん、その体験が人を喜ばすことが、
3: う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん、人生にとって大事なことなんやなっていうのにつながるかなと思ったんでね、あれだけは宿題に出してみんな、うん、帰ったら言うわ、帰ったら親に言うわっていうか言えよみんなって言って、でもいい意味での2泊3
3: 日、はい、
0: であんまクソ熱くもなかったんでね、本当に
4: それが良かったですよね、
0: 怪我人はともきのみですしね、本当ね、いい合宿になりました、
3: はいはい、
0: っていう報告の、はい、収録でした、お届けしました中村文明ととも
3: きと
4: ビリでございました、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた、君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: てる感じの声と喋ってる声と見た目と、な今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あこんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこもあのこれ確かミュージックビデオもあった
1: 撮ってるけど、
0: あ撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードズ Recommended for you
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルは我々世代のバイブル、青春のパンクロックバンドブラフマンをピックアップ。そんな本日の1曲目はビヨンドザマウンテンからスタート。

注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。

Shockwave Artist of Fire. はい、こんばんは。 FM リグ東京渋谷ステーションの天野健二です。本日8月24日ということで、8月22日土曜日ですね、ユッティさんの番組延命ラジオ1周年記念トークライブイベント、無事終了 しましたというかですね、収録してるのがその前なんでまだ何とも言えないんですけど、無事終了、大盛況で迎えていることだと思います。はい、おかげさまでですね、チケットもソールドアウトしまして、まあ本当にありがたい限りではあるんですけどね、まあ、こうやってなんか一つ一つね、FM ディグ渋谷のラジオ番組がこれからもね、5年10年と続いてどんどんどんどん進化していってくれたら、でそのままね、FM ディグ渋谷も盛り上がってくれたらいいなと思っている次第でございます。はい、この番組はですね、僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組です。そんな今回はですね、まあ、先日遊びに行った焼肉ロックフェスで念願のライブを見て猛烈に熱く感動した若き日のバイブル的パンクロックバンド、ブラフマンを紹介したいと思います。ブラフマンは1995年に結成、メロディック、ハードコアと民族音楽をベースにしたロックサウンドが魅力の4人組バンドで、1999年にメジャーデビュー、その後フジロックやエアジャムなど大型フェスですね、出演や幾多のライブツアーを繰り返し、音源もコンスタントにリリースし続け、昨年から今年にかけてはですね、結成30周年記念ツアーを敢行するなど、今もなおレジェンドロックバンドとして輝き続けているバンドです。はい、ブラフマン、僕ら世代に限らずもインディー好きな人から老若男女問わずキッズなロック好きの人まで幅広い人たちに愛され続けているバンドですよね。この後ね、リスナーさんに聞いてもらいたい僕がブラフマンにね、ドハマりした曲、シーオフではでね、当時の地元の友達ではもう本当、外でも家でも暴れ倒し聞いていたのは今でも本当にいい思い出として残ってますね。本当に僕にとってバイブル的なバンド、それが僕のブラフマンなんですよね。そんな中でもですね、ライブは見たことがなかったんですけれども、先月ね、長野県の飯田市で開催された焼きフェスこと焼肉ロックフェスで初めてブラフマンのライブを見ることができたんですけど、もう本当に最高の一言ですね。セットリストも敏郎さんの MC も圧倒的なライブ感、もうたまらなすぎてですね、もう最高に熱くなるだけではなくて、生でね、当時聴きまくっていた曲の数々を聴けて涙が自然と流れてしまってましたね。やっぱロックはね、ライブに勝るものはないなとブラフマンのライブを見て再認識した次第でございますよ。本当にブラフマン最高ってことでね、今日はね、とにかくもうリスナーさんにブラフマンの曲をたくさん聴いていただきたいので、1曲でもね、多く流したいと思うんですけど、まず1曲目はですね、僕がブラフマンにドハマりしたこの曲 See you。 2曲目と3曲目は焼きフェスで聴いて全身しびれて感動の渦に包まれた今夜と順風満帆、そして4曲目はブラフマンのかっこよさが凝縮されたこの曲 Deep。 4曲続けてお聴きください。

のコーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは7月10日にデジタルリリースされた優里の新曲サンダーボルトをご紹介したいと思います。この曲は7月8日から放送を開始されているサンダー3のオープニングテーマにもなっている曲で、いつものバラード系の、ね、印象とは異なって、ベーストラップやギターカッティング、重めのギターリフなどバンドアンサンブル全開のロックサウンドで、まさに曲名のイメージ通りのサンダーボルトな一曲となっています。聞いてください、優里でサンダーボルト。

0: the nine. Shockwave artist of fire.
1: And the land is dark, and the moon is the only.
0: さあ、いかがだったでしょうか。本日のショックウェブアーティストファイル。まあ、この焼肉ロックフェスが本当最高で、まあ、さっきも言った通り、初めてそういった、まあ、あの学生時代だったりとか20歳とかですね、その頃によく聴いていたバイブル的なバンド、まあ、ブラフマン、あとは山嵐と、まあ、僕の中で本当にもうその自分の青春が詰まっているバンドのライブを見てですね、めちゃめちゃ感動したんですよね。でやっぱり今もロックでかっこいい、かつやっぱりそのオーディエンスもね、やっぱそれにやっぱ同じように応えるわけですよ。もうむしろね、もうその勝手に気持ちが高揚して、もう拳を突き上げて、そういう感じのあの空気感がすごい良かったんですよね。まあ、今回ね、そういった、まあ、あのイキさんとか、まあ、大野さんも出たりとかご縁もあって行ったわけなんですけれども、やっぱああいうフェスっていいなっていうところと、当時ねやっぱりその自分が多分リスナーさんもあると思うんですよね、若い頃に聴いていたアーティストでもライブは見たことないと。そうなってくるとやっぱり時もね経つにつれて、いつ解散してしまうか分かりませんし、いつライブができなくなってしまうか分からない、まあ、そういった状況になってきた時に、ここ後々ね後悔だけやっぱしたくないじゃないですか。だから今回僕行って改めて思ったのは、やっぱりそういう自分が見に行きたいとか会いたい人とかも含めてなんですけれども、そういう時には会える時にはあったり、ライブもね見に行きたい時は見に行く、こういう形でねやっぱり生きていった方が絶対に幸せ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんばんは、ゆりなのさあさひまりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねルローの番組は隔週ぐらいでいつ放送するのかわからないんですけれども、本日はね、今週は8月12日の水曜日の4時過ぎからね放送させていただいております。もちろん朝ではなくて夕方の4時ですよ夜中か4時やったらね、私いつも祇園で働いてる時

時はもう4時まで歌ってるんですけどねはい、ということでね、お盆休みの、ね、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はなんか台風がね、本当は先週末に来るってなってて、で私あの先週土日とあの泉佐野と和歌山の方にライブしに行ってたんですよ。だからなんか盆祭りもあるから、もしかして雨だったらみたいな話もちょっと出たんですけど、まあそこはさすが私ですよね全然降られなかったですよ雨にはい、なんかねそういう外でのイベントとか個人的にあるときはね、ほんまに降られたことないんですよね雨に。うん、だからあんまりそういうの気にしてなかったんですけど、むしろ台風来るんだと思ったらね、大丈夫かな、いろいろと和歌山とか海近いけどとかいろいろ思ったりしたんですけど、全然大丈夫でしたね。はい、なんかそのね台風がちょっと今進路というかそでたりなんかして、この水曜日に来ているみたいなんですけどね、京都市内はちょっと軽い横雨でしたね。うん、ね、皆様のところはいかがでしょうか。台風ね、やっぱ雨がね降ってくれないとね、作物さんも大変だし、降ってほしくはあるんですけど、降らないと暑いしね。でもちょ台風ってなるとちょっとねハリケーンみたいなね感じがあって、ちょっとね、ちょっともうちょっとお手柔らかにお願いしますっていう感じになるんですけどね。はい、ということでこのね、ゲリラ豪雨ではないですけど台風の最中ゲリラ放送させていただいているこのゆりなのさんさんひまりラジオにちゃんとついてきてくれている方がいらっしゃいます。神戸のヤマピーありがとう、ついてきてくれてすごいねヤマピー、本当にもみもみおはよう、あんよ、おはようございます。放送予定探したけどわからなかったよ、ついさっきあげたからなそうそう、なんか知らせてくれるらしいわ、すごいな、フォローかな、なんかしてくれてたらね、この番組なんか通知来るようになってるかもしれないですね。ありがとうございます。映像付き生放送でねお送りさせていただいてます。先週末は大忙しだったみたいだね、お疲れ様です、ありがとうございます。もうね何が疲れたってさもうさ全てをは言わないよ、言わずもがないけど、じゃあライブはめっちゃ楽しかったんやで、土曜日のそう金曜日の夜中にいつもの祇園ミュージックのね、バーのジョニドスさんでもちろん歌わせていただいて、でそっからの土曜日いつも寝不足は別にいつも通りやね、まあまあそれはいいとして、でお昼に着きました。もうお昼ご飯も食べる時間もなく、もうとにかく用意してサウンドチェックして、とりあえずワンステージ目だみたいな、まあまあまあまあまあ、まあ、それも OK やって、ワンステージ行きました、イエイ。で2ステージ目もそのままやりました。だから結構そのまますぐ移動して、今度は休暇村、紀州花壇の休暇村に移動させてもらって、でそこでもサウンドチェックとかして、でもその時になんかね夕方に一気に疲れが来てもう正直あれですよ、その時15曲かな歌ったんやけど、もうちょっと途中でちょっと休憩入れてほしいなみたいなぐらいにまで思ったんやけど、まあそんなことももちろん無理で普通にさせてもらったんだけど、でもやっぱね見に来てくださってた方々がいらっしゃったんだけど、なんかすごいあったかくて、休暇村の方々、いやみんなあったかかったんだけど、うん、なんかカナートモールもね2ステージあって、2ステージとも見てくださった方もいらっしゃったし、わざわざね京都から来てくださった方もいらっしゃったし、なんかやっぱすごい嬉しいなっていう気持ちがやっぱり大きくてね、それでどうにか持ってたって感じですねもんでね、終わってからね、宿にそう泊まらせていただいたんやけどね、なかなかねさすがちょっとね山というかね、ねありまして、まあまあ虫が出てねまあまあちょっとなんて言ったらいいの、心が削られてまあまあね、はい、本当にね、まあね、いろいろとねありましたけれども、はい、本当ね、でももう人は本当に良くて、皆さんね本当によく癒していただきましたし、でねもう2日目は盆踊りね、浴衣着てさせていただいたんですけれども、もう何よりもその時に私を癒してくれたのは2匹のワンちゃんたちですよ。もうなんかそれもなんか地域のお盆祭りみたいな感じだったんだけど、なんかさすがだよね、京都だったらあんまり考えられないけど、地蔵盆とかだったらありえるけど、なんかそのすぐ近くのね、多分そのお手伝いとかされたはるうちの一人だったんだと思うんだけど、のご家庭に
入らせてもらって、ピンポンって普通に押して家一軒家入らせてもらって、私もそんな初めまして、あ、今日お世話になりますみたいな、もみーですみたいな、もみゆりなですみたいな、あ、どうぞどうぞみたいな、すっごい心よくね、あのもうすごいね可愛い綺麗なねおかみさんが受け入れてくださって、でも可愛い可愛いワンちゃんが2匹いるのよ。じゃあそれこそもう一人ね、あの一緒にその時出演させていただいたルカさんっていうね素敵な女性の方がいらっしゃったんだけど、ルカさんは去年もそのお祭りに出られてて、その時にお借りしたけどちょっと申し訳なさすぎるから今回は車で着替えるとおっしゃってて、でわわ私どうしようかなぐらいの思ってたの実は。ってなったらなんか、あ、全然使ってくださいみたいな、うちワンちゃんいるんですけど大丈夫ですかって言われて、来たワンちゃんみたいな、もうワンちゃんいるんだったらむしろ行きますみたいなむしろワンちゃん行くんだったら行かせてくださいって心の中でめっちゃ思ってたんやけど、まあそんなことも言わず、あ、あ、じゃあちょっと私は借りますとか言って、あのピンポン押させてもらったら、かわいいかわいいね、もうティーカッププードルとねトイプードルちゃんがね出迎えてくれて、めちゃくちゃ人懐っこくてめちゃくちゃ可愛かったのよ。もうその子らに癒されて、もう最初さ、もう早く着替えてさ行った方が良かったかもしれない、もうずっと喋ってて、あーラジャーなんちゃら、え、なんていう名前ですかとか、なんちゃらですかとかってずっと喋ってて、で私のその土曜日と日曜日の話もずっとしててそうそう、そしたらなんならサイザー賞金プロデューサーから電話かかってきて、ちょサウンドチェックやからどこ今みたいな、あ、ちょっと今着替えてましたみたいな、着替えないままもっぺん行って、もう一回帰ってきて、ほんで着替えて、でよかったら帰りも開けてるんで、終わった後着替えに来ていただいていいですよって言っていただいてたんやけど、まあそこはもうどうしようかなと思ってたんだけど、結局着替えさせてもらって、もうワンちゃんたちともね、ありがとうバイバイって言って、もう写真まで撮らせていただいてね、もう本当に癒されました。もう絶対将来ワンちゃん飼いたいってもうまた思いましたね。本当にすごいね、すごい可愛かったしね、もうねふっかふか、もうね肉球とかもめっちゃ可愛いの、もう本当にもうまだ感触をちょっとまだギリ覚えてるもん、キモもうギリ覚えてめっちゃ可愛い、もうね毛並みもねフワンフワンってクリンクリンってなってるんですよ、めっちゃ可愛かったほんまに。はい、ということでね、もうほとんどワンちゃんの話してたんですけれども、そうなんです、もみゆりな新曲ね出させていただいてるんですけれども。

いということでね、開いたトランプのミュージックビデオを見ていただきました。ありがとうございます。ヤマピーかっこいいということで、ありがとうヤマピー。はい、ということでね、今日はもういきなりのゲリラ放送ということでなんかね、確認したいけどね、メッセージも多分届いてないっぽいので、はい、映像をちょっと多めにねお送りしていきたいなと思います。そしてじゃあ早いうちに告知もしておきたいと思います。もう8月の12日早いですね、今日ね。はい、ということで8月はね、月曜日と金曜日にギオンミュージックバージョニドスではね、いつも通り歌わせていただいてるんですけれども、お盆休みとあとメンテナンス、ビルのメンテナンスが入るために17日の月曜日はちょっとお休みでございます。なので14、21、24、28、31とね、ゆりな歌ってますのでよろしくお願いします。そして来週の水曜日、8月19日の水曜日、こちら月1でね放送中の佐江沢正樹プロデューサーと一緒にねお送りさせていただいております正樹ゆりなのだって水曜だもののラジオ、こちら YouTube での配信なんですけれどもね、今はね、そちらもございます。6時から7時のね1時間で、生の占いもございます。もしかしたら生演奏もするかもわかんないけど、はい、ということでね、生の占いはありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。よかったら見てみてください。と今月はね、はい、ついに来ました、8月の23日ね、私もみーゆりなが、出演させていただきます、バンドでのねモードというバンドを今組んでるんですけれども、そちらの、はい、初のワンマンライブコンサートがございます。はい、京都のねファンジェという場所で、ちょっとしたねホールというか、ちょっと広めの、皆さん着座していただいたら200人入るかなぐらいのホールなんですけれども、今チケットが200枚は売れましたでちょっとどうにか増席させていただいてるんですけど、ありがとうございます。はい、どうにか増席させていただいていて、はい、もうあとギリギリのねところを今メンバーとみんなで調節しているところなんですけれどもね、チケット買ってくれてたよっていう方はぜひぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。え、嘘、行きたいと思ってくださった方はもう今やったらギリギリほんまに言ってもらったらキャンセルが出るか出ないかぐらいの瀬戸際なのでよろしくお願いします。はいね、いろいろとその日のためにね本当にいろいろと頑張っておりまして、はいね、今年多分一番規模になるんじゃないかなと自分の中では思ってるのでね、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダーマさん、ゆりな発見、今富山、いいやん、こんばんは、高岡で飲みまくりだ、うまらやましい、23日めっちゃ楽しみにしてるよ、盛り上がりましょう、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ待ってます、嬉しいな、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、もう近づいてきてて早いよね、もうちょっと正直ドキドキしてるもん、いきなりドキドキしてきて、実はなんか、ようなんかゆりなってもう緊張しないやろとかめっちゃ言われるんやけど、いや正直あんまり緊張するとか思ってないんやけど、なんか私いきなりほんまに本番のほんま直前とか本番にいきなり緊張することとかあるし全く緊張しないわけではないんやで、こうなんて言ったらいいの、すごい緊張と別なのかもしれない、気い散る時もあるし、逆にそこだと私もそんなライブがっつり初めてさせてもらうから、ファン J さんではどんな感じか分かんないけど、結構さホールとか大きいところだと逆にその照明が効いてるからみんなの顔がいいも悪いも見えづらかったりする場所時もあるんだけど、場所がちっち

ったりだとか、あの環境のその照明の具合とかね、あとやっぱりそのこの間の土日遠征で行かせていただいたところとかだと、あのかなとモールさんとかだともう地明かりだし、てかもうモールの中だからさ、あのショッピングモールの中だし、で休暇村のロビーコンサートもロビーでしてるから暗くもならないし、で盆踊りもね、言うてそんなさ、あの夕方にさせてもらったけど、やっぱりこの時期だからまだ明るかったし、で夜になったって真っ暗になることはないやんか、だからみんなの表情が正直見えるのよね。それがいいも悪いもあるし、それやりづらいっておっしゃる多分アーティストも結構いらっしゃるんだけど、私も正直な話、みんなの顔が見えない方がそう、自分の世界観とか歌の中には正直は入り込みやすいよ。だけどやっぱ見えたらさ、その誰々が来てくれてるんだな、あこんな感じで、あのこんな表情で見てくれてるんだなとか見えるからなそうそうって嬉しいし、で口ずさんでくれてるんだなとか、あこの曲この人は喜んでくれてるんだなとかいうのもわかるしね。あのまあいいも悪いも本当に両方あるとは思うんだけど、うん、なのででいいも悪いものうちに入るんだけど、その表情が見えてしまうと結構見えちゃうねん正直。だからその人らの行動とか、あの表情とか見えるから、それに正直ちょっと一喜一憂までは言い過ぎだけど、私結構人の顔色伺うタイプやから結構気にする時はあるな正直気にする時はある、うん。すごいもうニコニコって見てくれてたらめちゃくちゃ嬉しいし、もう正直ブスーって見られてたらあーみたいな。でも別にブスーって見るのがダメとかじゃなくて、ブスーって見てはって終わってからめっちゃ良かったとか声かけられる時もあるからさ、でブスーって見てるからうわ喜んでくれてないんだとかはイコールしないんだけど、まあ、別にドキドキするやん、どんな心境で見られてるんだろうとかやっぱり意識はしちゃうけど、うん、なんでね、はい。でね、祇園ミュージックバーのジョニー・ドスさんではまあまあみんなの顔見えるから、うん、だからその時も正直テンション変わるよねめっちゃ見てくれてる時とかだったら、ちょっとこっちもパフォーマンスもちょっと力入れないといけないかなとか思う時もあれば、やっぱこう常連さんとかやともう普通にこう耳で聞いてますみたいな方とか、あとやっぱりそのそれぞれの楽器されてる方とか結構常連の方来てくださるので、それぞれの楽器を見るのよ。あもちろんあのオーナーのギターさんめちゃくちゃうまいからギター見てはったりとか、ドラム見てる、ベース見てるとかいう方それぞれ楽しみ方があるからいらっしゃって、ばっかりとかだったら逆にさ、ボーカルまあ歌ってたらええかなみたいなあかんなこれ誰か聞いてないわあかんなとか思う時もあるっちゃある。いや歌はもちろん真剣にやってんで、そうそう、そんなめっちゃ頑張って振り付けとかしなくてもいいのかなって思う瞬間はあるっちゃあるね、いろいろありますけれどもね、はい。ということで、じゃあちょっといろいろお話ししたんですけれども、映像をちょっとお目に見てもらおうかな。じゃあね、あの最近ね、その浴衣着る機会多くて、じゃあ私さ5着持ってるのに6着目買っちゃったんやけどやばくない？6着目はでもあの9月 の, あのマグドスで着ようと思ってるんで、よかったら皆さん着て一緒に楽しもう。まだちょっと9月決まってないんやけどね、はい。だから幻の6着目はちょっとまだ新品のまま置いてあるんですけど、めっちゃ安かってんて、だってほんまになんか半額の半額みたいになって1900円やってん、すごくない？浴衣だけでな、そうそう、で買っちゃったんやけど、はい。でももうね今年4着は着てん、あと1着はグリースで着ようと思ってるから、もう5着は全部網羅しようと思ってて、マグドスでも着るから、もう今年 6回もう7回ぐらいも着てるかもしれないけど、はい、着てるんですけれどもね、あのそんな感じで、あの浴衣でお送りさせていただいた時のジョニードスのね映像では見てもらいたいと思います。

ということでね、今のは、ギオンミュージックルーム、ギオンミュージックバー、ジョニドスでね、お送りさせて、生演奏でお送りさせていただいている、オールディーズナンバーの中から、カントリーロードをお送りさせていただきました。はいね、こちらジブリの方のね、カントリーロードだと日本語バージョンで、私は最初そっちで、知ってたんですけれどもね、やっぱいい曲だよね。大好きな曲でございます。浴衣でお送りさせていただきました。ヤマピー、もみもみ、浴衣かわいい、ありがとう。ジョニーさんもジンベイかわいい、あ、でしょ、ありがとうございます、かわいいでしょみんな。ミカコ姉さんこんにちは、ありがとう。ねえヤマピー、普通にスマホで撮影してる、音響いいな。そうそう、いつもね応援してくださってる方がムービー撮ってくださって、ね、なんか最近携帯変えたって言ってたかな、それで音質とかいいのかもしれない。ほんとね、そうだよね、私も思ってた。ミカコ姉さん、配信ライバーの仕事をしてるんで足跡残します、アーカイブで見ます、ありがとう。ミカコ姉さんまたアーカイブでね、後ほどね。ダマさん、浴衣めっちゃ似合ってる、嬉しい、ありがとうございます。そう、ユリの浴衣だったんだけど、そう、またそれこそジョニーさんがさ気づいてくれてすごいなと思ったんだけど、私ひまわりが好きやけどさ、その名前がユリナやん。あのユリナのユリはもともとその白百合、ユリで撮ってたんだって。うちのお母さんがもう昔にね、名前の由来みたいなのさ聞くときあるじゃん、学校の、多分それは教材かなんかでだったと思うんだけど、聞いたときに言ったはって、名前のその漢字は違うけどね。そうだから私結構白百合も本当に好きというか大切にしているというか、自分のユリナのユリなんだなっていうのはずっと思ってるから、それで浴衣多分おばあちゃんがくれたんやと思うね。うん、そうで、あんまり着てなかったから、黒地にっていうのもあるし、あんまり着てなかったので、久しぶりにね着れて嬉しかったなと思いました。はいね、嬉しいわ、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もお送りしました、ありがとうございます。ラストはね、時間許すまでの間は、じゃあもう一曲、せっかくなのでヴィーナスを聞いていただきたいなと思います。ダマス、そうなんや、初めて聞いたわ、嬉しい。そうなんです、あんまり言う機会ないからな、ひまわり好きって言ってるしなはい、実はそうなんです。なのでユリも好きなユリナなのでね、よろしくお願いします。じゃあではまた来週もちょっとルローのね時間になると思うんですけれども、気づいた皆様よろしくお願いします。今日もありがとうございました。皆様にとっていい1週間になりますように。バイチャー。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケシズバーオーナーのケシこと山下ケシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、メローファンの方は順調な感じで、配信されておりますが、 YouTube の方がなかなか
1: ね、言うこと聞いてくれません
0: から、はい、まあその場合は今ね、ぐるぐるぐるぐるしてるんですよね。なので、まあ今日他のね、ネット状況もね、夕方以降がちょっとあんまりね、よろしくなかったことがありましたので、多分あのアクセスが集中してるようじゃないかというような気はしますが、
1: はい、
0: まあそういう時はあのメローファンと両方立ち上げていただいて、ご都合のいい方で見ていただければと思いますね。まあ配信準備としては全然 OK だったので、まああの時間が経つと、そのアクセス数のね、上り回線の影響もね、だんだんと渋滞が緩和してくるんじゃないかと。それも渋滞もしますがね、
1: 渋滞も
0: それはお盆休みも今日で終わりっていう ね、
1: まあね、
0: そういう方々が多いわけで、だからもうその海外から戻る方々、国内でも移動される方々、そういった皆さんは、今日がピークだってね、やっぱり、
1: ね、
0: もちろんのことながらね、
1: はい、
0: それはもうそれピークにもなるわね。それはギリギリまでね、やっぱり痛いわけじゃないですか。でいろんなニュースを見てると、テレビでニュースを見てると、しばらくまた離れ離れになるっていうですね、お孫ちゃんと、まあおじいちゃんおばあちゃんが、こう涙しながらね、見送る、あるいは手を振っていくみたいなね、しばらく会えないって、ね、まあまあそれもまあ日本のね、なんていうかな、こう情緒ある世界と言いますか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構ね、昔私の田舎はね、本当に田舎だったので、
0: 私の田舎は田舎だったのでそんなかぶせんでもいいと思った
1: あの送り火とね、迎え火と焚いて、で最後灯籠流しというかね、精霊流し的なことをやって、お盆が終わるっていう感じで、非常にね、情緒豊かというかね、今の子はなかなかそういうの体験してないんじゃないかなって気がしますけどね、あれはあれでいいんじゃないかなと思いますよね。
0: それはね、文化として残すこともね、大事なことだと思うんで、特にその、田舎と言われるようなエリアに関しては、そういうことを守っていくのがね、もう人が減ってきてたとか、若手がいなくてっていうのはあったりしますけど、そのあたりなんとかね、いい形でこう進んで、伝承されていくといいなと思ったりしますけども、
1: そうなんですね。
0: まあそんな中であなた、お盆の中でもね、大変だったじゃないですか。千葉の大雨豪雨ですよ。
1: 本当ね、びっくりしましたね。
0: もう今日夕方の段階で10人の方が亡くなってるっていうね、話が出てましたけどね。で、熊本の復興の方もね、高速道路は、全線一応つながったと、規制はかかってますけども、そういう大変な状況の中でもね、人間たくましく生きていくっていうのは本当大事だなっていうことをね、改めてこう学ばせていただいたなっていう、皆さんそのお盆休みがあった方もいらっしゃれば、お盆休みは全くないよっていうお仕事からね、そういうのはないですよっていう形の方もいらっしゃいますけどもね、私たちもちょいと山梨の方まで足を広げてみましたので、伸ばしてみましたけどね、そんな話もね、ちょいちょいと皆さんの方にもお届けしながら、今夜も生放送ね、オープンレクル、メロファンの方は2時間、YouTube のまだだけど1時間で進めてまいります。お付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

橋田圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

山下圭司、モミーユリナ、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんな形で、お盆最終日っていう方はね、
1: はい、
0: 明日から仕事だよ大丈夫心の準備はと、まあ、逆にその、うん、今日もお仕事っていうね、うんうん、いう方もいらっしゃったと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、この時期はその夏の終わりといいますか、
1: うん、
0: まあ、そういうこう感じを受けるわけですけども、
1: はい、
0: なんかちょっとびっくりしたのはね、
1: うん、
0: もう赤トンボが飛んでるわけですよ、
1: うん、
0: うちの近所でも。
1: ああね、
0: うんうんうん、それで赤トンボ飛んではるなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: 映ったってこと、 YouTube 映ったそうですよ皆さんはい、あの2画面あの一緒に見てください。 YouTube のがちょっとあのレイテンシーを起こして遅くなってますけども
1: はい、
0: あ、ちょっと待ってください、うん、ということはこれ多分ね私の方のね、
1: うん、
0: この人のこの音が毎回上がってくるので今消しました、
1: はいはい、
0: でもう一つびっくりしたのは、
1: うん、
0: 夕暮れが1時間近く変わってきてるなと思って。
1: あ、
0: うん、あの違います、私まで消しましたから、うん、
1: あ、はい、
0: はい、
1: いやこっちもついてたかなと思って今確認した。いや
0: さっき確認しました。
1: あ、そうですか、はい、はい、
0: でもう6時半ぐらいになったらもうちょっと薄暗くなってくるってね、
1: うん、
0: うん、あのお隙見悪いわけじゃないですよ
1: 隙見悪いんですか。
0: 薄暗くなってきたなって、前はだから7時過ぎまでね、
1: はい、
0: ガンガン行ってたわけですけどね、
1: うんうんうん、あ、
0: やっぱりそういうもんかと思いながら、
1: うん、
0: まあ、出窓がうちはあるんですけど、
1: はい、
0: そこから入ってくる風が、
1: うん、
0: お、心地いいなって。
1: お心地いいんですか。
0: お心地いいですよ。
1: お心地いいんですか。
0: はいはいはい、あ、これぐらいならはだんだんとね、うん、
1: はい、
0: まあ、エアコン使わなくても済むようになるのかなみたいな、
1: うん
0: うん、ことも思いますけども、
1: はい、
0: まあ、どんどんそういう季節が進んでいくことによって、
1: うん、
0: あの私たちの感覚もね、
1: うん
0: うん、だんだんとそういう意識がそっちに向けていくと、
1: うん、
0: 向かっていくと、
1: はい、だ
0: 少なくても、
1: うん、
0: 今日はもう8月半ばですよ。
1: はい、
0: 16日、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: あ、もうあと15日しかないわけですよ8月も、
1: うん
0: うん、どうしますかね。2週間とプラス1日、8
1: 月を全うする
0: それみんなそうやろうけどだからそう思うと、
1: はい、
0: 8月お盆明け、
1: うん、
0: ね、でたくさん休んだ方もいらっしゃるでしょ
1: う、うん、
0: 明日から仕事行くの、ああと思う方もいらっしゃるでしょうけども、
1: うん
0: うんうん、頑張らんとね、
1: 頑張らんとね。
0: もう次はあの秋の連休っていうのがね、
1: うん、
0: いつになるのかな。9月、あ、9月めっちゃ連休やんか。
1: そうそうそう、9月ね、いっぱい連休があるね。
0: 19から23までだから、あの19日は土曜日ですけども、
1: うん、
0: その後23日まであんの。
1: まああるところはあるでしょうね。
0: ゴールデンウィークじゃん
1: でもない人はないからね。
0: ああ、これあの、うん、結構敬老の日も入ってるからシルバーウィークって言われたりしますけどね、
1: うんうん、敬老の日がもうどんだけずれるんだって感じですけど ね本当に。
0: 10月も10月10日11、12、
1: うん、3
0: 連休、
1: はい、
0: 11月は、
1: うん、
0: あと、まあ、21、22、23勤労感謝の日ね、
1: うん、
0: 12月は、
1: うん、
0: 1年の締めくくりしっかりせよみたいな形でないですそういうのは
1: もうさ、まあさ、いいけどね、
0: うん、
1: もうね、はい、半年経ったねとか、うん、8月だよねとかさ、うん、いつも同じじゃないですか。もうちょっと違うオープニングトークにしましょうよ。
0: もう喋らない。
1: なんでですか。もうね、皆さんもね、暑い中頑張っていただいておりますから、
0: 今回はだからその台風の影響がね、
1: はい、
0: まあ、本当に違う方から台風が上がってきてっていうね、うん、東から西へですよ。
1: 大体さ、上がったのが降りてくるってすごいよね。いつもともう本当に逆だもんね。
0: まあね、
1: たまにほら日本海側から東北に抜けるっていうさ、
0: うん、
1: 太平洋側に抜けるっていうのたまにあったりしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それが今回もう真逆だもんね。
0: 真逆だから
1: びっくりした。
0: 大変だったのはその千葉県の方でのその豪雨ですよね。でもうちの息子もね、
1: うん、
0: あの関東の方で仕事、まあ、東京で仕事してますけど、
1: うん、
0: あの住まいとしては千葉の方なので、
1: はいはいはい、
0: まあ、彼のうちはその高台にあるっていうね、
1: うん、
0: 初めて知ったけど、
1: うん、
0: どこに住んどるかも知らへんけど
1: そうね、行ったことはないもんね。
0: まあそんな形らしいですよ
1: はいはいはい、うん、
0: だからまあそういうね、
1: うん、
0: 予測できない状態にもすでになってきているという、
1: うんうんうんうん、
0: 世界的にね、
1: うんうん、
0: そこら辺をもう考えて進まないとダメですよっていうね。
1: もう本当にね、うん、どうなっちゃうの地球って感じでございますけども、
0: そんな中でブレることなく、 はい、私ケイシは毎月1回マンスリーでね、
1: うん、
0: あの配信ライブさせていただいております。
1: はい、
0: もういよいよ今度の土曜日ですからね、
1: うん、
0: 言うときますけど
1: 早いね、あっという間、う
0: ん、あだから1ヶ月だあもう12回行ったらもう1年そんな感じじゃないですか
1: ね、
0: うんうん、まあ今回はあ今回の今週の、まあ、土曜日ね、
1: うん、
0: 8月22日の土曜日の19時半にレッドソンライブ配信、させていただきます。
1: はい、
0: はい、今回もね早々と曲の方も決めまして、
1: うん、
0: はい、まああとは曲順とかね、
1: 素晴らしい、
0: その辺のいろいろ準備をする、うん、まあ音源の件もありますけど、
1: はい、
0: まあそれはもう気合い入れましたよ、
1: うん、
0: 毎回気合い入りますね、コウさんはライブに関してはね、
1: はい、
0: 今とちょっと違う感じのね、
1: うん、
0: 今までとはちょっと違うものをやっぱり出していこうとかね、
1: うんうんうんうん、
0: 皆さんに届く曲はこんな曲かなとかと思ってね、
1: うん、
0: はいはい、あの日々妄想を繰り返しておりますから
1: 妄想族ですからね、う
0: ん、まあ、はい、あのぜひね皆さん、うん、あにぎにぎしく、うん、
1: はい、
0: お越しいただけたら嬉しいなと思っております。
1: 本当ですね、はい、またまたぜひぜひね今回もね、はい、いろいろと策を弄して、
0: うん、そういうことですね、
1: ね、はい、いろんな曲をねチョイスしておりますので、はい、ぜひぜひいらしてください、
0: は
1: い、
0: では、はい、ここで、うん、お盆の中ね皆さん、うん、あのコメントをいただいておりますので、
1: はい、
0: 先にご紹介していきましょう。
1: あ、はい、コメントの方ですね、はい、はい、YouTube の方ですね、
0: はい、
1: はい、第1号ラッキーちゃんですね、はい、ラッキーちゃんね、メロファンとね同時で来ていただいております、はい、ね、はい、はい、そして進次郎さんです、はい、はい、皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: ね、今夜もよろしく
0: と来ました、
1: はい、そして、たまたま子さんです、はい、ケイシーさん、マサイさん、
0: こんばんは、
1: ということでね、はい、いただきました、はい、たまたま子さんね、千葉なんですよね、うん、大丈夫だったんですかね、うん、
0: ね
1: え、ね、千葉在住です、
0: 問題がなければいいですけどね、本当、本当、本当に大変だったと思います、
1: うん、まあ、こうやってね、うん、あの来ていただけてるってことは無事だったと思いたいでございますが、うん、
0: 本当ですね、
1: ね、はい、はい、そしてチャーリーさんです、
0: はい、チャーリーさん、はい、
1: ね、最初の1時間こちらで参加させていただきま す、 というふうでね、はい、お心地よいです ね、 ね、というふうでね、はい、そして陽鉄さんこちらに来ていただいております、
0: おばん
1: まっちょりというふうで、ゴーマのプライドさんですね、
0: はい、
1: はい、そして車大作さんも来ていただいてます、
0: は
1: い、ばば、暑くて外出ただけで消耗が激しいので、夏季休暇は毎日昼寝してたね、ああ、仕事行きたくねー、
0: まあ、そういう気持ちにもなるよ ね、
1: うん、ほんとほんとね、プライドさんは明日から夜勤ということで大変でございます、ああ、はい、はい、そしてプライドさんね、12日滋賀にいたんですが、うん、台風の目見ましたということで、
0: おお
1: そういうことね、はいはいはい、うん、っていう感じでございました。そして、メロファンの方ですね、はい、はい、戸田浜さんです、
0: はい、
1: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは
0: ってね、
1: 名神の渋滞が思ったより少なくて無事家に帰ってきました、
0: あ、よかったですね、
1: 今夜もよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: というふうにいただいてます。
0: 名神は、うん、あの今度ね、
1: うん、
0: 22日から9月の5日、ま、何日かまでね、
1: うん、
0: あのまたあの大掛かりな工事がありますからね。
1: ああ、そうなんですか。
0: はいはい、
1: うん、
0: その辺あたり、私たちもちょっと移動にかかるので、
1: ああ、はいはいはい、はい、
0: そうですね、気にしておりますけどもね、うん、お気をつけてお過ごしください。
1: はいはい、はい、そしてみどりさんです、はい、皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします、
0: はい、
1: 我が家は今夜は送り火を焚き、ね、みんなとまた1年お別れですというわけでね、はい、みんなね元気で戻ってきてくれたんですかね、
0: うん、
1: うん、はい、そしてゆかりんさんです、はい、こんばんはんこってね、
0: こんばん
1: こ、お盆はゆっくり過ごすことができました、はい、今夜もよろしくお願いしますというふうに、
0: めっちゃ美味しそうなお肉食べてはったもうほんまあの映像見たら、うん、おーんと思うね
1: 本当です、
0: 体のためにね美味しいもの食べましょう、う
1: ん、はい、そして A ちゃんです、
0: はい、
1: はい、介護勤務夕方終了、出勤前にテレビで、高校野球生放送観戦、
0: うんうん、
1: ネット甲子園より生放送で見たい、本当は甲子園球場で生観戦したい、生はいいわよというふうで ね、 いただきましたよ、
0: 盛り上がってますから
1: ね、ね、はい、はい、そしてこちゃさんです、こちゃさん、はい、大丈夫ですかね、はい、
0: ね、
1: ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはとね、うん、帰省していた子供が帰り、ちょっぴり寂しく感じています、うん、 そして1週間ぶりのビール美味しい
0: その締め方最高やね。こちらさん
1: 1週間ぶりに、まあ、ビールがね美味しく飲める体というのもね、そうそうそうそう、大事なことですから ね、
0: 熱中症もね、先週ちょっと大変でしたけどね、
1: 本当本当ね、はい、はい、そしてね、バーンさん来ていただいてます、はい、さっきまでござん送り火で、うん、家の前がすごい人でした。
0: あ、そうなん
1: だ、京都はね本当ね、そうだよね、
0: バーンさんの、ね、家からそういうの見れるんだね、あれバーンさんが火つけに行くんだもんね当番で。
1: そうなんですか
0: 当番のバーンさん、
1: 当番のバーンさんですか本当かや、ね、昔、うん、大学の校舎の屋上から大文字見ながらビール飲んだなってダハマさんもね、
0: あ、いいですね、
1: ね、
0: はい、ありますね、
1: はい、はい、そしてラッキーちゃん12日か昨日まで4連チャン仕事でした、
0: お疲れ様
1: っていう風にいただいてます、うん、はい、あれ今夜はお二人とも黒ですかってこと、一応私がブルーじゃないや、
0: ブラックグレーみたいな感じですね、
1: ブラックグレーちょっとね青がかかってるけど似たような感じ、はい、ちょっと暗い
0: っていうよりもちょっと紺色ですね、
1: 紺色ですね、うん、あの暗い画面でごめんね、もうちょっと派手にすればよかったねはい、そしてイクルンさんです、ケジ様さん、皆さんこんばんは
0: って、ね、いいよ、
1: 今週新城市に、新城か
0: 新城ですね、
1: 新城市ね、はい、旅行に行ってきました、ゼロ地場の湯に行きたい、なんとなくパワーもらいましたって、今夜もよろしくお願いします。
0: きっともらってますよ私たちもあの前 ね、 ね、あの文具井峠ってね、うん、長野の方に行きましたけど、やっぱりあの、はい、その後にね、なんとなくね、小人が体の中に入ってる気がしましたから、ね、
1: あ、はいはいはい、
0: 入って今もののけかありがとうございます、
1: はい、たまたま子さんがね、自宅は大丈夫でしたけどレベル4でしたと、その中でゴロリンのライブに都内に出た私、帰ってくる予定が決まらないまま本当ですよ、無事帰れてよかったよ ね、
0: 本当ね、
1: なんかねすごいことになってましたから ね、 ね、はい、ニュースで見た時も ね、 ね、はい、そんな感じでございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、まあ、その中で、ね、私たちも、あのちょいと足を、伸ばして、
1: はい、
0: まあ、いつものね、ファミリー旅行、
1: はい、
0: 孫子入れていくと、まあ、13人体制、
1: うん、
0: また増えるのか分かりませんけども
1: いやいや、もう増えんでしょ、私はうまいよ
0: それはぜ
1: あお前じゃない、
0: あんた人生なめてないですか世の中を
1: お前じゃないみたいな
0: まあ行ってきましたよ、はい、で現地集合、で、まあ、あの子供たちはね、
1: ね、
0: だからうちの私の方の子供はね、
1: うん、
0: そっちは参加してないので、
1: うん、
0: それ混ぜたら16人になりますからね、違う10、15、16、18やん、
1: そうよ、おたくんちも入れたら
0: 18の夜よな
1: そんなに集まる時があるんでしょうかね、
0: なあ、
1: まあどっちかでしょ、しあの死に目には死に目の時にはどちらか集まるんじゃないですか、
0: まあでもそのね、あなた方の方のその13人、はい、まあ、私たち含めてね、まあ、いつも毎年1回は行きますけど、今回どこ行くのって聞いたら、山中湖、あーとか言ってね、これもマジでみたいなね、で結局まあその孫子たちはみんな車で移動という形で、私たちはそんなことしたら、あらも、今回のケーシーズバーもまともに配信できるなんて困りますから
1: 2、3日使い物にならないかんでね、はい、
0: あの新幹線で三島まで行って、まあ、小玉でね、
1: はい、
0: そこからは高速バスで山中湖まで移動するというね、形を取りましたね、
1: ちょっと写真があるので、
0: はい、じゃあ、 ちょっとね、その山中湖の旅、その旅のね、風情を皆さんにもね味わっていただきければ、あのお仕事の方もいらっしゃったと思いますけども、決して私たち遊んでるわけではない。そこでいろんな情報を取っていると思っていただけると
1: あ、別にいいですけど別に旅行でいいんですけど、
0: 年に一度のねということで、ね、はい、今あの、はい、画面の方は YouTube の方はどうかな、
1: ちょい軸、あ、もうぼちぼち変わりますね、
0: もうぼちぼち
1: でこれね、行きの新幹線もうね、私たちはのんびりと新幹線で行きましょうということでね、はい、はい、お弁当を買い込みまして、
0: はい、
1: はい、
0: 新幹線の中でね、
1: 新幹線ね、しかももうこだまっちゅうね、のんびり旅で行ってきました
0: ね、
1: はい、でね、三島の駅まで着きまして、そこからね山中湖まで上がってこうっていう話でね、
0: はいはい
1: はい、で三島の駅に着いた時はこんなねいい感じの天気で、
0: はい、
1: まあ素晴らしいわと思ってね、ちょうどお祭りかなんかね
0: そうそうそうそう
1: 駅前でね、やるのかなって感じで準備があって ね、うん、この暑いのにね、おじさんがね、屋根のテントの下でね、なんか店番みたいなのして
0: るから、そうそう気の毒だなと思ってさ
1: 本当に
0: そんなおじさんに、ね、させてええんかと思いながらさ、
1: ね、たらね、よくよく見たらね、人形だったってね、ね、このおっさん人が人騒がせやなとか
0: びっくりしたわよいや動かんなと思って、熱中症大丈夫、声かけに行ったろうかなと思ったけど
1: ね、うん、本当にそんな感じで、
0: まあ、ここからバスに ね、高速バスに乗って、
1: はい、1時間ほどでね、小1時間ほどで、山中湖着いたんですが、うん、もう曇ってきまして、散々ね、
0: もう、はい、ね、その三島駅からバスで移動してる最中にも、
1: うん、
0: 晴れたり曇ったり雨降ったりみたいにさ、うん、はっきり旋回みたいなね、
1: 本当にね、うん、とってもね、不安定な天気の中だったんですけど、でね、で私たちは、まあ、集合するまでの間ね、ちょっと近くの温泉に行って、
0: じゃあそれがね、またこの山中湖について、ここからまた周遊バスってやつで、
1: うん、
0: 自分たちの泊まるね、
1: はい、
0: うん、あの一軒貸しの宿に行くわけですけども、
1: うんうんうん、
0: そこはなんだっけ、
1: コテージみたいな感じね、
0: ここ号、
1: あ、周遊バス、藤子号、
0: あ、藤子号って言った、
1: そうそうそう、
0: それが、
1: うん、
0: 来る予定の時間になっても何も来ないわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 影も形もなくて、そうそう、大丈夫かって言ってで、まあ、マサイさんサクサクと調べていただいたら、
1: うん、
0: 35分遅れです。
1: そう、やっぱ渋滞でね、すごかったね、
0: 車が多いからね、
1: うん、全然バスが来なくて、
0: あの一匹象が入ってたら大変なことになるよね
1: じゃあそう
0: じゃ、山中象でまあなんとかそれに乗って行きました、
1: はい、
0: そしたらまたそこで物語じゃない、私たちが降りようと思うところは、
1: うん、
0: あれなんか今のアナウンスおかしいな、え、ここで あの泊まりますって、この先の方はみたいな話になって、
1: うん、
0: 運転手さんに聞きに行ってくれ て、
1: 聞きに行って、はい、
0: そしたらお盆の時期はそこには行きません、
1: うん、行きませんって私たちのね、コテージまでのすぐ近くにね、バスが止まる予定だったんですけど、
0: そうそうそう、
1: それがちょっと脇道に添えて戻ってくるっていう通路、運行だったんですけど、
0: うん、
1: それがね、行かないっていうことになって、
0: そうだからもう肉間分ぐらい歩いて、
1: そうそうそうそう、雨の中ね、
0: で、まあ、雨上がったなと思ったら、うん、ほらまたまた最悪、歩道を歩いておったら横走っていく車、うん、
1: 車がね、
0: ビッシャービッシャーって水のかけていくよ、ね、
1: もうね、
0: かけられた瞬間バックミラーに映るやつに、あ、僕はって俺も言っとったけどな
1: 切れまくってましたけどね、はい、そんな方で、そんな感じでね、うちらがブチブチ言いながら温泉に浸かって帰ろうとしてる頃に、子供たちはね、こんな風でね、バナナボートに乗ってね、
0: はい、
1: 寒い寒いと言いながらでも楽しい時間を過ごしてたみたいです。
0: ですね、
1: はい、うん、でね、宿に着きまして、このね、なんか出来たてのね、すごい新しい2階建てのね、はい、コテージだったんですけどね、うん、うん、でまあこんな感じでね、もう冷えた体をね、ジャグジーで孫が、たっぷりとね、体を温めて、さあ早速ご夕食ということでね、これ宿がね、ウェルカムフルーツ
0: を
1: 用意していていただいて、
0: ああ、そうですね、
1: はい、でそれを食べながら、バーベキューをしましたということで、
0: もう私たち何もしなくて全部準備ができたら、
1: うん、
0: 子供たちが、
1: ね、まあね、子供たちが全部ね、やってくれたのでね、うん、こんな風でね、素敵なね、バーベキュー場もね、そのコテージの横にバーベキューのね、建物がありまして、うん、そこでね、みんなで食べましたという、腹いっぱい食べて、ね、
0: 飲み食いしまして
1: でね、終わった後はまあちょっとね、みんなで今度
0: 宿のね
1: 2階のここがね、ラウンジみたいになってるんですけど、うん、そこでね、みんなそれぞれ思いも思いに、
0: はい、
1: お酒飲む人、ゲームする人みたいな感じで、
0: うん、
1: 楽しんできました、はい、でもう疲れて寝ましたよっていうところで、翌朝ね、
0: うん、
1: もう本当に雨だったので、どうするどうするって言いながら、みんなね、
0: はい、
1: まあ、こんなね、もう暗い顔してます全員ね。その日の予定がもう
0: 全然決まらない、
1: 雨でダメじゃんみたいな、どうするどうするってね、ギリギリまで言ってて、で結局忍野八海って近くにね、
0: 忍野八海ってさ、
1: うん、
0: 猪八海忍野なの本当だけど、めっちゃ綺麗だった ね、 初めて行ったけどね、
1: そうそう、忍野八海っていうところに行きまして、うん、なんか湧き水というかね、その湧き水のところっていう風で、はいはい、なんとなく私たちもあんまり知らなくって行ったんですけども、なんや呼んでくれたらお抱えシェフとして行ったのにぜひら、じゃあ来年は、
0: ね、また機会作りましょう、
1: 機会作りましょうね、はい、
0: FM ギグ名古屋 KC スタジオとしても
1: いいですよね、うん、でも本当に水がね、その本当に湧き水がそのまま池になってね、伏流水っていう感じで、うん、
0: ね、
1: 行ったんですけど、ね、こんな風でもう これ水深ね4メートルぐらいあるそうなんですよね。
0: これ一番小さいところですけどね。
1: これちっちゃいところなんですけど、もう本当に綺麗で、
0: そこの中にもあの、うん、ニジマスがね、
1: 大きなニジマスもいてね、本当にね、
0: あの4メートルぐらいあってなるニジマス、
1: 4メートルはないけど、こんなもん
0: あるわけないやまあだいたい60センチ80センチぐらい
1: ね、ね、すごいこう本当に澄んだ綺麗な水の中に、
0: あ、俺の心のようだな
1: はいはいでね、あの8回っていうふうぐらいですのでね、8箇所あるらしいんですけども、うん、まあ半分ぐらい見たかな、うちらも、ね、
0: いや全部見ましたよ、
1: 全部見ました、
0: あれ全部合わせた、そう
1: だって、もう一個はあれだもん、あの有料のとこにあるんだもん、
0: あーそんなこと、あーもう小高いのは
1: ね、こんな感じで非常にね、もうなんか人も少なくていいのかなと思いきや、実は実はね、あのうまいこと周りの人間を避けてね、私たち、うん、あの写真撮ってるんで、実際はこんな感じでございました、
0: はいはいはい、まあ、インバウンドなんかどんどん跳ねてたからね、うん、君たちは何なんだもう、
1: ね、本当にすごい人の中、うん、ね、はい、ね、こんな中であのうまいことに家族だけで行ったかのような写真を撮る私たち、
0: ね、もう山中湖川口湖めっちゃインバウンド多いですからね
1: すごかったね、
0: う
1: ん、なんか
0: 本当昔もうそういうもんなんですよ今本当に、
1: まあまあね、本当にね、うん、あの京都みたいにね、本当にインバウンドの
0: 方、高速バスでさ、うん、移動した時三島から、はいはいはい、山中湖まで、うん、だから日本人なんか俺たちしかいないん
1: ですよ、そうそうそうそう、うん、で40人ぐらい乗れるバスですけどもね、ほぼほぼインバウンドの方でうちらだけ、
0: だからエアコン効かなくてねあの人たちみんな俺たちの体温高いからさ暑くて暑くて新幹線の中も行きは
1: もうね、うん、本当に大変な思いをしました、うん、ね、で最後はまあね、ほうとうを食べて、
0: はい、
1: で解散っていう感じでね、うん、やっと帰りの新幹線の中でね、
0: 初めて富士山見れた、
1: 初めて2日間で初めて富士山見ましたっていう感じでね、
0: もう足元しか見れなかったもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、うん、忍野八海もすごい綺麗なとこでしたけど、本当にすごい人でした、山中湖もね、もう本当周りもすごいたくさんの方いらして、うん、やっぱね、さすが観光地っていう、はい、で帰りの新幹線の中でね、隣ふっと見るとね、こんなね青い新幹線が止まってまして、ディズニー新幹線っていうの25周年をね、
0: ネズミランドの25周年です ね,
1: ね、そういう感じで、はい、あの旅行楽しい旅を終えましたという感じでございました、はい、どうぞ、
0: どうぞってね、まあ皆さんもいろんなところにお出かけになって、うん、いろんな思い出を作られたり、あるいはお仕事をね、はい、されて、それで日本も支えられてという形もありますけども、
1: うん、
0: それぞれの役割とかね、楽しみをされたと思いますけども、
1: うん、はい、
0: そういったね、自分をこう、うん、解放するとかね、楽しむ時間っていうのもやっぱりたくさん、うん、たくさんだけど大事なことだなっていうのを改めて思いましたよね、
1: そうですね、はい、はい、ね、はい、
0: コメントのワード
1: ですか、うん、そうですね、すごい人だったんですねとかね、うん、豪華ですねっていう風でねいただいて、うん、山中湖懐かしいですねってね、はい、昔家族で行きましたとか ね, いいね、うん、そうですね、皆さんもね、はい、えいちゃんもね、俺を呼んでくれたら雨止ませるのにって晴れ男で私も晴れ女のはずだったんですけどね、なんかいまいちね気抜けてたのか ね,
0: ね
1: 全然だったんですよ ね,
0: もうね、はい、あの、うん、全然気温が違うんでね、
1: うんうんうん、ほんとほんと、
0: 上着を一枚持って、
1: うん
0: うん、私も短パンじゃなかったですからね、
1: ね、うん、本当に、たまたまこさんもね、うん、ライブ帰りね、普及するかどうか賭けでしたねと、遅延しまくって11時ぐらいの最終でしたとね、
0: 良、うん、かったですね、まだ ね,
1: ね、緊張してたせいかお昼も夕ご飯も食べてなかった、あ、大変でした、でも帰れてよかった ね, ね、無事に ね, ね、うん、はい、こんな感じですかね、
0: はい、そんな感じですね、はい、うん、はい、という形で、ちょっとね、皆さんの方にも、
1: はい、
0: ね、夏のお盆の雰囲気をと思って、うん、はい、写真の方も見ていただきました、ね、はい、ではでは、この後は、うん、今日もね、お仕事頑張ってこられたということでございますが、はい、ダーハマさんのお手元万歳のコーナーに進んでまいりましょう、うん、
1: はい。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、パフパフ今日の時間になってまいりましたか皆さん、
0: はい、
1: はい、しっかりと、ね、毎日パフパフとお祈りしていただいてますでしょうかということで、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーです、はい、毎週ありがとうございます。ではでは、はい、お手紙をご紹介ください。
0: はい、皆さんもパフパフパフありがとうございます。ケシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: 昨日上の子が彼氏が結婚の挨拶に来たいということで、近くのカフェで娘、うん、彼氏、僕、戸籍上の嫁と4人でランチをしました
1: 、はい、
0: これまで4回くらい飲みに行っているのでよく知ってますが、うん、はいはい、本当に誠実でいい彼氏です。
1: 素敵。
0: ランチが進んでも、うん、なかなか本題に入らずいつ言い出すんやろうとやきもきしましたが、うん、はい、上の子につつかれて、お嬢さんと結婚させてくださいと言ってきた時にはグッとくるものがありました、うん、再来週には両家顔合わせをすることになり、一歩ずつ階段を登っていく感じです。二、うん、人でいい家庭を築いていってほしいと思います。
1: 素敵なお話です ね、
0: 素敵素敵、
1: まあ、これはね、うん、男性は、はい、うん、その結婚の申し込みの時にね、
0: はいはいはい、
1: きちっとそのお伝えするというね、
0: うん、
1: 日本ならではというかね、
0: うんうんうんうん、
1: ありまして、
0: はい、
1: でもお前にはやらんとかねよくそういうのがドラマでありますけどもね
0: はいはいはい、はい、
1: ただその自分が、うん、奥さんをめとると言いますかね、
0: うん、
1: はい、結婚してくださせてくださいっていうふうにまず、なんていうの、了解を得る、
0: うんうんうん、
1: まずここでバクバクするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でその経験をしてると、うん、今度自分のね、うん、娘とかの時に、
0: うん
1: うん、そういうことがあっても、うん、あ、頑張るよって思いますけどね
0: それこそうちの、まあ、子供たちはね、うん、女同士だからその、うん、まあ結婚するわみたいな感じだったからね、はい、そんなにそういうシーンっていうのはなかったんです、
1: うん、
0: 私それこそ元旦がね、
1: はい、
0: 自分の親に挨拶に行くってなってきた時、はい、うちの父親そそくさと寝ましたからね。
1: ああ、正解でしょうね怒りをぶちまけるような、
0: いや隣でこうもじもじもじもじしていつ言おういつ言おうと思ってるのに、うん、うちのお父さんはあ寝るわってさーっと寝に行ってうちの母がもう慌ててちょお父さんほらちょっと話あるみたいだからさ俺そういうのはいいとか言っちゃってさ、
1: まあそうで
0: し
1: ょうね、
0: もうね大変なことでございましたけど、まあ、
1: そういう経験はいろいろしてきましたから ね、 私もね、
0: うん、ね、
1: はい、まあ、初めの手の時はちゃんと何度も言ってましたけど、
0: はいはい、もちろんね、
1: うんうんうん、ですけどまあ、うん、ちゃんと清掃して、
0: あ、
1: じゃあ短パンとそアロハです私の清掃そんなことはないわその
0: きちんと一発で OK いただいたんですか。
1: あ、もうもちろん逆に、
0: あ、
1: 逆にありがとうっていう感じでね。
0: それはそれは、
1: ね、いい青年でしたね自分にこんなに老けたんでしょうけどまあまあまあでもね幸せになっていただくことは大事ですし、
0: ねね、
1: その前にちゃんとね、うん、何度か会っておくことも大事かなというふうに思いますけどね、
0: うんうん、じゃないですかね、
1: は
0: い、
1: そんなダーハマさん、
0: うん、ではお呼びしてみましょうか、
1: はい、お呼びしてみましょうかね、
0: はい、
1: つながったらまたね、うん、画面の方も切り替えていきましょう。
2: こんばんは。
1: はい、こんばんは。ダーハマさん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: はい、今日はねお仕事をね、
0: うん、
2: そうですね、まあ、昨日は急遽そういうことになったんで、
0: うん、
2: 休みを取ったんで、まあ、みんなと仕事になってたんで、はいはい、代わり今日はみんな休まして僕は代わりに仕事しました、
1: うん、あ、お疲れ様です。
0: お疲れ
1: 様です。今日一日日本を救いましたね
2: 実は今日はだからKCスタジオの近くまで、朝行ったらクレームの引き取りの電話が。
1: マジですか。
0: はいはいはい、
2: も誰も行く人おらへんかって、うん、僕が実は近くまで行ってました。
0: そうだったんだ。
2: ここん森山小畑店だから、まあ、行って
0: 森山のもう目と鼻の先じゃないですか。ほんの目と鼻先まで行って
1: もう生放送出て
2: もらったの。ピンポンダッシュピンポンダッシュしたろうと思って
1: ピンポンダッシ
0: ュ。
1: お疲れ様でした。
0: なんなら生放送でここにおってもいいぐらい
1: ほんとほんと
0: ねえ、
1: いやいやいや、
0: お疲れ様
1: で
0: した。で
1: もね、本当に一日お疲れ様っていうことと、うん、その娘さんのね、うん、ご結婚のお話、ね、本当おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
2: まだね、うん、上っ子はね、まあ、結構かわいいからいいんやけど、
0: うん、
2: 下の子がね、僕の 顔そっくりで僕に髪の毛つけたような感じでね、バレーボールやってるばっかりやから、もう全然そういう毛がなくてね、もう男毛がないしからちょっとそれが心配ですわ、親父としては。
1: まあ、ね、まあ、ね、親はそう思いますけども、子供は子供でねっていうのがね、あ、そうだったのって結構あったりしましたからね。
2: まあね、そんなことになってくれたら嬉しいんですけどね。
1: そうですね、もうそれはもうあとタイミングだけだと思います、はい、
0: ね、
1: まあ、
0: 本当にでもやっぱりドキドキするもんだよね、そうやって。
2: いや、そうなんですよ。ドキドキ、それでね、まあ、昨日喋ってると、うん、その結構向こうのご両親がまあおとなしい方らしくて、だからその、だからその再来週のその顔合わせの時に、
0: うんうんうん、
2: どうしようか、僕はおとなしくしとった方がいいのか、ほっといて喋りまくるよ、せん一人で。
1: なるほど、なんたら私そっちであの司会ファシリテーターみたいなことやりますから。では3分でお願いしますみたいな。
2: いや、まあだけど、まあまあね、適当に、うん、だから どうしたらいいか、どんな服着たらいいか分からんから、とりあえずチャッピーにいろいろ相談をして、
0: チャッピーに相談出た。
2: はい、あの、まあ、あの、ま、真っ黒で黒、まあ、あのグレー、チャコールグレー系のスーツに白シャツで、うん、まあ、ネクタに、まあ、してっていう形で行こう、行こうかなと、
0: はいはいはい、
2: いろいろチャッピーに教えてもらいましたんで。
0: よかったです ね
1: バレーボールの試合の時の格好とは違いますからね。
2: ユニフォームで、
1: ね
0: ね、
1: いやいやいや、まあね、でもそうやって幸せなお話をね、皆さんもあの、はい、お聞きになってね、
0: うんうん、
1: いろんなこと思い出もありますし、はい、そのなんかほんわかとした温かな気持ちもね、うん、持たれてると思いますけどね、
0: はい
1: はい、今後のね、また流れをね、うんうんうん、私たちも応援していきたいと思いますが、
0: はい、
1: はい、そんなダーマさんの、うん、番組、ダーハマのラジオ万歳、
0: うん、
1: FM ネギグチャンネル A で毎週水曜日23時から23時半放送されております、
0: はい、
1: こちらの大人気のコーナーに進んでまいりましょう、うん、はい、ダーハマいつのコーナーでーす、はい、はい、では今回のダーハマいつのご紹介をお願いいたします。
2: はい、今回はあれオウミガムですね。オウミガムが可愛いですね。
0: はい、はいはい、
1: そうです。
2: あの会社であのね、あのオウミガム残ってたんで、それ車販で、うん、
1: はい、
2: それもあの赤ワイン1本720のボトル1本ドボドボドボと全部使っちゃって、
0: もう袋開けた瞬間ワインの匂いがふわ
2: ー、ワインの匂いしまくり、そうです、
0: すごい
2: 思いっきりワイン入れましたから
0: 今回。もうね、

0: によって、まあ、物理的に肉を柔らかくするし、はい、で持ってる有機酸っていうのが含まれて、有機酸によって、うん、あのpHに寄せるといろいろ肉の筋原繊維が、ね、あの広がるんで、はい、それで柔らかくなるっていうこともあります、ね、ダブルでねそういう効果があるんで、ワインはちょうどね肉料理になってますんで、うん、
1: はい、いやそのまあ近江鴨自体のね、なかなかその皆さんがいろんな鴨を食べるとしてもね、近江鴨として特定されるものを食べられることってなかなかないとは思いますけども、でもその鴨、実は番組の中で鴨の栄養素について女性も必見、男性も疲労回復に対してってね、そこやっぱりちゃうなこの人はって思えるようなね、
0: 教養番組、ただの栄養番組
2: ね、
1: うち、あの私の形質はもそうですけども、うん、いわゆるギャップが激しいっていうねこの壺にはまっていくんですよね、
2: すごいすごい、
1: はい、なんかコメントもいただいて
0: もね、実は、はい、どうぞ、まあ、昨日から、その、まあ、来月のね収録文いろいろザーッと書いてて、うん、はい、そのまあダハムイド作ってて、はい、よう考えたら9月はまた、9月はそうか、また飲み会があるから、9月はまた肉食いたい、肉食いたいいう女の子おるから肉メインにしなあかんから、来月ちょっとまた変えようかなと思って
1: またあのね、来週の収録時の時にちょっといろいろ打ち合わせをしたいと思います
0: そうですね、
1: はい、お願いいたします。いつもね本当に美味しい料理で、本当にこの、はい、あの柔らかくね美味しい、はい、あのそのワインの香りと一緒にその甘さも楽しむってね、うん、ワインの飲み方ってそういうとこもあると思いますんでね、うんうん、やっぱりおしゃれな ね、一品になりましたね、
0: はい、近江鴨も別に手に入れて普通の釜で十分ですよ、たまたまうちの工場は、まあ、近江鴨をお回している ので、それ安く手に入るから、
1: うん、
0: まあ、普通の釜で十分美味しいです、あの、はい、普通の釜で十分美味しいです、
2: うんうん、でも本当にいつも思うけど、本当ダーハムさんの料理ってその鴨の臭みが全然なくって、うん、でしかも、はい、お肉も本当に柔らかくて美味しかった、
1: うん、そうそうそう、う
2: ん、非常にね、皆さんからもね、豪華な赤ワインにということで、ね、ゆかりさんにいただきました。みどりさんもね、はい、赤ワインと鴨肉合いそうですね。
0: 合い
1: まし
0: た
2: ね。合いますよ。いくるんさんもね、鴨も赤ワインも大好きです、ね。当然赤ワインでいただきたいです。
1: 当然。
0: ね、みどりさん。
2: みどりさんもね、近江鴨も手に入るかなということでね、はい、どこ鴨でもいい、どの鴨でも
0: という
2: か。
0: ね、
2: うん、じゃあ普通のカモちゃんでっていう、
1: ね、もうライブキッチンがありますからね、TikTok でも。
2: そうそうそう。うん、ねえ、ちゃんもね、カモ肉であんまり料理したことないけど、やってみようかなっていうふうにね、
1: とってもね、あの分かりやすいと思いますよね、
0: う
1: ん、レシピの方
0: で、ね、あのフライパンで焼くだけでも普通の鶏肉とは違う、カモ独特のね、うん、あの油が旨味が出てくるんで、うん、もう美味しい。
2: うんうんうん、そうね、はい。
1: YouTube の方もね、
2: そう、たまたま子さんがね、うん、アンコールアルコールが飛んじゃったの、別口で欲しかったっていう
1: 気持ちは分かる
2: ね。新次郎さんは赤ワインに柔らかくて美味しそう、
1: 美味しかったですね、本当に、
2: はい、チャリシーさんもね、普通のカモすら手に入らないっていうね、なかなかこうやっぱ探さないとって言ったら変ですけどね、
0: う
2: ん、
0: まあ、そうです、
2: ね、うん、普通の鶏肉のようにはね、やっぱり売ってない。
1: カモ川に行ったらいますけどね、
2: カモ川生きてますけどね生きてますけど、
1: そこはもうお互い命をかけてでしょう
2: ね、カモ肉ソテーしてみようって、ね、
1: なるほどね、
2: うん、いいと思いますね、うん、ぜひぜひ、ね、
1: はい、まあ、そんなね、レシピも含めてその栄養価に関する科学的なお話もね、うん、あのしていただけるということで、はい、はい、ぜひですね、今度は9月、違うわ、8月の19日になりますね、放送日が、うん、はい、水曜日、23時から23時半 FM ギグチャンネル A の方で、はい、ぜひご確認いただきたいし、はい、またそのレシピ等々に関しては、ノートですね、
2: うん、はい、
1: こちらの方も上がっておりますので、ご確認いただきたいと思います。はい、はい、同じ水曜日には、18時から18時半 FM ギグチャンネル A で、こちらとイクルのトークキッチン、こちらもノートの方も上がってますけども、はい、ぜひこちら、今回ね、ゲストの方の登場になる、はずですね、
2: そうですね、ゲスト会ですね、
1: はい、今週来週はゲストの方がいらっしゃるという形なので、またそこもお楽しみいただきたいと思います、うん、はい、
2: はいはい、
1: ということで今夜も、
0: ね、はい、
1: お疲れ様でございました、
2: ありがとうございましたはい、
1: ではではこの後もね、うん、ちょっと田浜さんにお世話になりますけど、
2: はい、
0: はい、はい、よろしくお願いします、
1: はい、続きよろしくお願いいたします、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからはマサイさんの和感、はい、そしてリーディングのコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
0: お願いします。画面切り替えます。
1: はい、はいはい、今週の和感ということでね、明日からですね、はい、8月17日から8月23日の1週間の、運気ですね、こちらの方を見ていきたいと思います。はいはいはい、8月17日から8月23日日曜日までこの1週間ですね、はい、皆さんどんなことに気をつけて過ごされたらいいかというと、一言ですね、焦らない、うん、結論を待つというふうに、
0: 焦りは気持ち
1: ですね、今を楽しみましょうということです。結果ね、はい、あの出ないからもなんかすごくこう気持ちの中でねイライラしたり焦ったりとかねしてね、こうなんとか早く結論を出そうとかねするのではなく、うん、今を楽しむっていうところですね、うん、はい、ぜひぜひね、結論を待つということ、焦らず、はい、今を楽しむ、これにね、うん、心がけてみてください今週1週間ね、うん、そうすることによってね、きっといい結果が出るんではないでしょうかということでございます、はい、うん、ジタバタするよりも待った方がいい結果が出ますよっていう感じの1週間、ジタバ
0: タする
1: よいいと思った、はいはい、そして今週のラッキーでは明日です、はい、8月17日月曜日はい、明日は、ね、根が251、波4という風になっております。安定というのが来てますけどもね、はい、波4というのはね安定、そしてプロ意識やね職人肌だったりとかアイデアがどんどん湧いてくる、そんなような、ね、エネルギーを持っています、はい、そして同じエネルギーを持っている有名人の方では香原智美さん、うん、横浜流星さん、うん、椎名林檎さん、そして雪人、新の今のね、うん、はい、なんだっけ、秋篠宮親王さんの
0: 子供さん
1: ですね、息子さんね、長男さんですね、うん、はい、そしてこの8月17日は、冬の星と秋の猿という風でね、この冬の星はね本当にプロ意識とか完璧を目指すとか綺麗好き、うん、綺麗好きっていうのは自分の心もですけどか、まあ、周りの人人間関係そういうのでももう完璧を目指すっていう、そういうのがね、うん、冬の星さんなんですけども、はい、ですプラス秋の猿さんですので、うん、アイデアが湧いてくるひらめきの天才肌っていう風でね、うん、そして常に何でも楽しんじゃう、苦しいことも大変なことも楽しむって、うん、そんなね素敵なエネルギーを持ってるんですけども、はい、この日8月17日は、一言感謝です、うんうん、愛され応援される人は感謝の気持ちを忘れないと来ておりますので ね本当にね自分がやってることとかねみんなにね応援してほしいなとかって、まあ、だからこそ感謝っていうのもちょっと違う話だと思いますけども、常にね感謝を気持ちを忘れない人っていうのはやっぱり周りからも応援されるし、はい、愛されるし何かあった時にはやっぱり助けてもらえる、やっぱりね、うん、自分がまず感謝する、それが大事ですよね、うん、感謝したされたからするっていう風じゃなく、まず自分から感謝をするっていうことがすごく大事なんではないでしょうかという風になっています。
0: はい、
1: はい、
0: ではではね、はい、17日が得意日ということで、
1: うん、
0: ではここからは、
1: はい、
0: リーディングのコーナーでいいんですかね。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、ではリーディングの方に関しては、
1: はい、
0: 1週間占い、あ、うん、もう一個来ちゃった、よいしょ、選択肢は ABC でいいですか。
1: はい、ABC、はい、そうですね、
0: はい、はい、YouTube の方もね、メロファンの方もお願いいたします、
1: はい、
0: 何をお願いします選択をよろしくお願いいたしますということで、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: ね、このパシパシパシパシってねなんかはい、パシパシパシっていうのは昔ありましたね、猛烈アタローでケモーンパシパシパシ、
1: あれはパスパス
0: パスパスですね、
1: はい、
0: トスとかパスはダーマさん得意ですからね、うん、
1: はい、はい、皆さんね ABC なんでおみくじです引いてみてください。
0: はい、
1: うん、
0: 選択肢は ABC という形で、
1: はい、
0: それではA の方から見ていきましょうか、
1: はい、
0: あと A の方は、うん、YouTube の方はいらっしゃらない感じですが、
1: うん、
0: ちょっとね、遅れて放送されてるんでね、
1: うん、
0: もしあれだったら何だったらまた A って入れといてください、
1: はい、
0: メロファンの方に関しては、うん、A 多いですね、
1: うん、
0: 高木みどりさん、
1: はい、
0: そしてダーハマさんと A ちゃんですね、
1: はい
0: はい、
1: A を選んでくださったそこのあなたへのメッセージです、はい、選ぶことは あなたが持つ最も強力な力です、うん、選択をするたびにいくつかの扉を閉じますが、うん、その分新しい扉が開かれ、うん、新たな体験が訪れます。人生の方向はいつでも変えることができます。たった一つの選択で未来は大きく変わるのです。
0: あ、なんか閉じたら新しく始まるっていう、うん、なんか輪廻転生みたいなね。
1: リ
0: ーカネーションですね。
1: まあね、一つ開けるたびに後ろがね閉ま、うん、閉まるみたいな感じですかね。
0: ああ、ということは、うん、あのね、地下鉄とか電車乗ってる時に、うん、その車両から出ようと思って、うん、扉開けて、うん、次の扉も開けたら、
1: うん、
0: 後ろが閉まる
1: っていう、ね、みたいな感じですかね。
0: 意味わからん、
1: はい、でもどんどんとね新しい世界が広がってきますよ、ということですね。はい、
0: では、うん、次は B の方ですね、はい。B の方、 YouTube の方では、うん、YouTube もメロファンもそうですが、ラッキーちゃん、
1: うん、
0: チャーリーシンさん、
1: うん、
0: そしてメロファンの方は、うん、ユカリンさん、イクルンさんという感じですね、うん、
1: はい、
0: はい
1: はい。ある日ふとあなたの心をそっと包み込むような優しい人と出会う時が来ます。その時心を閉ざさずにいてよかったと心から思えるでしょう、
0: うん。
1: もっと大切にされていいと信じた自分にきっと感謝する日が来ます、というふうに ね、 はい、
0: ね、自分を信じること大事ね、
1: うん、そうですね、うん、はい、素敵な人とね、優しい人と出会う日が来ますということでね、うん、はい、素敵
0: な、楽しみじゃないですか、
1: ね、楽しみじゃないですか、はい、絵を選んだ方ね、全身あるのみですねってみどりさんね、
0: はい、
1: はい、ダーハムさん、よ、新しい世界に突入だということでね、はい、
0: あの妄想の世界じゃなくてね楽しい世界よね、
1: はい、はい、ゆかにさんもね、優しい人との出会い楽しみです、うん、っていう風に ね、 はい、ね、もう本当にね、
0: いいカードが
1: 出てますね、いいカードが出ましたね、はい。そして最後 C を選んでくださった方、
0: はい、C、はい、YouTube の方では、うん、新次郎さんとたまたまこさん、うん、はい、メロンファンの方は、うん、C はいらっしゃらない感じですね、
1: はい、
0: はい、
1: 前に進む力がないと感じたら、
0: うん、
1: 今握りしめているものにどれだけの力を使ってるか思い出して、
0: うん、
1: そのエネルギーをこれからの人生のために使っていきましょう。なるほど、深いね。
0: ね、だから手放すっていうね、ことも大事だよっていうことですね。
1: そうですね、うん、なかなかこう現状が変わらないとかね、
0: うん、
1: どうにも動きができない、前に進みたいのに思うように進まないっていうようなね、うん、そういうのを感じた時っていうのはね、今なんか握りしめてるものがあるんじゃないでしょうかっていうね、うん、そこのところちょっと振り返ってみてください、
0: うん、そうです ね、自転車乗ってる時にブレーキかけながらね、ペダル込んでも進みませんからね。
1: そうですね、ぎゅーってね握っちゃってね、うん、だからこそ次のものがつかめないっていうね、
0: そういうこと、ね、
1: そういうこともあるかと思いますので、
0: イクルンさんがそれは楽しみですけどね、はい、B を選んでいただきましたけどね、
1: はい、
0: はい、楽しみに人生っていうのはね、
1: うん、
0: 進んでいくと大きく変わりますからね、展開が、
1: ほんとほんと、
0: うん、
1: はい、そんな感じでした、ね、
0: そんな感じですか、
1: はい、
0: はい、皆さんぜひ参考にしていただきたいと思います。和感としては17日、はい、明日ですね、
1: うん、
0: が得意日です。感謝ですよ、キーワードはということでございました、はい、
1: うん、
0: ではこの後はエンディングに向けて進んでまいりましょう、うん、
1: はい。

0: 山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコーズ
1: さあそれではね、はい、間もなく1時間を経過しますので、うん、YouTube をご覧の方あるいはそのラジオの音源の方で、うん番組の方をお聞きになっている方はこの辺りで、さよならって形になりますので、はい、ぜひよろしかったらメロファンのね、うん、アプリを取っていただいてそちらからご参加また次回からもねお越しいただけたら嬉しいですし、はい、またご移動いただけたらありがたいです、
2: はいうん、たまこさんがね、うん、あるよケチなの私っていうことで、ね、だいぶ握りしめとるね
1: ちょっと力を抜いてみるのも ね、いいんじゃないかない
2: いんじゃないでしょうか、
1: はいはい、ということで、うん毎回、1時間の最後のところに関しては前半戦最後のところは私の、はい、生歌の動画配信を見ていただいておりますけども、うん今回は、うんESP イベントスペースパームトーンがまあね、
2: はい
1: パームトーン FNQ で運営してましたけども、うん、その場所があった時ね、
2: うんうん、
1: 京都の木屋町、
2: はい
1: うん本当に三条のね三条大橋からすぐのね、うんうんうん川沿いにありましたけども、
2: はい
1: そこで、まあ、私たちが毎月マンスリーでねワンマンをやってましたけど、う
2: んはい
1: ね、毎回2時間から2時間半歌ってましたけどね
2: そうですね今のレッドソンに変わる、はい、なんて変わる前の、ね、
1: 前のですね
2: ですね
1: はいはいはい、うん
2: はい
1: まあ、その時に、うんいつもね、
2: うん
1: 私の前にはソス君がね、
2: はい、
1: ラッパの SOS のソス君がやってくれてましたのでそのカバー曲なんかはソス君そして私のバックをねキーボードです、うん、コーラスなんかもサポートしてくれた、まあ、かなちゃん、
2: うん
1: その3人でっていうことがちょいちょいありましたので、
2: はい
1: 今回はその映像を、まあ、見ていただこうと思って、う
2: んはい、
1: 懐かしい映像ですけどね、
2: うん、
1: 私まだこの頃はあれですね、
2: うん、黒髪ですね
1: 日本人ですね
2: 日本人
1: はい、だからさらにチャラさが増していくという前ですね、
2: う
1: ん、
2: そうね
1: まだ、はい、節度ある時期の
2: 節度ある時期
1: 映像かと思いますけども
2: はい、
1: はいこの音源を聞いていただいてこの、うん、今回はですね
2: 「はい、
1: 高級アツガール」山下達郎さんの曲ですが、
2: は
1: い、もうこちらの YouTube の方 もう移動してきていると思いますのででは最後はこの曲をねお聴きいただいてさよならしていきたいと思いますまたね、来週も皆さんお楽しみにしていただきたいと思いますじゃあこの後メロンファンに移動できる方はぜひそちらにお越しください来週までさよならバイバイ
2: バイバイ

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトンレ

0: んばんは。今日も始まりました。いきなりどうした、いきなりどうした、
1: こんばんはって思ったらこう
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: ピーソーハッピ
0: ー。お相手はシャルロッテの人生はミラーボール花と、
2: いつもキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。というわけで8月も20日というわけで、早いね。
2: 早いものです。
0: お盆も終わりまして、
2: はい、
0: 京都は五山の送り火も終わったのかな、はい、終わってます ね、はい、
2: 送り届けて
0: 京都の夏はこれで終わりということになってるとは思うんですけれども、
2: はい、まだ残暑は厳しいでしょうね。
0: 暑そうよね、まだまだね、はい、いや暑いな、しか毎週話してへんねんけど。
2: だってもう照りつけっていうものを今年考え出したもん、
0: うん、あ、うん、てかもう今年はもう絶対焼けたくなさすぎて、うん、もう全部すごい、もう真夏のどんだけ暑い日でも UV カットのパーカー着てサングラスと帽子と日傘と全部してて、
2: いや、わかる。なんかそんなに日焼け気にすんのとか言われたけど、なんか日焼け気にするようになったもん、
0: うん、やばい。
2: なんか化粧とかは別にせえへんし、いつもすっぴんやし、髪の毛も正直ボサボサの時もあるから
0: 気づいてもらえへん
2: し、そんな気にすんにゃゆりなみたいな感じで言われるけど、うん、もう焼けたら取り戻せへんから。
0: そうなんですよ、もうね、女性のしかもね、ちょっとこう年齢がいってくると
2: そう、
0: もう何10年後の肌って言うから、
2: もうね、10代の頃なんてね、何もいらなかったでしょ、
0: うん、気にしなかった。
2: 真っ黒になっても何も思ってなかった。
0: そう言ってたよね、テニス部やったからもう真っ黒やったとかって言って
2: た、ね、うん、真っ黒やったれ、ね、その当時のプリクラのなんか白くするみたいな気分、ね、うん、真っ白にしても全然黒かったし、みんなでも黒いみたいなの言ってたけど、いや、
0: まあ、部活とかしてたらそうなるし、うちの子もね、りっちゃんもね、もうどんだけ日焼け止め塗ってもやっぱ汗とかで落ちるし、
2: もう無理無理、
0: そうで子供にあんまりきついのもつけたくないからっていうので、うん、弱めやったらもう全然意味なくて、
2: わかる。
0: もうね、真っ黒なんですよ。
2: そう、それこそさ、ね、先週のソス君の話ともなるけど、うん、なんか若い時特に日焼け止めのあのベタつきがキモいね。
0: わかる、うん、わかるわかる。匂いも嫌やし、
2: わかるわ、匂いした、あれで汗かいた時の気持ちだよね。なんか白く浮いてきん
0: やん、浮いてくる、
2: あれが嫌やねん。もうなんかもうええわってなって、うん、
0: 今ちょっといろいろとさ進化してきて、日焼け止めも、確かに
2: それもある、
0: マシなんやけども、それでもなんかこう皮膚を覆ってる感とか、
2: うん、日焼け止めはあんま塗りたくない。
0: そう、私もそうで、もうどうしてもあれの時は首元だけ塗って、首だけちょっと出るから、
2: 首は仕方ないかもしれない。
0: 首とあのサンダルやったら足だけ塗って、腕とかはもうその長袖かアームカバーかで防ぐようにしてて、う
2: ん、なんかサラサラ感を残しておきたい、自分のために。
0: そうやね。で、日焼け止め塗り直さなあかんやん、何回も。
2: いや
0: そうっていうのがあって、
2: でなんか服とかにつくのも嫌。
0: わかるわかるわかる、
2: うん、いや
0: そうなんですよね、もういろいろと。あと、もう虫
2: もう虫問題あるある。
0: 虫
2: で蚊、蚊の方が今年見ひんねんけど、セミに追突される事件が2回ぐらい起こってさ、
0: あ、うちの旦那すごいよ。というわけで今日もよろしくお願いします。
2: ミミン。

0: そうセミ
1: のうちの旦那さんもね朝にこう、はい、朝早いのよ仕事柄、
0: うんうん、
1: 仕事柄というか仕事で朝早くて行ってきますってこう玄関出張ってマンション、そしたらなんかうわって聞こえて、うわって聞こえた直後にそううわって聞こえた直後にインターホンピンポーンってなってだからこうなんやろこんな朝早くに誰かがいてびっくりしたのかと思ったら、え何って言って行って、そしたらなんかいやごめんごめんあのセミに肩が肩にセミがボンぶつかってきてその衝撃で肩でインターホンを押してもら
2: ったどだけ強いセミやねん、
1: びっくりしてやめて朝6時半やで今ってで、あのりちゃんをねこう数時間後保育園に送り届けるときにうちのマンションの上に上がる階段の下から2番目にセミが絶命されておりまして、
2: うわ
1: 最後の渾身の力を振り絞っ て,
2: 負けてしまった、
1: あいつにぶつかったか
2: って思って人間に負けても
1: う
2: たわ。
1: そ, うでその数日後にもまたそのバイク乗ってたらセミにぶつかられたわっていうのと、
2: やっぱり
1: でその数日後に今度はあのセミが鼻にぶつかって鼻血出た
2: そんなにも逆襲されてるやんそれ
1: で膝その後すねにも当たったっていうから、あセミ界で懸賞金かけられてんじゃん、
2: 生まれ変わられてんじゃんそれ
1: そしたらこの間ね今度は肩に落ちてきたわ
2: めっちゃ来るやんそんなことで鼻血出たんや
1: そう
2: ら
1: しい、
2: どんだけ強く当たられた、
1: まあ、バイクやからやと思うね、電車で電車で走ってて鼻にボンぶつかって、うわっと思ってこうしてあの鼻押さえて手見たら鼻出てるわけ
2: だったんですかね。
1: もう絶対にセミ界でね懸賞金かけられてると思うんで、
2: それで言ったら私は保護した方やった、
1: 保護した
2: ん大丈夫や、
1: 大丈夫、
2: なんか歩いてたんよ、うん、あの大通りをで、はい、その日ちょっとイベントがあったから衣装とかを入れたくて、はいはい、ガラガラをね、
1: うんうん、
2: あの押してたんですキャリーケースを、うん、そしたら目の前にバチーンバーンガーンみたいな音がなんやろうと思ったらカラスがバーンってぶつかってきて前に、でも何かが落ちて、うん、ちょっとびっくりしたと思ってったら、うん、何やったろうなカラスやったんやとか思って、何落ちたんやろう、
1: はいはい、
2: 打ってみたら私のキャリーケースのところにセミさんビュッと止まってて、
1: おー
2: 怖い怖い怖い、これさっきカラスがセミをあれしようとしてたので、もう死んでんのかわからなかった、生きててずっとこうしてて、私がこうあのキャリーケースゴロゴロしてもずっといて、うん、で、あまあ羽伸ばしてんの、あ休めてんのかなと思って、
1: そうやね、
2: まあ、そっとしといてあげようと思ってしまったら、うん、そこから元気になったらちょっとのそのと動き出さって、はい、どうすんのどうすんのどうすんの怖いどうすんのと思って目的地に着いてしまって、
1: はいはい、
2: めっちゃ怖いけど店内入ること無理やしどうしようと思ってたら、はい、私がちょうど今あの持ってるカバンがあるんですけど、
1: はい、
2: このカバンがね、なんか何やったっけ、この紐、
1: 黄色いカバンね、
2: ついてんね、
1: そうそう、紐がね、
2: その紐のこのキャリーケースの上にこれを乗せてたら、
1: はいはいはい、
2: 元気になったセミさんがこのロープ伝い出して歩き出したんやえ怖い怖い怖いってことで、でもラストライブここにひょこって顔とか出してきやがってちょっと待ってちょっと待って、怖すぎると思って、こんな近くでセミさん見たこと初めてですけどみたいな、
1: あそう
2: どうしたらいいんでしょうみたいになってきて、はい、もう怖すぎるしどうしよう、周りの人にラストはもう助け求めよう思ってたら、うん、ほんまに30分ぐらい経った時ぐらいに、
1: 30分もいた、
2: うん、ほんまにで羽休めたからか、うん、ラストビューンで飛び立ってかって、うん、飛び立つ時も落としたからびっくりして、うわ
1: 結構落とするよね、バチバチバチバチバチみたいな
2: とかって言ってて、うん、あなんかすいませんとかって、前の人にすいませんとか言って、
1: そういやシャルロってセミにちょっとあれよね、だってトスクもさ、
2: そうそう、
1: ライブ中にさ、そうライブ中にこう足にセミが止まってラップしながら、
2: ね、高島屋の屋上でね、
1: 今大丸です、
2: おーはいはいはい、ごめんなさい、
1: 京都大丸の屋上のライブの時に ねっていうこともあって、はい、いやでもあのセミはやっぱり子供たち大好きで、
2: いやいやもうほんまとっても好きだって、
1: いや今年めちゃくちゃセミ見てるよ私間近で、であのねもうね今4歳から5歳になる子たち、りっちゃんのねクラスの子たちなんやけど、毎朝セミを30分撮ってから登園する男の子がいて、もうね素手でセミ2匹こう捕まえて、
2: 今日これ撮った、その虫系やばいな、
1: そうで手づかみで見せてくるん
2: や
1: が、
2: まだ
1: 最近慣れてきても
2: やばい、
1: つかめへんけど見るのは平気になってきて、でりっちゃんはセミの抜け殻はいけるから、
2: 抜け殻ね好きやったわ、
1: 抜け殻はこう持ってんねんけど、でもセミを手づかみで、保育園行ったら保育園に大きな木があんねんけど、毎日同じ先生が、男の先生がちょっとがたいのいい先生が網持って、で生徒たち園児たちがその先生を取り囲んで、先生あそこあそことかやってこう虫を捕まえて虫かごに入れてっていうのが毎日繰り入れられてて、でうちの保育園結構周りに木とかがめちゃくちゃ多いところやから、 朝行ってみたらめちゃくちゃうるさいし、セミの声で、あとねよう見たらもうブンブン飛んでんねん。
2: 怖い、無理
1: すんごい飛んでんねん。
2: もう無理、そんな無理、なんでそんな飛んでんの、怖すぎる。もう無理、
1: すぐ近くやで、そこやで。
2: 恐怖恐怖恐怖恐怖、無理無理、
1: 飛んでんねん。
2: ちょっとそれは怖いです。
1: いや、なんかよう見たら、その朝30分捕まえてるこのお母さんと、よう見たらめちゃくちゃ飛んでるねみたいな話をしてて、
2: 怖い、
1: セミこんなに飛んでるの見たことない、
2: 怖い、そんなの無理。
1: あとね、この間あのバイトの、あの一緒に入ってた子が、急にこのなんかちょっと見てくださいって言って、思わず写真撮ってしまったんですって言って、写真見せてもらって、で最近あんまり使ってない旦那さんの自転車、今日私自転車で行こうと思って、その自分の自転車を取ったら、旦那さんの自転車にセミの抜け殻が5、6個ついてて、
2: どんだけなん、もうどんだけ地獄になってんのって。ちょっと想像したら寒いも出たし、今それはやばい。
1: いや、これはもう SNS に投稿したらバズる勢いって、
2: あかんで、寒いもだったって、5、6は無理、5、6は無理。
1: めっちゃ面白くて、
2: そんな一気にみんなでここ登ろうぜって言って、ボーって飛び立たはった。
1: そうみたいね、
2: よっぽど
1: 居心地って、よっぽど捕まりやすかったんやなって話してて、
2: すごいな、よかった。
1: ちょっとロードバイクみたいなやつで、
2: やば、
1: 面白かったよ。
2: それはやばい。でもほんまに寒い
1: もん出て、
2: ほんまに寒いもん出て、5、6個は無理。
1: いや私そう思ったらセミ耐性ついたなと。
2: いやいやいや、ちょっと私まだ無理やわ
1: ねえ、でも、でもね、セミさんも頑張って生きてはる。セミはね、命短いんでね。
2: いや、まだギリやったんは、ギリよかったんは、私のところに羽を休めに来たセミさんはな、羽が透明やって。
1: あ、はいはいはい。
2: あれがちょっと茶色やったら、ちょっともっと美女的にちょっときつかったかも。
1: なんかね、でもセミもいろんな種類あるから。でもね、保育園の先生に教えてもらったんやけど、この間、あのミンミンセミって、もう都会にはいい日って言ったはずで、なんかミンミンってあんまり聞かへんくない？だいたいクマゼミと、もう一個ないだから、
2: クマゼミって聞くな。
1: そうそう、あのジジジジジとかさ、
2: ジジジジやったと思う、この間の
1: そればっかりって言ってた。都会
2: にはすごい音したもん、
1: すごい音するね、
2: 怖かったもん、
1: ほんまに。まあでもね、セミさんも夏の風物詩ですのでまだまだ出てくると思うけどね。
2: まあ、
1: もう蚊の方が嫌や、私セミより。
2: いや、もう
1: 刺されるの、
2: どっこいやって
1: どっこいやけどね。
2: いや、もう蚊の方がまだ退治はできるわ
1: あ、まあね、退治はできる、
2: 退治はできる、
1: だから虫よけ、
2: セミは触れへんな、
1: はちょっともう手放せないですね、今は。というわけで、そんなセミトークでしたけども、
2: ミンミン、
1: ミンミンです。
2: ミンミンはいいのか、
1: ミンミンはいい、
2: ジジジジジジが今の時代は
1: ジジジらしいです。
2: ジジジジジジジジ、
1: はい、というわけで、シャルロッテのジジジジソングを
2: 聞いていただきましょう。ジジジジジ
1: セミの声は入ってないけど、セミの音は入ってないけど ね、はい、お聞きください。シャルロッテでサマーチャンス。

0: ちょっとで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: 見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション

0: 兄貴言われたわけでもなく自分で選んだ道さ、グレイダー口だけ。
1: 山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコード。

0: 今日のハモ町は、ホワイトベリーの夏祭り。夏祭り、
1: いやこれはどこどんどこどんがこう夏っぽくでいいよね。
0: どこどんどこどんってこうやってやりたくなるよね。
1: なるよね。いやほんま太鼓の達人でこれやってたもん。
0: そう、太鼓の達人やね。なんかイメージな。
1: ほんまにわかる。
0: ほんまに
1: わかる。
0: ほんでこれやっぱホワイトベリーの方がみんなあれやねんけど、私は年齢的にジッタリン人なんですよ。
1: もともとそう
0: だ。あ、そう、ジッタリンジンの曲で。
1: 嘘、今知った。あなたが私にくれた
0: こと。そうそうそう、ジッタリンジンの夏祭り
1: で。そうな。
0: そう。でもあんまり変わらへんよ、そのアレンジ的なものも。
1: そうなんや。
0: そうなんですよ。だから私の世代はそっちです。なんかそれも流行ったなっていう。
1: そうなんや。プレゼント。チューチュートレインみたいなもんね。たもの、
0: そうそうそうそうそう、やねんけど、やっぱこっちの方がちょっと有名になっちゃったよねみたいな。
1: せやな。
0: そうなんですよ。
1: オリジナルやと思ってたわ。
0: 違うんですよ。
1: 実は違ったんだ。
0: はい。ホワイトベリーもね、これで有名に、一躍有名になりまして、ね、今もどれくらいになってんやろ。2000年やし。でまだやってはんのやろか。
1: わからん。これしかね、ちょっとね、ね、曲としてはちゃんとは知らないんやけど。
0: なあるんか、ある、多分聞いたことあるのはいっぱいあるんやろうけども。
1: このちゃんと歌詞がストーリー性があるところが好きですね。
0: ね、
1: 個人的には。
0: いやでもやっぱこう、いいよね、この曲ね。
1: 可愛いよね。
0: うん。でみんな知ってるし、楽しいし。
1: 楽しい、楽しい、楽しい、楽しい。
0: そうそうそう。歌ってても楽しいし、ね。太鼓の達人しても楽しいし、
1: 楽しい
0: っていう一曲でございました。
1: はい、
0: はい、
1: 夏が来たって感じですね。
0: 夏といえばこの曲でございます。あとチューブとね、
1: はい、いやー夏休みね。
0: あ、夏休みね。
1: ね、
0: でもチューブはKCさんに任しましょう。
1: オッケー。夏男に。
0: そうそうそう、ね、杉山清隆とか、チューブはもうKCさんにお任せして私たちは女性バージョンで。お、紙飛行機が飛んでたぞ。というわけでまたリクエストもお待ちしてます。では今日はこのままソスくんのコーナーに参りましょう。はい、ソスくんよろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。突然なんですけれど、結構これは、アーティストさん、結構まあ、それこそパームトーンのね、皆さんとか、まあ、かなさん、ゆりなさんとかにも聞きたいんですけれど、MV、ミュージックビデオってどういう場所でみんな撮ってます？ SOS、PV とか撮るとき、まず、そうですね、結構映えるポイントとかで PV 撮ったりするんですけれど、SOS がこれまで撮ってきたのは、まあ抜粋してなんですけれど、映画村、はい。映画村で撮ったり、関空のその空港のところって結構ターミナルとかね、結構かっこいい感じなんでね、そこで撮ったりとか、あとは、まあ、ナンバのちょっと綺麗なところとか、そういうアウトローな、逆にアンダーグラウンドの方とかで撮ったりしたんですけれど、最近ね、もっぱらレンタルスペース借りて、PV を撮ることが多くて、それこそパームトーンで、ラグで、ライブやらさせてもらった時、SOS 2曲自分のオリジナル曲歌ったんですけれど、あれ両方とも SOS の YouTube 上がってるんですけれど、1曲目は結構レース系の歌、ね、車のレース系の歌だったんで、鈴鹿サーキットで撮ったんですよ。鈴鹿サーキット F1 とか通ってるからね、そういうところでなんか、車にモチーフになったところなんで、鈴鹿サーキットで撮ろうってなってね、去年の6月行ったけど、死ぬほど暑かったの覚えてますわ。ね、6月でこれって思ってね、ちょっと夏にビビりを覚えたっていうのが結構覚えてました。はい。っていうのがあって、で、もう一曲、めちゃくちゃ早いね、結構早口やってるオリジンっていう曲なんですけれど、これがそのレンタルハウス借りて、なんか廃墟をモチーフにしたレンタルスペースっていうのがあったんですよ。で、まあ、それまでレンタルスペースで PV 撮るっていう発想に至らなかったんで、なんか廃墟で撮りたいなって思って廃墟調べたんですけれど、結構ガチモンでね、出るんちゃうかなっていうぐらい雰囲気ありすぎて、ちょっとビビったんで、お金払うから廃墟っぽいところとかなんとか、この金で解決できひんかなって、ちょっとリアル怖いわって思って、それでレンタルスペースっていうのにね、結局結論に至ったんで、そのレンタルスペース廃墟で調べて、で、そこであったんで、それで撮ったんですけれど、次の曲ね、まあ、 まだ どこで撮るか決まってないんですけれど、あの、島スペイン村で撮りたいんですよ。島スペイン村、SOS、あの、自分がね、何歳やろ、あの、ユニバーサルスタジオジャパンできる前はずっとね、あの、お父さんがわざわざ三重まで連れてってくれて、ようスペイン村行ってたんで、結構思い入れのある遊園地なんですけれど、そこ結構あの、夜になると結構綺麗なところとかあるんですけれど、スペイン村調べたらもう5時に閉まるそうなんですよ。びっくりした。公務員になってたわ。前までは SOS が小さい頃行ってた時は10時までとかね、花火とかパレードとかやってたのに、びっくりしたね、公務員になってました。9時5時やったね。まあスペイン村も全然人気ないって言いますけれどね、もうユニバができたりとかで、ちょっと三重と愛知の県境に長島スパーランドとかできてしまってね、もうかなりそのスペイン村わざわざ行かんよねって、そもそも三重っていう母数の少ないところやから、もう島スペイン村あんま行かんよねってなったんですけれど、 SOS めちゃめちゃスペイン村好きなんですよ。そのスペイン村っていうからには、その遊園地内が全部スペインでね統一されてるんですけれどね、うん、9時5時になってた。ちょっとね、あの夜の雰囲気の中でそのスペインチックなところで PV 撮れたら映えるかなって思ってたんですけれど、ちょっと自分の計算が甘かったですね。自分が小さい頃とね、この32歳になってたらだいぶ勝手も違ってくるんやろうなって思いましたね。一応ね、その SOS 奈良なんですけれど、生駒に遊園地があるんですけれど、そこ生駒山から結構絶景が見れれるポイントがあるんですけれど、まあそこで撮ってもかっこいいかなって思うんですけれど、いやー、夜のスペイン村で撮りたいですね。これなんとか言ってね、その日だけ9時ぐらいまで営業してくれへんかな、ちょっと残業できひんかな、スペイン村のみんな、なんとかしてほしいね。あの2年前ぐらいにスペイン村1回いたんですけれど、ゴーストタウンかっていうぐらい人おらんくて、もうなんか並んだ記憶がないよね。もうずっとなんか誰も乗ってないジェットコースター走ってたりとか、もうずっとはいどうぞはいどうぞはいどうぞって言ってるけど、誰も乗ってない観覧車とかってあかんなって思って、やけれどそれでもスペイン村にはね思い入れがあるんでね、やっぱりちょっと自分のそのエモーショナルな気持ちとね、その PV が映えるというところで、なんとかスペイン村で撮ろうかと考えています。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回していきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。皆さんが PV 撮るやったらここおすすめやでっていうところあったらまた教えてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パルケエスパーニャですね。私実は行ったことないねん。
1: No、
0: スペイン村、
1: 私多分友達と行ったのがエスパーニャだと思うね、
0: うん、楽しいな、
1: うん、キャラクターもいるし、
0: そうそう、あのドンキホーテと何だっけ、サンチョっていうキャラクターいるよね。
1: え、マジで、なんか白いさ、なんか女の子いるよ、
0: いるいるいる、あの猫みたいな女の子、
1: そうそうそうそうそう、おるおるおるおる、
0: そう、楽しそうやねんけどね、行ける距離やんか、
1: それこそね、あの、うん、子供ちゃんいたら余計楽しいんじゃないかな、
0: ね、確かにね、スペイン村ちょっと考えてみようかな、
1: うん、いいと思う、いいと思う
0: ね、
1: でもしかしたらこの時期やったら花火もあるかもよ。
0: あ、空に消えてた打ち上げ花火私花火怖いんでね、あれ
1: そうな
0: そうそう、
1: 花火怖いからじゃ、
0: 私ね、あの爆発音が怖くて、でもう橋本のね、前の番組から聞いてくださってる方にはもうすごい有名なんですけども、一回 BB ガールズであのサマーボールっていう橋本の花火大会に出演させてもらったことがあるんですけど、うんうん、もうあの恐怖で、あのカウントダウンをステージの上でして、ステージの後ろから花火を上がるという、もう私からしたらもう地獄でしかなくて、花火が怖くて、
1: そんな怖いんや。
0: そうだから風船もダメで、クラッカーもダメで、
1: 風船はダメって言ってたな。
0: そう、風船、クラッカー、あとシャンパンのパンポンって音も嫌で、
1: 雷は、
0: 雷も嫌よ、
1: なあ雷きついよな、そうなったら。
0: でもあのほんまにそのパンっていうボンドンっていうのが怖すぎて、もうね、あの耳塞ぎながら、もうこうなりながらカウントダウンしてた記憶があります。そうなんですよ、だからちょっと打ち上げ花火は遠くから見たい派です。
1: なるほど上から見るか下から見るかじゃなくて遠くから見たいと。
0: そう、近くすごいやん、迫力。
1: いや、もう映像でええな、
0: うん、でそう、まあほんまにそうやし、まあね、あのうち の旦那さんのお母さんが淀川の方に近くに住んでるんで、 あのでマンションの上の方なんで、今年は家から見させてもらおうかなと思って、そう車の花火も行かせてもらおうかなと思ってるんやけど、いやちょっとね怖いんですよ、苦手なんです。
1: さすがに迫力ある近さで行くと、なんか別に何も怖くない、私ですらをちょっとドーンとすんなとは思うけど、うん、もう
0: すごい雷みたいだった、バーンって、うん、
1: そやな、
0: まさかあれあんなね自分の後ろから上がると思ってんから。いやでもね、また行きたいなと思うんでね、あのシャルロッテでザマーボールとか出たいな、
1: 出たいな、
0: ね、思います。また橋本にも私も行きたいんで、シャルロッテもぜひ遊びに行かせてください。というわけで今日もありがとうございました。
1: ただいます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルは我々世代のバイブル、青春のパンクロックバンドブラフマンをピックアップ。そんな本日の1曲目はビヨンドザマウンテンからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、こんばんは。 FM リーグ東京渋谷ステーションの天野健二です。本日8月24日ということで、8月22日土曜日ですね、ユッティさんの番組延命ラジオ1周年記念トークライブイベント、無事終了 しましたというかですね、収録してるのがその前なんでまだ何とも言えないんですけど、無事終了、大盛況で迎えていることだと思います。はい、おかげさまでですね、チケットもソールドアウトしまして、まあ本当にありがたい限りではあるんですけどね。まあ、こうやってなんか一つ一つね、FM ティグ渋谷のラジオ番組がこれからもね、5年10年と続いてどんどんどんどん進化していってくれたら、でそのままね、 FM ティグ渋谷も盛り上がってくれたらいいなと思っている次第でございます。はい、この番組はですね、僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組です。そんな今回はですね、まあ、先日遊びに行った焼肉ロックフェスで念願のライブを見て猛烈に熱く感動した若き日のバイブル的パンクロックバンド、ブラフマンを紹介したいと思います。ブラフマンは1995年に結成、メロディックハードコアと民族音楽をベースにしたロックサウンドが魅力の4人組バンドで、1999年にメジャーデビュー、その後フジロックやエアジャムなど大型フェスですね、出演や幾多のライブツアーを繰り返し、音源もコンスタントにリリースし続け、昨年から今年にかけてはですね、結成30周年記念ツアーを敢行するなど、今もなおレジェンドロックバンドとして輝き続けているバンドです。はい、ブラフマン、僕ら世代に限らずもインディー好きな人から老若男女問わずキッズなロック好きの人まで幅広い人たちに愛され続けているバンドですよね。この後ね、リスナーさんに聞いてもらいたい、僕がブラフマンにね、ドハマりした曲、Sea of ではでね、当時の地元の友達ではもう本当、外でも家でも暴れ倒し聴いていたのは、今でも本当にいい思い出として残ってますね。本当に僕にとって、バイブル的なバンド、もうそれが僕のブラフマンなんですよね。そんな中でもですね、ライブは見たことがなかったんですけれども、先月ね、長野県の飯田市で開催された焼きフェスこと焼肉ロックフェスで初めてブラフマンのライブを見ることができたんですけど、もう本当に最高の一言ですね。セットリストも敏郎さんの MC も圧倒的なライブ感もたまらなすぎてですね、もう最高に熱くなるだけではなくて、生でね、当時聴きまくっていた曲の数々を聴けて涙が自然と流れてしまってましたね。やっぱロックはね、ライブに勝るものはないなと、ブラフマンのライブを見て再認識した次第でございますよ。本当にブラフマン最高ってことでね、今日はね、とにかくもうリスナーさんにブラフマンの曲をたくさん聴いていただきたいので、まあ、1曲でもね、多く流したいと思うんですけど、まず1曲目はですね、僕がブラフマンにドハマりしたこの曲 See you。2曲目と3曲目は焼きフェスで聴いて全身しびれて感動の渦に包まれた今夜と順風満帆、そして4曲目はブラフマンのかっこよさが凝縮されたこの曲 Deep。 4曲続けてお聴きください。

コーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは7月10日にデジタルリリースされた優里の新曲サンダーボルトをご紹介したいと思います。この曲は7月8日から放送を開始されているサンダー3のオープニングテーマにもなっている曲で、いつものバラード系の、ね、印象とは異なって、ベーストラップやギターカッティング、重めのギターリフなどバンドアンサンブル全開のロックサウンドで、まさに曲名のイメージ通りのサンダーボルトな一曲となってます。これ聴いてください。優里です。サンダーボルト。

れ。波風だけ立てないだけいるのかわかんねえ。魔界物で溢れたわけ真実がわかんねえ。ビリビリしてんのビビってんの日々戦闘の連続ギリギリ

0: And the night, Shockweb, Artist of Fire.
1: And the land is dark, and the moon is the only...
0: さあ、いかがだったでしょうか。本日のショックウェブアーティストファイル、まあ、この焼肉ロックフェスが本当最高で、まあ、さっきも言った通り、初めてそういった、まあ、あの学生時代だったりとか二十歳とかですね、その頃によく聴いていたバイブル的なバンド、まあ、ブラフマン、あとは山嵐と、まあ、僕の中で本当にもうその自分の青春が詰まっているバンドのライブを見てですね、めちゃめちゃ感動したんですよね。でやっぱり今もロックでかっこいい、かつやっぱりそのオーディエンスもね、やっぱそれにやっぱ同じように応えるわけですよ。もうむしろね、もうその勝手に気持ちが高揚して、もう拳を突き上げて、そういう感じのあの空気感がすごい良かったんですよね。まあ、今回ねそういった、まあ、あのイキさんとか、まあ、ダイノリさんも出たりとかご縁もあって行ったわけなんですけれども、やっぱああいうフェスっていいなっていうところと、当時ねやっぱりその自分が多分リスナーさんもあると思うんですよね、若い頃に聴いていたアーティストでもライブは見たことないと。そうなってくるとやっぱり時もね経つにつれていつ解散してしまうか分かりませんし、いつライブができなくなってしまうか分からない、まあ、そういった状況になってた時に後々ね後悔だけやっぱしたくないじゃないですか。だから今回僕行って改めて思ったのは、やっぱりそういう自分が見に行きたいとか会いたい人とかも含めてなんですけれども、そういう時には会う時には会ったり、ライブもね見に行きたい時は見に行く、こういう形でねやっぱり生きていった方が絶対に幸せだなと本当に痛感しました。本当に最高な、ライブ見させてもらいました。ありがとうございました。来週のショックウェブアーティストファイルはブラフマンの N で始まるアーティストをご紹介したいと思ってますので、来週の放送も楽しみにしていてください。今夜の最後はこれもバイブル的一曲、アンサー4を聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: ワン、エイシャさんでーす。ワン、ソスさんでーす。
1: ソスイでーす。
0: ワン、キミエです。最後まで聞いてねー。
2: リコ聞く。
3: ありがとうございます。
1: 何の番組やね
3: ー。サイバーチャコネスク15回でございます。1時間の重さでお送りします。キミエちゃんに関しては先ほどね、ソスイさんとあの石川合宿から帰ってきて、おー、とてもお疲れのところですが元気よくご紹介してくれてありがとうございます。
0: でもお化けていますか、
3: はい、はい、ということで今日の乾杯でございますが、本日発売でございます。数量限定発売ということで、アサヒ生ビール秋のまろやかということで、
1: もう秋ですか。もう秋ですか。
3: もう秋です。
1: ものすごい真夏な格好してはりますけど、
3: もう暑いです。今日は特に暑かったです。
1: 暑いですね、
3: はい。深みのあるコクと優しい後味ということで、マルエフのまろやかさはそのままに秋らしい仕立てで限定醸造、季節とともに楽しめる今だけの特別な朝日生ビールですということで、
1: はい、
3: はい、秋になったらまたいろいろと
1: 美味しいものが出てきますね、うん、ビールもなんかコクがあるような美味しいビールが出てきますよね、うん
3: うん、秋のまろやかっていうあのマルエフでございます。
1: はい、あのオレン、いつもよりオレンジがかったパッケージですよね、
3: うんうんうん、秋のね、あの、うん、なんか紅葉とかをちょっとイメージしてるのかな、うん、あのもみじが書いてあったりしてね。
1: 確かに、
3: う
1: んうん、先週はね、うん、なんとか缶のマルエフでしたよね。
3: あ、マルエフの、生ジョッキ缶。
1: 生ジョッキ缶、
3: あれ僕あの、ね、なんか忘れてて、ソースイさんも教えてくれたけど、なんかこう手で温めたら、うん、また泡が出るよね。
1: そうなんですよ。なんか冷やして飲まないと爆発しますよって書いてるってことは逆の考えで、うん、泡が少ないと思ったら手でちょっと温めてやると泡がブクブクブクって開けてからね、うん、出てくるっていう、うん、あれがちょっと面白いですよね、う
3: ん
1: う
3: ん、ほんでなんかなんだあのバーベキューとか行ったらさ、はい、そのままあの缶を使ってコップにして飲むとか教えてくれたじゃないですか、
1: うんうんうん、はい、
3: 早速僕もあのね、前日飲んだやつとかであのエガビール飲んだ
1: どうでしたか。美味しくなりましたか。
3: いやあのちょっとやっぱりちょうどいい泡バランスになるね。なんか内側がなんか特殊加工かな、ね、
1: うんうんうん、
3: 最初はスーパードライだけやったけど、いろいろね、はい、いろんなの出てますね。
1: どうなんですかね、うん、あのかき氷の蜜は全部実は同じ味やと、
3: うん、
1: 色のしなんていうの、
3: うん、
1: 見た目でこう感覚が変わってレモンやったらレモンに思えたりするとかあるじゃないですか。ビールもねこれ、うん、秋まろやかって嗅いでて秋色してたら、うん、そんな気になってきて、うん、実は普通のマルヘウやったみたいな、
3: あ、うん、でも特別醸造言って言
1: うと嗅いでるからで
3: しょ。まあまあ缶だけ
1: だから先週とどう違うかちゃんと言っていただきたいんですよ。私としては
2: なるほどね。
1: だって私が飲みたいのに飲んでるわけでしょ。
3: ちょっとねちょっととなんかあのやっぱあの秋味とかあるじゃないですか、
1: はい、
3: なんかああいうなんかのアルコール度数が高いっていうのはないんだけど、はい、まあ、これ 5% 以下。
1: あ、そうなんですか。
3: 5ではあるな。
1: 5ですね、
3: うん、やけどなんかちょっとなんかこうどっしりしたような重たいような感じがするかな。でもなんかあのこの色に惑わされるからかちょっとアンバーな味がするよね。
1: やっぱそうですよね。
2: 視覚、ね、情報大事。
1: まあ私は帰ってからちょっといただきたいなと思いますけど、はい、あの
3: 3本冷やしてるんで、
1: はい、
3: あのこれねあの、うん、先週からね、あ、来週これが出るんだいうの知ってたんですけど、はいはい、で今日あのスーパーに行ったら置いてないんですよ。あの冷やしてるところに ね、うん、ね、あ、なかったとか思ってうろうろしてたら、うん、あのこの箱山積みのとこあるじゃないですか、冷やしてないところ、うん、そこに置いてあって、あ、
2: なるほど、
3: だからあの帰ってすぐあの冷凍庫で冷やして、
2: ね、あ、なるほどね、はいはいはい、はい、
3: ということで3本冷やしますんで、
1: はい、
3: もしよかったらソースさんね、あの、はい、マルエフ派のソースさんに、
1: はい、うん、3本飲んだらいいんですか。
3: え、
1: 3本冷やしてあるんでっていうんで、
3: 3本冷やしてこれとこれと、
1: はい、もう1本。あ、そういうことですね、はい、あと1本しかないってことですね。
3: はい、
1: はい、わかりました。
3: あのもうあとの3本も冷えてるかもしれない。
1: わかりました、うん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、はい、
3: はい、ということでマルエフの、本日発売秋のマルエフでした。はい、ということで今日ダーハマさんがあの早速、今日のダーハマイーツ持ってきてくれたんですけども、
1: はい
2: はいはい、
3: はい、今回は、2週続けてあっさり系でしたので、
2: うん
3: うん、あの白だしのね、
2: はい、
3: あのあっさり系でしたので、今日はがっつりとということで、豚バラと夏野菜のトマト炒めです。
2: へえ、
3: はい、いやトマト僕好きですからね、
1: うん、
3: 楽しみに食べたいと思いますね、
1: はい
3: はい、
1: 夏野菜って言うたらもうなんか、
3: うん、
1: なんていうの、ナスとか、
3: うんうん、ナス、うん、
1: 思いましたけど、うん、ごっついゴーヤ入ってますね。
2: ほんまや、ほんまや。
1: そういえば夏野菜やったって感じですわ。まあ、そうですね、
2: 確かに、うん、あ、色がすごい。
3: まあトマトも夏っちゃ夏だから。
2: そうね。
3: うんうんうん、あ、コーンも入ってる。
2: あ、コーンも入ってる。
3: うんうん、
2: あ、美味しい。
3: キムちゃんゴーヤ結構好きじゃないですか。
0: はい、
2: 珍しい子供や。
3: なんかあの沖縄に、うん、ね。はい、白攻め行った時も結構ゴーヤ食ってたんでしょ。
1: そうですね、ゴーヤチャンプル好きですよね。
3: ゴーヤチャンプルの定食とか食ってた
1: ん。食べてました。いや、その時はやっぱ焼きそばとか、うん、なんかそういうのに子供って目惹かれるじゃないですか、うんうん、で私はちゃんと沖縄で沖縄のものを食べたいと、ゴーヤチャンプル定食頼んだら奪われたっていう、ね、うん、横で食べてるやつが美味しく感じるからね、うん、
0: ママが、うん、一回食べてみたらって言われたから食べたら
1: めっちゃ美味しかった。
0: 食べたらほとんど食べちゃいました。
1: なんかスパムの肉使うんかな、あのスパムっていうなんかあの缶詰の、
3: うんうんうん、
1: ね、あの ベーゴンじゃハムみたいなやつね、うん、お肉というより向こうは、
3: うん、
1: はい、
3: 僕割と最近までスパムっちゅうもん知らんかったけど、ね、
1: うん、
3: スパムって言われてるの
1: 割と最近まで、
3: なんかもうマイナスイメージしかないあの
2: メールの、ね、
3: 変なメール
1: みたいな、割と最近まで知らんかったって20年前に言ってましたけどね
3: そう、まあ、最近もう20年経ったんか。
1: はい、宮古屋とか行った頃にも言うてましたからね、
3: うん、知らんかったよ、なんかスパム
1: を子供の時からは知らんかったいうことですよね。
3: 一緒に行ったしーちゃんがスパムを食べたいみたいな、
1: うんうん、
3: スパム買おうみたいな、
1: うんうん、
3: 言って買い物に行ったじゃないですか。
1: はいはい、
3: なんやろそのマイナスイメージの食べ
2: 物嫌がらせみ
3: たいな。はい、ということでございます。ダンホマさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: めちゃめちゃ美味しいです。はい、ということでダンホマさんからはお手紙もいただいております。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス番家の皆さんこんばんは、世界のダーハマです。
1: こんばんは、
3: はい、先日子供とロイヤルホストに行きました。店内はマダムでいっぱいで10分くらい並んでやっと席について、メニューを見てびっくり、結構高い。二郎系だと1000円くらいでお腹いっぱいになるのに2000円くらいで腹8分目にもならず。ボスバンさん、このロイヤルホストの人気の要因は分かりますか、ということなんですが、
1: はい、
3: まあ、マダムでいっぱいでということやから相当いいホストがおるって
2: こと、うん、ロイヤルのホストがね、
1: ロイヤルのホスト
2: 高貴のホスト
1: が聞かれた質問も答えましたね。なんで人気なんですかっていう、
3: はい、まあ、そういうことです。
1: そう、
3: なんか かっこいい、うん、あのホストがいっぱいおるんです
1: 、ね、行ったことあるんですか、ロイホって。
3: どうやろう、分からん。
2: だって思いっきり減ったでしょ、ロイヤルホスト
1: の。ないですよね、
2: 京都でないよね。
1: なんか五条北野社長のとこ送っていくときに、なんか左側に当時の辺
3: も
1: ありません。
3: 大宮の、
1: ああ
3: 、小林さんと行った とこか。
2: 小林さんと行ったと
1: ピンポイント。
2: どの小林さん。
3: センチメンタル小林さんと、
2: だいぶ昔だ
1: よ。久々に聞いた。
3: あれなんかあの、その向かいのホテルかなんかで、なん
2: か、あ、はいはいはい、うわ、ようそんな覚えてる。はいはいはいはい、
3: で、そのちょっとあのご飯食べよう言って、
2: はいはいはい、うわあったあったあった、
3: あの横断歩道渡って2階に上がったところ
2: ですね。はいはいはい、
3: 何食べたか覚えてないですけど、
2: いやー何食べたやろ。でもいや普通のね、ファミレスのイメージやから、
1: うんうん、
2: だからミックスグリル定食とか、
1: うんうん、
2: ハンバーグチーズとか、
3: うん
2: うん、で、うん、京都ですね、あそこにある。あるだから、梅小路公園のね、斜め向かいというか、う
1: ん、へー、あるか、
2: うん、あのずーっと海を降りていって、
1: うんうんうんうん、はいはいはい、ありますね。そこのことかな、私思ってるの。
2: 多分京都でもそこしかないんじゃない、あそこは昔からある、
1: うん、だから、滋賀で言ったら、島の関って、あの、
3: はいはい、
1: 琵琶湖沿いのとこ、はい、あれ渡ったとこすぐロイホなんで、
3: ああ、いや、それは行ったことあるわ。
1: この前、その前の駅にいた時、ものすごいハンバーグ臭
3: が、なんか ドリンクバーみたいなのない。
1: いや、だから行ったことはないんですよ、私、多分ロイホって。
3: いや、それがロイホだったんだったら、あのドリンクバーだけは何回か食べたことある。
1: 食べへんな、
3: ドリンクバー。飲むのね、うんうん。
1: なんか、あの私のイメージ行ったことない。ちょっともともと高いイメージはありますよ、はい、ガストとかより。
3: なるほど。
2: ああ、ガストよりはね。ガストよりは高い。
1: 高いイメージはありますけどね。 だから子供じゃなくてマダムが多かったんですよね、
3: うん、
1: 日によりますけど、
3: それはまあ、マダムやし、うん、ちょっとええとこ行くか、
1: まあね、大概子連れはイオン行きますからね、
2: うん、あそうね、だからまあそのサイゼとか言ってもガチャガチャしてるし、うん、高校生らも多いから、
1: うん、
2: どういうふうに行くとそういうのがいなくて静かっていう、
1: まあまあちょっと、
3: まあ、値段設定
1: 値段も高くなってるんですかね、
2: そんな高いのかでもね、うん、2000円はなかなかや、
1: うん、
3: あれはなんかちょっとあの前ソースさん言うてあったけどジョリーパスタとかもちょっと高めにしてるって言ってなかった、
1: はいはい、高かったです前ちょっとキメちゃんが行ってみたいって言って行ったけど、うんうんうんうん、ココスも割と高いんですよね、うん、ココスも前行ってみたいって言って行ったけど、うんうんうん、確かに2人で食べたらその金額になりますね、うんうんうん、ダーハマさんが言ってはる、うん、ジロ行った方が安くつくやろうなって、
3: うん、まあそれは
1: でもこの2人がジロ行くのおかしいやん
2: だからこんな値上がりする前ね、コロナのもうちょっと前とかだと、うん、そういう、そうあのまあ、ロイホとか、あだいたいフォルクスとか、うん、ああいうちょっといいファミレスに行くと、まあ、何そのハンバーグやら何やらとご飯となんかつけて1200、300円ぐらいのイメージなんで、昔でね。
3: うん、
2: だからみんな普通にそのラーメンが600円、700円で食えてた頃にちょっと1000円ね、で例えばその、ドリアとかやったらまあ700、800円で食べれるみたいな、いうようなお店のイメージがあったとするんなら、うん、もう今のその値上がり具合でいうとそれはもう昔1200円やったから2000円になっててもおかしくない、
1: ね、そうですね、うん、確かにね、まあドリンクバーつけてんのかな、つけてないんかな、どうなんでしょう、つけたらもう2000超えですよね絶対ね、
2: 確かに、
1: うん、
2: それで何を注文したかが知れるね、
1: うん、あのジローの写真を見るんですけど、アップしてる、うんうんうん、あの感覚でいくとご飯はもちろんこうでしょうけどね、
2: 何を頼むんやろ、
1: 何頼んでんのかな、
2: それは何そのステーキ定食とか言ったらそれは、
1: あ、それは2000円、それはね、まあしますよね、
3: うんうん、まあご飯大盛りもあるじゃないですか、ああいう定食、
1: うんうんうん、
3: それでなんかおかわりも別にできるでしょうかね、
1: うんうん、
3: それでちょっと満たしたら、
2: ぜひ、ね、何をオーダーしたのかを、
3: うん、
2: 続報で、
3: はい、隠して おにぎり持ち込んでるんだ
1: よね、なんそんなんまだしたいと思ってる、
3: いやいや、
1: 考えよ、
3: いや、まあ、一応普通に頼んだものでなんか満足するために、うん、なんとか頑張る、うんうん、
1: とか言いながら最近小食ですけどね、ダーハマさんの胃袋すげーって言ってますもんね、
3: それはすごい、
1: うんうん、
3: そうそう、
1: はい、
3: あれ見るだけでもお腹いっぱいになるというか、
1: ごちそうさまでした、
3: ね、なんか食べた気になるから逆にいいですけどね、
1: うん
3: うん
1: うん、はい、
3: うんうん、はい、ということでございます、
2: はい、
3: はい、石川帰りということで僕は何もキミちゃんから聞いてない、ソースさんとも、ね、もうバタバタして、
1: そうですよ、さっき帰ってきたところなんでね、
3: 何にも話もしてないし、
1: 聞きたいところやけど、
3: うん、だけどなんかお土産とか買ってきてくれた、
1: あ、そうなんですよ、なんかはこうっていかんなと、だってもう、うん、ね、疲れてんのに番組出ろ言われてるもんやん
3: すみませんね、
1: はい、一応やっぱサイバージャパネスクといえばお酒ですので、はいはい、まあ、これがあったのでね、今日も私がまだ飲めないんですけど、うんうん、お二人飲んでいただきたいなと、
3: はいはい、
1: そこでキミちゃんがこけてましたけど
3: 、はい、すぐこけるパパに似て、
1: 一応なんか冷やで飲んだ方が美味しいってことなので、うん、冷蔵庫で入れてちょっと冷やしてきました、
3: うん、
1: 日本酒です、
3: はい、
1: なんや、風よ水よ人よ純米
2: すごい。
1: ないということで。
2: 大音丸みたい
1: な。かっこいい名前やけど爽やかなこうカッパッケージで、9って何かって言ったらまさかの9度なんですよね、アルコールが。
2: へ
1: え。15度ですよね、大体、
3: ね、
1: うん、日本酒って。で、書いてるのは独自工房 FS9 を初採用した新総礼仕込みの純米酒。ほろ酔い食中酒として料理のうまさを引き立てますなので、あのやっぱダーハマさんのね食事も引き立てさせてさらにということで、ちょっとあの水やんかってサイザーさんには言われるかもしれへんけど、
3: あ、ちょっと僕一杯ちょうだい、
1: あ、じゃあここにもう入れてしまっていいですか、はい、ちょっとちっちゃい瓶ではあるんですけど少し気持ち、
3: ちょっと私も
1: 気持ち、
3: うん、ダーハマイスはペアリングしてみたいと思います。
1: はいはいはい。はい。
3: キミちゃんいつも匂うな。匂う好きな。
1: これは蓋ですね。
2: これはこれに入れたら。
1: はいはい。
2: これを、
3: あ、もうこれで飲んでください。
2: すごい、かっこええ。かっこええ。
3: そう言われてみれば忘れたわ。
2: そう、なんかラムネ飲む。
3: いやいや、こっちで飲んでもらってもいいですけど、これ飲む。
2: せっかくそう言われた。
1: 振りにお答えで、どうでしょう。香りは普通にしっかりした日本酒の。
3: うんうん、
1: ずっしりした感じですけど、
2: ほら、に冷酒を、はい、に氷入れて飲みたいなと思った時の氷が溶けた時の
1: 褒めてる褒めてない。私も割とね冷酒に氷もぬるいの嫌やから、うん、入れちゃう時あります
2: よ。味は美味しい。まあそのアルコール感はないよ。
1: やっぱり水やんかですか。
2: うん、味はでもその美味しい美味しい。
3: でもなんかこう日本酒界のラムネみたいな感じ
2: ですよ、う
3: ん、
2: あそうです。日本酒界のラムネね。
1: 何酒造でしたっけ。かなんとか金見えますか。一応金沢の
2: 福光屋、
1: 福光屋っていう酒造でみたいです。はい、爽やかなのを、
2: あ美味しいわ。
1: で、あのダーハマさんのをいただいていただけたら、
2: もうこの感じで飲むのがちょうどいいかな。
3: まあまあそう言われると
1: 臨場ですね。
3: なんかあのごくごく飲んでも全然
2: そう、
3: あの悪気ないというか、やってしまった感はない。
1: そうですよね。9% なんやったらめっちゃ飲んでいいですよね。
2: 全然、
1: うん、
3: だってダーハマさんね、あの仕事終わったらまず 7% の、 あの、うん、なんかチューハイとか飲むんですか、
2: うん、
3: それね、うん、やっぱり一杯目やっぱゴクゴク飲むんでしょ、うん、まあ、そしたらもう別にね、うんうん、
1: はい。それともう一つ一応つまみにということで、はい、坊主っていうことでね、そっちか。私ら寺にいるんで坊主かなっていう感じなんですけど、棒状にしてあるかまぼこなんですけど、やっぱりね、これは一応富山県の、まあ、北陸の方に行ってきたんで、うんうんうん、富山県魚津市の、練り製品蒸し焼きかまぼこなんですけど、これはまあ君ちゃんチョイスということで、粗挽き黒胡椒にチーズの入った、
2: 美味しそう、
1: はいはい、食べてみ、はい、どうぞ。君ちゃんチョイスのね、君ちゃんからのお土産という、
2: いただきます。
3: ありがとうございます、君ちゃん。
1: はい、はい、
2: すごいね
3: これね、うん、見た目も
1: ちょっとしか入ってないですけど、高級な感じの、
3: うん、美味しい、
2: うん、うん、美味しい美味しい
1: 美味しいですか。
2: うん、美味しい美味しい。
1: 自分で食べて美味しい。
3: あれなんかチーズが入ってないのにチーズが入ってるような、なんか
1: チーズが入ってるんですよ。
2: 入ってないね。
3: あ、入ってない。
1: 説明聞いておりましたか。
3: 聞いてなかったです。さすが、これ剥くのにね、一生懸命ね、
1: うん、
3: また剥けん
1: ねん、口尖らして剥いてましたけどね、集中してたんで、
3: うん、前もじゃん。
1: 剥けてる。
3: 番犬はみんなそう、
1: 一緒なんですよね。はい、坊主ということで、うん、棒に S で坊主、棒の、うん、複数形ですか、うん、
2: あ、棒
1: の
2: 複数形。
1: はい、5本入ってます。
3: これなんぼでも食べれる、
1: なんぼでも食べれる、なんぼでも飲める酒と、なんぼでも食べれる、おつまみということで、
3: これは美味しい
2: 美味しい美味しい、ほんまに。
3: ちょっと粗挽き、
2: ね、
3: 胡椒が入って
1: て、はい、うんうん、キミちゃんがね、粗挽き胡椒大好きですよね。
2: あ、もう大変やな。
1: チーズも大好きやしね。
3: ほんでニンニク臭いんですよ、うん、今日来る時もなんか、おい、ニンニク臭い。
1: ニンニク大好きやからな、うん、ニンニクのパスタ食べて。ほんででもこれもニンニク入ってるんじゃないんですか、ダーハマさんのは。
3: あ、入ってるのかな、うん、もうパパはもうわからないからね、キミちゃん。ニンニク食べ
2: すぎて、まあ、麻痺してる、
1: 一緒ですね、うん。はい、ということで一応合宿が北陸金沢の加賀温泉駅というところから降りまして、うんうんうん、淡津温泉、加賀温泉で降りるけど淡津温泉で近くにあるんですけど、うん、そこの地域なのでお土産って言うたらね、やっぱり、うんうん、この前もあのダーハマさんも行ってこられましたけど、
3: うん、
1: 金沢石川、
3: うん、
1: 福井石川富山、
3: あ、
1: 行ってきたって書いてありましたよね、うん、仕事でね、うん、
3: で各地の二郎を食い尽くす。
1: でなので私らのお土産も北陸のお土産でということで、うんうんうん、加賀温泉駅の前には大きなアルプラありますからね、
3: うん、
1: ダーハマさんの、うん、開発した商品もそこで出てんやろなと思いながら、
3: うんうんうん、
1: 横目で見て、
3: ダーハマさんここも来てん
1: やろ
3: なみたいな、
1: うんうんうん、はい、のどかないいところですけどね、
3: うん、
1: はい、行ってまいりましたので、
3: うん、あの5年目やったんやったっけ、
1: 5回目の、
3: すごいね、
1: はい、囲碁合宿に行ってきました、
3: うん、
1: はい、その話は後の方がいいでしょうかね、
3: うん、そうやね、はい、うんうん、別に今ちょろっとしてもらってもいいけど、
1: は
3: い、
1: ちょろっと、
2: うん、じゃあどうしよう、コメント言っときますか、
1: はい、
3: はい、
1: お願いします。
2: じゃあコメントです。新次郎さんです。バンさん、サヨダさん、ソウスイさん、キメちゃん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
2: 新次郎です。今夜もよろしくと。ダーハマさんです。ボスバンキの皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。キャッチャーさんです。バンキの皆さん、サヨダさん、今夜もよろしくお願いします。ケイシーさんです。バンキの皆さん、なんか癒されるわさ、今夜もよろしくお願いしますと。
1: 癒し要素あるかな。
2: ダーハマさんです。キミちゃん、囲碁合宿お疲れ様でした、
0: はい、
2: と。
0: ありがとうございます。
3: ね、さっきから言うな、
2: はい、うん、でから、ダーマさんがね、これね、ナス、ゴーヤ、コーンたっぷり入れました。
3: あ、コーンも好きやし、トマト大好きやし、うん、
2: で、ダーマさんがね、ポークランチョンミートは独特な風味ですが癖になるとたまらなく美味しいということでね、
1: うんうんうん、
2: で、KC さんもね、スパム好きなタイプな私ということで、
1: うんうん、
2: で、ダーマさんがね、ロイヤルのホストかと笑っておりますね。で、新次郎さんです。僕はどちらかというと焼酎派ですが、新製品のビールの CM を見るたびにビールが飲みたくなりそそられますね。どうでしょうですね。
3: やっぱうまく作ったらね。
2: ね、うん、ダーマさんが、下の子が食べたアンガスビーフのサーロインステーキは3000円でした。
1: うわぁ、
2: なかなかや、なかなか。で、ダーマさんは、鉄板チキングリルとご飯大で1700円でした。
1: うん、チキンでも
2: チキンで1700円はなかなか、
1: ね、かな、うん、
3: ちょっと安く上げたいからチキンとか
2: そうそうそうそう、うん、確かにライオン丸が変身しそうということでね、風をね光るわけですね。キミちゃんチョイス興味深いとケイシーさんです、
1: うん、
2: で、新次郎さんが、北山の京都コンサートホールのピアノリサイタルに行った帰りに、うん、北山駅前のロイホによく行きましたが、ね、確かにガスより高いですねと、うん、近くの金龍ラーメンにもよく行きましたが閉店になりましたねと、うん、で、田浜さんです、このこちらね、ニンニクチューブ丸々1本入ってますと、
1: うん、
3: お
1: ほらやっぱりそうやん、
2: ね、
1: うん、むっちゃ匂ってたもん、
2: うん、
1: な、開けた瞬間
2: 以上です。
3: はい、ということで、私からは、
1: はい、
3: 先週あの原酒が美味しかったじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: あんまり焼酎の原酒飲まへんからね、
1: うんうんうん、
3: あの原酒もなかなかちょっといいなと思って原酒買ってきました。また、黒霧島の原酒です。これ何度やろ、36度ということで、
2: ほぼ体温、
3: はい、
1: うーん、
3: この霧島の原酒をちょっと飲んでみたいと思います。よいしょ。
1: 原酒っていうのが分かりやすく書いてあるから、
3: うん、
1: 黒霧かどうかは陽明と分からんね。
2: ほんまや。
1: わあ、すごい香りが、
3: うん、
1: 黒霧の香りや
2: わ、
1: 匂ってます。
3: キミちゃん、あの黒霧島っていうな、霧島の黒なんやけどな、あのさつまいもで作ってある。
2: あ、
3: うん、あの鹿児島の方はな、あのさつまいもの焼酎が有名なんだ、はい、
2: 色はね、綺麗な。
1: うん、
3: 伝統と革新が織りなす濃厚な味わいということで、しびた工場、黒霧島原酒ということで、宮崎県都城市しびた町の工場で蒸留した黒霧島の原酒のみを使用した本格芋焼酎、芳醇な香りとまろやかな口当たりは、黒霧島ならでは濃厚な芋の甘みが凝縮された贅沢な味わいと、ずっと広がる豊かな余韻を楽しめますということです。
2: めっちゃ美味しい。
3: あ、そうですか。
1: うん、
3: 原酒
2: な、めっちゃ
3: 美味しい。原酒いいな。うん
2: うん。もうこのなんか癖もなく。
3: なんかそんなにアルコール度数を感じない。
2: ね、
3: 前回もね、
2: そう。
3: そんなに感じなかったです
1: よ。
3: あ、前回は40度でした
2: よね。そう。あれも全然アルコール感はない。これも全然。
1: うんうん、飲みすぎちゃうパターン、
2: ね。飲みすぎちゃうパターン。まあ、あの、飲んだここは熱いよ。
1: あ、それは分かるんですね、うん、
2: でも、あのアルコール
1: 口当たりが、
3: うんうんうん、
2: 美味しい感じ、
3: うん、なんかそんなにそのうわアルコールじゃんみたいな感じはない。
2: すごいわ、
1: うん
2: う
1: ん、
2: め
0: っちゃそんな
3: 家
0: だ。
3: あ、ごめんごめん。
1: 顔に炭酸がかかる。
2: いや、これすごいわ。
3: うん、黒霧島の原酒ということで、うん、はい、ちゃんと箱入りでね、
1: うんうん、
2: もうだいぶ夜中ぐらいにこれちびちび舐めながらっていうのも全然、うんうん、
3: この黒霧島 あの字はよく見ますけど、原酒っていうこの字は どういった感じ。
1: 隷書ですよね。
3: あ、
2: うん、
3: これも隷書なん
1: です。隷書です。しかもあの旧字体で書いてるから原の点がないですよね、ここの腹の上に。
3: あ、なるほど、
1: うん、
3: へえ。
1: そうなんです。で、酒のここが2本あるんですよね。普通は1本ですよね、中に、ね、
3: はあ、ほんまや。
1: 給仕はね、古いのは2本あったり1個なかったり、
3: う
1: ん、だから用意してる人が書いてありますよね。
3: 原の点がないのと、先のところに2本ある、
1: 2本あります、
3: ね、これが、霊書、
1: 総
3: 帥さんの得意な霊書、
1: 得意な書体ではありますけど、はいはい、私が書いたわけではありませんけど、はい、上手ですね。
3: あー、なるほど。
2: なるほど。
3: まあ、こう言われてみると、総帥さんのね、書体とまた全然違う書体やから、
1: うんうんうん、
3: 一見分からんかったけどね、面白い崩し方やね。
1: そうですね、
3: うんうんうん、 結構よう知ってはるというか。
1: 知らと思いますもん、本当に。
3: あのこの筆とかはやっぱり羊毛とかですか。
1: それはちょっと大きさが分かんないですけど、硬そうですけどね。
3: うん、
1: うん、活筆がそんなにないんで、うん、硬、うん、いかなっていう感じがしますけど。
3: はい、ということでございました。はい、今日私来てますね。あの総帥さんも、日本酒のラベルを書きました。
1: うん、最近飲んでないんで、また買いに行こう。自分が飲むために。
3: これ来た時に、これ。
1: あ、それ来て買いに行く？
3: あ、いいね。いいね。
1: あ、これ書いたんすよこれくださいって言って、うんうん、胸刺して
3: ちゃんと一応ね、あの
0: マッコの紙売ってたよな、ママ
1: の、うん、あの売ってるお店に置かしてもらったりはしてるんですけどね、うん、
3: まあ、この番組でね、作る前からあのやってましたけど、はい、あの宮本ファームの宮本さんがゲストに来られて、
1: はい、
3: で、祝い舞っていうの
1: を、あの京都のね、
3: はい、あの何個の後でやってるんやったっけ、
1: ん、
3: 何個の後でやってるんやったっけ、
1: ああ小倉池、
3: 小倉
1: 池湖じゃないん
3: だ、 あんなにでかいの池や
1: そう
3: です、小倉池の跡地で、無農薬有機の方で作った祝い米をあのなんとか日本酒にしたいっていうのね、
1: うんうん、
3: であのこの番組であの名前なんかもこう公募してね、
1: うん、
3: で私は、ね、あのオール伏見でやってるから、はい、伏見都構想にしたかったんだけどねちょっとボツでしたね、まあ、真っ向勝負ということでね、あのミムさんの後輩でもあるあの伏子ラグビー部の出身やいうことでね、はい、真っ向勝負みたいなんでね、これになって総帥さんが書くことになって、
1: ね、そうなんですね、
3: はい、
1: はいはい、
3: ということで真っ向よかった、はい、皆さんも
1: 日本酒真っ向、真っ向勝負の真っ向で調べていただいたら出てくると思いますので、
3: はい、はい、あの火入れ、2階の火入れとあと生とあるのかな、
1: はい、
3: うんうんうん、
1: 火入れはね、冷やさなくてもいいんでしたっけね、うんうんうんうん、確かね、うんうんうん、冷やの方、まあ冷やの方が夏はおすすめかなという感じですけども、
3: うん
1: うん、がっつりした感じもありますけど、飲みやすさもある、フルーティーな香りのする、うん、私の大好きな系統の日本酒やったと、その味を知らずに実は字を書いたんですけどね、
3: うんうんうん、
1: 出来上がってきて、あ、これ良かったわ、まずかったどうしようってちょっと心では思ってましたけどまずいことはないでしょうけど、
3: なんか好みかどうかってこと
1: やね、タイプでしたよね、
3: うん、あとこう書いた時の気持ちが、うん、その、
1: はい、
3: ね、あのピタッとはまるかとかね、
1: うんうんうん、
3: まあこれもあの例書ということで、
1: はい、
3: う
1: ん、それですね、
3: はい、
1: はい、
3: はい、まあまあ霊書が得意なんだって、うんうん、初代ね、
1: うんうん、はい、
3: はい、ということでございますが、今日はあの帰ってきてほとんど打ち合わせしてないですけど、
1: してないですけど、どうします、
3: なんかやってくれますか、
1: あ、そっか、キミちゃんのターンですね、うんうん、じゃあ今から、
3: うんうん、
1: あの疲れてはりますけど、はい、先週にね、はい、あのキミちゃんは英語が得意なんで、
3: うん、
1: 浦島太郎の英語を読んでいただいて、
3: うん、
1: 英語で読んでいただいたんですけど、うんうん、今日はその続きということで、
3: うん、
1: 何を読んでくださるんですか。
0: かぐや姫を読みます。
1: はい、英語の文章で、これ何て言うんですかね、音読音読って言うんですか
0: 英読
1: 英読、英読じゃ、英語で音読、音読は音読ですよね、
3: うんうんうん、
1: はい、
3: うん、
1: キミちゃんしか内容はちょっと分かんないかもしれない、聞いてるね、リスナーさんで英語得意な方やったら、ああ上手やって思ってくれはるかもしれないですけど、ちょっとね分かんないですけど、
3: うん、
1: ぜひ内容はかぐや姫の内容なんでね、
3: はい、
1: 見ていただけたらと思います、
3: はい、
1: ここに向かってお願いします、はい、ここね、
0: あ、
1: うん、ここです、はい、
0: プリンセスかぐや、Upon a time, an old man and an old woman lived near a mountain. One day, the old man went up the mountain to cut down some bamboo. There he saw a thinning bamboo. He cut it open and found a beautiful baby girl inside. The old man took the baby home. She is so beautiful. She must be a gift from heaven, said the old woman. The girl was named Princess Kaguya. by the old couple. They decided to raise her as their one child. From the next day, the old man found a shining bamboo on the mountain every day. There was anyway some gold in it. We have become so rich since finding Princess Kaguya, said the old woman. Yes, we are very lucky, said the old man. Princess Kaguya grew up really quickly. She became a very beautiful woman. People all over the country heard about her beauty. Many people came to see her. There was always a crowd outside her house. The old man tried to hide her. The emperor also heard about beautiful Princess Kaguya. One night, he went to her house to take a look at her. She was sitting in the moonlight. The emperor fell in love at first sight. After that, he couldn't help thinking about her all the time. One night, Princess Kaguya was crying. "Why are you so sad?" asked the old man. "I have something to tell you," said Princess Kaguya.

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: ずですね。
1: はい、
0: はい、どうですか。
1: 頑張った。
0: 頑張った。
2: お疲れんとこな、
0: うん、どういう話か知ってるんですか、もともと。知ってた。日本語でも読んだことあるやん。
1: うん、な、ある。
0: うん、なんかまああのなんか CM かぐちゃん、かぐちゃんみたいな、あの携帯電話の CM でね、うん、かぐちゃん、
2: 有村架
0: 純
2: さん
0: がかぐや姫でしたっけ。
1: そうやったと思う。たぶん、たぶん
0: 音ちゃん、いろいろありますけどね。
2: お兄ちゃん、
0: お兄ちゃんね、お兄ちゃんいましたね。はい、どうですか、難しいですか。
1: はい、難しい。
0: 難しいんですか。
1: ちょっとだけ、ちょっとだけ難しい。
0: ちょっと内容が浦島太郎より難しいような気がしますけどね。
3: あ、まあそうかな。
0: うん、なんか帝が来たりとかしません。なんか帝みたいなやつ、うん、書いてましたけどね。うん、で、まあ月に帰っていくんですか、最後はね。はい。
1: ね、ママ
2: 最初から月におりゃいいじゃんね。
0: どういう、
2: それじゃ話が進まない。
0: そうです
1: じゃあさ、ママ、うん、かぐや姫ってさ、あの話とは違うんやけ。あのさ、なんかいろんな人がさ、誰かを好きになってさ、かぐや姫やったか知らんけどさ、好きになってさ、
2: ああ、あったね。
3: 嘘つく、
1: 嘘つく。
2: なんかあの、みんながあのかぐや姫に結婚申し込みに来る
0: し、ね、それはこありますやん、ここに、うん、だから帝の前にみんなが、
1: いや、これ違うかな。だって、その話を切ってるだけか。
4: ああ、そう、
1: 短くしてる。
0: 短くしてるからな。
2: でもなんかあの、
0: みんながな、綺麗すぎるから、見に来はんねやろ。
1: うん、
0: うん、うん、
1: それで5人ぐらい来て、5人ぐらい来て、
0: うん、
1: っていう。
4: 絶対ないものを言うわけ、これを持ってきて
0: ください。ああ、あったあった、そのくだり、う
2: ん、あ、
0: そこはカットですね。うん、
1: そのくだりを取ってんのか。
0: うん、だから日本の現存する最古の物語っていうので、うん、竹取物語っていうのでね、
1: 誰々に取ってきてなさいって言ったら、なんか似てるもの持ってきて、それ普通は何々になるはずだって言ってやったら、
0: うんうんうんうん、
1: っていう、
0: そんな、なんかあの私も一応文献だったので、
2: うん、
0: あの覚えませんでした、冒頭文。
4: うん、
0: 今は昔、は
4: いはいはいはい、
0: 竹取の翁というものありけり。
2: だから
0: そうなので、今は昔、はい、これはどの冒頭文でしょうか、はいはい、竹取物語を選択しなあかんみたいな、はいはいはい、もうそれで覚えてる感じはありますけどね。
2: なんで今が昔やねみたいなね。
0: 今は昔当時で言うね、うんうん、
2: いや、そんなの宗津さん言ってたじゃないですか。糸おかしいって、うん、あ
0: うん、おかしいかと思いますよね。糸おかしけりね、
2: あの、せえへんのかよみたいな、
0: うんうん、何だっけな何やったっけ、なんかの歌やね。あー、君が代かな、ちゃう、うん、君が代の歌詞の最後やな、
2: うん、
0: チオニア、チオニア、さ
4: だれ岩尾となりて光景のむすまでか。
0: あ、それじゃなかったのかな。何だかな、なんかでありましたね、う
2: ん、なんかそんな突っ込んでたよ、
0: うん、
2: 古文に
0: 古文にな、千の回みたいなね、うんうん、
4: じゃあコメント言っときましょう、
2: はい
4: はい、黒霧の原種と KC さんがね、
0: はい、
4: ダンボさんもね、黒霧の原種そんなあるんやってことですね。で、KC さんがね、これ書いたんですよ、これくださいよ、めちゃくちゃかっこいいと
0: かっこいい、ね、ありがとうございます。
4: 新次郎さんです。原酒や荒ろ過の焼酎、荒くろ過した焼酎はコクがあって美味しいので、味の変化を楽しむためによくロックで溶かしながら味わってみるのを見ますねと、うん、一時期中村の原酒ジョーっていうね、うん、にハマって愛飲してましたということで、で、KC さんです。なんて素敵な発音、分かりやすい、改めて学ばせていただき感謝です。
0: お素敵な発音になって、
4: ね、

0: だったと思います
1: 否定の意味だ
0: った否定じゃないっていうそういかんって言うたら岡山弁やったらいかんって言うから
1: 見にはいかんよ
0: 見にはいかんよ
2: 私は思ったそれは、
0: はい、
2: みんなわからんのかな、
0: うん、はい
3: じゃあですはいということで合宿から帰ってきたけど私は何にも聞いておりません、
0: はい、
3: ものすごいどうやったんかなっていうのが気になりますけど、
0: はい、短くまとめてお知らせしなくて大丈夫ですか、うん、だいぶもう15分ぐらいありますか
3: 15分ぐらい、
0: はいはい、じゃあきみちゃんは、2泊3日でね、
2: はい、
0: 石川県にある、加賀温泉駅から近くにある淡津温泉という場所で、うん2泊3日の囲碁合宿に、
3: はいはい、
0: 行ってるんですけどそこにはプロ棋士の先生方が来られたり、うん、あの強い子とか、うん、プロになるような子とか、
3: うん、
0: でまあ子供から
3: なんかねもうあの僕より何あのアマチュアの強豪の大先生とかよう知ってるじゃないですか、
0: はい、名前はね
3: そんな先生
0: もコミュニティは広がりましたけど、
3: うんうんうんうん、
0: それでまあ、ね、年長さんの時からもう参加させてもらって、うんうん、もう今回5回目になるので慣れたもんなんですけど、うん、5回も行きたくなるほど楽しい合宿なんですね、うん、
3: だってずっと楽しみ言ってたもんね、
0: うんうん、さて
2: 今回は終わっちゃった
0: 夏休みの楽しみやったんですけども、
3: うん、
0: はい、何を話したいですか
2: 対局勝ち負け
0: 勝ち負け、うん、はい
3: あのもうちょっと番組っぽく言おうか
4: お題みたいな
3: 今どんくんみたいになってる
0: なんかあのインタビュー形式の方がいいですか
2: はいインタビュー形式の方がいいです、
0: はい、囲碁って対局するのがもう合宿なんで、うん、あのスポーツとは違ってね、うん、涼しいホテルの中でずっと対局するわけですよ、
3: うん、
0: そこはねあの、うん、サポーターの私からしたら、うんうん、なんかでかい水筒とか持っていかんでいいかなねえいい競技やなとは思ってるんですけど、うん、ただ本人はね、
3: うん、
0: ずっと頭使うけど疲れませんでしたか？
2: うん、結構疲れた。
0: はい。囲碁ってね、一局、まあ大人の人やったら、
3: うん
0: う
3: ん、
0: もう2日制になるぐらい、
3: うんうんうん、
0: あのね時間制限がない。
3: タイトルね、あの今は2大タイトルっていうかね。
0: 2台ありますけどそういう風になったりするけど子供って割とね、
3: うん、
0: なんかあんまりこう迷わず打ったりするからまあ1曲30分ぐらいかな、
2: うん、
0: それでも30分ぐらいはかかるじゃないですか、うん、じゃ30分もかからない場合もありますけど、うん、それを今回2泊3日で何曲打ってはったんですか、
2: うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
0: 数えといてほしかったですね。このこの下り長いですね。
2: 17、18、19、20、21、22。
0: はい、22曲もう打ったということですね。あのキミちゃんはね、あのメモマなので、
3: う
0: ん、あの真面目なタイプなので、す、う、べ、んうん、てノートにこうやってね、つけて
3: はる。おじじと一緒じゃないですか。
0: おじじもノートに、はい、全部つけてはるんですけど、勝ち負けとか、うん、ね。はい、その二十何曲の中で、
3: うん、
0: じゃあ楽しかった対局ベストワンは何でしょうか。
2: ベストワン、やば。
0: やば。
3: もう忘れてくるよね、でもね、そんだけしたらね、その何曲目かがめっちゃ楽しかった言うてもさ、
0: ま、なんかプロじゃない人との対局ももちろんあります、うん、気力が近いね、球とか段が近い人との対局もありますけど、うん、その間に指導碁って言ってね、プロの先生が、
3: うん、
0: 教えてくれる碁みたいなので一曲したりとかするんですけど、
2: はい、わかりました
0: 。はい、さて、
3: うん、
0: どれが一番楽しかったですか。
2: 指導碁が楽しかったです。
0: 指導碁は楽しかったですか。どの指導碁でしょうか。先生たくさん来られてました、
3: うんうん、
0: 今年九段になられた瀬戸大樹九段、
3: うん、
0: そして下島陽平八段、
3: うん、
0: アマチュア強豪の宮礼君、宮岸礼明君、
3: ああドスコイの、
0: ドスコイの、
3: 今やドスコイので
0: 今日
3: 新婚さんの、
0: はい、新婚さんの、そして、うん、京都の、京都で一番強いって言ってもおかしくないアマチュアの、うん、柳田先生とね、
3: それもドスコイのやったっけ、
0: はい、うん、はい、
2: うん、全員楽しかったから選べないです、
0: うん、全員楽しかったですか。
2: 指導校は全員楽しかったです、
0: うん、みんな結構優しく指導してくださりますもんね。
3: よかったね、
2: はい、
0: どういうことを言われましたか。
2: ちょっと待って
0: 頭回ってませんね。
2: 頭回ってません。
3: 疲れてんやな、二十何曲もやって
2: る。ちょっと待って、ちょっと分からん、うん、ちょっと待って。
0: 例えばね、うん、キムちゃんぐらい

0: よりもちっちゃい子でも、うん、もうすでに万栄種より強い子もいたりとかする世界の中に紛れてするっていうのはすごい勉強になるんですけど、うんうん、あのやっぱその急なりに成長っていうのはあって、うんうんうんうん、はっきり言って晩餐ぐらいのところまで上がってしまうと成長ってどの部分なんて ないじゃないですか、うんうん、だから9でもまた10級シングル級ぐらいの人って、うん、もうこの3日間ですごい成長するわけですよね、うん、
1: 素晴らしい、
0: ね、どういうとこ成長したって言われましたか。
2: なんか最初のなんか2回打ったみやれ君とは、うん、最初はなんかちゃんとうん、危ないところを守ってたりしてて、うん、それができてたんだけど、うん、2回目は、うん、あの切ったりするのが鋭いのと、うん、あとその守るのもできてるから両方できるようになってるっていうのが成長してるって言われました、
0: うん、あそうですね、うん、なんかあの宮岸黎明先生が言う、うんうん、おっしゃるには、うん、守りは得意だともともと
1: そうやな、
0: うんうん、守りは得意やから攻める姿勢っていうのが少なめ
1: それはまあ
3: 前から言われてるよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、斉藤さんも覚えてくださってますけど、はいはいはいはい、ほんまに、まあ、性格通りというか、うん、なのでその攻めるっていうのを増やしたらやっぱりちょっと、
2: う
0: ん、
2: もうちょっと増やそうと、
3: うん
1: バシコンみたいなのがないってことや。
0: ないですね。
1: これはないな。
3: それは いてもうたらな。
0: いてもうたらな。
3: いてもうたるぞ、今。
0: 柄悪いな。
2: 3日で。
0: 3日で。
2: 3日で、うん。2日目でも結構変わってきてて、うん。もう2日目で結構、切るっていうのができるようになってきてたっていう、うん、ことが。
0: うんうんはい、まあだからちょっとその段階でもやっぱりその2泊3日ずっと打ち続けるとその間で成長するっていうのと、うんうんうんうん、例えばじゃあ瀬戸大樹九段には何を言われましたか。
2: 瀬戸大樹九段にはと
0: 何言われてました。ママの顔には書いてないんでね。何言われてました。
1: 何言われたん。まあ大体みんな言うことは一緒か、
0: うん、成長してるって言われましたね。
2: 成長してるって言われた。あ、そうそうそれ言われた、うん、それ言われた、うん、成長してます、
0: うんうん、去年に比べて全体を見れてるっていうね。で、キミちゃん大好き下島陽平八段には何言われました。覚えてないと。
2: いや違う違う忘れてるかな。
0: まああのやっぱり
1: でも下島先生ね、すごく可愛がってくれてね、
0: うん、
1: あの今 の, あの関山教室に行くことになったのも、うん、あの下島先生が、うん、関山先生いいじゃんとか言って、うん、言ったんやろね。
0: はいはい、お気に入りに今なってる教室のところを紹介してくださったりとかね、うん、プロの人ってね、すごい広いいろんなお知り合いがいらっしゃるので、
1: うん、
0: ね、そこ行ったんですけど。じゃあ先にじゃ あの柳田先生は何て言わはりましたか。
2: 柳田先生は
0: 智也さんですね。
2: な犬の顔、
0: 犬の顔の打ち方、
1: 二間飛びから桂まで飛ぶ形な、うん、一間飛びから桂まで飛ぶ形ですね。
2: その形の、うん、使う、うん、あの定石があったんですけど、うん、それ定石だけど、うん、犬の顔っていうのは、うん、そこにその後打つといいよっていうのは、うん、関山先生に元習ったことで、う
1: ん、形がいいやな、つながりの形がな、うん、
2: で、それを向きを逆に、
1: うん、
2: あのお外に、うん、あの犬の顔を作る手があったのに、うん、中に入れてしまって、うん、形が同じになるからと、うんうん、やってしまうということがあって逆にやってしまったっていう、う
0: ん、だから囲碁って碁盤がね、うん、四方あったりするんで、うん、覚えてるその定石とかがあったとしてもね、うん、逆さになったら頭の転換が必要なので、うんはいはい、なんかめっちゃええとこやっていう風に置いたところが真逆の場所やったりとかするのがまだたまに現れてしまうんですよ、うん、だからそういうところはねちょっとしっかり考えて打たなあかんかったりとかしますよね、うんうん、はい。でまあね下島先生に 言われてて私がね聞いてて思ったのが、うん、もう今ちょっとシングル級になりかけのところなんですけど、はい、もう囲碁の人生の中で、うん、シングル級の級が上がる時が一番楽しいよっておっしゃってました。だから初段とかまで来ると、うん、だんだん厳しくなってしんどなってくる。自分がなかなか上がらへんかったり、
1: うんうん、だからこ、ワンランク上がるのにものすごく伸び悩みがあったり
0: するらしいですね。
1: ものすごく負け越したりな、
0: うん、メンタルもやられることも多いでしょうけど、Q っていうのはすごい楽しいから、すっごい楽しいの待ってるっていうのと、うん、あとは囲碁って、うん、そこの強さから一回例えば、ね、塾とか、うん、学校が忙しくやめちゃっても下がることってないんですよね、気力
4: が。あ、なるほど、
0: うん、なんかこうサボってたからって言ってピアノ弾けなくなったりとかって、うん、ピアノとかってするじゃないですか、
4: うん、
0: 囲碁はないって言ってますね。また久々に打ったら同じぐらいの気力で打てるらしいです。
2: へ
0: えって言われてたやん。
2: そうじゃない、それを知ったってことを言ってるだけ、うんう
0: ん、はい、うん、です、
1: まあ、若いしな、
0: うん、うん、まあ、そういう吸収もね、できるし、うん、いい時期やし、これから頑張ってねっていうことで、
1: うんうん、
0: はい、なのでその20曲したうちで半分勝って半分負けたって感じですか。
2: 半分勝って半分負けたって感じかな、
0: うん、なのでキミちゃんの中ではもっと勝ちたかったから、うん、ちょっと厳しかったかなって感じではあったんですけど、どうですか5回の合宿の中で
2: 一番楽しかった
0: って言ってました。
4: うーん、
1: まあそんだけだからその5が楽しめるようになったちゅうごちゃんね、
2: はい、
1: うん、強くなったってこと
0: ね、うんうんうん、ですね、うん、で同じぐらいの年の子と同じ部屋で過ごして、
1: うん、
0: 部屋で遊んだりするのも楽しいし、
2: はい、
0: うん、はい、
4: うん、何人ぐらいの君ちゃんと同い年くらいの子って
2: 1個下だけど、
4: うん、
2: 1、2、3人ぐらいかな。
4: いて同い年は
2: 同い年い、あ、いて、なおくんいたけど、うん、1人ぐらい、1人、
0: うん、まあ、だから小学生何人ぐらい、10人もいないね、
2: 10人もいないね、小学生、う
4: ん、みんなそれは日本中のあちこちから
0: 東京からも来てたな。
1: あの荒垣九段のお孫さんも来てはったな。
0: あ、そうなんです、まあそのね、荒垣さんの、荒垣九段はもう3年前にお亡くなりになってるんですけども、はいはい、その娘さん、荒垣姉妹って今はね、名字が変わって松瀬さんってなってる、うん、東京の方のインストラクターをまだされていて、その娘さんらも連れてこられてたので、うん、そのね、先生にも
1: 藤村女子国がブイブイはしてた頃のね、
0: はい、
1: む
0: ちゃくちゃ美しい方ですよ、うんうんうん、今でもね、綺麗なね、先生ですよね、うん、
2: はい、
0: はい、教えていただきましたけど、
1: 僕がね、関西高校の囲碁部でね、高校の大会行った時ね、藤村女子高校がもうダントツで優勝でしたからね、団体戦でね、ほんで3人で戦うじゃないですか、
0: はい、
1: で、その3人の中に入れてない6段が1人個人戦で出てた
0: ん
1: ね。
0: う
1: だから4人6段がおるというね、6段言 う,、ね、言うてもまあほぼなんかプロに近いみたいな。
0: 姉妹で、姉妹で出てはりました。
1: いや、だからそれは僕のちょっと下やから、ちょっとその時代はあんまり知らないけど、
0: ちょっと離れてるかも。
1: 僕の代はあの人ね、白江さんの息子さんの奥さんね。
0: ああ、よしこさんですか。
1: はい、稲葉さんか、うんうん、はい、あの人がちょっと上やった。
0: まあ、その時代のことを知ってるのでね、うちの主人が囲碁してるんですけど、
1: うんうん、
0: テレビで見てて、うんうん、荒垣姉妹の上のお姉ちゃんって言って、言うてはりました。うわ、恥ずかしいとか言いながら、美しいお顔で、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう芸能人みたいな方なんですよ、やっぱり、
4: うん、
0: 今もね、うん、ほんで喋ってて、
1: 娘さんも可愛い、娘さんというか妹さんも可愛いし、
0: ね、可愛いですね、うんうん、ミキさん、お姉さんミキさんで、妹さんのぞみさんなんですけど、うんうん、まあ、それでちょっと、ママつながりみたいな喋りの方がね、うんうん、今は娘がいたりとかするので喋ったりしてて、すごいいい方でね、
1: うんうん、
0: いろいろ喋りましたけど、うんうん、その方にも教えていただいて、うん、なかなかね、
1: うん、
0: 見てました、芸能人と会えて私嬉しいですって言うときましたけどね。ほんまにそうでしょ。
1: いやいや、でもね、以後将棋チャンネルのね、
0: うん、
1: なんか詰め子のコーナーみたいなのやったりとか、
0: そうです、
1: ちょっとした講座やったりとかして
0: た
1: もん
0: ね。その後大学で早稲田大学行かれてて、うんうん、早稲田大学もブイブイ言わせてたんですよ、その当時。
1: お
0: で、その時に押田香奈さん、
1: あ、ね、
0: はい、うんうん、が、まあ、今はなんか岡奈さんだったけど、押田香奈さんが慶応義塾、うん、慶応義塾かな、うん、その関東の大学で戦ってたっていう経緯があったりとかね、
1: うんうん、
0: ちょっと世代が下ですけどね、バンサよりね、
1: うんうんうん、まあ
0: 私より上ですし、
1: 押田香奈さんはね、なんかその今でいう秋香ちゃんみたいなね、 はい、あの流星戦 の, あの、うん、なんか司会
0: 聞いて、ね、
1: ずっとやって
0: はったとかね、うんうん、はい、なのでね、そういうなんていうのかね、囲碁界のアイドルみたいな人たちも来られてたりとかして、すごいね、知ってる人からしたら羨ましい環境ですよね、うん、もちろんその美しいだけじゃなくてめちゃくちゃ強いっていうね、フォアボール全然強いですからね、そういう人たちはね。はい、
4: ちゃんとお友達慣れた？
2: 慣れた、
4: よかった、
0: うん、でもね、なんかしっかりしてる子多いです、男の子も女の子も、やっぱ囲碁してはって頭もいいんか分かんないですけど、すっごいねしっかりしてます。キミちゃんがこのポワーンとしてるのが浮いてたぐらいですかね。
4: ちょっとコメント言っておきましょう、はい、キャッチャーさんです、今は昔ってやつね、
0: うん、
4: 今と言ってるうちに今は過去になってしまう、そのくらい時の流れを早いものと。
0: おお、ね、そういうこと
4: ね。今って言うたらそれ今はもう昔ですよね。過ぎた過去だよ。新次郎さんです、中村すみれちゃん、中村、
0: はい、村、はい、
4: 中村すみれちゃんが10歳でプロになって、うん、今17歳でプロ6段になられましたね、うん、キミエちゃんもぜひ頑張ってくださいねと。
1: すみれちゃん韓国県に行っちゃったのね。
0: はい、そうですね。
1: 何やっけ、タイトル持ってんのに行ったんやったっけ。
0: タイトル持って、あ、やったかな、うん、そうですね、で向こうでもタイトル取られてますからね、
4: すごい、
0: はい、
4: です、
0: はい、で、合宿といえば、
1: はい、
0: その対局だけじゃなくてお楽しみ会みたいな部分もあってですね、はい、キミちゃんは、う
1: ん、
0: あのまさかのじゃんけん大会で優勝しまして、囲碁、うん、じゃなくて、
1: さすが、
0: はい、何をいただいたんですか。
2: ひもじも先生の色紙です。
0: おじゃじゃーん、ということで、面白色紙を書かはるプロ棋士でね、うん、
1: ちょっとあのふざけてるんですよ、僕と一緒で。ちょっとパパに似てる。
0: 面白いです。
1: あの向こうのかっこいいけど、
0: うん、そこ比べんでいい、全然違うから。はい、はい、何で書いてますか。
2: 八方美人。
4: そうなんや。
0: はい、で書いてる、八段下島って書いてるんですけど、もうなんか私からしたらもうキミちゃんにぴったりやなと思って、
4: うん、
0: 内容が、う
4: ん、新次郎さんです。キミエちゃんは生番組でちゃんとしっかりと自分の考えを話されているのはいつも感心しています。頭いいですよねと。
0: よかった。
4: 藤井聡太名人のように幼い時から名人を起こすという目標をお持ちでしたので、志を高く持つのは大事ですね、ということで、
0: キミちゃん志を高く、
4: 高く、
2: はい、
4: そうよ、
0: 頑張ってくださいね。
4: はい、
0: はい、
2: 頑張ります。
0: はい、以上今回の囲碁報告ということで、夏休みなのでね、2回連続来ましたけど、
1: うん、
0: 来週からまた頑張ってくださいね、
1: はい、来週ダンハムさんかな。
0: はい、
1: はいはい、よろしくお願いします、
4: はい
1: はい、サイバージャパネスク1015回でございました。この放送は尺八パネショーと
4: 茶田翔輝と
0: ソースーちゃんと
2: ファンキメでした。
1: また来週。
0: こんなに聞いてあげてね。
2: 聞いてあげてね。
5: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、ご存知の通りというか、映像で見ていただいている方はもうすごい分かりやすいかなと思うんですけれども、今回も一人でお送りさせていただこうかなと思っております。はい、ということで、8月4週目でございますけれども、もうねこれ8月も終盤ということでね、今月は確か第5週も月曜日があるんですよね。確かそうですよね。ちょっとカレンダーを見ますけれども、そうですね、8月31日、8月最終日が月曜日なんで、僕は来週も、5週目の月曜日ということで、来させていただきますけれども、今日のねこの生放送もしっかりとね、50分間また相変わらず楽しんでね、お送りさせていただこうかなと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いください。はい、ということで、言うてこの8月4週目で、前回、2週目に出演した時からちょっといろいろとありまして、いろいろあったというか、前回出た時にそれこそ、そういう話とかもしてたんですけれども、ちょうどね今映像で見てる方はわかるかななんですけれども、今ちょうど僕が着てる T シャツ、これがね、この番組では、ちょいちょい、話させていただいております、フィリピンの国民的スタービニというね、グループがいまして、そちらの、ビニが、シグナルズというね、アルバムというか、出してるんですけれども、それの T シャツですね。はい、でこれをどこで購入したかなんですけれども、8月の14、15、16とですね、毎年恒例 のサマーソニックというね、もう日本を代表するフェスがあったわけなんですけれども、そちらに、ビニが、初来日で初出演するということで、これはちょっとねやっぱりビニーの話をこんだけさせてもらってる人間として、言っとかんとあかんやろうということで、8月14日、大阪の、万博公園での、マウンテンステージでのね、出演がありましたんで、そちらちょっと僕も行かせていただきまして、会場入るなり、すぐ僕はグッズ売り場行きましてでこの T シャツともう一個あるんですけど、デザイン、2着買わせていただきました。いやでもねやっぱりちょっとなんて言うんですか、初めて見るビニーね、フィリピン旅で、ビニーという単語に出会って、そっから帰国してから、僕はそのビニーにただハマって、ドキュメンタリーとかも見させていただいて、ね、ライブ映像とかもたくさん見させていただいて、で初来日のビニーをね見させていただいたんですけど、ビニーももちろん、当然それはねやっぱり、サマソニー出るぐらいなんで、しかもマウンテンステージって結構でかい方のステージなんでに出るぐらいなんで、それはもちろんビニーのパフォーマンスも素晴らしかったんですよ。でそれはもちろん素晴らしいななんですけれども、僕はね結構前の方で見れたんですよ。一組前ぐらいの方から僕はちょっと、マウンテンステージ見させていただいてて、で、じりじり前の方に、その方が演奏されてる最中じりじり前の方に詰めていってまして、で、その、ね、前のアーティストの方が、ライブ終わったらやっぱその人を見てた人はごそっと抜けるんで、そのタイミングで結構ぐんと前まで行かせていただきまして、で僕が追った位置がもうほんまに前から6人目ぐらいの位置に行かせていただきまして、でこれね幸か不幸か、僕自身もそうなんですけど、なんていうんですか、フィリピンの方めちゃめちゃ多かったんですよ。
多分今回そのビニが初来日やっていうことで、やっぱりそのフィリピンのスターなん でちなみにこれあの同じ日に8月14日同じ日に、これももうすごい奇跡というか、隣のマッシブステージというところで、まあ、時間帯は違ったんですけれども、これもねフィリピンを代表する、男性ボーカルグループダンスボーカルグループですよね、SB19 というね SB19 と書いて SB19 というグループが、出演するということで、だからこの、フィリピンの2大スターがまさか日本で同じ日に見れるっていう、いやこの、フィリピンの人らからしたらもうすごいテンションの上がる日やったわけですよね。だから、まあ、万博記念公園ね行って、やっぱりねたくさんフィリピン人おるなという、日本のフェスなんですけれども、でもちろんね、欧米系の方とか、まあ、フェスなんで海外の方もちらほらはいるんですけど、もう圧倒的にフィリピン人多いぞっていう雰囲気で、で、実際に、僕がそのねマウンテンステージの方行っても、まあ、僕は前から6人目ぐらいやったんですけど、多分前からどんぐらいやろ、20列30列ぐらいまでは8割方フィリピン人やったんちゃうかっていうぐらい、もう周りももうタガログ語が飛び交うで、でそん中僕はポツンと、まあ、今回一人で行かせていただいてたんで、いまして、でさっき僕が最初にちらっと言ってたこれ幸か不幸かの話なんですけれども、まあ、フィリピン人の方ってね、まあ、多分その DNA 的になんですけれども、僕もそうなんですけど、備え性高くないんですよ。はい、なんで、まあ、前から6人目って、まあ、十分前の方なんですけど、それでもさらに前にも大きい人がいなかったんで、もうほんまに最前列と変わらんぐらいの感じで僕は見れまして、すごいやっぱりテンション上がりましたね。うわ日本にビニがおるっていうのでまあほんまにただのファンの感想トークなんですけれども、はい、もうすごかったですね、はい、でこれビニのファンの皆さん、これブルームスって呼ばれてるんですよ、はい、ビニの、ね、ロゴが結構、花をイメージしたロゴなん でファンの方らもブルームスって呼ばれてるんですけれども、このねブルームスの方の熱気というかもうすごくて、まあ、先に僕は前のアーティストの方から見てたっていう話をしたんですけれども、言ったら前のアーティストの方が終えてから次そのビニの出番まで間40分あるんですよね。まあ、言うたらスタンバイもありますし、音響のねもうこのなんていうんですか、調整もありますし、40分あるんですよ間やのに、40分前からそのブルームスの皆さんがもう大歓声を上げてるわけですよ。ビーニービーニーみたいなことでもう大歓声を上げておりまして、で、やっぱりこのビニーをすごい追っかけてる人らの中では、やっぱり、ビニーのプロデューサーの方とか、ツアーに同行するコーチの方とか、やっぱり知ってるわけですよ皆さん、スタッフさんのことも、もうすごいファンの方とかは、親からその間40分あって、で言うたら次のビニの出番までの間にやっぱりステージ上にちょいちょいこのスタッフさんが上がってくるんですよ、まあ、もちろんそのマイクを調整したり音響を調整したりで上がってくるんですけれども、そこにもうなんかみんな知ってるスタッフさんとかがもう上がってきただけでギヤーみたいなすごかったですね、ほんまにもうえぐいぐらい、なんですか、まあまあ話は聞いてましたけど、そのビニのファンダムっていうのがやっぱりすごい世界最強クラスやみたいな話は僕も聞いてたんですけれども、ここまでかっていうぐらいすごい皆さん大盛り上がりで、いやえぐかったですね。でちなみにこれ、まあ、万博公演、サマーソニックって東京と大阪で開催されるんですよ、もう同日に。でもちろんさっき言ってたビニも14日初日大阪出演してから、16日東京でも出演してるんですけど、東京は屋内なんですよ。でも大阪のサマソニの会場ってもう万博記念公園で開催してるんで、もう外なんですね、はい、やから、まあ、みんなその40分前から歓声上げてた
っていう話も、もう炎天下なんですよもうみんな汗だくで、すごいですよね、その汗だくでそこまでの熱量、うわ盛り上がってね。でなんていうんですか、これサマーソニック、まあ、年々言われてるそのファンカム問題っていう問題がちょっとありまして、でこれ何かと言いますと、まあ、ファンカムの映像ですよね。ライブを言うたらみんな自分のスマートフォンで撮影するみたいな。で結構これ日本のライブコンサートって撮影禁止が多いんですよ。やっぱりこの日本ってかなり何ですか、その著作権問題とかそういうのも結構ガチガチに固めてあるんで、やっぱ撮ったらあかんよなんですけれども、あの海外のライブとかコンサートフェスとかって基本みんな撮っていいんですよ。でこれ何でか言うたら、その、まあ、何でかっていうことでもないですけれども、みんなしっかりその映像を撮って思い出残して、でこれを、まあ、SNS にアップすることによって、まあ、拡散もされるわけですよ。だからいいライブをしてる人たちはその分拡散されるんで、よりそれで有名になったりとか、その動画でバズったりすると、それで一躍有名になったりとかっていう宣伝の効果もあるんで、もう結構やっぱ海外ではもう当たり前なんですね、そのファンカムの映像っていうのが。ただしこの、それこそ日本を代表するフェス、まあ、いくつかありますけれども、まあ、サマーソニックとか、まあ、フジロックとかもそうですけれども、撮影禁止なんですよ。やっぱり日本のアーティストって著作権ガチガチに守られてますんで、ダメなんですよ。ただその、まあ、サマーソニックもそうなんですけれども、そのアーティスト側が、OK を出してたらいいですよなんですね。で、実際に、サマーソニックの運営の代表の方と、フジロックの代表の方が、まあ、対談とかで回答してる話なんですけれども、まあ、正直グレーやと、まあ、ほんまは取らせてあげたいけど、やっぱりその著作権の問題とかもあるから、そのルール付けはしとかんとあかん、やからダメって言うてますみたいなことをインタビューで答えてるんですね。まあ、やから結構その、サマソニック参加する方も、まあ、これ撮影はグレーやろみたいな。で毎年結構これ議論が交わされてる話で、でやから僕も、その美に見に行ったんですけれども、一応ルール上ダメってなってるからやし、まあ、僕もまあこういう活動してる、表に出る活動してるんで、ルールとしてある以上やっぱり守らんと、遵守せんとあかんやろっていうことで、僕はまあ撮影しなかったんですね。ただ、まあ、周りもさっきも言ってた通り、フィリピンの方もたくさんいたんで、みんな撮ってるんですよ、やっぱりそのファンカムの映像を。でも山ほど SNS に上がっております。で、そこに僕もめっちゃ映ってます、はい、やっぱり6列目ぐらいにおったんで、僕も一発で分かる、まあ、こんな頭してますんで一発で分かる見た目なんで、僕もファンカムの映像に映っております。で、まあ、ファンカムの映像ダメやろっていうので、それをさっき言ってた40分前からブルームスの皆さんがわー盛り上がってるところで、そういうのもこう撮影したりとかもちろんみんなしてるんですよ。で、まあ、そのサマーソニックのスタッフの男の子が、本番始まったらカメラダメですよって言って注意はしてたんですね。ってことはこれはもう公式があかんって言うてるから、ほんまに撮ったらあかんなの感覚やったんです僕は、はい。で、まあ、いざ本番始まったらもうみんな撮ってる、さすがに本番も始まってるし、そんだけの人数スタッフも注意でけへんっていう流れなんですね。やから、まあ、これはちょっと撮ってた人、まあ、僕的にはやっぱ勘違いしてほしくないのは、これ許されたわけではないよっていうことなんですよね。やからもうみんなしゃあないから見逃してるっていうことなんで、やからルール上別に OK ではないよっていう、まあ、もちろん直前スタッフさんも止めてたんで、でね、っていうことがまああったんですよ。でも結局その、ビニのオフィシャルの X の公式アカウントがあるんですけれども、とかが、まあ、やっぱりそのファンカムの映像を使って、動画を上げたりとかもしてるんですよ。
ってことは、公式で OK やったんやなんですね、結果蓋開けてみると。はい、その、ビニ側も全然ファンカムの映像撮って OK やったんやなんですよね。で、さっき言ってたこの日フィリピンの2大スタービニも出演しておりまして、もう一組 SB19 も出演してるっていうの で僕も SB19 もちょっとこれは見たいぞっていうことで、まあ、ビニが終わってから SB19 の出番がその2時間後とかぐらいですか、2時間半後ぐらいとかやったんですけど、そっちも僕はもう見に行かせていただきまして、マッシブステージの方移動したんですよ。そしたら、まあ、もちろん SB19 も大人気なんで、もう前の方フィリピンの方がたくさんおる状態の中、僕もその中に混ざりまして、そしたらね SB19 は始まる5分前ぐらい10分前ぐらいとかですかね、アナウンスがあったんですよ。サマーソニックは、ステージの撮影が禁止されております、ただこの後にパフォーマンスをする SB19 は撮影 OK ですっていうアナウンスが公式で流れたんですよ。だからもうファンの人らも、 SB19 のファンの人らはちなみに18って呼ばれるんですけれども、もうみんなうわーなって、でこれはもう僕公式で撮っていいっていうアナウンスがあったんで僕撮ったんですよ。最初だけですけど、もう途中からもパフォーマンス見たかったんでね。でその時に僕はもう、その撮影した動画を X に上げたんですよ。SB19 は公式で撮影 OK ということやったんで、撮らせていただきました言うて、そしたらもうその僕が上げた動画がもうちょっと X の方で軽くバズりましてそうなんですよ、もう通知が鳴りやまんぞみたいな状態になりまして、で、僕が撮った動画で、ビニの運営に訴えるファンの人とかも出てきたんですよ。SB19 はこうやってオフィシャルで撮っていいっていうアナウンスがあったと、だからビニも、まあ、その2日後ねまた東京でも出演があったんで言ってくれないかみたいな、そしたらみんな、そんななんかグレーな感じでじゃなくてオフィシャルで撮れるから言うてくれみたいな感じ、なんか僕の動画ですごい議論を交わすみたいな状態もあったりで、なんかすごいバズりまして、はい、そうなんですよ。やから、まあ、個人的にはですよ、これはもうほんまにラジオやからこそ言える本音の部分ですけれども、やっぱりね、まあ、ファンカムの映像って嬉しいんですよ、ね、で現場行ってない人からしても、こういう雰囲気やったんや、こういう空気感やったんやっていう現場の雰囲気も伝わるし、もちろん嬉しいんですよ。やけどやっぱりその、まあ、現場行って、まあ、ルールを守った側の人間からするとうーんっていうところはやっぱあるんですよ、正直ね。うん、やっぱり守ってるんでね、ルールを守って、撮りたいのももちろん我慢して、やった状況を考えると、いやなんかなっていう、でしかももちろんそういう映像がバズったりするんでね、うん、まあ、そういう映像をみんな求めてたりもするんで、なんかちょっととこうね、うーんっていうところはあるんですけれども、ただやっぱりそのファンの人の気持ちを考えると、もちろん撮りたいやろうし、で行けなかったファンの方も見たいやろうしやと思うんですよ。だからほんまに僕的にはさっき議論を交わしてた話じゃないですけれども、公式でね言うてあげてほしいなとは思いますね。はい、別に多分サマソニーサイドもアーティスト側が OK なんやったらいいですよとはもう公式が言うてるんで、それやったらその、それこそビニであったりとか出演するアーティストが SB19 みたいに僕らは撮っていいですよっていうのをもう公式で言うてあげてほしいなとは思いましたね。はい、いやそうなんですよ。だからね、まあ、そこだけちょっと僕的にはうんっていうなった部分ではあるんですけれども、まあ、でもライブパフォーマンス自体もやっぱり、すごくてですね、でビニが、大阪東京と出演してかなり日本での反響もでかいんですよ。まあ、8人メンバーおるんですけど、いや個々の能力がこんな高いんやみたいな、感想とか、もうこの子めっちゃ可愛かったとかもそうですし、やっぱりダンス歌
の力量がえぐいんでビニは。そうなんですよ、もう生歌でもちろんやってますし、ですごい評価を上げてるなぁ、なんでまたちょっと日本でもコンサートあるかなと思うんですけれどもね。でコンサートあるってなったら僕もさすがに行きたいなと。でビニ単体でのコンサートやったらさすがにもう取って OK やと思うんで、あのそれはもうしっかり取らせて、その時は取らせていただこうかなというふうにはまあ、あの思ってるんですけれども、まあでもそうですね、ほんまにすごかったですね。ただちょっとやっぱり心配になる部分というかもありまして、やっぱさっきも言った通り、もう炎天下なんですよ大阪会場は。で、ビニが出演したマウンテンステージ、まあ、もちろん外のステージ、まあ、屋根はありますよ、ありますけど外のステージで、でちょうどビニが出演してた時っていうのも、まあ、日中、まあ、3時台とか2時台後半から3時台にかけてやったんで、もう日差しがねステージ直やったんですよ。だから結構ねメンバーのみんなも暑そうにしてて、で最後ね、まあ、8人全員が手つないでこう手上げてありがとうございましたみたいなのでお辞儀をするんですね。でその時に、まあ、コレットっていうメンバーの子がおるんですよ。まあリーダーではないんですけれども、この子が言うたら、このビニの中で一番ちょっとこう姉さん肌というかね、ステージ上でなんか衣装がちょっと乱れてるよっていう子がおったらダンス踊りながらちょっとパッて直してあげたりとか、もうほんまにみんなをこうすごい見守ってるお姉さん的なポジションのコレットっていう、まあ、歌めちゃめちゃうまいんですけど子がおるんですけど、その子がねもう最後ねこう手つないでお辞儀するときにもうフラフラでほんまに倒れかかってたんですよ。で、まあ、みんな大概こう手つないでお辞儀して、で手離してこうお客さんに手振ってはけていくみたいな流れやと思うんですけど、やっぱそれに気づいた、そのコレットの横におった最年少のシーナっていう子がもうずっと手握ってあげてて倒れんように。でまあまあまあフラフラな仲間はコレットもはけていってやったんですよ。でなんか後々なんか本人が答えてましたけど、やっぱりね力出しきれんかった言うてはけてからめっちゃ泣いたらしいんですよ。やっぱビニにとってもね、その日本での、ライブ出演で日本のフェスへの出演っていうのはやっぱみんな夢描いてた、言うたら夢のステージやったわけですよ。でそれの言うたら、まあ、もちろん東京もありますけど大阪がもうほんまの初めて、日本での初お披露目の場やったんで、もうほんまに悔しい言うて、めっちゃ泣いてたみたいなんですけど、その2日後の東京のサマソニーはねもう言うて屋内なんで、もう思う存分みんな力を発揮してという感じになってましたね。はい。であとこれ日本のファンはやっぱ嬉しかったんちゃうかなっていうのが、そのなんていうんですか、間の自己紹介とかもうがっつり日本語でやってくれたんですよ、もうメンバー全員、ね、で日本語ってやっぱり相当この世界で見ても難しい言語かなと思うんですけれども、みんなそれぞれ、ビニの誰々ですよろしくお願いしますとか、みんな大好きとか、もうしっかりと日本語で挨拶をしてくれまして、であと、まあ、サプライズがねいくつかあったんですよ。でこれ何かというと、まあ、Born to Win っていう、まあ、ビニの曲があるんですけれども、これってもうだいぶ前の昔の曲なんですけど、ビニをグローバル展開させたいっていうことで、いろんな言語で出してたんですよ当時。だから Born to Win の日本語バージョンっていうのもあるんですよ。だからサマソニーでも、まあ、日本語版があるから、いやこれもうサマソニーで絶対歌うやろみたいな感じでは言われてたんですね。で実際Born to Win のなんて言うんですかイントロみたいな流れて、あ Born to Win やっぱ歌うんやっていうことで、で Born to Win 歌い始めるんですけど、普通の、タガログ語版というかの Born to Win を歌い出したんですね。で僕もそれ見ててあれってなったんですよ、はい、いや日本来てんのに日本語版歌わへんのかい
でももちろんね、その歌ってくれてるのはありがたいことですけど、日本語版ではないんかいって思ってたんですよ。そしたら2番から、日本語版を歌い出すっていう。だからこれほんまにね、まあ、こういう僕がね、ビニを見た感想みたいな、もう正直僕の YouTube に当日家帰ってすぐ撮影したやつも上げてるんですけど、そこでも喋ってるんですけど、このね半分タガログ語半分日本語みたいな歌い方ってマジでむずいと思うんですよ。しかも踊りながら、激しいダンス踊りながら、もう訳わからんくなると思うんですよ。しかもその馴染みのない言葉なわけじゃないですか、ね、すごいなと思って。で、これもっとすごいなっていうのが、ワールドツアー真っ只中なんですよ、ビニ。だから、それこそサマソニの2日前とかまでアメリカでコンサートしてるんですよ。もうワールドツアー真っ只中なんで、まあ、アメリカでもいろんなとこ、ハワイとか、ホノルル、いろんなところでこうコンサートして、そのコンサートの合間でサマソニ出演してるんですよ。だから、サマーソニック終わって2日後にはもうカナダのバンクーバー行って、そこでもコンサートしてたんで、その超過密スケジュールの中で、それを仕込んでたわけですよ。その練習もしてたって考えると、もうこれ褒め言葉ですよ、化け物やなっていう、すごいなっていうね。でまあまあまあ、その Born to Win の日本語バージョンもありまして、わやっぱすごいな、そういうサプライズもあんねやって言うてて、で終盤で、最後から2曲目ですかね、サラミンサラミンっていうビリの曲があるんですよ。これもフィリピンでも大ヒット、振り付けも、曲もすごいキャッチーな、まあタガログ語で言うとサラミンサラミンって言った鏡を鏡、まあ、鏡がサラミンっていうタガログ語なんで、鏡を鏡っていう意味なんですけど、っていう曲があるんですよ。でそれをまあ歌い始めまして、いやこれもね、あすごいこのビリのヒット曲、あキャッチーな曲歌ってんなと思って聞いてたら、2番以降ちょいちょい日本語を織り交ぜてきたんですよ。これがね僕ちょ正直鳥肌立ちまして、いやそれはもう元々さっき言ってた Born to Win みたいに日本語の曲がある曲じゃないんですよ。だからもうほんまにずっと追っかけてる多分そのファンの方とかからしても、うわ日本語の歌詞になってるっていう、やしその日本で初めて見る、ビニを初めて見る人らからしても、うわ日本語で歌ってくれてるっていう、もう大サプライズですよね、ほんまに。いやすごいなと思いました。でさっきも言った通り、そのワールドツアーの過密スケジュールの中、それを仕込んでた、それの練習もしてた、でサマーソニック用のセットリストもちゃんと練習してたって考えると、いやすごいですよね。でまたサマーソニック用に、衣装も用意されて、で大阪と東京で衣装を変えて、それも新しい新衣装でみたいな感じだったんで、すごかったですねほんまに。はい、大阪会場では、フィリピンのねミンダナオ島っていうところに生息する神話の鳥、サリマノクという神話の鳥がおるんですけれども、それをイメージした衣装で出演してましたね。はい、ということでちょっと熱くビニのことは喋っておりますけれども、この番組恒例30分オープニングトークをするということになっておりますので、そろそろね30分なんで一旦 CM の方に行かせていただきたいなと思います。引き続き CM 開けてからも最後まで楽しんでください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

はい、ということで、ね、僕はサマーソニックに行った話を、ちょっとさせていただいておりますけれども、美香子さんの方からコメントいただいております。こんばんは、この時間はアーカイブになるのでコメントができないです。いや全然いいですよ、アーカイブでも見てくださることがありがたいです。ありがとうございます、いつもほんまに。はい、ということで、残り20分も、いろいろ喋っていきたいなということなんですけれども、まあね、そうやってビニーを初めて見させていただいて、で、まあ、ビニーのファンダムの凄さみたいなのも感じつつで、もう一組 SB19 というねグループも見させていただいて、 SB19 はねもうほんまにかっこええなでしたね。はい、で SB19 に関しては多分ね、日本での知名度もどんどん今上がってきてるんですよ。それこそサマーソニック前日も、日本テレビの朝の情報番組デイデイの方に出演して生歌唱したりとか、もしてますし、BE:FIRST っていうね日本のグループがおるんですけれども、そこと一緒にコラボして曲を出したりとか一緒にライブやったりとかもしてるんで、かなり日本での知名度は今どんどん上がっていってるかな、ではありますね、ほんまに。はい、でやっぱりねその SB19 も、ビニもで、まあ、見た人とかもそうですし僕自身もそうですけど、ちょっとやっぱこの日本で P ポップの波に来るんちゃうかっていうのを正直ちょっと感じてまして、やっぱり J-POP とも K-POP とも違う P-POP の良さというかやっぱあるんですよ。なんかちょっとちゃう、まあ、ちゃんとフィリピンらしさも、織り交ざってる感じと言いますか、だから、もうほんまにそうなってくれたら僕も嬉しいなではありますね。はい、いや僕も、もちろんそのビニきっかけではありますけれども、SB19 もそうですし、その SB19 の妹分でゾナラっていうグループとかもおるんですけども、そういうのも聞いたりとか、カイヤっていうグループ、まあ、いろんなグループがね P-POP にはおるんですよ、ね、やっぱそういう人たちの曲も最近は結構意識して、僕も聞くようにしてますね。やっぱり、僕も YouTube の方でフィリピンのこととかたくさんさせていただいてますんで、例えばそれが街中で流れた時に、ね、知らんっていうのが一番ちょっと恥ずいなって思うんで、あこれ P-POP の誰々やでっていうのがねちょっと言えるようにはしときたいなということで、でほんまにで P-POP の皆さん、A 曲やっぱ多いんでね、はい、もうすごい皆さんいい歌歌ってますんで、そういうのも、引き続き注目して、活動していきたいなというふうに、思っております。はい、ということで、まあ、サマーソニック行ってきてたんですけれども、まあ、前回僕がやから出演した時って多分病み上がりみたいな話をしてたかなと、久々に体調崩しましてみたいな話をしてたかなと思うんですけれども、だから前回僕出演した時声の調子もめちゃめちゃ悪い状態やったんですね。だからあっこから数日僕声戻らなかったんで、でサマーソニックの日にやっと戻ったぐらいの感じですね。いやどこに照準合わせてんねんではあるんですけど、はい、まあ、そうなんですよ。はい、まあやから、まあ、それこそサマーソニー当日とかに、体調を崩さなくてよかったなというふうには思いますね。はい、でまあまあまあサマーソニック行ってきたよという話を今させていただいたんですけれども、キンキンで言うともう一つちょっとでかいトピックというかがありまして、でこれ何かと言いますと、今日24日ですよね、おとつい土曜日、22日、無事赤髪芸人海座41歳になりました。はい、ということで、ね、41歳の赤髪ということでおじさんの赤髪継続中なんですけれどもね、いやいやもうとうとう41ということで、各種 SNS でねメッセージ送っていただいた皆さん、ギフトやプレゼントくださった皆さん、ほんまにありがとうございます。ありがたいですね、やっぱりね、いくつになっても誕生日を祝われるというのは嬉しいもんで、それこそ誕生日の週ですよねの、月曜日かな、先週1週間前の月曜か火曜ぐらい
に、まあ、通天閣僕普段行かせていただいてるんですけど、で通天閣におる後輩芸人の子が今日で卒業みたいな日があったんですよ。でその日、僕その後輩、まあ、入り時間がその後輩と僕は違ったんで、その後輩から画像が送られてきまして、なんやと思ったら、その僕らの、まあ、楽屋というかバックヤードに暗証番号式のロッカーがあるんですね、何個も。でこれは言うたらその都度自分で暗証番号を入れて、好きな番号を自分でその都度設定して、鍵かけれるやつなんですけれども、それの画像が送られてきまして、で、そのロッカーのね写真 で一つのロッカーになんか赤ペンかなんかで丸してあって、で、このロッカーに、少し早いですが海座さんの誕生日プレゼント入れてます、暗証番号これです、お世話になりましたありがとうございますっていう LINE が来たんですね。いやいや渡し方闇バイトすぎるやろっていうねここのロッカーにブツ入れてますんでみたいな感じをね、はい。でまたそれをね、まあその子が自分が通天閣卒業するときにやってくれたっていうのもね非常に嬉しくて、まあ開けたら中に、ゴディバのお菓子詰め合わせみたいなのが入ってて、まあありがたいななんですけれども、で、誕生日当日おとついですよね、まあそれこそグッティテルとか、スチールパンクのメンバー福くんとかいろんなメンバーが、まあ、裏で動いてくれてまして、サプライズをしてもらったんですね、まあ、去年もしてもらったんですけど、で今年もしてもらいまして、で、まあ、去年はなんか僕個人経営のご飯屋さん予約してるからって言われて、で行ったらなんかほんまに雑居ビルというか、こんなとこに飲食店ある？言うて階段でね、看板も何も出てないんですよ。で階段上がってったら、まあ、ほんまにマンションの入り口みたいな、マンションのドアみたいなあって、で中入ったら、まあ、レンタルルームやって、みんな待ち構えててクラッカーパンみたいなが去年やったんですね、サプライズされて。で今年もまたこの時間にお店予約してますいうことで、で行ったんですよ。でその言われた住所行ったら、去年サプライズされた、ビルの、まあ、近くやったんですよ。ああこれ去年のところの近くは、まあでも去年のとこではないなみたいな。で行ったらまた雑居ビルやったんですよの4階みたいな言われて、でもまた飲食店の看板出てないんですよ、まあ、絶対レンタルルームやんなんですよ僕からしたら。なんですけど、まあ、当然ねやっぱサプライズを用意してくれてるんで、当然僕はもうね、もううっすらはいますよ、僕の頭の中にうっすら、あこれサプライズやろうなはおるんですけれども、まあ、これはちょっと乗っかって楽しんだ方がいいということで、まあ、気づいてない感じで、でその店、そこのビルも2階にベトナム料理屋さんとかあったんで、そのね階段上がりながら、えここちゃうのとかわざと言ったりしながらね、気づいてないですよの感じ出しながら、でまあまあまあ階段上がっていきまして、で僕をその場所に連れてった人が、中で待機してるグッティちゃんとかに今から行くよって LINE を送ってたんですね、今から行くからねっていう、構えててねっていうで送ってたんですけど、ちょうどその時グッティテルは別で後から駆けつける後輩の子から電話がかかってきてて、その LINE をどうやら見れてなかったっぽいんですよ。でこれでどういうことが起きたかと言いますとですね、まあ僕階段上がりますよね、その雑居ビルの、あうっすらサプライズなんやろなと思いながら、階段を上がっていきまして、でじゃあここのドア開けてもらってって言われて、もうほんまに去年同様、もうほんまになんかマンションの一室みたいなドアなんですよ、明らかに飲食店じゃないね。でドアガチャって開けたら、中で、準備をしてる後輩芸人の子と目あったんですよ完全に数のなんかカバンかなんかにから物出そうとしてる後輩の子とパッて目あって、その子が僕と目あった瞬間、あっ
って言ったんですよ明らかにやってもうたみたいな、あって言って、でその 2,3 秒後にみんな焦ってクラッカーパンパンパンパンって鳴らすみたいな、おめでとうみたいな、いやもう失敗してるやんみたいな感じのね、完全にあって言われたでみたいなね、いやいや、まあまあでもあの僕的にはあのもちろんね、そのサプライズを準備してくれてたもそうですけど、いくらミスしたとはいえ、それもねこうやってエピソードとして喋れるんで、まあ非常にねほんまにありがたかったかなというふうには思っております。でもほんまになんか内装もすごい、みんな飾り付けとかしっかりしてくれてて、ほんまにありがたかったですね。はい。で、まあ、スチールパンクというね、団体をさせていただいてるんですけれども、そこのメンバーもたくさん来てくれて、で、その、まあ、今、スチールパンク

ポロッとしてたんですよ。そしたら今回その僕の誕生日にふぐくんのお母さんがお重を用意してくれてね、もう料理たくさん作ってくれてたんですよ。でそれを夜から僕は行ったんですけど、なんかもう夕方ぐらいからもうなんか、早めに来て、ふぐくんのご家族もその食べ物であったりとかの搬入とかをやってくれてたらしいんですよ。いやもうほんまにありがたいなと、ほんまになんていうんですかね、支えられてるなというふうに思いましたね。はい、ほんまに嬉しかったです。で毎年その誕生日の時には福くんが結構ね熱いメッセージを書いた手紙をくれるんですよ、メッセージボードみたいなね。で今年もそれもらいまして、で内容を読んだらね、やっぱりまあ内容は言わないですけれども、すごいやっぱりありがたいことをたくさん書いてくれてて、だからね、まあ、僕もちょっとこういうなんていうんですか、メンバーの子のためにもっと頑張らんとあかんなっていう風に、思いましたね。はい、まあ、もっとねほんまにみんながより楽しく活動できる環境づくりみたいなのもできたらなという風には改めて思いました。で、今日はお休みしてますけれども、西澤くんの方からももちろん誕生日当日、メッセージをいただきまして、いつもご迷惑おかけしてますみたいな、ありがとうございますみたいな、誕生日おめでとうございますみたいなんでね、言うてくれて、めちゃめちゃほんまにありがたいなという風にね、感じております。だからほんまに、それこそこれは僕はストーリーズにも書いたんですけれども、インスタグラムのね、20代の頃に、髪の毛を赤くしまして、正直こんな40代も引き続き赤髪やなんて思ってなかったんですよ。で、なんやったら多分20代の頃の僕からしたら、いやこんだけ髪染めて赤くしてしてたらほんまにちょっと40代も髪の毛ないんちゃうかぐらいではうっすら思ってたんですよ。まあうっすらっていうのと髪の毛ないんちゃうかがちょっとねダブルミーニングみたいになってますけれどもでも全然引き続き僕の DNA の強さで、引き続き赤髪にはさせてもらえてると。でまたねこういう言うたら非日常な髪の毛の色やと思うんですよね。自分でしないとこんな色ならないんでね、自然発生でこんな色にはならないんでっていうね、言うたら自分でこういう色にしてるようなやつをもうほんまに周りでね支えてくださってる皆さんにほんまに感謝やなというふうに思いますね。はい、だってプロフィールだけ聞いたら40代で髪の毛赤いやつだいぶやばいと思うんですよ、プロフィールだけ聞くと。もう絶対まともじゃないじゃないですか、まともな仕事してないじゃないですかね。でもそんなやつでもって言ったらあれですけれども、みんななんか、期待してくれたりとか、必要としてくれたりとかしてるっていうのはもうほんまに、ありがたいことやなというふうに感じましたね。改めてですけど、日々それはもう頭の中に思いながら、もちろん活動はさせていただいてるんですけど、改めてやっぱり誕生日、そうやってみんながお祝いしてくれたことで、より一層それを再認識できたなという時間でしたね。はい、ということで、近況話たくさんさせていただいておりますけれども、もうねこれ言うて残り時間が、どんぐらいですか、あと2分半ぐらいとなっております。はい、ということで、今回もねまた一人での放送回ではあるんですけれども、来週もね僕はまた、5週目最初にも言いましたけれども来させていただきます。で来週が一人会なのかどうか、西澤くんが来るのかどうかっていうのは正直僕も一切分かっておりません。なんで西澤くんが来てくれたら、ラッキーやなーぐらいの感じで、皆さんにも思っていただきたいです。はい、僕もラッキーやと思ってますんでね、今日西澤くんと会えたみたいな、それこそ、この間西澤くんが急遽サプライズで来てくれた時も
まあ、あれが誕生日プレゼントでもええんちゃうかいうぐらいね、僕も嬉しかったですね。

0: はい、まあ、どうなるかはちょっと分かんないですけれども、なんせ来週同じ時間です、月曜日の18時からまたね生放送で、お送りさせていただきますんで、お時間合う方はぜひともね遊びに来ていただきたいなと。これをねアーカイブで見てる方も、今リアルタイムで見てくださってる方も、もし空いていれば見てくださったら嬉しいなと思います。で、まあ、それこそね今回コメントくれてます美香子さんみたいに、アーカイブで見ていただくだけでもほんまに嬉しいんで、はい、ぜひとも皆さんね何かしらの形で、赤髪芸人のこのおしゃべりを、楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、ということでもう残り時間があと1分となってきております。はい、なんですけれども、まあ、改めてねおとついで、41歳を迎えまして、まあ、40代の一歩目を踏み出したという状態ではあるんですけれども、引き続き、この燃えるような赤い髪で、燃えるような魂で、皆さんに楽しんでいただけるよう活動を続けていきますので、新たな年の僕も引き続き応援していただけますと幸いです。はい、ということでもう残り時間があと30秒ほどとなってきております。というわけでですね、また来週も来させていただいて、近況であったりいろいろ喋らせていただきますので、ぜひともそちらもチェックお願いします。で、来週もそうですけれども、僕も個人 YouTube やっております。赤に CH で赤ちゃんというチャンネルさせていただいておりますので、ぜひともそちらもチェックしていただけますと幸いです。はい、ということで、本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコードズ。そっと溶けてゆく。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、さえざさんにはお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じでございますけれども、まあちゃんとね、そういうふうにこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション、先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイドが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続そうやってしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位かご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね、結構書いてくださる方がいるんですけど、あんまり三角感はないんですけど、ほんまになんか、なんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね、突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるところがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました、この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下圭司でセールオンマイシンデレラ。

0: ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテール。僕たちの時代だ。
1: ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。
1: 誰だ？
3: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組。
3: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成したこれぞ究極のシナリオ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 火曜夜9時となりました、KG バイパスのお時間でございます。おいおい、8月18日と第3火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。
1: そうリアルにそう
2: リアルにそうってどういうこと？
1: だってそうしてっかな。
2: いやいやいや、通常通り過ごされてると思いますけど。
1: マジで？そう、それ大変やん、
2: はい、いやいや、
0: はい、この番組は京都本家からの生放送となっております。
1: おいおい、いやーもうこのね、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパスのですな、もう早いもんで17年になっとるわけですわ。
0: はい、
1: 18年目に突入するわけよ、もうちょっとしたら。この 冬というか、まあ、冬から、うん、なんか楽しいな。
2: 楽しいな。え、でもちょっとこの話を掘り下げると、いつ頃がスタートなんですか？その
1: あれね、プロフィールのところに書いたんやけど、秋終わってからがスタートや。
0: あ
1: ー、冬というか
2: 秋と冬の間とか、冬前ですか？
1: いやいや、秋の終わりからってこと、うん、そう、冬前っていうほどでもない。秋が終わった瞬間初めて、
2: はいはいはい、
1: なぜかといえば稲刈り終わったから。
2: あのね、団長
1: 稲刈りやったら全く来れへん。
2: 最初期メンバーのね、団長はそうでしたよね、
1: うん、そうで、実質ね、あの頃はだから鬼神ロックと団長アットマーク総一郎と、まあ、現実2人で初めてですね。まあまあサポートにね、音山ママを入れてですね、3人でやってたって感じでね、
2: はい、
1: がっちり始めたんやけど、
2: うん、
1: まあ面白かったね。
2: と言いますと、
1: その何、音山ママがまあまあ喋る、
2: あー、そうですね、
1: 良くも悪くも喋る、
2: あのまあ助かった部分もあれば、おっとどうしようかなっていう時もあったっていうね。
1: そ
2: う、
1: だからそれをね、どう転がすか。たその代わりね、例えば鬼神ロックと僕にね、うん、そんなに人のつてがあるわけでもなくね、
2: うん、
1: 例えばゲストは音山ママが、その音山ママの人脈とね、つながりの中で呼んでくれた人をですね、
2: はい、
1: 結構引っ張り出してきてくれはってですね、そこから広がってきてですね、今の僕たちの地位を築かせていただいているということに、まあまあ変わりはないであろう。
2: はい、
1: まあ、現実問題ね、そんなにね、なんやろな、僕らがゲストを本気で呼んできて何かやったかって言えば、うちら結構もうその昔のつながりからの人も多いしやね。
2: はい、
1: で例えば僕が個人的にライブしてる中で出会った人を呼んできたとかね、
2: うん、
1: そういう話とか、だから道の駅がちゃんとした知り合いでね、普通に仲良くしてるとか、なんか呼んでみたら実は知り合いやったとか、いろんな人が出てきて実はつながってたりとかね。
2: ああ、そういうのはね、
1: そう
2: だから俺はあんまりそういうゲストとか呼んだことないんですよね、
1: うん、
2: 1回ぐらいじゃないかな、
1: うんうんうん、
2: 急遽ちょっとゲストとしてこの子を出してくれないかって言われて、それであの30分の予定が1時間半ぐるっとずるっと いてもらって、
1: まあそんなこともあって、
2: それで回したことも1回ありましたね。
1: まあ、僕なんかね、気楽にも友達呼んでくる感覚で呼んでね、お話聞いてって喋ってっていうのがまあほとんどやったからね、まあ、そこは楽しくやって、まあ、それでつながりを持ってここまで来てですな、何もそんな考えることなくずっとここまで来たね。あ、波もあったよ、いろんなこともあったし、再編もあったり、そのいろんなねバタバタした時期もあったけど、まあそれも含めてね、まあここまで来たら、まあとりあえずやれるだけやろうか。
2: まあまあまあやれるだけね、
1: はい、改めましてですね、火曜日夜9時から10時半までの生放送、インターネットラジオ FM ギグからね、生放送でお送りしておりますミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス、メインナビゲーターはいつもの通り私、天に星地に花人に愛近江の国の最後の侍団長アットマーク総一郎、そして本日もサブナビゲーターはこちら、
0: はい、道の奥です、よろしくお願いします。
1: はい、よろしく、まあ、今日もねスペシャル版で通常通りお送りします。
2: 相変わらず文言にそのなんですかね、うん、あのいつも噛みついていくけどさこの話な、あの矛盾してやしないかい。
1: いや一応言うときたいや。なんかこうスペシャルでお送りするよって言うといて、内容はいつも通りですっていう。
2: じゃあもう通常版でいいじゃないですか。
1: そうまあでもね、はい、8月の18日、
2: はい、
1: もうね夏休みも真ん中辺、
0: そう、
2: あ、もう夏休みよ。そうですね、
1: 世の中の夏休みの真ん中辺、街で誰も見えひん若いやつは。
2: ああ、そうですか、
1: うん、もう自転車で走る若者もおらへ
2: ん
1: やばいね
2: だから、どっか遠くのところに行ったり、遊びに行ったりとかしてるのかもしれないね。あるいは家の中にこもったりとかしてるとか。
1: そう、なんかね、なんやろ、俺らの時の、いや海には行ってると思うよ。ただクラゲもいるかもしれんけど、滋賀県は琵琶湖なんでクラゲがおらんので、うん、琵琶湖に行っとるやつら山盛りおると思う、プールとか、
2: はいはいはい、
1: ただね、自転車で出かけてるやつを見かけたいなんかね、あ、夏だっていう空気がない。
2: あの7月がちょっと酷暑すぎたんでね、やっぱりそれでね、もうあまり外に外出しないようにっていう。
1: そう、ちょっと悲しいな、うん、なんか若い子らがね、例えばちょっとぐらいね、ちょっとぐらい違反しててもいいからさ、
2: うん、
1: なんか自転車で男子と女子が手つないで走ってるとかさ、
2: そういうのないの、そういうのないのかっていう、ね、
1: そう、そういうのがちょっとぐらい見かけてさ、
2: うん、
1: あかんでって言いたいけどやんか、
2: うん、
1: お前ら頑張れって背中を見送りたいとかちょっとあんねんけどさ、なんもない。
2: うん、俺も若い頃はっていう風なね。
1: 朝は普通に部活行くやつと、うん、終わって帰ってくるやつを見かける以外何もない。デートで手つないで歩いてるやつも見
2: ん、
1: なんかもう悲しいよ。もうちょっとね、あの見えるとこに来てくれ。心がときめかん。朝から晩まで田んぼの草刈りしてて。
2: まあ団長のところはね、そういうまあ周囲は田んぼっていうのもあるし。うん、っていうのもあるんだろうけれどもね、
1: 駅から遠いからね、
2: うち
1: はね、
2: うん、
1: もうさっき道の子が言ってくれた通り、僕の働いてる職場自体がね、琵琶湖岸の近くなんで、
2: うん、
1: JR とかの駅から遠いわけよ、
2: うん、
1: でバスも全然道路のエリア、バスが通る道路のエリアから全然違うわけ、
2: うん、
1: それとバスの乗り降りする人も見かけへんし、その行き来の人も全然おらんわけよ、
2: うん、
1: だから自転車で通学するやつらぐらいしかおらんわけ見かけるならチャンス的に
2: 団長の中でね、
1: そう、せめてさ、
2: うん、
1: 自転車で出かけるやつらぐらいちょっと熱い思いで手つないで走ってくれへんかな
2: 見えるところでね、
1: そうそうそうそう、ああの二人、あの二人付き合ってるんやぐらいちょっと見てさ、顔もわからへんけどよ遠くからさ、
2: はいはいはい、
1: 髪の長い片側とさ坊主頭の片側がさヘルメットかぶってさ、でもちょっとぐらいなん、この熱いほんまにこのタイミングぐらいヘルメットちょっと前のカゴに置いてさ、
2: うん、
1: かぶらへんのも中学的には違反やしさ、
2: うん、手
1: つなぐのも登校法では違反やけどさ、
2: うん、
1: 許すお前たちはこの俺らのこう炎天下の中ただただ仕事してるこの俺らの心に清涼剤としていい感じを与えてくれたから、個人的に許すって言いたい、そういうの見かけた。
2: まあ田んぼって私有地ですからね。
1: そうそうそうそう、
2: だからまあ多少は目つぶれるから。
1: そうそうそうそう、ただ大きい道路の歩道を自転車で走る、あの通行カーのね、
2: うん、
1: 歩道通行カーの大きい道路を走るときは横に並ぶまでは許すけど、
2: うん、
1: ちょっと手つなぐのはやめとけと、危ないからね、うん、道路に車が走ってるからね
2: 道路はね、
1: そう、道路は車が走ってるから、うちらの田んぼ道を行ってる段階ではあんまり車来へんから、
2: うん、
1: だからそこまではいいけど、あの大きい道路、学校の近くまで行ったら、まあまあ学校近くまで行ったらヘルメットもかぶるやろし、
2: うん、
1: まあ、見られたら恥ずかしいから手も離すやろし、
2: うん
1: うん、せめてこの辺ぐらいやったら許すおじさんはみたいなそんな背中で、いや、そんなやつもちょっとだけおったね前まで、
2: うん、
1: もうこの3年見かけ、
2: あ、まあ、
1: 夏休みにね、
2: ああ、ここ3年でですか。
1: 全然この3年本当リアルに、うん、だから全然見かけへんやった、うん、暑いのもあるやろし、
2: はいはいはい、
1: なんかちょっとこう空気感的にあんまり、だからそれしてるやつが全然おらへんっていうのもあんねやと思う、その見かけ上、
2: うん、
1: 例えばちょいちょいいたらさ、
2: うん、
1: ええやん私らとかなるやろけどさ、
2: うん、
1: 全然おらへんねんからさ、やったら目立つやん、お前らやろってなるやん、だからもうあかん循環でなくなってしまう。
2: ああ、まあ切ない言い方になるけど、もう時代が違うのかもしれないね。
1: そう、もう時代が変わったんやと言いたい、もう、
2: うーん、
1: 俺は悲しいよ。 だからちょっと、逆の、
2: うん、
1: そういうすがすがしいやつらではなくて、
2: うん、
1: やんちゃなやつもおらへん。だからアロハシャツ着てピラピラして、なんかコンビニの周りに集まってさ、
2: うん、
1: お前ら早帰れおバカさんなのみたいなやつもおらへん。もう
2: はあ、そうですか。
1: 昔やったらあの何なんか紫色で集まったらバチってなるような、あんななんか虫が集まるようなぐらいコンビニの周りに自転車と歩きとバイクでゴロゴロ集まっとったやつももう全然おらへん。だから誰もいい街に
2: 団長のところでは絶滅してしまったかもしれない。
1: 絶滅してる、若いやつが絶滅してる
2: あ、それはあるかもしれないですね。
1: だからちょっと悲しくなって、うん、一応気持ち的にね、見かけたら頑張れよって、頑張れよって言いたいまあそんな感じで俺はこの夏を、この8月18日という夏を今日も過ごしてきたけど、どう？みっちゅ
2: う。要するに夏の総括かい。
1: じゃあ夏っていうか今の、
2: 今の
1: 今のこの現状を語ってみた。今こんな感じで俺ここ来たよって。
2: あ、まあ近所、まあ要するにうちはその嵐山っていうところの中心街にいますから、うん、まあちょっと外れてるんだけどね。ですのでカップル、
1: うん、
2: 普通に旅行で見ます。
1: お
2: たくさん見ます。
1: はいはい、
2: はい、その県外だろうが国外だろうが、
1: いいな、
2: 家族連れとか、
1: そうか、
2: ひしめいてますんで嵐山の辺とか。
1: 観光地やもんな。
2: もちろんそうですよ。で、夜になったら、うん、そのまあそういうね、男女がそういう、うん、若い子いなくなったって言ってるけれども、うん、そういう男同士がだべっている、
1: うん、
2: そのコンビニとかがあるんですよ。
1: ある、
2: まだ全然あります。
1: 羨ましい。
2: いっぱい、いるし、でなんならそれこそ近くにちょっと本当はダメなんだけれどもね、あの山をこう攻めれる場所、攻めれるそういう峠道みたいなのあるんですよ。そこに行く、あ、車とかバイク連中とか、
1: ちょっとまあ本気で攻めとるかどうか置いといて、うん、ちょっとそこに向かってるやつもおると
2: 、うん、そういうのを休憩してるっていう、そこに向かうんだろうなとかって思われる人たちもまだいるんです。
1: まだいる、
2: うん、
1: ちょっと俺そっち遊びに行くわ、稲刈り終わった
2: いや、あの多分あの人に酔うわ、あの日中は。で夜はあの多分鬱陶しくて嫌になると思う。
1: マジで、うん、揉めたらごめんな俺
2: 俺は他人のふりするぞ全力で
1: そう、止めてや俺稲刈りの後ちょっと体切れてると思うけど止めてや。
2: いや多分周りが団長モーセのことで避けるわ
1: マジで、
2: うん、
1: まあでもね、本当にあの今ミッチーが言ってくれた通り、こっちは全然おらへんけど、観光地はまあまあいるやろって話でね、
2: うん、
1: まあ、そんな2人が対極的にね、京都と滋賀のほんまに田舎と観光地との対話でしたけど皆さんこの夏のど真ん中、まあお盆ね、お盆は多分実家行ったりとか、
2: うん、
1: 例えば旅行じゃなくて夏祭り行ったとかね、いろんな思い出あったと思います。なんかお盆なんかの思い出なんかもね、よかったら送ってほしいと思います。まあ、この夏の思い出でね、例えば、まあ、夏の思い出、例えば海に行く方はあんまり前半の方は海入れだと思うけど、後半になってきたらクラゲ出てね入れへんとかも当然あると思うので、
2: うん、
1: ちょっと意識してあの皆さんのなんかお盆近辺にあったなんか思い出せる出来事とかねなんか楽しい思い出なんかあったら教えてほしいと思います。まあこれはね、あのメールでも 長くなればね、メールで送っていただいても結構ですので、よかったら送ってくださいませ。メールはね、メールアットマーク fm-gig.net、 メールアットマーク fm-gig.net。 これね、いつも言ってるけど、あのそんな言ったのなんか書けへんやんっていう方はですね、
2: うん、
1: あの検索であのインターネットラジオ FM ギグ、これカタカナでインターネットラジオで FMGIG と打ったらね、ホームページ出ます。黄色のホームページです。そこにね、メールはこちらっていうところあります。そちらでね、この番組選択していただいて送ってもらえばですね、こちらに届きます。もう結構皆さんね、結構毎回送ってくださってる方もおりますので、よかったらね、送ってもらったら、例えば写真なんかも添付してね、こんなのがっていう話だったら届きますので、
2: うん、
1: よかったらね、送ってくださいませ。オープンレックの方見ていただいている方はそちらのね、コメント欄でも結構です。コメント欄文章長なって大変やという方はね、メールに送り直していただいてもいいので、 ぜひとも送ってくださいませ。またはね、この夏、この暑い夜にあなたの聞きたいリクエストなんかもございましたら、よかったら送ってくださいませ。もしくはですね、せっかく団長と道の子は京都と滋賀ですのでね、
2: うん、
1: なんか旅行で京都と滋賀に夏に来た方少なくとも夏に来た方ね夏に来た方、どこに行って何した、ちょっと送っていただけたら嬉しいです。あのね旅行で京都に来る感覚が近すぎてゼロなんですよ、団長は。まず
2: 団長はね、
1: はい、道の子は現地すぎて旅行客を見てきただけで、旅行に京都という感覚はもうないやろ
2: ですね。だからもう俺の場合ね、その滋賀県に行く、うん、あの大阪に行くとか、うん、そういった時はもう完全に旅行なんですけれども、はいはい、基本的に京都から、うん、しかも自分のいる町から出ない引きこもりなんで、ですのでね、そういった枯れた我々に対してね、
1: よかったら
2: 清涼剤を、
1: 清涼剤の風を吹き込んでほしいということで京都に来た覚え、夏にね、京都に来た覚えがある方、例えばどんな方とどういう思い出があって、どんなものを食べた、そんな話なんかもねありましたら、よかったら送ってくださいませ。先ほど言いました、メールはね、メールアットマーク fm-gig.net、 またはですね、インターネットラジオ FM ギグ、こちらでね、メールはこちらというところから、メールフォームから送ってくださいませ、オープンレック見ていただいている方、そちらのコメント欄でも結構でございます。皆様のね、メール、コメント、メッセージお待ちしておりますということで、
2: はい、
1: 今日は道の句のまず第一曲、何かお送りしましょうか。
2: まあ団長は、団長と、あ、団長はちょっと潤いが足りてないっていう感じらしいので、
1: はいはい、
2: ちょっと一曲、
1: 何を持ってきた、
2: もともとはクレヨンしんちゃんで流れた曲なんですけれども、
1: おうおう、
2: まあまあ恋人2人の歌、書きさせてもらいます。
1: おいおい、
2: はい、月明かりふんわり落ちてくる夜です。

0: はい、クレヨンしんちゃんの挿入歌、うん、月明かりふんわり落ちてくる夜でございました。はい、こちらオープンレックの方のコメント読ませてもらいます。みがくさん、こんばんは、はい、ということで、こんばんはです。
1: はい、こんばんは。もう暑いですけど、そちらも大丈夫ですか？なんかね、こっちも暑いですけどね。先ほどね、京都、滋賀にね、何か来た思い出があったらって話で、先ほどもお話ししたらね、メール来たのでお読みしたいと思います。こちらラジオネーム、エイコさんです。エイコさん、嵐山です。昔、親によく連れて行ってもらったなぁと。湯豆腐の看板があちこちにありました。ということでいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 湯豆腐の看板、南禅寺の方は湯豆腐の看板あったような気がするな。南禅寺はだからあれは東山か。
0: うん。
1: あっちの方はあったんちゃうかな。なんか湯豆腐食べたような気がする、俺も。ただね、皆さん、京都、まあ滋賀の人でも知らん人は多いと思うけど、滋賀の人でも全然これ知らない方、ご存知でない方多いと思うけど、湯豆腐の店があるんですよ、京都には。
0: うん。
1: 油断したら、店入ったら、なんか湯豆腐が売られてるっていうお店なだけで、なんか居酒屋やとかさ、そういう食べられるお店やと思って油断して入ったらさ、本当に湯豆腐しかない店とかだね。京都はちゃんとね。
0: そうですか。
1: これミッチ行ったことある？
0: うん、どこにだろう。
1: だから湯豆腐のお店、
0: 湯豆腐のお店、嵐山のとこは行ったことありますよ。
1: はいはい。ほんまに湯豆腐やろ。もう他の料理ないやん。
0: ほんまに湯豆腐ですよ。
1: そう、これ他の人知らんねん、他の県の人。真面目に。だからやっぱりその知らないっていうのはあるんやろね、やっぱり。
0: うん。
1: だから僕の友達でも滋賀県のね、住んでる在住の友達でも、まあ全く知らんよね。うん、そうそう。だから湯豆腐を食べるお店っていうのを店に入ってみたら、本当にテーブルがいっぱい並んでるけど、来たお客さんが全員湯豆腐を食べてるだけ。
0: うん。
1: ただただずっと。ずっと食べてるだけやから、やっぱもう何やろな。俺も初めて行った時はびっくりしたよね。
0: うん、
1: だからまあどうにもこうにも湯豆腐やと。
0: どうにもこうにも湯豆腐。
1: 要するにその湯豆腐専門店ですって言って、湯豆腐にバリエーションがあるんじゃなくて、
0: うん、
1: 湯豆腐っていう決まった商品を食べに行くだけのお店が、だからあれや、仙台の牛タン屋みたいなもんです。
0: はいはいはい。
1: 他に何もない。
0: まあ専門店ってそういうことやからね。
1: そうだから、それがすごいなと思った。俺は行ったことなかったから、
0: はあはあは
1: あ、滋賀県にねそこまでの専門店ないわ。ない。だからね、やっぱびっくりするよね。京都の凄さはびっくりするよね。
0: でも、
1: それで成立してるから、旅行客も含めて。
0: はあはあはあ。
1: 滋賀県であんまりね、そこまで成立する専門店ないわ。見たことない。
0: まあだからその観光地、まあ嵐山は特になんですけど、うん、観光地だからこそできることですよね。
1: まあ、例えばお店はしごしてね、あれも堪能したい、うん、これも堪能したいって旅行客やからいろいろ決めて調べていくから、その専門店成立するんやろ
0: う
1: けど、
0: うん、
1: そう考えると滋賀県旅行に来るってもさ、まあ、寺はあるわ、
0: うん、
1: 寺の周りにそんなすごい店ないわ。
0: アクセスの問題なんかな、
1: うん、
0: こうポンポンポンポンポンとそういうのは、
1: うん、ちょっとずつある、どっかにね、
0: うん、あるけれども、こう核になるような、
1: うん、
0: こういう店、あ、こういう街っていうのがあんま市長ないようなイメージがありますね。
1: 今の話だと嵐山なんかバチコーンって もう通り中全部なんか飯屋やったり土産物やったりがガチコーンってあるやん、
0: うん、
1: 滋賀県そんなすごいとこないで。 長浜でもそこまで栄えてないもんな、ああやって見たら、
0: うん、
1: あんな京都まではね、
0: うん、
1: 彦根、ギリ彦根はちょっと栄えてるけど、
0: うん、
1: じゃあ専門店があってちょっと盛り上がってるかとは違うもんな。
0: 人が多くて盛り上がってるっていう、
1: そう、城を見に人が多くて盛り上がってて、
0: うん、
1: 帰りにちょっと何か買える店があるから寄るっていう感じなだけで、
0: うん、
1: あれ食べたい、これ見たい、この店行きたいっつってあの場所に来てるっていう空気はないよね、確かに
0: うわ店いっぱいある、どれから入ろうじゃなくて、うん、もう決め打ちして入っていくみたいな感じかな。
1: そうそう、ここにあれがあるからせっかく例えば彦根に来たしあの店行こうっていう話はあるけれど、
0: うん、
1: そんなにそのめっちゃ思うほど、なんやろ、滋賀には例えば彦根にはあこの店があってここの店があってって順番に行こうと思って全部調べてきてるっていう友達を聞いたことはないな
0: そうね、だから僕とかはね城跡とかそういうのは巡るの好きなんで、うん、
1: はいはい、
0: 安土とか、
1: あ、はい、
0: ね、行ったりするんですけれども、
1: そう、
0: あの安土城関連のものはあるけれども、
1: うん、
0: でもお店がそんなめちゃめちゃあるかって言ったら、まあ、当たり前なんですけど嵐山ほどはないっていうね、うん、
1: まあまあまあね、
0: まあ、もちろんそう
1: な
0: ん
1: です。だって、ね、道の子もあの辺行ったから分かるやろけどさ、
0: うん、
1: 安土城の周りに何の店があるかって言われたらそらないよね
0: だから、ね、マニアックな人間としては、うん、そうやって安土城とか、
1: うん、
0: あのそれ城跡、
1: うんうん、
0: 滋賀県の城跡をぐるっと回ったりいたとかそういったことはしたことあるけれども、
1: ただねこの季節冗談抜きでね、うん、さっきも言いましたけど温度がかなり高いんでね、
0: うん、
1: 山行く城跡行くどこ行くって言ってもね、
0: うん、
1: まあ暑いことよちょっとね、だから山登るのが涼しくはないのでね、
0: うん、
1: 山はその木で影にはなってるけどもう昔と違って山の木陰が涼しいというほどでもないからね今、
0: はいはいはい、
1: だからちょっと遊びに来るのに滋賀県はきついっていうエリアが多なったね。だからファミリーレストランとか、
0: うん、
1: 例えばまあ逆に言えばラーメン屋でもそうやけど、
0: うん、
1: ラーメンは暑いけどやんか、
0: はいはい、
1: まあ、冷やし中華食べるとかそんな話あるかもしれないけどラーメン屋自体で普通に暑いラーメン食べるのもラーメンは暑いけど店はガンガンクーラー効いてて涼しいからそこ入るっていう感じがもう見て取れるから
0: とりあえず暑いから涼むために入るみたいな、
1: そう、もう店には涼むために入るっていう空気がありあり、やっぱり今見たらファミレスもそう、
0: うん、
1: 美味しいからここ来るというよりは暑いからとりあえずどっか入れるとこに入るって感じ今見ると。
0: あーでも京都もまあね、嵐山もねそういうとこあるよ。
1: ああそうな
0: の、ね、まあねやっぱりそういうちょっと物価高で、うん、そういうコーヒー一杯500円とか今平気でするけれども、でも進みたいから入るみたいな、
1: はいはい、
0: そういうのはあるね。
1: こちらねラジオネーム、ニュルンブルクリンクさん、こちらからですね、最近店は避暑地であるとそういう考察もいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうか、そう、店自体が避暑地であると、
0: うん、
1: まあ、だから軽井沢とかも、ね、もしかしたらすげえ流行ってるかもね。もうまた、
0: いや逆に流行ってないと思う。
1: マジか、
0: あの廃れてってる。
1: ほんま、
0: うん、
1: いやこの時期になったっていうかこの環境になったからまた逆にあんなとこまで行こうかになってるかと思ったけど逆か。
0: それこそ俺は母方が長野だったから、うん、その軽井沢とか、うん、そういったところに遊びに 1,2 回ぐらい行ったことあるのよ、
1: はいはいはい、
0: 30年近く前行った時めちゃくちゃ人よく聞いたのよ。
1: ほうほう、
0: 10年ぐらい前行った時、
1: うん、
0: 人めちゃめちゃ減ってたのよ。
1: なマジでか。
0: だからもう避暑地として行くっていう感覚はあんましないのかなっていう風なイメージはあるな。
1: そうか、
0: うん、そんな遠出するぐらいだったらまた別なところに行くっていう感覚がある。
1: そういう感覚もあるのかな。
0: そういうのあるんじゃないかなと思うな、
1: はいはいはい、
0: 少なくとも、ま、20年とか30年ぐらい前に比べたら人はちょっと減ってってる、
1: うん、まあ、時代やね
0: 時代ね。しかも長野ってあんまし 車がないと移動できないから、それがネックよね。免許持たない子とかもよくいるし、最近だったら。
1: 厳しいな、
0: うん、
1: そこら辺はね、まあいろいろあるけど、それでもね、
0: うん、
1: 観光地が寂れたらその地域って田舎やん。
0: もう一発アウトですよ。
1: 一発アウトやな。もうちょっとなんかみんなもいろいろどっか行ってほしいけどさ。
0: いやだ、あの言い方もう切ないけど、うん、お金がないからさ、みんな。
1: ああそうよな。
0: そんなんできないよ。そう
1: か。僕らもね、先週先々週とかいろんな話してますけど、例えばね、旅してきました、
0: うん、
1: ライブ行ってきましたみたいな話もね、
0: うん、
1: まあお安いわけじゃないんでね、
0: はい、
1: 行ってきたけど、いやでも昔と違ってやっぱりスピード速くなってね、さっと行けるようにはなってるから、
0: うん、
1: 本当は便利やのに、ちょっとこうそういう物価が上がって行きにくくなったっていう話も出てきたし、
0: うん、
1: であとはその例えば物の買い方売り方の話にしてもね、なんかこうネットのシステムの切り替わりがいっぱい出てきたんで、ちょっといろんなことがある中で、その安く買う場所が出てきて、いろんな安く買える方法も出てきたけど、
0: うん、
1: それがさ、反対にさ、
0: うん、
1: あちこち売ってるけどさ、
0: はい、
1: こうほんまにそれ商品大丈夫なんかなっていう確認できひん空気感も出てきた。俺はそのいろんなの売ってるの見て、例えばお米をめっちゃ売ってるネットの情報を見た時に、
0: うん、
1: そのお米がどこから来てて、例えばどの農家でどういうルートで買った、例えばどこの米か、
0: うん、
1: っていうのもなんか、何バイヤーが実際に農家に行って買い付けて買ってるから、
0: うん、
1: 俺らが確かめようがなくなってる。ちょっと今昔やったら農協が買った米とか、
0: はいはいはい、
1: 大きい米問屋みたいなとこが仕入れた米が回ると俺ら調べたら分かるんやけど、
0: まあ、一本に絞ってたのがネットの発達でちょっとよく分かんなくなったって話
1: かい。そう、個人的に農家から買ってる米を売っとるとさ、
0: うん、
1: それがなんていう農家さんから買ってるとかさ、
0: うん、
1: どこの地域の米やとかがちょっと見えへん、
0: うん、
1: 昔やったら分かるわけよ。例えばその何々県産、例えば滋賀県産どこどこ米って書いてあって、
0: うん、
1: 例えば八日市産とかさ長浜さんとか分かるわけ。俺らその商品のパッケージとか見たらさ、
0: うん、
1: 当たり前にさ、今ちょっとさ、バイヤーが買って袋詰めしてうちらが売ってますってしたらさ、滋賀県産とかまでしか書かへんかったりさ湖北の方で取りましたとか書いてあるわけ。
0: はいはいはい、は
1: い、お前湖北ってさだいぶあるで、ね、
0: しかもおそらくね、滋賀県に近い近畿圏とか、うん、そういったに、はいはい、そういった人たちからしたら湖北って、うん、大体想像はなんとなくつく人はいるけれども、うん、それ以外の県の人とかになってくると分かんないよね、うん、
1: 全然分からない、
0: どこなんだろうって。
1: だからこれね、KG バイパス見ていただいてる方もね、お話しすればですね、滋賀県で湖北って呼ぶエリアは彦根から北なんやで、琵琶湖の反対側、要するに彦根側って地図で見たら、あの琵琶湖の右側なんよ。普通にパッと地図を見たらね、眺めたら、うん、はい、琵琶湖の右側に彦根っていう町があるんよ、うん、上3分の1ぐらいのところにね、
0: うん、
1: 反対側の上3分の1も湖北って呼ぶんか思ったら、あっち湖西や、
0: はいはいはい、
1: 琵琶湖の西やから、
0: 湖の西ですね。
1: そうそうそう、
0: でかいって湖西ですね。
1: だから琵琶湖をきっちり分けてるわけじゃないね。例えば線で、例えばアフリカの国境みたいにさ侵略したやつがさ、ここで何ちゅう国、ここで何ちゅう国って線で書いて分けたわけじゃないね。
0: まっすぐピーってね、
1: そう、北海道のあの道路みたいにさ、ピーって線引いて、ここから13キロこれとかさ、ここから35キロ何とかなってへんから、
0: うん、
1: この辺の町から湖北って呼ぼう、同じ高さやけどもう琵琶湖の向こう側やから湖西って呼ぼう、でこっち湖南って呼んでるエリアと、湖 湖南市っていうとこは別やったりするんで、あの合併で名前変わっただけで。
0: いや、そこ行くとややこしいな。
1: もうそうなるともう、もう分からへんから。だから僕らは例えば湖南米って書かれたら、湖南のエリアの米じゃなくて湖南米っていう銘柄を使ってる業者やと知ってるわけ俺
0: は。はいはいはい。
1: 要するに商標登録したお米を湖南米と歌ってる会社を知ってる。
0: うん。
1: で実際問題、湖南米っていう名前を使ったらあかんわけ、商標登録で取られてるから。
0: だ
1: 例えばね、
0: じゃあ どうすればいいの。
1: ああだから湖南筑米とか、湖南菜、湖南産コシヒカリとか書かんとあかん、ね。だから近江米って書いたら米はあかんねん、
0: 商標登録されてるから、
1: JA に登録されて
0: る。ああねね、
1: だから世の中の人が、いや近江米おいしいですよっていう会話したときに、
0: うん、
1: 僕ら農家じゃない、売ってる商売してる人じゃない人らは、近江米おいしいですよって言われたら、この方は多分滋賀県産の米を近江米と呼んでるんだろうなって。俺らは分かるから間違わへんけど、
0: うん、
1: 世の一般の滋賀県も関連ない全然遠くの方は、近江米おいしいですよって言ったら滋賀県の米なんだなぐらいしか思ってへんやん。僕らは近江米と呼ばれたら農協が買い取った米やって分かるわけ。
0: それが分かんのって、それこそ団長は農家さんに近いからじゃないのか。俺それ言われて、そうなんだって今初めて知ったけど。
1: そうそう、だからこれが農家やから分かる話と、
0: うん、
1: 米屋で米をちゃんと買った時に袋に明記されてるのなんでって一度でも聞いた人は知って。
0: だからあっちを待ってくれ、そもそも俺らってシティボーイは、うん、米屋で米買ったことない。
1: そこやそこ、
0: うん、そも
1: そうなると、米を買った人が業者で、あちゃちゃちゃ、ミッチーのようなあの一般消費者じゃなくて、
0: うん、
1: 問屋として米を買った人がすでに業者で大量買いして、それを原材料としてうちのブランドとして袋詰めする人がおるわけ、
0: うん、
1: そうなったらもう闇。
0: だから要するにこれをざっくりまとめて言うと、要するにそうやって近江米って歌って、なんていうかな、どういったらいい、滋賀県産っていうふうに歌ってやってる米、
1: はいはいはい、
0: インターネットとかで出てるけれども、うん、どこの何が混ざってるかよく分かんないよっていうのが多いよねって話かい。
1: もう全部そう、もうその、うん、例えば単一コシヒカリってコシヒカリだけ入れてますと、滋賀県産ですって言ったら、
0: うん、
1: どこのコシヒカリか分からへんわけ、滋賀県の。だからみんな全部がそんなことしてる業者やとかそんな米やって話じゃなくて、僕らは物を手に取って見て、裏の表記も見て、で業者がどこの業者でどこから買ったかっていうのが分かる、そのトレサビリティっていうその生産履歴の調べ方があるね、
0: うん、
1: それを見てやっと分かる、僕らは分かんねんけど、
0: うん、
1: わざとそれが分からへんように販売しとんねん。
0: ああはいはい、はい、
1: この売ってる人。
0: まあごく一部はね。
1: そうだから僕はそれを見た時に、これは非難をしてるんじゃなくて、あ分からんでも売れるんやって驚いた。だから
0: まあ滋賀県イコール湖がある、
1: うん、
0: だから美味しいんだろうとか、あるいは昔滋賀県産の米買って美味しかったからっていうイメージ、そういう思い出補正もあるのかもしれないですね。
1: でそれがさっきも言った通り、滋賀県の北の方の米、西の方の米、東の方の米、南の方の米で、作ってるとこであの環境が違うんで、
0: うん、
1: 味が違うっていう話がほんまは言いたい。あの売ってる人に、
0: うん、
1: 例えば北の方は福井に近い、だから雪が降る。
0: あ、
1: うん、滋賀県の北の方、
0: はいはいはい、
1: で南の方は雨が降る、ね、
0: うん、
1: で東の方は平野や、
0: うん、
1: で西の方は山や、
0: はいはい、
1: あの山で川で琵琶湖がすぐ近い、だから段々畑みたいなところが多い、田んぼが、うん、棚田みたいな、
0: うん、
1: で言うてる通り西の方、東の方、要するに琵琶湖で地図で見ると右の方は平野が多くて、でだんだん山に向かって近づいていくと今度山からの水でやってはるってエリアがあって、なんかもうね、もう 滋賀県4分割して東西南北でその米ちゃうねん。
0: 本当は違うんだね。
1: そうで滋賀県産絹光美味しいですよ。どこの米やねんって俺はいつも思いながら見るわけ。
0: あーでもそこはあちょどうなんだろうな。そこまで考えて僕らって米買ってない

0: こんな話してんねんだってね、もうそもそもやん、団長のところに来る人はやん、
1: うん、
0: 農家から買いたいから来てるから結構こだわってる人がすでに連絡来てんねん、だから今の話は安かったらええねんで、要するに食べて美味しくないじゃない品質であれば安かったらいいっていう話ね、
1: うん、
0: 食べて美味しくないって分かったら嫌やん、そらさすがに、やけど食べて美味しくないわけじゃないねんから安かったらええやんっていうのを買ってる人はブレンドでええわけ、ほんまの話、
1: うん、
0: 今言ってくれた通り、そうなったらね、うちらどうやってその安さと勝負しよう話になるわけ、
1: まあそうなってくるよね、
0: そこがね大変でね、今年も悩むと思うこんなね真面目な、だから今日もね当たり前に農作業してきたんでね、あの農業で思ったことなんかをね、この夏のこの何8月18日の農作業をしながら考えたことを喋ってみました。
1: あ、
0: だからこの何8月18日の夏の思い出、何イン団長みたいな
1: 団長の中の思い出は米どうしようかなっていう感じで、
0: そうそうそうそう、
1: どうしていくべきだろう、
0: もうすぐ刈り取り始まるなって思ったとこでね、
1: うん、
0: 例えば余ってるって言われたらちょっと米が、うん、世の中新米が出だしたからね、もう刈り取り始まったからね、
1: うん、
0: よその地域どっかを、
1: うん、
0: で米が出だすから今余ってんやって米、実際もね去年の米がちょっとだけ、
1: 去年の米がね、
0: そうそうそうそう、っていうことはもう新米はどんどん出だすから、
1: うん、
0: 余ったやつを売り始めるわけ、本気で
1: 去年の余ったやつを売り出してるね、
0: そう、うん、そしたらもう安なるやろ、
1: うん、
0: っていう話を思いながら仕事してた。
1: あ、その価格競争 がもう始まりつつあって、はいはい、でそれとどう向かうべき立ち向かうべきかっていう風な感じで農業、
0: そうそうそうそう、だから不安っていうんじゃなくて、
1: うん、
0: もう現実、目の前にある現実がそれで来てるから、さあどうやっていこうかなと思いながらね、現実見ながら仕事してたのが今日の話かな。
1: うん、
0: はい、あ、ミッチーどうよ、まあ、一曲挟んでからね、
1: はい、そうですね、一曲挟みますか、
0: うん、何行く、
1: まあ今日は8月18日なんですけれども、はいはい、
0: うん、
1: まあ8月15日、まあ、終戦記念日っていうのがありましたんで、はいはい、で団長がね、なんか沖縄の、
0: う
1: ん、大阪の沖縄の店いたみたいな
0: こと言
1: ってたんで、
0: はい、
1: 沖縄の曲で、
0: うん、
1: ちょっとまあ、戦争の色のある曲をちょっと書きたいと思います。
0: はいはい、なんて曲でしょう。
1: かりよし58世で、
0: お、知ってる知ってる、はいはい、
1: ウージの歌、
0: はい、

0: はい、かりゆし58で、
1: おいおい、
0: ウージの歌でございました。
1: なんかもうザ沖縄やったね。歌詞も歌い方も、
0: まあザ沖縄の方、人たちが歌います。おそらく沖縄戦のお話でございました。
1: まあでもいろんな歌ね、いろんな歌あるし、うん、いろんなあの沖縄の民謡もあるけど、
0: はい、
1: ついこの間ね、ついこの間僕もお盆休み、お盆休みって言ったかで、お盆自体はさ、地域の夏祭りがあって、
0: うん、
1: 盆踊り大会がやっぱり地元のその地域であったんで、
0: うん、
1: もう音響の仕事で駆り出されてさ、めっちゃ忙しかって、でも行くしかなかった、
0: うん、
1: しゃあないし、それもう仕事で入って、
0: うん、
1: でうちの兄上社長やけどさ、
0: うん、
1: うちの兄上は消防の地域のまあ班長やからさ、
0: はい、
1: 要するにまあ、一般の方が歩いてくるときに、まあ、町の人が車で通るのをこう案内して、車通りますよみたいな、気をつけてくださいとかさ、例えば暑くて倒れる人おらへんかみたいな、まあ、消防のね、団員の、まあ、救助までは、とは言わへんけど、こう、まあ、見張る、警らって言ったらなんか警察官みたいな、消防の人が見回ってね、
0: ちょっと仕事、前、前職から出たな。
1: そうそう、ちょっとこう見て回って、うろうろして、なんか倒れてる人、いい品かとか見ながらね、うん、安全を見て回るっていうのが消防団の役割でね、
0: うん、
1: ちょっとうちの社長をね、兄上がそれ回ってたんでね、だ僕は音響、兄上は社長で、その社長でって消防でそれ回ってるから、
0: うん、
1: まあまあ、仕事としては休みやってんけど、
0: うん、
1: 結局忙しい、朝から晩まで。だ休みがあるかと言われたら、片付けが次の日で、次の日も忙しいわけ、午前中とか、
0: はいはいはい、
1: 何も暇なかったさ。
0: うん、
1: 次の日やっと1日休みもらって、
0: うん、
1: ほんでちょっと大阪に繰り出してちょっと大阪に繰り出して何したかといえばやね、そらお前福島県のイベントで出会った沖縄出身のリオ君の、
0: はい、
1: は琉球居酒屋に行ってきた。
0: おお、
1: そうそうそうそう、
0: あね、俺は初めましての福島で初めましての人だったけど、めちゃめちゃうまかったですよね、
1: う
0: ん、
1: そう行ってきてさ、
0: うん、木もいい人だったし、
1: そうしたらまあ店長と店長の奥さんか、
0: うん、
1: 店長と店長の奥さんがもうだから沖縄だから、旦那さん、店長は大阪出身やけど奥さんが沖縄の人だよ、
0: うん、
1: だからもう沖縄の人と一緒になったから沖縄な空気感の中で過ごしてはってね、
0: うん、
1: だからそのお店はまあだから沖縄のものを出してはるんやけど、
0: うん、
1: まあその沖縄琉球居酒屋からやからさ、
0: うん、
1: 沖縄の人が来んねん、当たり前やけど、
0: ああもう
1: 狙って地元のものが出てる、ゴーヤーチャンプルもそうやし、ソーキそばとか沖縄そばもそ
0: う
1: やし、
0: うん、もう沖縄からこうね大阪まで 来てしまったけれども、うん、ふるさとの味を求めて来る
1: わけ、ね、沖縄に帰るほどちょっと急に行かれへんから、沖縄のものをちょっと食べたいなってなった時に、
0: うん、分かる分かる、
1: あの店行こうって空気になって来る人がいっぱいおるわけよ、うん、ほんまにいっぱいいて、さすがに店長も今日は暇やと思ってたんやと、門の開けた最初の、まあ、日やし、
0: うん、
1: 暇やと思ってたんやけど、いやこれから予約で5人来ることになったっつって5人来たんやけど、
0: うん、
1: もうあの入った瞬間はいさー言うてあるから、沖縄の人来たみた
0: いな、いやいやね、
1: もう来た瞬間焼酎頼んではるから、
0: うん、
1: なあ沖縄やみたいなゴーヤチャンプルどうみたいな、何々どうみたいな、何やったっけもずくの唐揚げとかさ、
0: うん、
1: ザ沖縄な空気のものが頼まれてて、
0: ね
1: え沖縄の空気やと思ったんやけどさ、
0: うん、
1: そこの店行った時にさ、まあそのリオ君おるわけよ、
0: うん、
1: まあ、バイトやしね、バイトやし働いてるから、そんな店の邪魔、営業の邪魔で準備の邪魔できひんからさ、
0: はいはいはい、
1: まあ、別に自分のね、例えばシークワーサージュースとかさ、
0: うん、
1: ゴーヤーチャンプルとか、まあ、定番のものをちょっと食べてみて、あどんな店どんな雰囲気なのかなと思って楽しもうと思って頼んでみたらさ、
0: うん、
1: 店長が来てさ、
0: うん
1: あの友達なのみたいな話になって、
0: うん、
1: そうですと、ちょっと団長さんはミュージシャンで、この間福島行くって言ったじゃないですかって、あちらの方でご一緒にさせてもらって、
0: うん、
1: 本番はその僕はちゃんと一人でやったんやけども、
0: うん、
1: 控え室で例えばウォーミングアップなり その準備なりの段階でなんかちょっとこんなのやろうよこんなの楽しいねみたいな話になっていろいろやったんです一緒につって、
0: うん、
1: おじい自慢のオリオンビールやとかさ、
0: うん、
1: なんか四万中の宝やとかいろいろやったんです。団長さんギターあるんでよかったらギター弾いて僕三振とかあの太鼓沖縄のなんかエイサーやる太鼓あるやん、
0: うん、
1: あれやるんでよかったら団長一緒に歌いましょう言って出してきてさ一緒にやろう思ったらギターの弦が一本ないねもうギターやらへんからみんな三振やから
0: うーん
1: やけどさまあやりませんっていうのもあれやからさ、
0: うん、
1: じゃあなんかやるわっつってさ
0: どうしたどうしたど
1: うやったよもう弾いたよチューニングだけして一本ない一本ないけどもうなんかある頭の中ではあると思って弾いてる体でやったよ。
0: うーん
1: もう大変やったでもねあれだから四万中の宝とか、
0: うん、
1: あとは何やったっけダイナミック琉球とか、
0: うん、
1: 4曲ぐらいやったかな、うん、あ三線の花とか、
0: はいはいはい、
1: だからいろいろやったらおじいちゃんが来ててさ、
0: うん、
1: 要するに沖縄出身のおじいちゃんが来ててさ、
0: うん、
1: あんた沖縄から来たかどこやみたいな。いやじゃあめっちゃ滋賀県です滋賀ってどこや琵琶湖の横で。あ琵琶湖か。あ琵琶湖か。沖縄ちゃうんか、うん、全然ちゃいます
0: 団長結構あの間違われがちですよね、
1: うん、あのね見た感じがね向こう側から来ててもおかしないって言われた。
0: うーん
1: 顔が濃いとか言うんじゃないらしいな。あの南の風が吹いてるって言われたんだ俺それ全然関係ないけどさラグビーやっててトンガの人に言われたぞ君は南の風が吹いてるって。南すぎやろ海だいぶ行ったぞお前。
0: 分からんな団長の家系図を辿ってったらひょっとしたらそういう
1: あるかもな。
0: トンガとか
1: サモアとか
0: ね。サモアとかね。
1: ああもう謎やった。だってあれトンガの選手大学のトンガの人が留学で来ててやん、
0: うん、
1: 大学にね留学に来ててやん、うん、その人らと試合した時にトンガの人が俺んとこバー来てさ、
0: うん、
1: いや君南の匂いがするけどどこの国やどこの国やだからフィジーかサモアかトンガかどこやみたいなあの辺やってオーストラリア近辺の。
0: はいはいはいね。
1: いやどこやって滋賀や
0: あの日本人だ。
1: そう今よりもっといかつくてさ、
0: うん、
1: もっと黒かった時代やからさ。
0: うん
1: しかも117キロくらいあった頃やからさ。
0: あ
1: 全然日本の人やというね1ミリたりとも日本の人やという誤解もなく聞いてきたよ待ってまっすぐ来たもん俺見て
0: もう
1: 決め打ちできた。
0: しかも多分ねあのお仲間がいると思って、ね、
1: そう俺はトンガの大学から来て留学生やけど多分先輩も留学じゃなくて卒業してきて日本に来て、
0: うん、
1: 会社で働いてる先輩やと思って喋ってきてたから、まあ、なかなか面白い話もこうやってね夏の思い出でね。夏って公式戦ないのよラグビーね。
0: あないんすか夏って。
1: あのラグビーは夏に公式戦ないね。暑すぎて倒れる人が出るから。
0: あいやいやいや
1: 押すしねスクラムとか。
0: うん
1: で前半後半長いから
0: うん
1: 体力的に無理やっていう話でないね公式戦が夏。
0: うん
1: だから夏は合宿とか練習試合がある、
0: はいはいはい、
1: すると国籍が例えばちょっとちゃんと取れてなかっても別にその何チームとして公式戦に出るにはこの人は国籍上あかんとかさなんかいろいろがあったとしても別に対抗試合とかさ交流戦なんかなんで出ても構わへんからさ。
0: だから練習試合とかやったよね。
1: そうだからもう留学生とかバンバン入れはんねん。
0: うん
1: だって俺今までした中でカナダのアメフト選手来たから公式戦にあ公式戦じゃん交流戦にね。
0: あラグビーじゃねえんだ
1: びっくりしたよ俺もうね。あ何俺だから前違う時には道の国話したと思うけどさ、
0: うん、
1: 俺一寸帽子の赤鬼ってカナダ人かなと思ってそいつ見て頭くり金髪でクリクリでさ、
0: うん、
1: でムッキムキなんやけどもやんか、
0: うん、
1: ちょっとハンマー投げの選手みたいなちょっと腹出た感じのぽっちゃりしたムキムキやねん、
0: うん、
1: で何ちょっと試合で気分とか何 燃えてくるとさ、
0: うん、
1: 顔とか体が真っ赤になる、ね、
0: うん、
1: あれ赤鬼ってあれじゃねみたいな多分さ鬼ヶ島でさ、
0: うん、
1: 太平洋渡ったんじゃんカナダまで。
0: いやー、うーん、まあどうなんだろうね
1: って俺は思った、うん、
0: 当時
1: そのカナダ人のアメフト選手だって州代表で出たからねカナダのほんまの本格的に鍛えたマジのやつが来た時に、
0: うん、
1: 赤鬼がいるって思ったんじゃん。昔の人やったらそういうほんまのあの頃のカナダ人見て、ロシア人では赤鬼な空気はないわ。ああやって見たら平均的なラグビーでも見たけど、
0: だからロシアはどっちかというと白い肌で、うん、あまりそういうなんていうかな、そうですね、イメージないですよね、う
1: ん、ガチコーンって赤鬼っていうイメージないやん、
0: うん、
1: だから俺今までいろんな人ラグビーしてきてほんまにカーリーヘアの目が赤、あ、じゃあ目が金髪、金何、青い目とかね、
0: うん、
1: 緑の目とかしてて
0: 金髪、
1: 金髪で肌がめっちゃ赤くなって、
0: うん、
1: で目が青い、
0: うん、
1: でかい、
0: うん、
1: で腕太い、
0: うん、
1: でちょっとぽっちゃりみたいな、
0: うん、
1: カナダ人やと俺は思った。
0: カナダ人イコール鬼、
1: そう俺の中 で鬼ヶ島イコールカナダやと思ってるの向こう渡った
0: まあどうなんだろうな、そういったね文学の成立とかっていうのはね、うん、あるある、結構ね後に、後になって創作されて、あるいは二次創作とか作られてどれが本気か分かんないっていう、
1: あるあるあるある、
0: そういうののごたにの部分はありますから。
1: だから司馬太郎さんとかね、
0: うん、
1: 史実に基づいて書いてるかと思った途中のドラマめっちゃドラマや。
0: 司馬太郎さんの、話で言うと龍馬が行くとかあるじゃないですか、はいはいはい、さすがに司馬太郎さんもごめんなさいね、ちょっと文学の話になるけど、司馬太郎さんも坂本龍馬の話をこう調べるわけですよね、うん、それ調べていく中でこれさすがにおかしくないかと、活躍しすぎじゃないかっていうふうに思って、うん、だから司馬太郎さんが龍馬が行くっていう本を出したんですけど、その龍馬の龍の字が簡単な方の龍になってます、
1: はいはいはいはい、
0: だからこれはあくまで物語上の龍馬なんですよっていうふうに打って、
1: そういうことね、
0: ということです。
1: だそういうのがね、
0: うん、
1: 重要や、
0: 何がよ
1: 違う、だからそうしなあかんね
0: ん
1: だから例えば三国志と三国志演技が違うみたいなもんですよ、
0: うん、
1: 分かって読まなあかんや
0: いやでも、うん、そっから入る人もいるからね、
1: だから全部信じたあかんでっていうところと、あまあこんなんもあったらいいなって思いながら読むのとの話や。
0: 三国志で言うとみんなすごいこう亀のお酒飲むじゃないですか、長飛とか亀いっぱいの酒をぐわーっと飲んで、はいはい、お亀いっぱいの酒飲み干したって なる部分あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 当時のそういう平民とかそういった人たちが飲む酒って、うん、アルコール度数めっちゃ低いんですよ。
1: おうほうほうほうほう、
0: なので亀の酒普通に飲めるぐらい薄いらしいです。
1: おお、そうなんや、
0: うん、
1: すっごい濃い酒はない、
0: 濃い酒はない
1: か、 ビールぐらいの感覚
0: いやビールよりも薄い。
1: あ、そうなんや、だいぶいけるやん、
0: うんうん、だから亀の酒飲めて、でも当時の人たちとしか、うん、はその亀の酒飲めるっていうのはすごい話、
1: まあ、ね、亀の酒をねこうやって飲むこと自体がいかついけどね
0: いくら飲み、いくらねアルコール足りないからっつってもそれは飲めないわね
1: って。俺もだってビール大ジョッキ、ビールの大ジョッキね、
0: うん、
1: ビールの大ジョッキでさ、なんかモスコミュールとか普通にガッサン飲んだらモスコミュール通常の3倍入るから、
0: うん、
1: ガー飲んでってさ、モスコミュール14杯とか飲んだ時に店からなんかようわからんけどいろんなこと言われたからね。
0: あ、いろんなことというのは
1: 例えばそのなんでモスコミュールばっかりなんですかと、他のお酒ありますよ、うん、尽きたん飲みすぎて
0: モスコミュールが尽きたんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: だからあの隣の店舗、同じ系列の隣の店舗から借りてきたって言われたから時間が深夜すぎて酒屋回ってなかったからなくなるなんてあるんですかっていう話をしたら、
0: うん、
1: いやその宴会が入ったったらさすがに 用意するから売れてないなんてことはほぼ起きひんねんけど、
0: うん、
1: 普通の日のさ、普通の夜中に来てさ、ガッチャーン飲みますわっつってさビールの大ジョッキにすいません、あの3杯ずつ1杯ずつ飲むのめんどくさいね、これで3杯つけて入れてくれますかってさガサー入れてバーン飲んで15杯も飲まれたらさ、なくなるっちゅうねんって言われて、
0: まあ普通じゃなくて大ジョッキですもんね、まあそうなるわな。
1: ただまああの店のね店長さんとかがさ、うん、うちの当時の大学のね大学の生徒をめっちゃバイトで使ってるから、
0: うん、
1: いつもご利用ありがとうございますとおひいきにしていただいてるんですっていう話やんか、学生がバイトも来てるし、バイトも来てるやつらが同級生も呼んで飲みに来てんねんからさ、
0: うん、
1: 店長も嬉しい話で飲むわけやんか、うん、出すわけやんか、提供するわけで、俺なんかほんまに二十歳普通に超えてるからさ、もう入学した時点で二十歳超えてるからさ、
0: うん、
1: そのビクビクして出さへんわけやんか、
0: まあまあまあ、
1: 学生やからほんま大丈夫なんかやなとかならへん
0: わけ、うん、
1: でまあめっちゃ飲むわけや
0: ん。
1: で俺もう道の子なんか一緒にご飯食べてるし分かると思うけどめっちゃ食うわけ、
0: うん、
1: だからこうあのないのある種安心やん、
0: と
1: 飲むだけで倒れるやつじゃないって感じ。
0: ああそうね、
1: 要はあんねん、学生さんあのええ格好して倒れる先輩もおれば、
0: うん、
1: 先輩に遠慮してじゃないけどこう命令されて頑張って倒れる学生さんもおる、
0: うん、
1: 明らかにそういう空気ゼロやから、
0: うん、
1: 好きに飲んで楽しく飲んでお疲れさんでした、ありがとうございます、ごちそうさんって帰るのにそんな飲んだんっていうタイプやから、
0: うん、あのちょっと福島県でねのチャリティーイベントでもね、
1: はい、
0: 前夜、
1: はいはいはい、
0: その辺にはちょっと見えてましたけど、
1: 見た
0: いや結構ビール開けてたよね、
1: 開けてた、酔わへんかったけどな、
0: いやえそうか、
1: そう、あでもね500缶4本5本飲んだかな、
0: それので酔わへんかったってどういうことみたいな感じになるけどねまあでもそれでね酔ってる雰囲気全然なかったし、普通に喋ってるしねって、
1: まあだからしっかり食べてしっかり楽しんで喋って、うん、なんか飲むために飲んでるじゃなかったから、
0: う
1: ん、ゆっくり飲んで飲みたい量をちょっとずつ楽しく飲んで多かっただけやから、
0: うん、
1: 全然いい
0: ん
1: やけど、やっぱりね、はい、宴会です、1時間半でオーダーストップです、飲まな損みたいなことしたらあかんわやっぱり、
0: うーん、
1: だからやっぱりイベントもねそうやって時間が決まってるけどそこにキュッと詰めたらあかんよねやっぱり、
0: うん、
1: その中身は詰まってるかもしらんけどやっぱり余裕持ってじゃあ帰ってください、終わったからじゃあ帰ってくださいやったら来た人も演者と喋る時間ないや
0: ん、
1: だからね僕はその向こうの福島県のライブもそうやったけど、あれはちょっとね帰りの新幹線があるから時間早く帰ったけど、
0: うん、
1: 実際その前の7月の東京のワンマンライブなんかはね、
0: うん、
1: 時間を早めに取っといてお店の営業は何時までやからそこまではゆっくりしていただいていいですよってちゃんとゆっくり取ったからね、
0: うん、
1: そうしたらやっぱみんな気持ちを順番に送れるしね、あのそろそろ帰るわっていう人を一人ずつ送ったらさ、
0: うん、
1: まだその後喋る人が残っててさ、
0: うん、
1: その人と次喋って、で私もぼちぼち帰ろうかしらっつって帰らはる方見送ってさ、
0: うん、
1: ほなまたもう一組いてさ、でこう最後まで喋ってじゃあ帰りましょうかってみんなで締めてってなってうまいこと回ったりするから、
0: うん、
1: だからこの夏の例えば僕だったら夏のイベントね、
0: うん、
1: やっぱりこう救急に詰めたあかんなそのもう一個前の年のあれみたいに
0: まあそうですね、ちょっと余裕がありすぎるのも 何がちょっと触りがあるんですけれども、
1: けど
0: でも詰めすぎかといって詰めすぎるとダメだよねっていうのはあります、ね、
1: ひひ言うやな、
0: うん、
1: まあ、こんな感じのね思い出でござりました。
0: なさ、
1: まあ、とりあえずね、8月18日ね、 今世の中何が起こってるかって話を一部だけ話すとね、
0: うん、
1: 甲子園、夏の甲子園がもうベスト 4?
0: ああ準決勝、うん、決まりましたね。
1: そう準決勝4組ベスト4が決まったわけね。
0: はい。
1: どこになった？
0: 智弁和歌山と横浜。
1: うん、横浜、はい、
0: ここが対決します。
1: うん、
0: で天理と、
1: うん、
0: 県大高崎。
1: はいはい。
0: ここが対。
1: 横浜って言うてる時点で横浜やから神奈川県やな。
0: 神奈川県ですね。
1: で智弁和歌山言うてるがよ和歌山。
0: 和歌山やね。はい。
1: 天理は奈良やろ。
0: 奈良ですね、
1: うん、で、県大高崎は群馬と、
0: はい、
1: まあくしくもや西と東、西と東の対決になったろ。
0: ただあちょっとね、
1: うん、
0: まあ、ちょっと固定されたメンバーかなっていう思わなくもないですけどね、
1: はいはいはいはい、
0: このベスト4が出る人間ができたなっていう感じあれもですけど、
1: なんかこう順当やね
0: ち
1: ょっと智弁和歌山なんかずっと来てるもんな。
0: うん、
1: 横浜は松坂大輔の時に優勝した以来、優勝はないらしいけど、
0: あ
1: ずっと来てるからね。
0: そうですね、
1: だから東北の大学とか花巻東とかずっと来てた頃ってやっぱり横浜ずっと来てたもんな。
0: うん、
1: 勝ってへんだけで、ね、
0: まあその中で、熊本から来ました、うん、有明
1: 応援してる言ってたね。
0: うん、準々決勝まで来たんですけれども、うん、ね、すごいですよ。もう逆転して勝つっていう試合をでやってたんですけれども、準々決勝、県大高崎と戦って延長10回で1点入れられて負けました。
1: 負けた、
0: うん、1対0で負けましたっていうね。
1: ちょっとそういうドラマがあるとさ、
0: うん、
1: そこに勝ったとこに勝ってほしいとか思わへん、やっぱりちょっとだけ。
0: ああね、だから今回は有明に勝った県大高崎に思いを寄せて、
1: うん、そう。こちらね、ラジオネーム A 子さんから、
0: うん、
1: 有明延長やったんよねと、
0: うん、
1: 私甲子園大好きなんですって話をいただきました。高校野球大好きですと、ありがとうございます。
0: うん、
1: まあ、高校野球好きな人はめっちゃ見てるからね。
0: ねえ、
1: 僕もね高校野球大好きなんよ、
0: うん、
1: 大好きやけど、その大好きなんやけどやんか、
0: うん、
1: ちょっと今忙しくてちゃんと見る時間なかっただ
0: からあの団長は NHK の後追い放送を見ないといけないね。
1: そうあの相撲の大相撲ダイジェストみたいな、
0: うん、
1: あの高校野球ハイライトみたいな後から見なあかん、ね、
0: うん、
1: あれ見るとさエースの活躍がすごかったとか編集されてるやん、
0: うん、
1: ほんまにすごいなエース。
0: あね、
1: うん、
0: なんだ誰だってどこちょっとチーム忘れたんですけど、天理と戦ってるところの投手が、うん、まあ、一塁にいますと、
1: おいおいおい、
0: で、やばい状態ですってなってるんだけれども、うん、ピンチですって、
1: うん、
0: ランナー満塁の状態だったのかな。
1: おうおう、
0: その状態でワンアウト、
1: うん、
0: ワンナー満塁ってなってピッ、あ、打たれました、うん、ピッチャーゴロで取りました。その後すぐ真後ろのセカンドを投げてアウトして、うん、でセカンドの人間が一塁に投げてツーアウト、スリーアウト、うわすげえなって思う。
1: もうパカッとね、
0: パカッと
1: 練習してんやで
0: このピンチを切り抜けたらすげえぞって、ひょっとしたら天理勝つんじゃないかと思ったけど逆転されましたね。
1: 天理もねずっと来てっかんね強い、
0: うん、
1: だからもうなんかもう今みちのこがねさ最初に言った通りもう順当、
0: うん、
1: バッチバチ思う通り来たもんねこれね。
0: そうですね、
1: だからやっぱり逆に今応援してる人らは順当に上がってきてるから応援も熱いよなこれ。智弁和歌山もねずっとやっぱやってきてるから勝ちたいしね、
0: うん、
1: で例えば関西勢、例えば奈良もそうやけど、智弁和歌山と天理って言ったらどっちもちょっと宗教法人のとこなんかなこれね。
0: あ、名前的にそんな雰囲気しますね、うん、
1: だからそれがいいとかあかんとかじゃないけど、
0: うん、
1: そうであるからこそ、例えば私学でね、
0: うん、
1: 私学でそうであるからこそさ、ちょっとさお金がしっかりかかっててさもう野球をやるためだけのやつが集まってきてるからさ、
0: うん、
1: ほんまにうまいしほんまに強いよなうちらのだって地元の高校見てさ、予選で敗退する高校見たらさ、
0: うん、
1: 普通に行った高校生がさ青春として野球をやってるんだろうなって思うもん、あの滋賀県予選をテレビで見た時。だからあの甲子園行く高校と1回戦当たった時の1回戦の地方大会のほんまに滋賀県予選の1回戦見た時ちょっとかわいそうやもん。
0: だからその連動とその気合というか、その違いがね、
1: もう言うてる通り、もうね連動だけやったらちょっと、あ、そら伝統校やから最初から厳しかったやなで済むんやけど、
0: うん、
1: あの俺ら絶対負けへんっていう気合が違うもんあのねちょっとね軍隊を見た俺は入ってくるとき、あの何門の向こう側から来るときにさ、
0: うん、
1: もうさ あのレギュラーとレギュラーでないやつの差もすごいしさ要するに荷物持ち部隊が来るわけや、はいはい、レギュラーではない、
0: うん、
1: でもさどう見たかってあの荷物持ち部隊もさ2軍であるだけでさレギュラーになれへん予備軍なんてもう学校におるわけ、
0: うん、
1: 来へんやね練習試合にも
0: う
1: スタンドやん少なくの最悪、
0: うん、
1: ほんならさ荷物持ちでそばにいるっていうことはさもう使えへんやつが来てんじゃなくてそばに置くレベルやんちょっと、
0: うん、
1: それ以外のやつはスタンドで雑用しとるわけもう応援と雑用別のだからあれを見た時にさあの2軍の気合も違うねん要するに好きやらば出ると思ってるやん
0: そうねで多分1軍の人が多分目かけて横に置いてるんだろうと
1: 多分そうそうそう、う
0: ん、あるし
1: そしたらあの監督がさ、
0: うん、
1: おい例えば名前をねお高橋こっち来いって言った時にさ、
0: うん、
1: 高橋っていうやつがさレギュラーで控えなのか、
0: うん、
1: 最初から2軍なのか、
0: うん、
1: 雑用係兼2軍なのか、
0: うん、
1: その他なのかってさ来る姿勢見たら分かるやろもう何にもなく走ってきてさはい何でしょうって言ってあ駒使いなのねって空気が出た時ただの伝令でもないあの駒使いやね
0: ん
1: だけど何ですか監督って言ってあの体格とさ姿勢見た時にさあ出るやつやこれと
0: あそうか出る人間
1: そうあ出る人間やそんな代打やったり、
0: うん、
1: よう分かるだからやっぱりよう分かるだからそれが揃ってるから上の方の例えば23人とかはさ、
0: うん、
1: もうピリピリしてるあの余裕があるのにピリピリしてるあれ
0: うーん
1: 要するに勝たなあかんやんあの結果出さなあかんその場所で
0: うん
1: で入ってへん予備のやつは上のやつと変わりたいや
0: ん
1: ピリピリしてんねん
0: まあねそういう輪を乱すっていうのはね しないようにしないけれどもでも好きあらばっていうね
1: もう下克上かけたいって乱したいんじゃないね、
0: うん、
1: 好きあらばあの軍の中に俺も戦いたいって構えていつでも準備万端で待つわね、
0: うん、だから それで周り見てるから目ギラギラしてる
1: もん、ね、ギラギラしてるほんでスタンドのやつらはさいつかは俺がっつってギラギラじゃなくて燃えとるやん俺は今無理やね、
0: うん、
1: ただいつかは俺もアコに行くあの熱い目で見てる
0: うん
1: 応援熱が入ってて応援してんじゃなくてさ、
0: うん、
1: 来年は俺がアコに行くんやと目を見て応援してるから、ま、もう全部熱いやんちょっと楽しかった熱いやつは好き
0: まあそこまで熱いとちょっと怖いけどね負けた時とか
1: そうだから負けた時走って帰らされたの見たの
0: うん、
1: あのエースだけがすごかったチームが1個おって、
0: うん、
1: 滋賀県予選の時、
0: うんうん、
1: エースめっちゃすごかった、
0: うん、
1: でチーム打たへんねん、
0: うん、
1: 要するにバッターが勝負
0: あ、はいはい、
1: だからほんまやったら勝てへんねん、
0: うん、
1: けどエースすごすぎて抑えよって
0: あ
1: ーエースがホームラン1個だけ打って勝ってエースで4番やからピッチャーから偶然ホームラン1個だけ打って1対0で勝って、
0: ああ2投る二刀流す
1: か。ガチ二刀流。高校生ちょっと身体能力高いからあるわけ。
0: うんね。
1: ほなすごいよ。バスがあんねんで、ね。
0: うん。
1: そいつら。そのか伝統校の方。
0: うん。
1: バスあんのに走って帰らされたで。ほんまに。俺ちょっとね引いた。監督のあのこんな高校に負けやがってって俺ちょっと俺こ球場で言うなと思ったもん俺。ちょっと。
0: せめてそういう控え室とかあるいは人のいないところでそう言ってくれて
1: そうバス乗り場 あの駐車場で大声で言ったからね監督も
0: うん
1: お前らこんな高校に負けやがってとか先輩に恥ずかしいないのか応援に来た親ととか言ってさ走って帰る、うん、いやいやあの気持ちだけは分かるけどスポーツやしで高校生は伸びしろがめっちゃあるからその日すんごいパワー出る日もあるわけ落差がプロみたいに あるレベルで水準ですっごい高いやつだけ全てが揃ってるわけじゃないねんから言うたんなよと思ってさバス50人乗りのバスにさ、
0: うん、
1: マネージャーと監督と何人かで帰ったで俺見てたけど最後まで
0: まあそこまで行くと軍隊ですね
1: そうだから今言った通りうわっもうこんなん軍やと思ったのそれ
0: うん
1: ただ翌年やっぱり 優勝して甲子園で寄った。もうだから絶対勝つっていうあの意気込みが違う
0: 文字通り決死の。
1: そうだからこれをね悪口言うわけでもないし、うん、監督がひどい人とか言いたいわけじゃなくて、
0: うん、
1: 勝つためにはそこまで頑張りたいって意欲をもとに全員がやってるっていうのを見たから、
0: うん、
1: 夏の甲子園は大好きで、
0: うん、
1: 見るたび例えば泣きながらねグラウンドの砂集めて帰るやつも別になんかあんなテレビで映ってる例えばみんなが見てる中で泣きながら集めてかっこ悪いって言う人は俺ちょっとあの背負い投げで琵琶湖に投げたいあのな小学校から野球やり続けて野球をやれて甲子園に行けるであろう高校に本気で野球やってかつ例えば勉強でレベル高かったら勉強してまで入ってチャンスを得てそこまで来てやっと甲子園来たね、
0: うん、
1: 1回でも試合長いことしたいや
0: ん、うん、
1: まあよくば優勝したいや
0: ん、うん、
1: 頑張ったやんこの今までの人生頑張ったやん、
0: うん、
1: 野球のために泣かしたれよそんなぐらいちょっとそれをバカにすんやったらちょっと相手になるぞ団長がってちょっと思ったそ
0: う
1: ね感情移入しすぎやけど
0: まあまあねそういうなんていうかな盛り上がってるのを見て、うん、ちょっとこう一歩引いて見てしまうっていう人たちは
1: いるにはいる
0: 一定数いるからね、
1: うん、それを非難せえへんけど、
0: うん、
1: 口に出して言うねん結構
0: あー、ね、
1: バーとかさ、
0: うん、
1: 例えば飲食店とかでさいやあんな映ってんの分かってんやろに恥ずかしいなとかさ、
0: うん、
1: 泣いてんのこんなん永遠に記録に残んで家のお母さんが例えばビデオで撮ってたらとかもうラーメン屋とかで普通に言うとんねん、
0: うん、
1: いや俺今君を琵琶湖に背負い投げしていいかなとか普通に思ったよ俺
0: そうねまあ分かる人間が分かってたらいいんじゃないかな
1: まあまあほんまそうだからやらへんし、
0: うん、
1: そういう突っかからへんしいいもせえへんけど心の中でふつふつといや俺このお兄ちゃん妄想の中では琵琶湖に投げたいなドーンって逆さまになってなんか良きこと聞くみたいな感じでさなんか湖に足逆さまになって立ってる状態にしたいなとか思って見てた
0: まあ団長はね70キロぐらいの人やったらねあの担ぎ上げられるからね俺は見たことあるから
1: まあでも、ね、本当に今言った通りこの4個残ってます、うん、だからあさってからまた次の準決勝始まるみたいなんで、
0: うん、
1: ちょっとね応援される方はですねあさってありますよっていう話だけ紹介しておきます
0: はい、
1: まあ、あとはなんか面白いネタとかある？
0: いやもうそうですねあの京都で8月16日に
1: 五山の送り火
0: 五山の送り火っていう
1: あれ名前を勘違いしてる人いるよなあれ
0: 何しょう
1: 何だっけ
0: 大文字焼き
1: 大文字焼きっていう人おるな
0: あまあ別に
1: まあ大文字焼き大の文字に何か焼いてるって言うならそれも言うても全てが間違えたら言わへんけどさ
0: うん
1: ただ正式な名前もそうじゃないのだよっていうぐらいはちょっと知っていただくと嬉しい
0: あーでもそれでもう名前が定着しちゃってるから大文字焼きでもうそれはもう知らないんじゃないかなと思いますよ
1: ただあれ実際は何箇所で何の字が焼いてんの
0: 5
1: 箇所ぐらい
0: 5箇所かな、
1: うん
0: うん、昔はもっとあったりしたんですけれども、はいはい、今は5箇所なんだろうな、はいはいはい
1: あれもだから本当にあの皆さんがねあそんなのテレビでちょっとやってたなニュースで五山の送り火やってますみたいなの見た時に、
0: うん、
1: ちょっと調べてもらってねもう今の時代スマホでも ネットでもパソコンでも何でも簡単に調べられるんで、
0: うん、
1: ちょっと調べてもらうとあっちの方角でこの字がこっちの方角であの字がってなって、
0: うん、
1: それをみんな見たくて街を道路まで封鎖してうろうろしてみんな見に行くっていうのが起きたるんで一回よかったら来てみてください生で見るとね山に文字が焼かれてるなんて多分あなたの街の人生で一度もないわ
0: うん、それはねその一旦そうやって、
1: うん、
0: お盆で帰ってきた人たちを、うん、あの送る天に送るっていう儀式なんですよね
1: 送り火
0: なんでね、うんですのでね、焼かれている、
1: うん、
0: 焼いているあん中には、そういう戒名とか書いて、
1: はいはいはい、
0: それを燃やしていただいて、それで天にのぼすっていうあるんで、だからうちの兄弟とかも亡くなってるんですけれども、
1: はいはい、
0: 7月に、まあ、6度の辻ってところでお迎えして、
1: お迎えして
0: 家にその連れてきて、
1: はいはい、
0: で それで1ヶ月間
1: 家で過ごして、
0: うん、過ごしてちょっとね、怪奇現象など起こりつつ、
1: はい、起こりつつで、まあ、家に迎えたからね、
0: 迎えたから、ドアがガチャって落としたとかね、あ、この時間帯やったらこれしてる時やなとか分かるんですけど、そういったこともありつつやったんですけれども、まあ
1: もう送りましょうと、
0: うん、その手続きをして送らせてもらいました。8月16日。
1: まあこういうのもね、
0: うん、
1: 伝統行事、僕は伝統行事好きなので、うん、いろんな伝統好き、例えば身分狂言やとかね、
0: はいはいはい、
1: なんかそれ伝統行事って大好きなんで、例えばお盆の送る時になんかキュウリに乗ってきてナスで買えるとかね別にその食べ物を無駄にせえっていう話じゃないね、それ別に後で全部炒めて食べたらええねん、ちょっと乾くけどね、置いたから、うん、でも別にああいう技術として、あ、いやいや、伝統行事として、行事が何今の時代にはそぐわへんなって思うのは自由やけど、
0: うん、
1: 伝統ってさ別に何無駄か無駄じゃないかでやってへんやん、あんな、
0: うーん、そうやね、
1: 心の問題の部分がめっちゃあるやん、
0: うん、
1: 例えば綱引きして右が勝ったら、西が勝ったら魚が豊漁、何東が勝ったら何野菜が豊作みたいな行事とかさ、
0: うん、
1: どっちが勝ったってええわけよ、だけどみんな真剣にやるわけ、そういうのも、
0: うん、
1: ああいうのもさ、そんな行事やる意味あるなんていう話をするのが無駄やん、こんなやったらええやん、うん、別に年に1回そんなのがあって何かあかんのって思うわけ俺
0: まあね、そういうちょっと一歩引いてね、うん、見て、いやそんなもう無駄じゃねみたいな、
1: 出なあかんのとかさ、
0: うん、
1: うちの旦那も地域の自治のあれやから絶対出席で、もうなんかめっちゃ毎日その日記練習したんねん、絶対勝つ言
0: う
1: て、
0: うん、
1: そんな勝たなあかんこんなんて、そら知らん人は思うかもしらんけど、
0: うん、
1: あれに出た人がさちゃんと勝ったと、
0: うん、
1: そしたらその年出ましたと、僕ら勝ちましたっていう連帯感って話が違うやん今年俺らでみんなで練習してさ、毎晩毎晩酔って寄り合いで練習して綱引き練習して、今年は漁業のやつらに、わしら野菜のやつらが勝ったねんって、別に俺農業してへんけどっていう人が野菜側におったりするわけや
0: ん
1: やけど、これは連帯感や、そういう行事や、
0: うん、
1: やっぱりその村で例えば差別がなく、これは漁と農業が差別区別で戦うためにやってんじゃなくて、神事として売らないやん、ただの、
0: うん、
1: ただ戦うやつら真剣にやって、みんなで結束が結ばれてさ、例えば第58期生の漁業組はほんまに毎晩練習して勝って、俺ら55期生はさって延々もうじいさんになるまで酒飲めるみたいなさそういうもんやね、行事って、
0: うん、
1: だからみんなも、僕が勝手に思うだけかもしらんけど、伝統行事はもう過ぎ去ったものの過去の思い出で、こんなの今意味ないなっていうこともちょっとダサい、もしくはちょっと古い伝統行事も伝統なしには勝ると思う俺は。
0: うん、
1: だからお盆の夏祭りもそうやし、
0: うん、
1: 年末のお宮参りもそうやけど、
0: はいはい、
1: 行かなあかんのこんなんって言ったかて、行って損するって話やから、
0: うん、
1: みんなもね、今回この18やったらね、盆踊り大会あったと思います、
0: うん、
1: お盆の季節にこんなの出なあかんなではなくて、せっかく来たし、この町のお盆の夏祭り盆踊りはこんなんだったなぐらいをね、見て体験して楽しんでもらいたいと思います。本日もお送りしました KG バイパス、時間でございます、
0: うん、
1: 団長アットマーク総一郎と
0: 道の奥でした。
1: それではまた皆様、バイバイ。

とも我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

ただ上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: 森日和のワトセトラジオ。森日和でございます。今朝も元気に FM キグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビスさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ですね、夏休みもね、もう終わる頃で、多分もうそろそろ新学期が始まっていらっしゃる学校も
1: あ、そうですね、
0: はい、いうふうに思うんですが、はい、夏休みもですね、私元気にですね、幼稚園保育所を回らせていただいておりまして、はい、収録日、今日の明日はですね、また幼稚園保育所さんに来ましてね、
1: はい、
0: なんと3歳児さんから、古事記をね、読む前にですね、そう、古事記はね、やっぱり物語になってますので、子供さんたちに聞きやすいんですね。はい、なのでね、一番最初の国生みのところをね、
1: はい、
0: 3歳から4歳から5歳さんにお伝えを。
1: いいですね。
0: はい、で、紙芝居をね、活用させていただくんですけれども、国生みの最後はですね、
1: はい、
0: イザナギの御事様が黄泉の国から帰ってこられまして、禊、をされた時に、三騎士と呼ばれますけれども、天照大御神様がお生まれになるところまでなんですね。はい、なので、天照大御神様がお生まれになりましたというところで、話を終わらせないですね、子供さんたちにはですね、天照大御神様のご子孫が、今、私たちがいただいている天皇陛下につながりますよって、今の天皇陛下は126代目ですよということをね、お伝えさせていただくということまでしていると。もうせっかくですからね、そこに出てくるいろんなエピソードをですね、子供さんに分かる範囲でいろいろお伝えしてます。
1: うん、
0: 例えば、桃を投げるシーンがあるんですね、黄泉の国からですね、逃げ帰るときにですね、絶対悪霊悪鬼が追ってくるんですけれども、その時にですね、桃の実を3つ投げると、みんな退散したっていう話がね、あるんですが、そこからね、桃さんには鬼を退治する力がとても強くあります。なので、桃の節句、おひな祭りには桃さんのパワーをお借りしますし、そして鬼を退治するのは桃太郎さんです。で、りんご太郎でも梨太郎でもなく桃太郎なのは、桃さんにも鬼をやっつけるパワーがいっぱいあるんですよということをね、お伝えさせていただいています。こういったこともですね、やっぱり大人がね、知って子供さんたちを伝えたいなというふうに思っております。
1: はい。
0: では今週も元気に始めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: そうそう、エルビさん、私ね、
1: はい、
0: 今年度入ってからですね、
1: ええ、
0: 何度かね、福岡の出張があったんですね。
1: おお、そうなんですね。
0: はい、でね、これなんで福岡に行ってたかと言いますと、
1: はい、
0: まさにね、ちょっとね、オープニングの話とつながりましてね、
1: はい、
0: 今私、幼稚園保育所に行かせてた活動が11年か12年目になっておりまして、
1: はい、
0: 子どもたちにね、伝統文化であるその年中行事の意味とか、伝統文化としての礼儀作法をお伝えすることによって、
1: はい、
0: 園生活だけではなく将来社会人になった時にも役立てていただける礼儀作法をお伝えしつつ、
1: うん、
0: そこに込められた意味とか心っていうのをお伝えするということをね、はい、いるんです。で、そういう活動を一生懸命してるんですが、私ね、
1: はい、
0: やっぱりいわゆる組織作りも下手だし、
1: うん、
0: 何かこう事業展開とかも下手で、
1: うん、
0: とにかく孤軍奮闘で一人走り回ってるんですね。
1: はいはいはいはい、
0: でもやっぱりこういう活動って、
1: はい、
0: 多くの方がしてくださることがいいなっていうふうに思ってまして、
1: はい、
0: ゆくゆくは各家庭でお母さんたちが伝えてくださるっていうのが大事だと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあそう思いながらもですね、
1: うん、
0: なんていうかね、話してと言いますかね、
1: うん、
0: もちろんお箸に特化してお箸の先生とかね、きっといらっしゃる、お茶の先生が茶道を通してっていうことはね、子どもさんがしてくださったりするんですけれども、
1: はい、
0: そういう歴史とか、
1: はい、
0: 伝統文化、伝統行事、礼儀作法っていうことでお伝えになっていらっしゃる方は本当に少ないんじゃないかなと思いました、
1: はい、
0: でもですね、九州最近行ってるのがですね、伝えることが機会があるかもですっていう方がいらっしゃって、はい、それでどんなことを伝えてますかっていうことを、
1: はい、
0: 知りたいって言ってくださって、それをお伝えするに行くっていうことが今できているんですね、はい、でそれを聞きたいですって言ってくださったからこそ、しなきゃいけないなと思ってるのは、はい、私が子どもさんたちに一つの出来事から、
1: はい、
0: いろんなことをお伝えしているんですね、
1: うん、
0: 例えば、
1: はい、
0: 挨拶のワークって言っても、
1: はい、
0: 挨拶のこと、はい、挨拶を確認するだけではなくて、
1: はい、
0: 例えば挨拶とお辞儀の意味とか、お辞儀の美しさとか、あ、まあ、相手に心がこもってお伝えできる、挨拶が届くというのがやっぱり相手を見るっていうことだから、挨拶の前後には相手を見るということとか、そこから物の貸し借りの時の挨拶なんかも含まれると、物の渡し方とか、
1: はい、
0: 例えばハサミを渡す時はどう渡すとお友達が嬉しいかとか、
1: はい、
0: もちろん危険じゃないようになので、ハサミの刃の方ではなくて取っ手の方を相手に向けるんですよね、
1: はいはい、
0: でかつ片手ではいどうぞと両手ではいどうぞ、どっちが優しいですかっていうと、子供さん大抵両手って言ってくださるんですね。
1: うん、
0: それをお伝えするだけで、挨拶のワークだけれども、
1: はい、
0: その中には、うん、物をどうやったら相手に優しく渡せて、
1: うん、はい、
0: 相手が嬉しくて、
1: うん、
0: かつ物にも優しいかっていうことを感じていただいたりとか、あとその挨拶のワーク、絵本手作りを作ってるんですけれども、
1: はい、
0: その中には日本の季節の風景も含めてくださっていて、
1: うん、
0: はい、含めていただいてるんですけれども、
1: うん、
0: その1枚の絵から何が学べるかっていうを途方もなく一枚の絵から学べることいっぱいあるので、
1: はい、
0: それをお伝えしてるんですね。一つは夏の絵を入れていきたいと思うんですけれども、はい、夏の絵一つとっても、
1: はい、
0: 季節、そう、夏にしか出てこない動物を描いてくださったりすると、動物さんの季節感とか、あと海の絵が描かれてるんですけれども、
1: はい、
0: その絵を見ただけで、
1: はい、
0: なぜ夏とわかるかなんですよ。海って春も夏も秋も冬もいらっしゃるので、
1: でね、
0: はい、そこのヒントは雲の形なんですね。
1: ニョキニョキニョキニョキとこう、ね、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい
0: はい、今はですね、子供さんたち雲の形も詳しくて
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ、もうね、雲の名前まで出てくるんですけども、
1: はあ、そうですか。
0: でもその大きな雲、入道雲や、まあ、難しい言葉で積乱雲って言うんですけど、積乱雲がある、その絵に描いてくださっていることによって、
1: うん、
0: いわゆる危機管理の話もできるんです。
1: 遠
0: くに大きな雲があって、雲が白い時はまだ大丈夫なんですけど、近くに大きな雲が来て、
1: はい、
0: 下の方がもう黒くなってくると、
1: はいはいはい、
0: すっごい雨が降るかもしれないので、
1: そうですね、
0: はい、いっぱい雨降るかもしれないという時はどうしますかっていう話ができるんですね、はい、まず川には近づかないとか、すぐにお建物の中に入れるように、
1: うん、
0: はい、あのお建物の近くで遊ぶとか、いろいろお話することができるんですね。でもっと言えば、あの、いわゆる海辺に流木を描いていただいてるんですけれども、うん、ほうほうほう、その流木ってどっから来たと思いますかって聞くと、
1: はい、
0: あの奥さんによっておっしゃること違うんですけど、うん、山っておっしゃる方もいらっしゃって、
1: はいはいはい、
0: 山から来たかもしれませんね、確かにね、川に流れてきたかもしれません、うん、でも海の向こうから流れてきたかもしれませんねっていう話になると、うん、はい、海の向こうには何がありますかって聞くと、うん、あのまあ、違う国があるんですよね、はい、で、あのいろんな国の名前を出して、うん、海に面してる国の名前を出したら皆さん知ってるとおっしゃるんですけれども、うん、
1: はい、
0: その海に面してる国と日本は島国なので、
1: はい、
0: 海でつながってますと、
1: はい
0: はい、なのでね、遠いけれども海をずっと行くと、
1: はい、
0: あの他の国に行くことができるんですけれども、なのでもし海に遊びに行って、うん、海で忘れ物、まあ、ゴミを忘れて帰ってしまったら、
1: はい、
0: プカプカって流れていって他の国に海を汚してしまうことになるかもしれませんので、
1: うん、
0: 海にはゴミを忘れて帰らないようにしてくださいねっていう話もできるんですが、うん、魚の絵も描いてるんですね、
1: はい、
0: で魚さん、海が汚くなったら悲しいですね、はい、どんな気持ちですかって言ったら悲しいって言ってくださって、そうですね、きっとね、悲しいですね、じゃあ海をきれいにしたいと思ったらゴミ持って帰るんですけど、
1: はい、
0: 実は、ね、はい、海って、
1: うん、
0: 海の水が蒸発して空気に、まあ、雲になってお空に上り、そのお空の雲が降って森を濡らし、森を濡れたあのお水が川になってまた流れてくるということは、うん、海もお空も森も川も全部つながってますよって、
1: うん、
0: なので海をきれいにしようと思ったらお空も森も山も川もきれいにしないと海きれいにならないんですよって言って、
1: はい、
0: なので海きれいにしようと思って、
1: うん、
0: たら山に遠足行った時も山のゴミも持って帰ってくると海きれいになりますねって話ができたりするんですね。でそうやって一つのことからもう広げようと思ったら子どもたちが生きていく大切なこといっぱい伝えることができるんですが、一応時間が30分って限ってるので、その範囲内でね、例えばその同じ挨拶のワークの中でも、あの秋の風景も入れていただいてるんです。でも秋もその絵を見るだけでは他の季節を想像することもできるんです、
1: はい、
0: 例えばねちょっとね、あの空を曇りがちに描いてくださってるんですけど、
1: うん、
0: その絵だけを見ると雪が降ってるようにも見えるので、はい、あの冬っていうこともできるし、
1: はいはいはい、
0: 秋の風景なので山をあの黄色とか赤に描いてくださってるんですけど、
1: そうですよね、
0: はい、でもそれもね、絵だけ見たら写真じゃないので、
1: はい、
0: あのお花に見えなくもないんです。
1: あ、なるほどね。
0: なので春っていうこともできるんです。でも大ヒントは、
1: はい、
0: 稲穂を描いてくださってるんですね。
1: あ、なるほど。
0: で稲穂、いわゆるお米ができる時期は秋しかないんです。なのであの、まあ、稲刈りしてる部分を描いてくださってるの、稲刈りだけ、稲刈りされた田んぼを見ると冬っていうこともできなくもないんですけど、稲穂のついた稲も描いてくださっているので、秋だと分かりますね。だから山が赤くなったり黄色くなったりしても葉っぱの色ですねって言って、で葉っぱが黄色くなる木って何か知ってますかって聞くと大抵答えられないんですけれども、イチョウって言ってくれるお友達もいるんですね。モミジは結構出てくるんですけど、はい、そうなんです。でそういう話もしたときに、今度できる話がですね、稲穂を描いてくださっているので神戸を垂れてるんです、うん、
1: はい、
0: はい、実るほど神戸を垂れる話ができるんですね。でかつ畑、田んぼの近くにですねお社を描いてくださっているんです、うん、いわゆるお地蔵さんが入っているのちっちゃな神社ほどじゃないちっちゃなお社なんですけれども、
1: はい、
0: でここに誰がいらっしゃる、これ何だと思いますかって聞くといろいろ言ってくださるんですが、ここにねお地蔵さんが入っていたり、
1: うん、
0: あのいわゆるね神様仏様がいらっしゃる
1: ん
0: ですって言って、
1: う
0: ん、いつも皆さんのことを見守ってくださってますからねっていうことを言うと、
1: うん、
0: 誰も見てないところで陰徳が詰めるかなっていうふうに思ったりとかして、
1: うん、
0: そういう話もねできるんです。でこういうね一つのことがいろんなことをつなげて子どもたちが生きていく大切なこと、今こそやっぱりこういう教育が大事だと思うんですね。人のことを思う、あ、そもそもですね、
1: はい、
0: あの前回前々回ぐらい話したかもしれないんですけれども、
1: はい、
0: あの年度初めの講座では、はいはい、あの礼儀作法とは何かって話もする。
1: うん、
0: で礼儀作法というのは、はい、相手を思う心ですよっていう、うん、でそれが形に現れてきたっていう話は難しいので、うん、先生たちにはするんですけど、うん、相手を思う心が形に表されたものが礼儀作法ですよが礼儀作法なんですけど、
1: うん、
0: 形に表すとかっていう言葉は子どもさんたちにとって難しいので、
1: うん、
0: 実際に形に現れてきてることを話すんです、
1: うん、
0: なので相手を思うことですよって、はい、例えばブランコが一つしかなくって、うん、ずっとお友達一人がブランコ乗ってたらどうですかって言ったら、うん、ダメって言ってくださるんですねお友達に変わるっておっしゃって、これが礼儀作法ですよって、相手のことを思うっていうことが大事ですよっていうこと、これをちゃんとお伝えしておかないと、相手のことを思わない社会ってかえって生きにくくなるじゃないですか。もう人のことなんか気にしなくていいっていう教育がこの後来るんですよ。まず自分っていう教育がまたあとこの後来るんですよ、今の時代はですね。でもその大前提として、相手を大切に思う心が大事ですよ伝えておけば、はい、基礎にそれがあって、その他の教育が入ってきてもちゃんと解釈ができると思うんですけど、最初にまず自分っていうか、そして相手のことを思わなくていいっていう教育が最初に入ってくると、うん、やっぱり社会って例えば治安が悪くなったりとかしてしまう可能性が高いので、やっぱり相手を思う心を先に伝えて差し上げるっていうことが大事で、その役割がねあるかなって思います。でこうやってね、聞きたいって言ってくださる方がいらっしゃるから、うん、今私がそうやって挨拶というワーク一つとってもここまでのことをお話しするっていうことをまとめて、うん、で全国こうやって子どもさんたちにいろいろ伝えたいですっておっしゃる方って結構いらっしゃると思って、うん、こういうことを話してますよっていう講座もしてほしいって言ってくださるし、できればやっぱりその方九州の方なので、うん、あのいわゆる DVD に焼いてほしいとか、はい、おっしゃるので、その仕組みを作っていくっていうことが今必要かなっていうふうに思っているので、うん、それをね今あの作ろうと、まあ、取り直しをしようと思っていて、子どもさん向けと、あと年中行事もっておっしゃったの

0: しをしないとなっていうふうに思ってるんですね。でそのデータをどういうふうにお客様に、まあ、お届けするかっていう仕組み作りをしていきたいなっていうふうにね、今思っておりまして、そういう仕組み作りが得意な方がいらっしゃったら、ぜひ森まで連絡をいただけたら
1: というふうに思ったり、募集です今募集大募集です
0: 募集そうなんですよね。なんかやっぱりどういうふうにしていったらいいかなっていうことがね、すごく下手なので、でもそうやって九州にね行かせていただいて、必要としてくださる情報があるんだなと思っておりますのでね、なのでぜひそういったところね、こうしたらどうですかっていうことをね教えてくださったり、一緒に何かねお仕事をしていただける方いらっしゃったりに思っております、だって気になりますでしょ、やっぱり幼児教育ってどんな話してるのとかですね。
1: 僕が、幼児の時に聞いておきたかったですよね、いろいろとね。
0: ねえ、だって古事記のことなんでねそうそう、普通にね古事記の原本とか見てらっしゃる方にからすると、やっぱり普通は難しいと思われると思うんですけど。
1: そうですね、漢字ばっかりですからね。
0: まあね、そこなんですよね。そうなんです、もちろんね、古事記の専門家の先生方は、やっぱりその古事記の音自体は、原文は天武天皇様のお言葉そのものが写されてるっていう研究結果を出されてる方がいらっしゃるんですね。はい、今私ね、松坂、宮城県の松坂に元折頼長記念館ってあるんですけど、そちらの名誉館長さんだったかなで先生がいらっしゃるんですけれども、その先生の勉強会に何度か出席させていただいたんです。でその先生のご本も今読んでるんですけれども、まさにその先生の研究結果として、天武天皇さんのお言葉そのままを、いわゆる漢字と、かな文字も入れながらですね、表記されているので、原文を読むと、時を超えて天武天皇さんの声が聞こえるんだっていうことをおっしゃるんですよ。
1: すごい。
0: で、大人の私からすると、ぜひ1300年超えで、天武天皇さんの声聞きたいと思うので、原文読みたいんですが、お小さい子どもさんたちにはまず古事記という存在とか、古事記の内容がどんなものなのかとか、大雑把な日本の始まりの歴史の流れとかっていうことをお伝えすればいいかなっていうふうに思うので、もうすごく簡単にしてくださった紙芝居を活用させていただいているということでございます。そんなことを何の話からこうなったのか、オープニングのねきっと話からそうなったのかなというふうには思うんです、ということでございます。なので、いつかね、そういうことをね、知っていただくことができる動画が完成するはずですから、ご興味がある方はぜひね、ご連絡いただいて、完成した時に皆さんまたね、アナウンスしたいというふうに思っております。そしてですね、私、ほら、先週話しかけたこと話さなきゃいけないなというふうにね、思っております。今の価値観で判断していいことと、今の価値観で判断しちゃいけないことがあるということをね、お伝えしたいなというふうに思うんですが、今ね、このラジオを聞いてくださる方の中に、朝ドラを見てらっしゃる方ってどれぐらいいらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、朝ドラってね、NHK さんがですね、毎朝ですね、月曜日から金曜日まで、で土曜日はダイジェストでですね、15分間のドラマをしてくださってるんですよね。今されてらっしゃる、朝ドラがですね、日本の看護師さんの始まりの話をしてくださってるんですね。そこに先週お話しした先週だったかな、後藤新平さんも関わっていて、日本で初めて看護師さんになられた方々のお一人、今主人公になってらっしゃる方が、ある時ね、看護師さんが、その当時免許がないんで、質のいい悪い、言ったら質が良くない看護師さんが溢れた時に、資格制度にしてほしいってお願いしに行かれたのが後藤新平さんなんですね。で後藤新平さんは3年待ってくれとおっしゃるんですけれども、そういうね接点があられる方でもいらっしゃるんですね。でその方が今その話が今朝ドラだから、いろんなその関わる話がいろんな番組で特集されてたりするんですね。でその最初の看護師さんが生まれてくるきっかけとなった、

0: お力添えくださった方が、
1: はい、
0: 大山岩尾さんという方の、
1: はい、
0: 確か西郷さんのいとこだったかな、の奥様、大山捨て松さんという方がいらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: 六名館の花と呼ばれた方で、
1: はい、
0: 大山岩尾閣下の奥様として、
1: はい、
0: 日本のいろんなことに貢献してくださった女性の方なんですね、
1: はい、
0: でその方が看護師制度、看護師が生まれてくるのに大変貢献されてらっしゃった方なんですけれども、うん、
1: はい、
0: その方があの自分の立場を生かして、
1: うん、
0: 社会貢献していこうという中で、まあ、海外留学されてらっしゃったので、
1: うん、
0: 津田梅子さんとか、
1: うん、
0: あの大山捨松さんというのは大変幼くして海外に渡られて、うん、日本初の、まあ、女性留学生という形で行かれて、うん、そして帰ってこられた方々で、
1: はい、
0: 海外のチャリティー活動とか、海外の看護制度、まあ、看護の学びとかっていうことを取り入れてこられているんですね、
1: はい、
0: で、あの立場があるからこそできることっていうことで、
1: うん、
0: 例えば大山閣下もそうですし、
1: うん、
0: 例えばあの首相になられる伊藤博文さんの奥様も、うん、やっぱりお立場があられるので、うん、そういうチャリティー活動なんかができるということで、
1: うんうん、
0: チャリティー活動されましたっていう記録が残っているんですね、
1: はい、
0: でそのチャリティー活動の記録の中に、
1: はい、
0: 大山捨て松とは書かずに大山夫人って書かれてるんですね、
1: うん、
0: そう、奥様と、そしてあの伊藤博文さんの奥様も伊藤夫人って書かれてるんです、
1: うん、
0: それを今のその特集される、番組は、まあ、それを言わなきゃいけないのかもしれない、うん、今の時代の価値観で皆さん見られるので、
1: うん、
0: なので言わなきゃいけないのかもしれないんですけれども、
1: うん、
0: 個人名が書かれずに夫人って書かれてるのは良くないですねっていうニュアンスの番組になるんですね、どうしても今の時代がでそう言わざるを得ない気持ちも分からなくないから、そうかと思って聞いてるんですけれども、
1: うん、
0: 私はねそこにやっぱり違和感を皆さん感じてほしいというふうに思うんです、
1: うん、
0: 今の価値観はそうなんですけど、
1: うん、
0: 昔は、まあ、大山捨松さんなんかは海外の経験されていらっしゃる、もしかしたら名前で書かれないこと、違和感を感じていらっしゃったかもしれないんですけれども、
1: うん、
0: あの時代の多くの女性は、
1: はい、
0: おそらく夫人、誰々夫人って書かれることにステータスを感じた方も多いと思うんですね、
1: うん、
0: その後例えば戦後であったとしても、
1: はい、
0: あの奥様っていう言葉が、うん、今は女性は奥に入ってなきゃいけないのかって言って、
1: うん、
0: ちょっとね違和感とか反発を感じる言葉と思われる方も多いと思うんですけど、
1: うん、
0: 昔はやっぱりあの奥様って呼ばれることが、
1: うん、
0: あの何ですか、あの素敵って思ってた時代があったと思うんですね、
1: うんうん、
0: それって結構ね、あの私昭和生まれだから思うんですけど、結構最近まであった価値観だというふうに思うんです、
1: うん、はい、
0: 今でこそ女性がなぜか、はい、活躍があって言うから、
1: はい、
0: 奥様っていう言葉はもう禁句になってますけれども、
1: うん、
0: その時代の価値観はそう呼ばれたいと思ってた人結構多かったと思うんですね、
1: うん
0: うん、それなのに今の価値観でその方が、はい、その時代の方々を否定することは、
1: はい、
0: 違うなっていうふうに思うっていうことを考えられる、
1: はい、
0: っていうことがね、
1: はいはい
0: はい、大事だなって、うん、その価値観を考えないと、
1: うん、
0: さっきの戦争観も間違って捉えてしまうことになるので、
1: うん
0: う
1: ん、
0: っていうことを思うからこそ、
1: うん、
0: 今のコース転換改正の話題は、
1: うん、
0: これはまた違っていて、
1: うん、
0: 今の価値観で判断すると、
1: うん、
0: 女性蔑視だっておっしゃる方がいらっしゃるんです。愛子様が天皇になれないことを、
1: うん、
0: でこれは今の価値観は、
1: うん、
0: 私講演してもそうなんですけれども、
1: うん、
0: 男性は女性はっていうことも今言いにくいんですね、
1: うんうん、
0: なので言わなきゃいけないときは私はね、うん、今の講演って本当難しいなと思う、いちいち言い訳をしなきゃいけないですねそうなんですけれども、
1: うん、
0: そうなんです。でも今の時代は女性は男性は言えないっていうことは、もっと言えば人間尊重はしてると思うけれども、男性尊重、女性尊重、いわゆる女性であるという個性、それは A 型 B 型 AB 型と同じだと思うんです、あのという個性を尊重しないことになってるんですね。でもいつか人間尊重もするけど男性尊重もし女性尊重もする時代が来るかもしれないんです、
1: うん、
0: その時代から見た時に、
1: うん、
0: あのどうなのかなっていうことも思いますし、でも今私ポスティンパのことを語るときには、
1: はい、
0: その男性が女性がという物差しではなくて、伝統文化、伝統という物差しで測らないといけないと思うんですね。なのであの高市さんが首相になったとき、高市さん女性なので、
1: はい、
0: あのお相撲の大会で総理大臣賞みたいなのがあって、あ、
1: 渡せない
0: で、ね、でそうなんです、渡せない、というか土俵に入れないん
1: です、入れないですからね、
0: 未だに男性しか入れないんです。でそれを今の時代の価値観、一般的な価値観で言うと女性蔑視っていう人もいるかもしれないんですけど、高市さんは伝統なのでっておっしゃったんですよ、はい、伝統なので女性は、あの入らなくていいんですっていうふうにおっしゃった、まあ、そのおっしゃる伝統なのでっておっしゃったんですね。なので代わりに代理で男性の方が行かれたんですね、っていうことなんだと思うんです。何の物差しでそれを測るかっていう分別ができる大人がいないと、大切な伝統が守られなくなる可能性があって、後からなんで伝統を守らなかったのって言われてしまう可能性があるんです、
1: はい、
0: なので大人は今この問題はどの物差しを使うかっていうことを分別しないといけないんですけれども、今流行の物差しを当てようとするなということが怖いなと思っていて、特に今は本当に日本の世界から尊敬されたり、世界から羨ましがられたりするような大事な価値って言ったら本当失礼なんですけれども、日本しかなかった、もしそのなかったもの、ないものはすごい歴史を重ねてきていて、今から他の国がその価値を作ろうと思っても2000年以上かかってしまう価値を今日本が大事に持ってきたんですが、それはその生まれたきっかけだけではなく、2000年以上それを守ってきた人たちの努力も無駄になるかもしれない判断をしようとしている中で、あの判断しようとしているものがあって、それをやってしまったら子供さんたち大きな損失になりますよというふうにね思ってるんです。誇り、大きな誇り失うことになる、万世一系というルールをずっと考えてきて、はいはい、それを変えてしまったら、日本は初代天皇様がお立ちになったことによって日本の歴史が始まっているから、日本の歴史イコール天皇制の歴史なんです。変えたということは国が変わったと言われかねないので、日本の歴史ここからまた新たに始まりますねと、ギネスブックに載っている世界最長の歴史を持ち国という子どもたちが心を失いかねない、失ってしまうことになる可能性がある判断を今迫られているということを、私じゃ心得なければいけないと思っているということでございます。お時間になりました。皆様今週もありがとうございました。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームド

0: 始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人様ミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、8月も27日ということで、
1: 早い、お盆も過ぎたし、
0: お盆も過ぎて、
1: 連休も過ぎたし、まあ、うちらには関係なかったけど、うん、はいね、
0: はい、もうね、
1: いかがお過ごしだったかな、みんなは。
0: まだ暑いんかな、なんかね、京都の夏は大文字で五山の送り火で終わりとかって昔はよく言われてたり、
1: はい、
0: ね、言ってたんやけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとなんか朝晩マシになったかなと思ってたらまた暑くなってきて、
1: そうそう、涼しくなってきたよね最近とか言ってた、うん、もう次の日ぐらいからまた暑くなってきたよね。
0: そう、めっちゃ暑くて、でこの間ね、先日はなんかもうほら全国的にやっぱ雨がすごいやん、
1: ゲリラ豪雨、
0: ね、関東の方とかもなんか記録的豪雨みたいなんで冠水してたりとかしてて、ね、ちょっとね、本当にもうこれだけは自然災害はどうもできひんもん ね、
1: ね、
0: 雨降るなともできへんし、さ、
1: 神様レベルやな。
0: そうそうそう、なんでね、まあでもほんまに浸水とか大変やから、
1: うん、ね、ね、
0: あの地震があったりね、浸水したりとか、
1: 被害にね遭われた、ね、方々、ね、ほんまに ね、
0: ね、
1: 変な生活ですよ、
0: ね、まあでも本当にね、その防災に、ね、一応9月1日がさ防災の日みたいな感じになってるんで、うちのね、あのもう亡きワンちゃんのお誕生日なのよ、
1: そうなの、
0: 亡きワンちゃんも亡くなってるんやけどね、
1: うん、
0: そうそう、でそれを覚えてて、防災の日なんで、そういうのをね、やっぱその9月1日に見直すためにはいいんじゃないのみたいな日なのでね、ちょっとこういろいろとまたあのハザードマップを見たりとか、どこ避難場所をね、こう
1: すごい
0: 取得とかした方がいいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます、はい、9月だしね、
0: 9月だしね、防災の日です、本当に。でも
1: 早いな、もう9月って、
0: 暑い、
1: もう9月ですよ。
0: 今年さ、そのお盆の期間に、はい、天気がほらあんまりやったやん、台風が来てたりとかで、
1: あ、そっか、
0: だから結局海とか琵琶湖とか行きたいとか思ってたけど行けずで、
1: 海行きたかった、結局行けてない、
0: これ
1: 数年言ってるわずっと。
0: プールは行ったんですよ、
1: いいな、
0: ね、私とかゆりなちゃんは地元が一緒なので、
1: うん、
0: あの もしかしたらゆりなもちっちゃい頃行ったんじゃないかな、伏見港のプール、中所島のプールっていうね、
1: 行ってたかもしれない、
0: そう、あの、京都の京阪の中所島駅降りてすぐにある市民プールで、今はね伏見港プールっていう名前になってて、ファミリープールがあって、で子供にはちょうどいいプールに行ってきた。
1: めっちゃいいやん。
0: 行ってきましたよ、ほんまに、それくらいあと友達のね、保育園のお友達じゃない、保育園の友達じゃないわ、友達となんかキッズプラザに遊びに行ったりとか、キッズプラザじゃない、いいね、キッズのスペース遊びに行ったりとか、もう子供中心の生活でございます。
1: いや、いいよね、
0: はい、あとはずっとゲームしてました、家で。
1: いやいや、それが一番ですもんね、暑い時はね、もうクーラーのかかったところにいましょう、
0: そう、みんなで
1: 中小なるんで、
0: 家族でリズム天国してました。
1: あ、いいな、楽しそう、
0: はい、楽しかったです。というわけで今日はもうよろしくお願いします。バックトゥザ平成。

0: はい、いきなり始まりまして、は
1: い、いきなり始まりましたね、
0: はい、ほんまはオープニングで言おう思っててんけど、なんかいろんな話してしまった。はい、今日からね、始まりました、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成というわけで、私たちね、私のゆりなちゃん、もみゆりなちゃんと私ゆるぎかな子、青春時代は平成をね、はい、過ごした、
1: まあ、生まれは昭和やねんけどな、
0: 生まれは昭和やけど。まあ青春時代平成だったので、
1: ね、平成やったな。
0: 平成のあれこれをね、振り返ろうというコーナーを前半に今日から、始めたいと急ですが思います、はい、バックトゥーザ平成ということで、第1回目の今日は、
1: はい、
0: まあ、今しかできないね、平成の夏の歌、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、これについてちょっとね、はい、お話ししようかなと思います ね。
1: 平成の曲いいよね。
0: そうやね、なんか今でもさ、こう結構その何、懐かしの曲の番組とかも増えてて、
1: 今な、昭和平成令和であるよね。
0: そうそうそう、だから今日なんか昨日もね、ちょうどそれテレビで見てて、うんうん、で私たちがねハモっちゃおうでやったこう曲とかが結構出てきてて、で今日はねちょっとりっちゃんいないんですけど、りっちゃんがこう聞いてて覚えてて、これママが歌ってたやつとかってね、
1: すごいな。
0: そうすごいね、マリーゴールドとかも、これこの間ゆりなとママが歌ってたやつとかって、
1: マリーゴールドってギリ平成らしいよな、うん、びっくりしちゃった。そう、令和の曲だと思ってて、
0: 平成みたい、
1: ギリ平成やったんや思って。
0: そうなんですよ、というわけで、
1: はい、令和の曲になったら絶対わからへんもん、テレビで見てても
0: ね、
1: あみたいな、怪獣の歌とかギリわかるぐらい、
0: わ
1: それぐらい、
0: バウンディ
1: 、わからんわ、そうそうそうそうそうそうそう、
0: でうちのね、旦那さんはあれなんですよ、ミセスグリーンアップルとか、うん、ヒゲダンとかが好きやから、まあ割と令和の曲を知ってはんねんけど、私はもう止まってるから。止まってるから全然わからへんくて、
1: 私も生徒ちゃんがやるって言った曲示してくれるやつほぼわからんくって、
0: うん、
1: ね、これ今流行ってんのとか言って、
0: あ、ただね、りっちゃんがうちのね娘4歳のもうすぐ5歳なんだけど、りつかちゃんがミルクが大好きで、
1: はいはい、
0: メツマジギュンギュンギュン好きすぎてメッツってやつをね一生懸命踊ってます。
1: かわいい
0: ね、青い 塩崎くんやだけな、青い面からが青い塩崎くん推しで、そうりっちゃんこの人が好きって言って、
1: いやーすごい待ってる、はい、早い
0: メッツ大好きです。だからテレビに出てたら、りっちゃんミルク出てるってバーって見に来るし、
1: 早い、
0: ね、あとね、そうミルクと芸人さんの錦鯉が好きなんで。でこの間ね、有吉の壁っていう番組でコラボしてて、おりっちゃんの好きな人と好きな人がコラボしてるよ、
1: すごいすごい、そんなことあるんや、
0: 大喜びでしたね。まあ、そんな話したら時間がなくなってしまいますので、
1: 将来ミルクの方連れてきてほしい。
0: そうですね。はい、というわけで平成に流行った夏ソングベスト5、
1: はい、
0: 5曲目はもうこれね、これ平成なんやろか、チューブのあー夏休み、
1: はい、あ平成なん や夏って感じしますね、
0: 夏お休み、はい、まあ、私たちねこのファーム等によると、もうチューブのこの辺来たらもう KC さんしか出てこへんねんけど。まあでも KC さんあれか、ストップザシーズンインザサン
1: ダ
0: ー、そっちやね。まあでもチューブ、夏といえばチューブ、
1: そうや ね、
0: でこの曲もね、あ夏休み出してる曲だと思います。
1: いい、
0: 第4位、はい、オレンジレンジロコローション、
1: いやわかるわ、これ青春時代やったな私、
0: 2000年代のギャル夏代表曲、
1: そうやわ、もういっぱいあるよなオレンジレンジやったら、
0: オレンジレンジね、最近でもまた出てはるよね、
1: うんうんうん、
0: 上海ハニーとかもこの間だ
1: った、上海ハニーもありましたね、はい、踊ったわ、運動会で上海ハニー、
0: あそう
1: 上海ハニーとでなんかやったやった、
0: いや、まあ、楽しいしね曲的にもね、
1: アルバムも流行ってやん時、
0: 流行った流行った、
1: 結構あれエミリオンなんか結構行ってさ、
0: うん、
1: みんな聞いてて、でハモリあるやんあれ、
0: うん、
1: ハモってくれてて友達が、
0: いやまたね、ハモっちゃおうでもやってもいいかもしれないですね、ただラップしなあかんけどね、そこソス君にこう入れといてもらったらいいな、
1: マミのデ
0: キそうそうそうそう
1: ロッテがそれすごいな、いいな。
0: そこソス君にね、てかできるやんなシャルロッテでな、
1: どく
0: オレンジレンジできるなシャルロッテな、
1: いやいやいや楽しそう、いいよいいよ
0: かもしれないです。はい、そして3位はホワイトベリーの夏祭り、
1: はい、もうこれも今でもよ ね
0: 先週やりましたよね、歌っちゃおうで先週言ったっけ、そうやなやったね、
1: すごいな、
0: うん、
1: いやもうなんか受け継がれてる、じゃあなんかそうギオのミュージックバーでね歌ってる時カラオケもあるんですけど、うん、お客さんがマジでああ夏休みも、
0: うん、
1: もうなんなら4回ぐらい歌わせる人いいんだよ、その1回で、
0: はいはいはい、
1: 1回来てくれた時、 でも夏祭りももう常に歌われてるから、でもお二人ともさ、うちらよりも年配の昭和の方やねんかさ、うんうんうんうん、そう思った平成の曲やけど受け継がれてるんだねと思って。
0: そうだからほら先週も言ってたけど、夏祭りもともとジッタリンジンの曲やったりとかして、
1: それもあんのか。
0: そうだから40代50代の人はそっちの方が馴染みがあるかもしれないね。夏祭り、そうです。これもね、もうなんかこう歌いたくなる。
1: あれは60代の可愛いおじちゃんが、もうちょっとで70になるおじちゃんがいつもホワイトベリーバードで歌ったんです。
0: あ、そうい
1: いですね、夏っぽいですよね。
0: はい、そして2位、これはもうね、あれですね、サザンオールスターズ、真夏の果実。
1: いいよね。
0: これはだってもういろんな方もさカバーされてて、
1: そうだね、
0: あの名曲やし、
1: いい曲やわ、
0: うん、いい曲でございます。
1: 私結構涙のキスも好きやね。
0: あ、
1: 夏って言ったらそれは真夏の果実も
0: や
1: けど。
0: そうやね、そうやね、夏といえばサザンも夏の曲多いやんか。
1: 多い、
0: ね、その中でもやっぱこの真夏の果実は
1: すごいよね。
0: うん、四六時中も好きと言って、
1: いい曲やもんね。
0: そして堂々の第1位、
1: はい、
0: ゆず夏色。
1: あ、そうなんや。
0: もうこれは私も大好きやって。
1: 下り坂ゆっくり下ってくねーな。
0: そう、もうね、友達とめちゃくちゃ歌いながら自転車乗ってた、ハモりながら。
1: めっちゃ楽しいやん、
0: うん、
1: ゆっくりゆっくり、
0: なんかもうそもうなんていうか剛速球でみたいな。剛速球でか、
1: 下り乗りやったらどうガンガン行くわな。
0: そうゆっくりゆっくりって言いながら走ってましたね。で、
1: いいね、
0: うちの旦那さんも好きなんで、未だにやっぱこうどっちかが歌うとどっちかがハモるみたいな、
1: すごいや
0: 勝手になってくるんで。そうそうそう、ゆず、
1: ね、それやらなあかんやん。
0: 大好きなんです、私がもともと大好きやって。
1: こんな流れやったら絶対今日あれやそれやん絶対思っちゃうそれやん違うけど、
0: ちゃうねんけどなまだね、もうね、
1: 私が好きだったらいいねんけどな、
0: うん、
1: 寂しかわからんな。
0: そやね、
1: またやろう、
0: またやりましょう。
1: この流れ絶対それいくやん、
0: 夏終わる、
1: じゃあ今日はみたいな。
0: そうね、
1: 1位のみたいな感じやん。
0: そんなわけで、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、皆さんはいくつ懐かしいって思ってくれてはるかな。
1: さやら、テレビ番組とか見てたから、うん、ミュージックビデオとかすごく思い出すわ、うん、タンバリンこうバーッて出
0: てる。そうそうそうそうそうそう、
1: わかるわかる、
0: 駐車場の猫は遊びをしながらのやつです。
1: うー、はい、や
0: そうです、
1: ユーネスソングですね。
0: はい、はい、というわけで今日は平成に流行った夏ソングベスト5でした。ではここでシャルロッテの夏曲も聞いていただきましょう。これは令和やな、令和ですね、
1: 令和か、はい、うちら令和か、
0: はい、2022年やから令和ですね。
1: 令和、
0: はい、令和の曲でございます、お聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

び出る君肌と肌合う。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレッド
1: ゆりな、
2: かなの、
1: フィールソー。

0: はい、本日のハモっちゃおは、真夏の夜の夢。
1: いいですね、
0: はい、松戸あゆみさんでございます。
2: やった
0: ねえ、
1: これなんだ、言ってないの。
0: ほんまにさっきのね、まあ先に言っとくと、さっきのあのベスト5は、
1: はい、
0: かなちゃんチャッピー調べでございます
1: ね。でもかなちゃんよりのチャッピーやったわけ
0: だ。かなチャッピーなんで、
1: かなチャッピー
0: かなチャッピー調べなんで、
1: ゆりチャッピーなんてまた変わるかもし
0: れない。変わるかもしれんね。
1: じゃあそれ面白いかもしれん、それも、ね、なんかチャッピーって人の育て方によってなんか変わるんやろ。
0: そうやね。
1: ねえ、
0: なんでね、まあまたゆりチャッピーバージョンもやってみようかな。
1: ねえ、ゆりチャッピーバージョンちょっと見てみよう
0: ねえ、と思います。
1: これ変わってたらおもろいよな、マジで。
0: 変わると思うで。
1: マジか。
0: 多分なんかほら検索してくるところも違うんじゃない、チャッピーによって。
1: あー、そうかそうか、
0: そうそうそうそう、
1: そうなんや。じゃあどのチャッピーが優秀かとかあるよな。
0: ねえ、
1: なんか友達のチャッピーがなんかうちのチャッピーアホでとか言い出して、どうしたんとか言ったら、何も別に指示してないのに、うん、なんか言葉で売ってんのに、うん、あの何画像で来るらしい。何それ。
0: そ
1: んなことあるって言って、一回も私画像出されたことないねんか、今まで。
0: あ、
1: すごいなと思って。
0: へえ、
1: 私もないな、チャッピーもいると思って。
0: まあ、チャッピー調べね、いろいろ皆さんも調べていただいて、あ、自分のはこんなんやったわみたいな、また教えてもらったら ね嬉しいと思います。というわけで、ハモっちゃおう、来週はどんな曲かな、
1: どんな曲かな、
0: お楽しみに。今日は告知はないですか。
1: はい、そうですね、告知は今日はは
0: い、
1: ないですね。
0: 情けですね。
1: ないですね。
0: はい、はい、というわけで次はソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、よろしくお願いします。
3: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。なかなかこの暑いのがね、終わらなくて、どうしたらええかなーってね、毎日思ってるんですけれど、ここ最近ね、ちょっとだけ、あの、涼しい日が奈良では続いてたんですけれど、やっぱりもう、2日前ぐらいかな、もう、やっぱり暑く戻ってきてしまってね、あの、SOS 今、普段は和室で寝てるんですけれど、リビングにクーラーがそもそも設置されているんで、今はリビングで寝てたんですけれど、最近ちょっと前ぐらいかな、一週間前ぐらいはなんか涼しいなって、夜になったら涼しいなって思って、和室で寝るようになったんですけれど、やっぱりまた、暑いなーってことで、もうリビング戻ってきました。皆さんどうでしょうか、この夏はどうやってね、過ごしていますか。SOS がね、ちょっと今、これ撮り終わったらね、また移動しなきゃいけないんですけれど、まあ、今が深夜の2時で、で、次の日にまたちょっと東京の方でライブさせてもらうってことなんですけれど、まあ、今2時やからちょっと涼しいなって思いながら、まあ、ラジオやってるんですけれど、なんて言うんやろ、何もしてなかったら結構涼しいなって思う状態なんですけれど、やっぱりちょっとでも動いたりとかね、立ったりとかするだけで、なんか汗はかかへんねんけれど、なんか蒸し暑くなってきたなって思うんですけれどね、これもいかようなもんかって思ってね、日々格闘してるんですけれど、皆さんなんか夏を乗り越えるためのあれとかあったら、ぜひぜひ教えてほしいんですけれど、 SOS はまあ前も話したかもしれないんですけれどね、結構冷やし茶漬けが好きで、ご飯をわざと多めに炊いて、ご飯食べて、で、冷や飯でちょっと冷蔵庫入れてる状態で、次の日に、お茶とか緑茶とかで、米を研いで、まあ、米を研ぐっていうか、まあ、ほぐす感じで、で、お茶漬けの歯入れて食べるっていう感じなんですけれどね。はい。もうそんな感じで食べてるんですけれど、はい。うわ。ちょっとね、さっきまで作業してたんでね、結構目がシャバシャバしてる状態なんですけれど、はい、頑張っていきたいと思います。ね、なかなかもう、ほんまにね、忙しくて、かなりね、もう忙しくさせてもらってて、もう東京とかも、明日っていうか、まあ今日行って、で、もう、月曜日までちょっとね、予定 東京の方であるんで、もうそのまんまね、泊まろうかなって思ってるんですけれど、知り合いのうちにね泊めてくれるところがあるんで、でラジオのやつとかもね結構ああせいせい今日や今日やって思ってね、もう今日中にしてなって思ってね、やけどなんかもう他のことやってたら忘れてしまったりとかあるんで、もうこの2時の間に思い出せてよかったわほんまにね。やけれどなんか忙しすぎるくてね、結構みんななんて言うんやろ、結構やらなきゃいけないこととか忘れてしまうとかあるんじゃないでしょうか。結構ね市役所の手続きとかね、本当にねもう忘れてしまってね飛んでしまいそうになるような時あるんですけれど、まだギリギリなんとか保って、はい、生活に支障が起きひんところまではなんとか保ちながらやってるんですけれどね、もうそろそろカレンダーとか買おうかなと思うんだけど、カレンダーね今さすがに買うとかってね、この令和の時代あんまないかなって思うんですけれど、だからやとしてもその携帯のカレンダーとかスケジュールとか結構つけるっちゃつけるんやけれど、見る習慣がないからつけたまんまで終わった後に、ああそういやこんなんやってたなみたいな、あこれカレンダーで、カレンダーっていうかそのヤフーのカレンダーでちゃんと時間書いてたやんって思ってたりとかもあるんですけれどね、なかなか最近自分の身の回りやらなきゃいけないことね、そういうのを結構忘れがちなんで、ほんまにそこを危ないなって思ってて、ちゃんと覚えとかなあかんことは覚えとかななって思うんでね、はい、これからもちょっと覚えときたいと思います。ちょっと早めなんですけれど、これちょっと追いたいと思います。かなさんとゆりなさんにパスを戻したいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
0: はい、そしくありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、本当にさ忙しそうで
1: ね
0: 何、まあ、
1: シャルロッテの期待のエースですから。
0: そうですよ、本当に期待のエース。
1: そうそう開拓頼んだね
0: 本当に本当にシャルロッテの新曲もねなかなか出ないんですけど
1: ね、
0: ね、まあ、
1: 来たるべき時に
0: 本当に本当に体だけを壊さんようにね気をつけてくださいね、ソス君ね。もう東京、今東京なんかな。まあ、でもこの今あれ放送の時は東京じゃないかもしれんけども、忙しいですね。まあ本当に私も TikTok 開いたらソス君最近出てくるから
1: 怒る怒る、私も出てくるで。
0: TikTok 開いたら出てきます、ソス君が。なんかいろいろやってるよね、すごいなと思って。なんかもうあれをさ毎日続けるのもすごいと思うし。
1: そうやな、
0: 私はねちょっとねどうも豆じゃないので、ライバーとかもできへんし、配信とかが無理なんで、もうこのね週に1回のこのラジオで
1: もうこの週に1回のラジオもすぐ来るような
0: 一瞬ですね。
1: もうってなるもん、
0: うん、
1: すごい。もうほんまに、
0: まあ、でもこの時にね私はねミュージシャンであることをラジオパーソナリティやることを思い出せる大事な瞬間なんでございますけどもね、それ以外はもう全部母としてパート主婦としてしか動いてない
1: んで。いいよ、もうそれが大切ですよ。
0: いやでもね音楽したいですよね、いろいろとねやりたいことあるんやけどね、うん、なかなか仕事をください
1: そうですね、仕事はください。
0: 切実なあれなんですけど、
1: 仕事はください。私ももうどこにでも歌いに行くんで言ってください、
0: はい、BGM も作りますんで、ジングルも、はい、ね、だからこの番組の BGM は全部ね、
1: はい、
0: ファームトーンのもので曲であったり、私の自作の曲であったり、
1: はい、もうかなちゃんちゃちゃっと作ってくれますからね、
0: はい、このバックトゥーザ平成も前ね使ってた曲の焼き直しというかジングルでさせてもらってますんで、
1: ね、
0: なんかでもねこれちょっといろいろ編集とかしてて、やっぱ私こう何音楽で仕事したいなって思いました、
1: はい、
0: うん、本当に思った。なんかこれがやっぱ楽しいわと思って、
1: でこう言ってたら増えるしな、
0: うん、そうですそうです、言霊っていうものがあります
1: ので、ね、ほんまに
0: ほんまに本当に思います、
1: はい、もう私もじゃあ歌う仕事もっと欲しいなもっと欲しいわ
0: ね、
1: もっと欲しい。
0: そうそう、もうピアノもね、私今りっちゃんをレッスンしてるんです。1日、うん、
1: いいですね、
0: 保育園から帰ってきたらまずピアノを弾くっていうのをしてて、で私ももっと弾かなあかんなと思いながらやってて、でもねなんか最近ちょっとここでね弾くようになってきて、ちょっとずつリハビリしてます、
1: はい、
0: 前ほどねやっぱこうライブしたりとかいうのはないんやけども、今ね配信であったりとかその動画で残したりとかできる世の中になってきたんで、
1: はい、
0: その辺でちょいちょいちょいちょいこう復帰していって、また皆さんにもね、あ、そうやかなちゃんでピアノ弾く人やったなみたいな感じで思い出していただいたらありがたいなと思っております。
1: ね、シャルローテではね、あの、うん、歌って踊ってくれてるからね。
0: そうそうそうそう、で曲もまた作りたいとか思ってるし、この曲をシャルローテ風になんか焼き直ししたいとかいろいろ考えたりはしてるんで、もう2年くらい言ってるけど、ポチポチポチポチ、ね、そう形にしていけたらなと思っておるわけなんです、はい、思ってはおるんです、はい、思ってはおるんですけどね、もう物価が高くてさ
1: 物価は高騰しますね。
0: 物価が高くてさ、いろいろとさ、
1: 何を買うにもね、
0: そう、
1: 何をするにも高いですから
0: ね。そうですよ、だからね、頑張ってね、あの、働かないと。
1: そうですね、
0: はい、お母さん子供育てていかないといけません、うん、はい、というわけで、こんな話で申し訳ございませんはい、新しいコーナーも始まりましたんで、また来週も、楽しみにしていただければなと思います。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: ではまた来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンポンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: よいしょ。
1: 乾杯。
2: 乾杯。乾杯。
0: はい。
1: サザサネ。
0: はい。
2: サザサネ。
0: はい、いきなり。
1: ワンエショさんでーす。
0: はい。
1: ワンソスさんでーす。
2: ソスでーす。
1: ワンキエです。最後まで聞いてねー。
0: よく聞く。
3: はい、ありがとうございます。
2: 何の番組やねー。
3: サイバーチャプネスク15回でございます。1時間生放送でお送りします。キミエちゃんに関しては先ほどね、総帥さんとあの石川合宿から帰ってきて、とてもお疲れのところですが元気よくご紹介してくれてありがとうございます。
1: でもおぼけていますか、
3: はい、はい、ということで今日の乾杯でございますが、本日発売でございます、数量限定発売ということで、アサヒ生ビール秋のまろやかということで、
2: もう秋ですか。もう秋ですか。
3: もう秋です
2: よ。ものすごい真夏な格好してはりますけど、
3: もう暑いです。今日は特に暑かったです。
2: 暑いですね、
3: はい。深みのあるコクと優しい後味ということで、マルエフのまろやかさはそのままに、秋らしい仕立てで限定醸造、季節とともに楽しめる今だけの特別な朝日生ビールですということで、
2: はい、
3: はい、秋になったらまたいろいろと
2: 美味しいものが出てきますね、うん、ビールもなんかコクがあるような美味しいビールが出てきますよね、うんうんうん。
3: 秋のまろやかっていうあのマルエフでございます。
2: はい、あのオレン、いつもよりオレンジがかったパッケージですよね、
3: うんうんうん、秋のね、あの、うん、なんか紅葉とかをちょっとイメージしてるのかな、うん、あのモミジが書いてあったんですよね。
2: 確かに、
3: う
2: んうん、先週はね、うん、あのなんとか缶のマルエフでしたよね。
3: あ、マルエフの、生ジョッキ缶。
2: 生ジョッキ缶、
3: あれ僕あの、ね、なんか忘れてて、総帥さんも教えてくれたけど、なんかこう手で温めたら、うん、また泡が出るよね。
2: そうなんですよ。なんか冷やして飲まないと爆発しますよって書いてるってことは逆の考えで、うん、泡が少ないと思ったら手でちょっと温めてやると泡がブクブクブクって開けてからね、うんうん、出てくるっていう、うん、あれがちょっと面白いですよね、う
3: ん
2: う
3: ん、ほんでなんかなんだあのバーベキューとか行ったらさ、はい、そのままあの缶を使ってコップにして飲むとか教えてくれたじゃないですか、
2: うんうんうん、はい、
3: だから早速僕もあのね、前日飲んだやつとかであのエガビール飲んだ
2: りどうでしたか、美味しくなりましたか。
3: いやあのちょっとやっぱりちょうどいい泡バランスになるね、
2: うんうんうん、
3: なんか内側がなんか特殊加工かな、
2: うんうんうん、
3: 最初はスーパードライだけやったけど、いろいろね、はい、いろんなの出てますね。
2: どうなんですかね、あのかき氷の蜜は全部実は同じ味やと、
3: うん、
2: 色のしなんていうの、
3: うん、
2: 見た目でこう感覚が変わってレモンやったらレモンに思えたりするとかあるじゃないですか。ビールもねこれ、うん、秋まろやかって書いてて秋色してたらそんな気になってきて、うん、実は普通のマルヘウやったみたいな、
3: うん、あでも特別醸造言
2: う
3: て言
2: うてるから、ね、そう書いてるからで
3: しょ。まあまあ缶だけ
2: だから先週とどう違うかちゃんと言うていただきたいんですよ私としては。
4: なるほどね。
2: だって私が飲みたいのに飲んでるわけでしょ。
3: ちょっとねちょっととなんかあのやっぱあの秋味とかあるじゃないですか、
2: はい、
3: なんかああいうなんかのアルコール度数が高いっていうのはないんだけど、はい、まあ、これ 5% 以下。
2: あそうなんですか。
3: 5ではあるな。
2: 5ですね、
3: うん、やけどなんかちょっとなんかこうどっしりしたような重たいような感じがするかな。でもなんかあのこの色に惑わされるからかちょっとアンバーな味がするよね。
2: やっぱそうですよね。
4: 視覚、ね、情報大事。
2: まあ私は帰ってからちょっといただきたいなと思いますけど、はい、あの
3: 3本冷やしてるんで、
2: はい、
3: あのこれねあの、うん、先週からねあ来週これが出るんだいうの知ってたんですけど、はいはい、で今日あのスーパーに行ったら置いてないんですよ。あの冷やしてるところで ね、うん、ねあなかったとか思ってうろうろしてたら、うん、あのこの箱山積みのとこあるじゃないですか、冷やしてないとこ、うん、そこに置いてあって。あ
4: なるほど。
3: だからあの帰ってすぐあの冷凍庫で冷
4: やして。ああなるほどね、はいはいはい、はい、
3: ということで3本冷やしますんで、
2: はい、
3: もしよかったらソースさんね、あの、はい、マルエフ派のソースさんに、
2: はい、3本飲んだらいいんですか。
3: え
2: 3本冷やしてあるんでっていうんで
3: 3本冷やしたらこれとこれと、
2: はい、もう1本。あそういうことですね、はい、あと1本しかないってことですね。
3: はい、
2: はい、分かりました。
3: あのもうあとの3本も冷えてるかもしれない、
2: ね、分かりました、うんうん
3: う
2: ん、はい、
3: はいということでマルエフの、本日発売秋のまろやかでした。はい、ということで今日ダーハマさんがあの早速、今日のダーハマイーツ持ってきてくれたんですけども、
2: はい
4: はいはい、
3: はい、今回は 2週続けてあっさり系でしたので、うんうん、あの白だしのね、はい、あのあっさり系でしたので、今日はがっつりとということで、豚バラと夏野菜のトマト炒めです。
4: へえ、
3: はい、いやトマト僕好きですからね、うん、楽しみに食べたいと思いますね、
2: はいはい、夏野菜って言うたらもうなんか、うん、なんていうの、茄子とか、
3: うんうん、茄子、うん、
2: 思いましたけど、うん、ごっついゴーヤ入ってますね。
4: ほんまや、ほんまや、
2: う
4: ん。
2: そういえば夏野菜やったって感じですわ。まあ、
4: 確かに。うん、あ、色がすご
3: い。まあトマトも夏っちゃ夏だ
4: から。そうね。
3: うんうんうん。あ、コーンも入ってる。
4: あ、コーンも入ってる。
3: うんうん。
4: あ、美味しい。
3: キムちゃんゴーヤ結構好きじゃないですか。
1: はい。
4: 珍しい子供や。
3: なんかあの沖縄に、うん、ね。はい、白攻め行った時も結構ゴーヤ食ってたん
2: で
3: しょ。
2: そうですね、ゴーヤチャンプル好きですよね。
3: うん、ゴーヤチャンプルの定食とか食ってた
2: ん。いや食べてました。いやその時はやっぱ焼きそばとか、うん、なんかそういうのに子供って目引かれるじゃないですか、うんうん、で私はちゃんと沖縄で沖縄のものを食べたいと、ゴーヤチャンプル定食頼んだら奪われたっていう、ね、うん、旅行で食べてるやつが美味しく感じるからね、うん、
1: ママが、うん、一回食べてみたらって言われたから食べたら
2: めっちゃ美味しかった。
1: だからほとんど食べちゃいました。
2: なんかスパムの肉使うんかな、あのスパムっていうなんかあの缶詰の、
3: うんうんうん、
2: ね、あのベーゴンじゃハムみたいなやつね、うん、お肉というより向こうは、
3: うん、
2: はい、
3: 僕割と最近までスパムっていうもの知らんかったけどね、
2: うん、
3: スパムって言われてる
2: な、割と最近まで
3: なんかもうマイナスイメージしかないけどあの
4: メールの、ね、
3: 変なメール
2: みたいな、割と最近まで知らんかったって20年前に言ってましたけどね
3: そう、まあ、最近なんでしょう。もう20年経ったんか。
2: はい、宮古屋とか行った頃にも言うてましたからね、
3: うん、知らんかったよ。なんかスパム
2: 子供の時からは知らんかったいうことですよね。
3: 一緒に行ったしーちゃんがスパムを食べたいみたいな、
2: うんうん、
3: スパム買おうみたいな、
2: うんうん、
3: 言って買い物に行ったじゃないですか、
2: はいはい、
3: なんやろそのマイナスイメージの食べ
4: 物嫌がらせみたい
3: な。はい、ということでございます。ダンハマさんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: めちゃめちゃ美味しいです。はい、ということでダンハマさんからはお手紙もいただいております。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボス番家の皆さんこんばんは。世界のダーハマです。
2: こんばんは。
3: はい、先日子供とロイヤルホストに行きました、うん、店内はマダムでいっぱいで、うん、10分くらい並んでやっと席に着いて、メニューを見てびっくり、結構高い。二郎系だと1000円くらいでお腹いっぱいになるのに2000円くらいで腹8分目にもならず。ボスバンさん、このロイヤルホストの人気の要因は分かりますか、ということなんですが、
2: はい、
3: まあ、マダムでいっぱいでということやから相当いいホストがおる
4: ってことロイヤルのホストがね、
2: ロイヤルのホスト、
4: 高貴なホストがい
2: るんですよ。聞かれた質問も答えましたねなんで人気なんですかっていう、
3: はい、そういうことです。そう、だから かっこいい、うん、あのホストがいっぱいおるん
2: です。行ったことあるんですか、ロイホって。
3: どうやろう、分からん。
4: だって思いっきり減ったでしょ、ロイヤルホスト
2: の。ないですよね、
4: 京都でないよね。
2: なんか北野社長のとこ送っていくときに、なんか左側に当時の辺のありません。
4: 大宮の、
2: ああ
3: 小林さんと行ったとこか。
4: 小林さんと行ったと
2: ピンポイント。
4: どの小林さん。
3: センチメンタル小林さんと、
4: だいぶ昔
2: 久々に聞いた
3: あれなんかあのその向かいのホテルかなんかで、なん
4: かあ、はいはいはい、うわ、ようそんな覚えてる。はいはいはいはい。
3: で、そのちょっとあのご飯食べよう言って、
4: はいはいはい、うわ、あったあったあった、
3: あの横断歩道渡って2階に上がったところ
4: ですね。はいはいはい、
3: 何食べたか覚えてないですけど。
4: いやー、何食べたやろ。でも、いや普通のね、ファミレスのイメージやから、
2: うんうん、
4: だからミックスグリルテイストとか、
2: うんうん、
4: ハンバーグ、チーズとか、
3: うん
4: うん、で、京都ですね、あそこにあるある。だから、梅小路公園のね、斜め向かいというか、う
2: ん、へー、あるか、
4: うん、あのずーっと海を降りていって、
2: はいはいはい、ありますね。そこのことかな、私思ってる。
4: 京都だともうそこしかないんじゃない。あそこは昔からある、
2: うん、だから、滋賀で言ったら、島の関ってあの、
3: はいはい、
2: 琵琶湖沿いのとこ、はい、あれ渡ったとこすぐロイホなんで。
3: ああ、いや、それは行ったことあるわ。
2: この前、その前の駅にいた時ものすごいハンバーグ臭が、
3: なんかドリンクバーみたいなのない。
2: いやだから行ったことはないんですよ私多分ロイホって。
3: いやそれがロイホだったんだったらあのドリンクバーだけは何回か食べたことある。
2: 食べへんな
3: ドリンクバー飲むの、ね、
2: なんかあの私のイメージ行ったことない。ちょっともともと高いイメージはありますよ、はい、ガストとかより。
3: なるほど。
4: あガストよりは、ね、ガストよりは高い
2: 高いイメージはありますけどね。なんか子供じゃなくてマダムが多かったんですよね、
4: うん、
2: 日によりますけど。
3: それはまあ、マダムやし、
2: うん、
3: ちょっとええとこ行くか、
2: ね、大概子連れはイオン行きますからね、
4: うん、あそうね、うん、だからまあそのサイゼとか言ってもガチャガチャしてるし、うん、高校生らも多いから、
2: うん、
4: そういうふうに行くとそういうのがいなくて静かっていう、う
2: ん、まあまあちょっと、
3: まあ、値段設定
2: 値段も高くなってるんですかね。
4: そんな高いのかでもね、うん、2000円はなかなかやな、
2: うん、
3: あれはなんかちょっとあの前総帥さん言うてあったけどジョリーパスタとかもちょっと高めにしてるって言ってなかった、
2: はいはい、高かったです前ちょっとキメちゃんが行ってみたいって言って行ったけど、うんうんうんうん、ココスも割と高いんですよね、うん、ココスも前行ってみたいって言って行ったけど、うんうんうん、確かに2人で食べたらその金額になりますね、うんうんうん、ダーハマさんが言ってはる、うん、ジロー行った方が安くつくやろうなって、
3: まあ、それは
2: でもこの2人がジロー行くのおかしいやん
4: だからこんな値上がりする前ねコロナのもうちょっと前とかだと、うんうん、そういうそうあのまあ、ロイホとかあだいたいフォルクスとか、
3: うん、
4: ああいうちょっといいファミレスに行く と、まあ、何そのハンバーグやら何やらとご飯と何かつけて1200、300円ぐらいのイメージで、うん、昔でね、
3: うん、
4: だからみんな普通にそのラーメンが600円、700円で食えてた頃にちょっと1000円ね、で例えばその、ドリアとかやったら、まあ、700、800円で食べれる
2: みたいな、はいはい、
4: いうようなお店のイメージがあったとするんなら、うん、もう今のその値上がり具合でいうとそれはもう昔1200円やったから2000円になっててもおかしくない、
2: ね、そうですね、うん、確かにね。まあドリンクバーつけてんのかなつけてないんかなどうなんでしょう。つけたらもう2000超えですよね絶対ね。
4: 確かに、
2: うん、
4: それで何を注文したかが知れるね。
2: ジローの写真を見るんですけどアップしてる、うんうんうん、あの感覚で行くとご飯はもちろんこうでしょうけどね。
4: 何を頼むんやろ。
2: 何頼んでんのかな。
4: それは何そのステーキ定食とか言ったらそれは2000
2: 円。それはね、まあしますよね、
3: うん、まあご飯大盛りもあるじゃないですか、うん、ああいう定食、
2: うんうんうん、
3: それでなんかおかわりも別にできるでしょうかね、
2: うんうん、
3: それでちょっと満たしたら、
4: うん、ぜひ何をオーダーしたのかを、
3: うんうん、
4: 続報で、
3: はい、隠しておにぎり持ち込んでる
2: なんそんなんまだしたいと思ってる。
3: いやいや、いやまあ一応普通に頼んだものでなんか満足するためになんとか頑張る、
2: うんうんうん、とか言いながら最近小食ですけどね。ダーハマさんの胃袋すげーって言ってますもんね。
3: それはすごい、
2: うんうん、
3: そうあれ見るだけでもお腹いっぱいになるというか、
2: ごちそうさまでした。
3: なんか食べた気になるから逆にいいですけどね、
2: うんうんうん、はい
3: はい、ということでございます。
4: はい。
3: はい、石川帰りということで、僕は何もキミちゃんから聞いてない、総帥さんとも、ね、もうバタバタして。
2: そうですよ、さっき帰ってきたところなんでね。
3: 何にも話もしてないし、
2: 聞きたいところやけど。
3: うん。だけど、なんかお土産とか買ってきてくれ
2: た。あ、そうなんですよ。なんかはこうっていかんなと。だってもう、うん、ね、疲れてんのに番組出ろ言われてるもんやん。
3: すみませんね。
2: はい。一応やっぱサイバージャパネスクといえばお酒ですので、はいはい、まあ、これがあったのでね、今日も私がまだ飲めないんですけど、うんうん、お二人飲んでいただきたいな
3: と。はいはい、やった。
2: キミちゃんこけてましたけど。
3: はい、すぐこける、パパに似て。
2: 一応なんか冷やで飲んだ方が美味しいってことなので、うん、冷蔵庫で入れてちょっと冷やしてきました、
3: うん、
2: 日本酒です。
3: はい、
2: なんや風よ水よ人よ純米
4: すごい
2: ナインということで
4: 大音丸みたい
2: かっこいい名前やけど爽やかなこうカッパッケージで9って何かって言ったらまさかの9度なんですよね、うん、アルコールが
4: へえ
2: 15度ですよね大体
3: ね、
2: うん、日本酒って、うん、で書いてるのは独自工房 FS9 を初採用した新総霊仕込みの純米酒ほろ酔い食中酒として料理のうまさを引き立てますなのであのやっぱダーハマさんのね食事も引き立てさせて、
3: うん、
2: さらにということでちょっとあの水やんかってサイザーさんには言われるかもしれへんけど、
3: うん、あ結構、うん、僕一杯ちょうだい。
2: あじゃあここにもう入れてしまっていいですか、うんはい、ちょっとちっちゃい瓶ではあるんですけど、うん、少し気持ち、うん、
3: ちょっと私も
2: 気持ち、
3: うん、

0: 味しい。まあそのアルコール感はないよ。
1: やっぱり水やんかですか。
0: うん、味はでもその美味しい美味しい。
2: でもなんかこう日本酒界のラムネみたいな感じです
1: よ、ね。う
2: ん、
1: あ、そうです。
0: 日本酒界のラムネね。
1: 何酒造でしたっけ。かなんとか金見えますか。一応金沢の
0: 福光屋、
1: 福光屋っていう酒造でみたいです。はい、爽やかなのを、
0: あ、美味しいわ。
1: で、あのダーハマさんのをいただいていただけたら、
0: もうこの感じで飲むのがちょうどいいかな。
2: まあまあそう言われると
1: 臨調ですね。
2: なんかあのごくごく飲んでも全然
0: 全然そう、
2: あの悪気ないというか、やってしまった感はない。
1: そうですよね。 9% なんやったらめっちゃ飲んでいいですよね。
0: 全然、
1: うん、
2: だってダーハマさんね、あの仕事終わったらまず 7% の、 あのなんかチューハイとか飲むんですか。それね、やっぱり一杯目やからゴクゴク飲むんでしょ、そしたらもう別にね、
1: はい。それともう一つ一応つまみにということで、はい、坊主っていうことでね、そっちか。私ら寺にいるんで坊主かなっていう感じなんですけど、棒状にしてあるかまぼこなんですけど、やっぱりね、これは一応富山県の、まあ、北陸の方に行ってきたんで、富山県魚津市の、練り製品蒸し焼きかまぼこなんですけど、これはまあ君ちゃんチョイスということで、粗挽き黒胡椒にチーズの入った、
0: 美味しそう。
1: はい、はい、食べてみ、はい、どうぞ。君ちゃんチョイスのね、君ちゃんからのお土産という。
0: いただきます。
2: ありがとうございます、君ちゃん。
1: はい。
0: すごいね。
2: これ、ね、うん、見た目も。
1: ちょっとしか入ってないですけど、高級な感じの、
2: じゃあ、美味しい。
0: うん。うん、美味しい美味しい。
1: 美味しいですか？
0: うん、美味しい美味しい。
1: 自分で食べて美味しい。
2: あれ、なんかチーズが入ってないのにチーズが入ってるような、なんか
1: チーズが入ってるんですよ。
0: 入ってないね。
2: あ、入ってる。
1: 説明聞き取りましたか？
2: 言いなかった。さすが。これ剥くのにね、一生懸命。
1: うん、なんか剥けんの。口尖らして剥いてましたけどね。
3: 集中して
1: たんで。
2: 前もじゃん。
1: 受けてる。
2: 番犬はみんなそう。
1: 一緒なんですよね。はい、坊主とかで、坊に S で坊主、坊の、複数形ですか。
0: あ、棒
3: の複数形。
1: はい、5本入ってます。
2: これ何本でも食べれる、
1: 何本でも食べれる、何本でも飲める酒と何本でも食べれる、
0: かまぼこな、
1: おつまみということで。
2: これ美味しい
0: 美味しい美味しい、ほんまに。
2: ちょっと粗挽き、
0: ね、胡椒が入ってて、
1: はい、うんうん、キミちゃんがね、粗挽き胡椒大好きですよね。
0: あ、もう大変やな。
1: チーズも大好きやしね。
2: ほんでニンニク臭いんですよ、うん、来る時もなんか、おい、ニンニク臭い。
1: ニンニク大好きやからな、ニンニクのパスタ食べて、うん、ほんで、でもこれもニンニク入ってるんじゃないんですか、ダーハマさんのは。
2: あ、入ってるのかな、うん、もうパパはもうわからないからね、キミちゃん。ニンニク食べ
0: すぎて、まあ、麻痺してる。
1: 一緒ですね、うん、はい、ということで、一応合宿が北陸、金沢の加賀温泉駅というところから、うんうんうん、降りまして、うん、淡津温泉、加賀温泉で降りるけど、淡津温泉で近くにあるんですけど、うん、そこの地域なので、お土産って言うたらね、やっぱり、うんうん、この前もあのダーハマさんも行ってこられましたけど、
2: うん、
1: 金沢、石川、
2: うん、
1: 福井、石川、富山、
2: あ、
1: 行ってきたって書いてありましたよね、うん、仕事でね、うん、
2: で各地の二郎を食い尽くす。
1: でなので私らのお土産も北陸のお土産でということで、うんうん、加賀温泉駅の前には大きなアルプラありますからね、
2: うん、
1: ダーハマさんの、うん、開発した商品もそこで出てんやろなと思いながら、
2: うん、
1: 横目で見て、
2: ここも来てんやろなみたいな、
1: うんうんうん、はい、のどかないいところですけどね、うん、はい、行ってまいりましたので、
2: うん、あの5年目やったんやったっけ、
1: 5回目の。
2: すごいね。
1: はい、囲碁合宿に行ってきました、
2: うん、
1: はい、その話は後の方がいいでしょうかね、
2: うん、そうやね、はい、うんうん、別に今ちょろっとしてもらってもいいけど、
1: は
2: い、
1: ちょろっと、
0: うん、じゃあどうしよう、コメント言っときますか。
1: はい、
2: はい、
1: お願いします。
0: じゃあコメントです。新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、総帥さん、キメちゃん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 新次郎です。今夜もよろしくと。ダーハマさんです。ボスバンキーの皆さんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。キャッチャーさんです。バンキーの皆さん、サイダーさん、今夜もよろしくお願いします。ケイシーさんです。バンキーの皆さん、なんか癒されるわさ、今夜もよろしくお願いしますと。
1: 癒し要素あるかな。
0: ダーハマさんです。キミちゃん、囲碁合宿お疲れ様でしたと。
3: ありがとうございます。
2: ね、さっきから言うな。
0: でから、ダーマさんがね、これね、ナス、ゴーヤ、コーンたっぷり入れました。
2: あ、コーンも好きやし、トマト大好きやし。うん、
0: で、うん、ダーマさんがね、ポークランチョンミートは独特な風味ですが、癖になるとたまらなく美味しいということでね。
1: うんうんうん、
0: で、KC さんもね、スパム好きなタイプの私ということで。
1: うんうん、
0: で、ダーマさんがね、ロイヤルのホストかと笑っておりますね。新次郎さんです。僕はどちらかというと焼酎派ですが、新製品の、うん

0: ールの CM を見るたびにビールが飲みたくなりそそられますね、うん、どうでしょうね、
1: やっぱうまく作ったらね、
0: ね、うん、ダーマさんが下の子が食べたアンガスビーフのサーロインステーキは3000円でした。
2: うわ
0: なかなかや、なかなか。で、ダーマさんは鉄板チキングリルとご飯大で1700円でした。
2: うん、もうチキンでも
0: チキンで1700円はなかなか
2: 高いかな、ね、うん、
1: ちょっと安く上げたいからチキンとか
0: そうそうそうそう、うん、確かにライオン丸が変身しそうということでね、風をね光るですね、キミちゃんチョイス興味深いとケイシーさんです、うん、で新次郎さんが、北山の京都コンサートホールのピアノリサイタルに行った帰りに、うん、北山駅前のロイホーによく行きましたが、
2: あ、
0: ね、確かにガスより高いですねと、近くの金龍ラーメンにもよく行きましたが閉店になりましたねと、で田浜さんです、このこちらね、ニンニクチューブ丸々1本入ってますと、
2: うん、ほらやっぱりそうやん、
0: ね、
2: むっちゃ匂ってたもん、
0: うん、
2: な開けた瞬間
0: 以上です。
1: はい、ということで、私からは、
2: はい、
1: 先週あの原酒が美味しかったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あんまり焼酎の原酒飲まへんからね、
2: うんうんうん、
1: あの原酒もなかなかちょっといいな思って原酒買ってきました。また、黒霧島の原酒です、これ何度やろ、36度ということで、
0: ほぼ太陽、
1: はい、
2: うーん、
1: この霧島の原酒をちょっと飲んでみたいと思います。よいしょ。
2: 原酒っていうのが分かりやすく書いてあるから、
1: うん、
2: 黒霧かどうかは陽民と分からんね
0: お前
2: わあすごい香りが、
1: うん、
2: 黒霧の香りやわ、匂ってます。
1: キミちゃん、あの黒霧島っていうな、霧島の黒なんやけどな、あのさつまいもで作ってある。
0: あ、
1: うん、鹿児島の方はな、あのさつまいもの焼酎が有名なんや、はい、
0: 色はね綺麗な、
2: うん、ね、
1: 伝統と革新が織りなす濃厚な味わいということで、しびた工場、黒霧島原酒ということで、宮崎県都城市しびた町の工場で蒸留した黒霧島の原酒のみを使用した本格芋焼酎、芳醇な香りとまろやかな口当たりは、黒霧島ならでは濃厚な芋の甘みが凝縮された贅沢な味わいと、ずっと広がる豊かな余韻を楽しめますということです。
0: めっちゃ美味しい。
1: あ、そうですか。原酒、
0: めっちゃ
1: 美味しい。原酒いいな。うん、
0: うん、もうこのなんか癖もなく、
1: なんかそんなにアルコール
0: の感じ
1: じゃない、ね、前回もね、
0: そう、
1: そんなに感じなかったです
2: けど、あ、
1: 前回は40度でしたね。
0: そう、あれも全然アルコール感はない。これも全然、
2: うんうん、飲みすぎちゃうパターン、
0: 飲みすぎちゃうパターン、ね、まあ、あの飲んだここは熱いよね
2: それは分かるんですね、うん、
0: でも、あのアルコール
2: 口当たりが、
1: うんうん、
0: 美味しい感じ、
1: うん、なんかそんなにそのうわアルコールじゃんみたいな感じはない。
0: すごいわ、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: めっちゃ
1: こんな家
2: だ。顔に炭酸がかかる
0: いや、これすごいわ。
3: メガネにも決まるし、
1: うーん、黒霧島の原酒ということで、うん、はい、ちゃんと箱入りでね、
2: うんうん、
0: もうだいぶ夜中ぐらいにこれちびちび舐めながらっていうのも全然、うんうん、
1: この黒霧島 の, あの字はよく見ますけど、原酒っていうこの字は どういった感じの、
2: 霊書ですよね。
1: あ、
0: うん、
1: これも霊書なの。
2: 霊書です。しかもあの旧字体で書いてるから原の点がないですよね、ここの腹の上に。
1: あ、なるほど、
2: うん、
1: へえ、
2: そうなんです。で、酒のここが2本あるんですよね。普通は1本ですよね、中に、う
1: ん、ははは、ほんまや。
2: 給仕はね、古いのは2本あったり、1個なかったり、
1: うん、
2: だから用意してる人が書いてありますよね。
1: 弦の点がないのと、先のところに2本ある、
2: 2本あります、ね、
1: これが、霊書、
2: 宗
1: 水さんの得意な霊書、
2: 得意な書体ではありますけど、はいはいはい、私が書いたわけではありませんけど、はい、上手ですね。
1: あー、なるほど
0: なるほど、
1: まあ、こう言われてみると、宗水さんのね、書体とまた全然違う書体やから、
2: うんうんうん、
1: 一見分からんかったけどね、面白い崩し方やね。
2: そうですね、
1: うんうんうん、結構よう知ってはるというか、
2: 好きだと思います、ほんとに、うん、
1: あのこの筆とかはやっぱり羊毛とかですか。
2: それはちょっと大きさが分かんないですけど、硬そうですけどね、
1: うん、
2: うん、硬筆がそんなにないんで、
1: うん、
2: 硬いかなっていう感じがしますけど、
1: うんうん
2: うんうん、
1: はい、ということでございました、はい、今日私来てますね。あの総帥さんも、日本酒のラベルを書きました、
2: うん、最近飲んでないでまた買いに行こう、自分が飲むために。
1: これ来た時にこれ、
2: あ、それ来て買いに行く。
1: あ、いいね、いいね。
2: あ、これ買えたんすよこれくださいって言って、うんうん、胸刺して
1: ちゃんと一応ね、あの、
3: うん、マコの紙売ってたよな、ママ、
2: うん、あの売ってるお店にお貸してもらったりはしてるんですけどね、うん、
1: まあ、この番組でね作る前からあのやってましたけど、はい、あの宮本ファームの宮本さんがゲストに来られて、
2: はい、
1: で祝い米っていうの
2: を、あの京都のね、
1: はい、あの何個の後でやってるんやったっけ、
2: ん、
1: 何個の後でやってるんやったっけ、
2: ね、ああ小倉池、
1: 小倉
2: 池、湖じゃないんだ、
1: あんなにでかいの池
2: そうです、
1: 小倉池の跡地で、無農薬有機の方で作った祝い米をあのなんとか日本酒にしたいっていうのね、
2: うんうん、
1: であのこの番組であの名前なんかもこう公募してね、
2: うん、
1: で私は、ね、あのオール伏見でやってるから、はい、伏見都構想にしたかったんだけどねちょっとボツでしたね、まあ、真っ向勝負ということでね、あのミモさんの後輩でもあるあの伏見ラグビー部の出身やいうことでね、真っ向勝負みたいなんでね、はい、これになって総帥さんが書くことになって、
2: ね、そうなんですね、
1: はい、
2: はい
1: はい、ということで真っ向よかった、はい、皆さんも
2: 日本酒真っ向、真っ向勝負の真っ向で調べていただいたら出てくると思いますので、
1: はい、あの火入れ、2階の火入れとあと生とあるのかな、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: 火入れはね冷やさなくてもいいんでしたっけね、うんうんうんうん、確かね、うんうん、冷やの方、まあ冷やの方が夏はおすすめかなという感じですけども、
1: うん
2: うん、がっつりした感じもありますけど、うん、飲みやすさもある、フルーティーな香りのする、うん、私の大好きな系統の日本酒やったと、
1: うん、
2: その味を知らずに実は字を書いたんですけどね、
1: うんうんうん、
2: 出来上がってきて、あ、これ良かったわ、まずかったどうしようってちょっと心で思ってましたけどまずいことはないでしょうけど、
1: けどなんか好みかどうか
2: ってことやね、タイプでしたよね、
1: うん、あとこう書いた時の気持ちが、うん、その、
2: はい、
1: ね、あのピタッとはまるかとかね、まあこれもあの例書ということで、
2: はい、
1: うん、
2: それですね、
1: はい、
2: はい、
1: はい、まあまあ霊書が得意なんだって、うんうん、霊書と
2: 書体
1: ね、
2: うんう
1: ん、
2: はい、
1: はい、ということでございますが、今日はあの帰ってきてほとんど打ち合わせしてないですけど、
2: してないですけど、どうします、
1: なんかやってくれますか。
2: あ、そっか、キミちゃんのターンですね、うんうん、じゃあ今から、
1: うんうん、
2: あの疲れてはりますけど、はい、先週にね、はい、あのキミちゃんは英語が得意なんで、
1: うん、
2: あの浦島太郎の英語を読んでいただいて、
1: うん、
2: 英語で読んでいただいたんですけど、うんうん、今日はその続きということで、
1: うん、
2: 何を読んでくださるんですか。
3: かぐや姫を読みます。
2: はい、英語の文章で、これ何ちゅうんですかね、音読音読って言うんですか
3: 英読
2: 英読、英読じゃ、英語で音読、音読は音読ですよね、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: うん、
2: キミちゃんしか内容はちょっと分かんないかもしれない、聞いてるね、リスナーさんで英語得意な方やったら、ああ上手やって思ってくれはるかもしれないですけど、ちょっとね分かんないですけど、
1: うん、
2: ぜひ内容はかぐや姫の内容なんでね、
1: はい、
2: 見ていただけたらと思います、
1: はい、
2: ここに向かってお願いします、
1: はい、
2: ここね、あ、うん、ここです、はい、
3: プリンセスかぐや、Once upon a time, an old man and an old woman lived near a mountain. One day, the old man went up the mountain to cut down some bamboo. There he saw a thinning bamboo. He cut it open and found a beautiful baby girl inside. The old man took the baby home. She is so beautiful. She must be a gift from heaven, said the old woman. The girl was named Princess Kaguya.By the old couple, they decided to raise her as their one child. From the next day, The old man found a shining bamboo on the mountain every day. There was anyway some gold in it. We have become so rich since winning Princess Kaguya, said the old woman. Yes, we are very lucky, said the old man. Princess Kaguya grew up really quickly. She became a very beautiful woman. People all over the country heard about her beauty. Many people came to see her. There was always a crowd outside her house. The old man tried to hide her. The emperor also heard about beautiful Princess Kaguya. One night, he went to her house to take a look at her. She was sitting in the moonlight. The emperor fell in love at first sight. After that, he couldn't help thinking about her all the time. One night, Princess Kaguya was crying. Why are you so sad? Asked the old man. I have something to tell you, said Princess Kaguya.

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: ですね。
1: はい。
0: はい、どうですか。
1: 頑張った。
0: 頑張った。
2: お疲れのとこな。
0: うん、え、どういう話か知ってるんですか、もともと。知ってた？日本語でも読んだことあるやん。
1: うん、な、ある。
0: うん。なんかまあ、あの、なんか CM、
1: 橋裏
0: たな。何ちゃいな。音姫。え、じゃあ、何だっけな。かぐちゃん。かぐちゃんみたいな。あの、携帯電話の CM でね。うん、かぐちゃん。
2: 有村架純さん。
0: が、かぐや姫でしたっけ。
1: そうやったと思う。たぶん、
0: おとちゃんとかかぐちゃんとかね、いろいろありますけどね。
2: お兄ちゃん、
0: お兄ちゃんね、お兄ちゃんいましたね。はい、どうですか、難しいですか。
1: はい、難しい。
0: 難しいんですか。
1: ちょっとだけ難しい。
0: ちょっと内容が浦島太郎より難しいような気がしますけどね。
3: あ、まあそうかな。
0: うん、なんか帝が来たりとかしません。なんか帝みたいなやつ、うん、書いてましたけどね。うん、で、まあ月に帰っていくんですか、最後はね。はい、
1: ママ
2: 最初から月におりゃいいじゃんね。
0: どういう、
2: まあ、話が進まない。
0: そうです。
1: じゃあさ、ママ、
0: うん、
1: かぐや姫ってさ、あの話とは違うんやけ、あのさ、なんかいろんな人がさ、誰かを好きになってさ、かぐや姫やったか知らんけどさ、好きになってさ、
2: ああ、あったね。
1: 嘘つくやつ。
3: 嘘つく。
2: なんかあの、みんながあのかぐや姫に結婚申し込みに来る
0: やん。それはこありますやん、ここに、うん、だから帝の前にみんながな、
1: うんうん、いや、これ違うかな。だってその話を切ってるだけか。
4: ああ
1: 、そう、
0: 短くして、短くしてるからな。
2: でもなんかあの
0: みんながな、綺麗すぎるから見に来はんねやろ。
1: うん、
0: うん、
1: で5人ぐらい来て、うん、5人ぐらい来て、
0: うん、
4: 絶対ないものを言うわけ、これを持ってきて
0: ください。 あったあった、そのくだり、
2: うん、
0: そこはカットですね、うんうん、
1: そのくだりを取ってんのか、
0: うん、だから日本の、現存する最古の物語っていうので、うん、竹取物語っていうのでね、
1: 誰々に取ってきてなさいって言ったら、なんか似てるもの持ってきて、それを普通は何々になるはずだって言ってやったら、
0: うんうんうん、
1: っていう、そ
0: のなんかあの私も一応文系だったので、うんうん、あの覚えませんでした、冒頭文。
4: うん、
0: 今は昔、竹取の大きなというものありけり。だから、そうなので今は昔、はい、これはどの冒頭文でしょうか、はいはい、竹取物語を選択しなあかんみたいな、はいはいはい、もうそれで覚えてる感じはありますけどね。
2: なんで今が昔やねん。
0: 今は昔、当時で言うね、うんうん、
2: いや、そんなソースさん言ってたじゃないですか。意図おかしいって、
0: うん、
2: あはみたいな、
0: うん、おかしいかと思いますよね。意図おかしけに。ね、
2: あのせえへんのかよみたいな、
0: うんうん、なんか何だっけな。何やったっけ、なんかの歌やね。あー、君が代かな、じゃあ、うん、君が代の歌詞の最後やな、
2: うん、
0: 千代にや千代に
4: 岩尾となりて後継の娘でか。
0: あ、それじゃなかったのかな。何だかな、何かでありましたね。
2: なんかそんな突っ込んでたよ、
0: うん、
2: 古文に。
0: 古文にな、千の回みたいなね、うんうん、
4: じゃあコメント言っときましょう、
2: はい
4: はい、黒霧の原種とケイシーさんがね、
0: はい、
4: ダームさんもね、黒霧の原種そんなあるんやってことですね。ケイシーさんがね、これ書いたんですよ、これくださいよ、めちゃくちゃかっこいいと。
0: かっこいい、ね、ありがとうございます。
4: は
0: い、
4: 新次郎さんです。原酒や荒ろ過の焼酎、荒くろ過した焼酎はコクがあって美味しいので、味の変化を楽しむためによくロックで溶かしながら味わってみ飲みますね、うん、と、うん、一時期中村の原酒ジョーっていうね、うん、にハマって愛飲してましたということで、でケイシーさんです。なんて素敵な発音、分かりやすい、改めて学ばせていただき感謝です。
0: おお、素敵な発音になって。
4: 新次郎さんもね、君江ちゃんの流暢な英文の朗読とバンさんの尺八の伴奏がよくマッチしていて、聞いててとても心地いいですねと。でキャッチャーさんです。ゆっくり正確な発音で読むのって難しいけど、とても上手に読めてます。カタカナ発音ではなく、ちゃんと英語の音で読めてますね、from 英語の先生よりということ。
0: おー、すごい、英語の先生いたー。すごい、その人しか内容分かってないかもしれない。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。以
4: 上です。
0: うん、うん、あ、分かった、桜桜や、
2: はあ、
4: 桜桜
0: 弥生の空は見渡す限り、霞か雲か、いざや、いざや、見に行かん、行かんのかいって。
2: なるほど。
0: やったと思います。
3: 否定
0: ね
3: みたいな。否
0: 定じゃないっていう。そういかんって言うたら岡山弁やったらいかんって言うから。
2: 見にはいかんよ。
0: 見にはいかんよ。
1: 私は思った。それは。
0: はい。
1: みんなわからんのかな。
0: うん、はいじゃあ
2: です。はい、ということで合宿から帰ってきたけど私は何にも聞いておりません。
0: はい、
2: ものすごいどうやったのかなっていうのが気になりますけど、
0: はい、短くまとめてお知らせしなくて大丈夫ですか、うん、だいぶもう15分ぐらいありますか、
2: 15分ぐらい、
0: はい、じゃあきみちゃんは、2泊3日でね、
1: はい、
0: 石川県にある、加賀温泉駅から近くにある淡津温泉という場所で、うん、2泊3日の囲碁合宿に、
2: はいはい、
0: 行ってるんですけど、そこにはプロ棋士の先生方が来られたり、
2: うん、
0: あの強い子とか、
2: うん、
0: プロになるような子とか、
2: うん、
0: でまあ子供から
2: なんかね、もうあの僕より何あのアマチュアの強豪の大先生とかよう知ってるじゃないですか、
0: はい、名前はね、
2: そんな先生
0: コミュニティは広がりましたけど、
2: うんうんうんうん、
0: それでまあ、ね、年長さんの時からもう参加させてもらって、うんうん、もう今回5回目になるので慣れたもんなんですけど、
2: うん、
0: 5回も行きたくなるほど楽しい合宿なんですね、
2: う
0: ん、
2: だってずっと楽しみ楽しみ言ってたもんね、
0: うんうん、さて
1: 今回は終わっちゃった
0: 終わっちゃったな、夏休みの楽しみやったんですけども、
2: うん、
0: はい、何を話したいですか、
1: 対局勝ちか勝ち負け
0: 勝ち負け、うん、はい、
2: あのもうちょっと番組っぽく言おうか
3: お題みたいな
2: 今どんくんみたいになって
0: る、なんかあのインタビュー形式の方がいいですか、
1: はい、インタビュー形式の方がいいです、
0: はい、囲碁って対局するのがもう合宿なんで、うん、あのスポーツとは違ってね、涼しいホテルの中でずっと対局するわけですよ、
2: うん、
0: そこはね、あのサポーターの私からしたら、うんうん、なんかでかい水筒とか持っていかんでいいから、
2: あー、ね、
0: ねえ、いい競技やなとは思ってるんですけど、うん、ただ本人はね、
2: うん、
0: ずっと頭使うけど疲れませんでしたか、
1: うん、結構疲れた、
0: はい、囲碁ってね、一局まあ、大人の人やったら、
2: うんうん、
0: もう2日制になるぐらい、
2: うんうんうん、
0: あのね、時間制限が
2: ない、タイトルね、あの今は2大タイトルっていうかね、
0: 2大ありますけど、そういう風になったりするけど、子供って割とね、
2: うん、
0: なんかあんまりこう迷わず打ったりするか、まあ1曲30分ぐらいかな、
1: うん、
0: それでも30分ぐらいはかかるじゃないですか、うん、30分もかからない場合もありますけど、うん、それを今回2泊3日で何曲打ってはったんですか、
1: うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
0: 数えといてほしかったですね、このこの下り長いですね、
1: 17,18,19,20,21,22
0: はい、22曲もう打ったということですね、あのキミちゃんはね、あのメモマなので、あの真面目なタイプなので、全てノートにこうやってね、つけて
2: はる、おじじと一緒じゃないですか
0: おじじもノートに、はい、全部つけてはるんですけど、勝ち負けとかね、
2: うん、
0: はい、その二十何曲の中で、
2: うん、
0: じゃあ楽しかった対局ベストワンは何でしょうか、
1: ベストワン、やば
0: やば
2: もう忘れてくるよね、でもね、そんだけしたらね、その何曲目かがめっちゃ楽しかった言うてもさ、
0: なんかプロじゃない人との対局ももちろんあります、うん、気力が近いね、球とか段が近い人との対局もありますけど、うん、その間に指導碁って言ってね、プロの先生が、
2: うん、
0: 教えてくれる碁みたいなので一曲したりとかするんですけど、
1: はい、わかりました
0: 、はい、さて、
2: うん、
0: どれが一番楽しかったですか、
1: 指導碁が楽しかったです、
0: 指導碁は楽しかったですか、どの指導碁でしょうか、先生たくさん来られてました、
2: うんうん、
0: 今年九段になられた瀬戸大樹九段、
2: うん、
0: そして下島陽平八段、
2: うん、
0: アマチュア強豪の宮礼君、宮岸礼明君、
2: ああ、ドスコイの、
0: ドスコイの、
2: 今やドスコイので
0: 、今日
2: 新婚さんの、
0: はい、新婚さんの、そして、うん、京都の、京都で一番強いって言ってもおかしくないアマチュアの、
2: うん、
0: 柳田先生とね、
2: それもドスコイのやったっけ、
0: はい、うん、はい、
1: うん、全員楽しかったから選べないです、
0: うん、全員楽しかったですか、
1: 指導校は全員楽しかったです、
0: うん、みんな結構優しく指導してくださりますもんね、
2: よかったね、
1: はい、
0: どういうことを言われましたか、
1: ちょっと待って待って
0: 頭回ってませんね、
1: 頭回ってません、
2: 疲れてんやな、27曲もやって
1: る、ちょっと待って待って、全然わからん、ちょっと待って、
0: 例えばね、キムちゃんぐらいよりもちっちゃい子でも、うん、もうすでに万栄より強い子もいたりとかする世界の中に紛れてするっていうのはすごい勉強になるんですけど、うんうん、やっぱその急なりに成長っていうのはあって、うんうん、はっきり言って晩餐ぐらいのところまで上がってしまうと成長ってどの部分なんて ないじゃないですか、うんうん、だから級でもまた10級、うん、シングル級ぐらいの人って、うん、もうこの3日間ですごい成長するわけですよね、うん、
2: 素晴らしい、
0: ね、どういうとこ成長したって言われましたか、
1: なんか最初のなんか2回打ったミヤレ君とは、うん、最初はなんかちゃんと危ないところを守ってたりしてて、うん、それができてたんだけど、うん、2回目は、うん、切ったりするのが鋭いのと、あとその守るのもできてるから両方できるようになってるっていうのが成長してるって言われました、
0: うん、そうですね、うん、なんか宮岸黎明先生が言う、うんうん、おっしゃるには、うん、守りは得意だと、もともと
2: そうやな、
0: うんうん、守りは得意やから攻める姿勢っていうのが少なめ、
2: それはまあ
4: 前から言われてるよね、
0: うん、そうなんですよ、斉藤さんも覚えてくださってますけど、ほんまに、まあ、性格通りというか、うん、なのでその攻めるっていうのを増やしたらやっぱりちょっと、
1: う
0: ん、
1: もうちょっと増やそうと、
2: バシコンみたいなのがないってことや
0: な、ないですね、
2: これはないな、
4: それは いてもうたらな、
0: いてもうたら
4: な、いてもうたるぞ、今
0: 柄悪いな、
1: 3日で
0: 3日で
1: 3日で、うん、2日目でも結構変わってきてて、うん、もう2日目で結構切るっていうのができるようになってきてたっていうことが、
0: うんうんうんうん、はい、まあだからちょっとその段階でもやっぱりその2泊3日ずっと打ち続けるとその間で成長するっていうのと、例えばじゃあ瀬戸大樹九段には何を言われましたか、
1: 瀬戸大樹九段には
0: と何言われてました、ママの顔には書いてないんでね何言われてました、
2: 何言われた、まあ大体みんな言うことは一緒か、
0: うん、成長してるって言われましたね、
1: 成長してるって言われた、あ、そうそう、それ言われた、それ言われた、成長してます、
0: うんうん、去年に比べて全体を見れてるっていう、ね、で、キミちゃん大好き下島陽平八段には何言われますか、覚えてないと、
1: 違う忘れてるから、
0: まあやっぱり
2: でも下島先生ね、すごく可愛がってくれてね、うん、今の関山教室に行くことになったのも、うん、下島先生が、うん、関山先生いいじゃんとか言って、うん、
0: いたよね、はいはい、ね、お気に入りに今なってる教室のところを紹介してくださったりとかね、プロの人ってねすごい広いいろんなお知り合いがいらっしゃるので、うん、ねそこ行ったんですけど、じゃあ先にじゃあ柳田先生は何て言わはりましたか、
1: 柳田先生は
0: 智也さんですね、
1: な犬の顔、
2: 犬の顔、はい、
0: 犬の顔の打
2: ち方、二間飛びから桂まで飛ぶ形な、うん、一間飛びから桂まで飛ぶ形ですね、
1: その形のを使う、うん、定石があったんですけど、うん、それ定石だけど、うん、犬の顔っていうのは、うん、そこにその後打つといいよっていうのは、うん、関山先生に元習ったことで、
2: うん、形がいいよな、つながりの形がな、う
1: ん、でそれを向きを逆に、うん、お外に、うん、犬の顔を作る手があったのに、うん、中に入れてしまって、うん、形が同じになるからやってしまうということがあって逆にやってしまったっていう、う
0: ん、だから囲碁って碁盤がね、うん、四方あったりするんで、うん、覚えてるその定石とかがあったとしてもね、うん、逆さになったら頭の転換が必要なので、うん、なんかめっちゃええとこやっていうふうに置いたところが真逆の場所やったりとかするのがまだたまに現れてしまうんですよ、うん、なんかそういうところはねちょっとしっかり考えて打たなあかんかったりとかしますよね、うんうん、はい、でまあね下島先生に 言われてて私がね聞いてて思ったのが、うん、もう今ちょっとシングル級になりかけのところなんですけど、はいはい、うん、もう囲碁の人生の中で、うん、シングル級の級が上がる時が一番楽しいよっておっしゃってました。だから初段とかまで来ると、うん、だんだん厳しくなってしんどなってくる、自分がなかなか上がらへんかったり、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: だからこ、ワンランク上がるのにものすごく伸び悩みがあったり
0: するらしいですね。
2: ものすごく負け越したりな、
0: うん、メンタルもやられることも多いでしょうけど、Q っていうのはすごい、だからすっごい楽しいの待ってるっていうのと、うんうん、あとは囲碁って、うん、そこの強さから一回例えばね塾とか、うんうん、あの学校が忙しくてやめちゃっても下がることってないんですよね、気力
5: が。ああ、なるほど、
0: うん、なんかこうサボってたからって言ってピアノ弾けなくなったりとかって、うん、ピアノとかってするじゃないですか、囲碁、うん、はないって言ってますね。また久々に打ったら同じぐらいの気力で打てるらしいです。
1: へ
0: えって言われてたやん。
1: そうじゃない、そうじゃない、それを知ったってことを言ってるだけ、う
0: ん、はい、うん、です。
2: まあ、若いしな、
0: うん、うん、まあ、そういう吸収もねできるし、うん、いい時期やし、これから頑張ってねっていうことで、うんうん、はい。なのでその20曲したうちで半分勝って半分負けたって感じですか。
1: 半分勝って半分負けたって感じかな。
0: なのでキミちゃんの中ではもっと勝ちたかったから、うん、ちょっと厳しかったかなって感じではあったんですけど、どうですか5回の合宿の中で
1: 一番楽しかった
0: って言ってました。
2: まあそんだけだからその5が楽しめるようになったちょこちゃんね、
1: はい、
2: うん、強くなったってこと
0: ですね。で同じぐらいの年の子と同じ部屋で過ごして、うんうん、部屋で遊んだりするのも楽しいし、
1: はい、
0: うん、はい、
5: うん、何人ぐらいの君ちゃんと同い年くらいの子って
1: 1個下だけど、
5: うん、
1: 1、2、3、3人ぐらいかな。
5: いて同い年は
1: 同い年、いて、なおくんいるついたけど、うん、1人ぐらい、1人、
0: うん、まあ、だから小学生何人ぐらい、10人もいないね、
1: うん、10人もいないね、小学生、う
5: ん、みんなそれは日本中のあちこちから
0: 東京からも来てたな。
2: あの荒垣九段のお孫さんも来てはったな。
0: あ、そうなんです、うん、まあそのね、荒垣さんの、荒垣九段はもう3年前にお亡くなりになってるんですけども、はいはい、その娘さん、うん、荒垣姉妹って言って今はね苗字が変わって松瀬さんってなってる、うん、東京の方のインストラクターをまだされていて、うん、その娘さんらも連れてこられてたので、うん、そのね先生にも
2: 藤村女子国があのブイブイはしてた頃のね、
0: はい、
2: あの
0: むちゃくちゃ美しい方ですよ、うんうんうん、今でもね綺麗なね、うん、先生ですよね、うん、
1: はい、
0: はい、教えていただきましたけど、
2: 僕がね関西高校の囲碁部でね高校の大会行った時ね、藤村女子高校がもうダントツで優勝でしたからね、団体戦でね、ほんで3人で戦うじゃないですか、
0: はい、
2: でその3人の中に入れてない6段が1人個人戦で出てたね。だから4人6段が折れてるね。6段言う、ね、言うてもまあほぼなんかプロに近いみたいな。それ
0: 姉妹でいました？姉妹で出てはりました？
2: いやだからそれは僕のちょっと下やから、そかちょっとその時代はあんまり知らないけど、
0: 離れてるかも。
2: 僕の代はあの人ね、白江さんの息子さんの奥さんね。
0: ああ、よしこさんですか？
2: はい、稲葉さんか、うんうん、はい、あの人がちょっと上やった。
0: まあ、その時代のことを知ってるのでね、うちの主人が囲碁してるんですけど、
2: うんうん、
0: テレビで見てて、うんうん、荒垣姉妹の上のお姉ちゃんって言って、言うてはりました。うわ恥ずかしいとか言いながら美しいお顔で、
5: うん
0: うん、もう芸能人みたいな方なんですよやっぱり、
5: うん、
0: 今もね、うん、ほんで喋ってて、
2: 娘さんも可愛い、娘さんというか妹さんも可愛いし、
0: ね、可愛いですね、うんうん、ミキさん、お姉さんミキさんで、妹さんのぞみさんなんですけど、うんうん、まあ、それでちょっと、ママつながりみたいな喋りの方がね、うんうん、今娘がいたりとかするので喋ったりしてて、すごいいい方でね、うんうん、いろいろ喋りましたけど、うんうん、その方にも教えていただいて、うん、なかなかね、うん、見てました、芸能人と会えて私嬉しいですって言うときましたけどね。ほんまにそうでしょ。
2: いやいや、でもね、以後将棋チャンネルのね、
0: うん、
2: なんか詰め子のコーナーみたいなのやったりとか、
0: そうです、
2: ちょっとした講座やったりとかして
0: たもん
2: ね。
0: その後大学で早稲田大学行かれてて、うんうん、早稲田大学もブイブイ言わしてたんですよその当時。でその時に、うんうん、押田かなさん、
2: あ、ね、
0: はい、うんうん、が、まあ、今はなんかおかなさんになってます。押田かなさんが慶応義塾かな、うん、その関東の大学で戦ってたっていう経緯があったりとかね、うんうん、ちょっと世代が下ですけどね、バンサよりね、
2: うんうんうん、まあ
0: 私より上ですし、
2: 押田かなさんはね、なんかその今でいう秋香ちゃんみたいなね、 はい、あの流星戦 の, あの、うん、なんか司会 聞いて、ね、ずっとやってはったとかね、
0: うんうん、はい、なのでね、そういうなんていうのかね、囲碁界のアイドルみたいな人たちも来られてたりとかして、すごいね、知ってる人からしたら羨ましい環境ですよね、うん、もちろんその美しいだけじゃなくてめちゃくちゃ強いっていうね、フォアボール全然強いですからね、そういう人たちはね。はい、
5: ちゃんとお友達慣れた？
1: 慣れた。
5: よかった、
0: うん、でもね、なんかしっかりしてる子多いです、男の子も女の子も、やっぱ囲碁してはって頭もいいんかわかんないですけど、すっごいねしっかりしてます。キミちゃんはこのポワーンとしてるのが浮いてたぐらいですかね。
5: ちょっとコメント言っておきましょう、はい、キャッチャーさんです、今は昔ってやつね、
0: うん、
5: 今と言ってるうちに今は過去になってしまう、そのくらい時の流れは早いものと。
0: おー、ね、そういうこと
5: ね。今って言ったらもうそれ今はもう昔ですよね。過ぎた過去で、うん、新次郎さんです、中村すみれちゃん、中村、
0: はい、村、はい、
5: 中村すみれちゃんが10歳でプロになって、今17歳でプロ6段になられましたね、うん、キミエちゃんもぜひ頑張ってくださいねと。
1: はい、
2: すみれちゃん韓国圏に行っちゃったのね。
0: はい、そうですね。
2: 何やっけ、タイトル持ってんのに行ったんやったっけ。
0: タイトル持って、あ、やったかな、うん、そうですね、で向こうでもタイトル取られてますからね、
5: すごい、
0: はい、
5: です。
0: はい、で、合宿といえば、はい、その対局だけじゃなくてお楽しみ会みたいな部分もあってですね、キミちゃんは、う
2: ん、
0: まさかの、
2: はい、
0: じゃんけん大会で優勝しまして、囲碁、うん、じゃなくて、はい、何をいただいたんですか。
1: ひもじも先生の色紙です。
0: おじゃじゃーん、ということで、面白色紙を書かはるプロ棋士でね、うん、
2: ちょっとふざけてるんですよ、僕と一緒で。ちょっとパパに似てる。
0: 面白いです。
2: 向こうのかっこいいけどね、
0: うん、そこ比べんでいい、全然違うから。はい、はい、何で書いてますか。
1: 八方美人。
5: そうなんや。
0: はい、で書いてる、八段下島先生って書いてるんですけど、もうなんか私からしたらもうキミちゃんにぴったりやなと思って、
5: うん、
0: 内容が、
5: うん、新次郎さんです。キミエちゃんは生番組でちゃんとしっかりと自分の考えを話されているのはいつも感心しています。頭いいですよねと。
0: よかった。
5: 藤井聡太名人のように幼い時から名人を起こすという目標をお持ちでしたので、志を高く持つのは大事ですね、ということで。
0: キミちゃん、志を高く。
5: 高く、
1: はい、
5: そうよ。
0: 頑張ってくださいね。
5: はい。
0: はい、
1: 頑張ります。
0: はい、以上、今回の囲碁報告ということで、夏休みなのでね、2回連続来ましたけど、
2: うん、
0: 来週からまた頑張ってくださいね、
2: はい、来週ダンハムさんかな、
0: はい、
2: はいはい、よろしくお願いします、
5: はい、
2: はい、サイバージャパネスク1015回でございました。この放送はシャコラジパネショーと
5: チャダショウキと
0: ソースーちゃんと
1: ファンキメでした。
2: また来週
0: こんなに聞いてあげてね、
1: 聞いてあげてね。
6: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでね、ご存知の通りというか、映像で見ていただいている方はもうすごい分かりやすいかなと思うんですけれども、今回も一人でお送りさせていただこうかなと思っております。はい、ということで、8月4週目でございますけれども、もうねこれ8月も終盤ということでね、今月は確か第5週も月曜日があるんですよね。確かそうですよね。ちょっとカレンダーを見ますけれども、そうですね、8月31日、8月最終日が月曜日なんで、僕は来週も、5週目の月曜日ということで、来させていただきますけれども、今日のねこの生放送もしっかりとね、50分間また相変わらず楽しんでね、お送りさせていただこうかなと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いください。はい、ということで、言うてこの8月4週目で、前回、2週目に出演した時からちょっといろいろとありまして、いろいろあったというか、前回出た時にそれこそ、そういう話とかもしてたんですけれども、